1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシュのゴールドフィンガーをお送りしました。シャーリー・バッシュは、合計3曲007のテーマを歌ってるんですよね。他にもムーンレーカー、そしてダイヤモンドは永遠に。やっぱシャーリー・バッシュが歌うとなんか締まるんですよね、グッとね。はい、実は私伊藤清則、007の映画を初めて見たのはこのゴールドフィンガーですね。日本ではイギリスの翌年1965年、昭和40年に、公開されたということですけども、まだそんなにね、もう僕も外国に行くっていうことがあんまり身近な時代じゃないので、映画の中で全身金色に塗られた裸の美女が亡くなっているとか、レーザー光線の武器だとか、それからアメリカのフォートノックスを攻撃するっていう奇想天外なストーリーに、何が何だか分かんないけどすごいかっこいいなっていう、なんかやっぱ漠然としたかっこよさなんだよね、まだね。うん、今これを作品を見てみるとね、やっぱ当時としてはもう画期的なね、アイデアの様々なところに素晴らしいアイデアがね盛り込まれていますよね。はい、この頃はもちろんジェームズ・ボンドはショーン・コネリーだったわけですけども、スマートでジェントルマンだけどプレイボーイっていう、このなんだろう、世界観がねグッときますよね。ロジャー・ブーマーもいいんですけど、やっぱり007はショーン・コネリーかなと。で、このジェームズ・ボンド以降、秘密諜報員のブームが起きてね、僕はあとナポレオン・ソロとか、そういった番組見てましたね、テレビ番組でね。でもやっぱりショーン・コネリーのかっこよさが群を抜いていました。そしてシリーズ3作目ゴールドフィンガーに続く第4弾007サンダーボル作戦、水中アクションがすごかったですね。でも水中でこうアクションやってるので、その展開がスピード感に欠けるという意見もあったんですけど、でも逆にリアルな表現だったんじゃないかなと僕なんか思いましたね。原作のイアン・フレミングが第二次世界大戦の時にジャマイカに赴任していたようで、ですからこの海の舞台の小説っていうのはイアン・フレミングにとっては一度書いてみたかった作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。このサンダーボル作戦の主題歌はトム・ジョーンズでした。ダイナミックなトム・ジョーンズのこの主題歌、強烈なインパクトがありますよね。声が太くて、ダイナミックな歌唱力で数々のねヒット曲を生み出していきます。かつてねテレビでトム・ジョーンズショーなんかやっていて、実はねジャニス・ジョプリンなんかゲストに呼んで一緒に歌ったりしてるんですよね。数多くのゲストがトム・ジョーンズショーに登場しています。それではお送りします、トム・ジョーンズでサンダーボール。

トム・ジョーンズのサンダーボールでした。このサンダーボール、砲台は007サンダーボール作戦。監督は第一作ドクター・ノーのね、そしてロシアより愛を込めても作られたテレンス・ヤング。

素晴らしい監督さんですよね。1965年12月に公開されて、なんとですね、イギリス、日本もその12月に公開されてる。もうこの辺で多分ね、もう007は日本でもものすごい人気だったんですよね。ですから、あのイギリスや他の国と、もうあまり差を、時間差を置かないで日本でも公開することになったんじゃないかなっていうふうには思いますけども、どうなんでしょうね。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギンロンドンと題してお送りしています。さて、スインギンロンドンを代表する映画007から3曲お送りしましたが、続いてもスインギンロンドンを代表する映画と女優に注目します。1967年の映画、シドニー・ポワチェ主演のいつも心に太陽、トゥーサー・ウィズ・ラブの主題歌を歌ったスコットランド出身のルールです。実は彼女、007の黄金銃を持つ男のテーマを歌っていますよね。これ9作目の作品なんですけども、この黄金銃を持つ男の前、死ぬのは奴らだ、これは、ね、ロジャー・ムーアが新しいジェームズ・ボンド役になってるんですね。さて、スインギン・ロンドン真っ只中、イギリスのアイドル的存在だったルル、この映画では主題歌を歌い、自ら出演もしています。ルルは随分若く15歳でプロのとしてデビューしてるんですね。そして60年代末から70年代にかけてはイギリスで有名なテレビ番組を持ってパーソナリティとしても活躍していました。歌手、それから作曲家、女優、テレビタレント、まさにマルチな才能を発揮していたわけです。さあ、それではお送りしましょう。1967年の映画、いつも心に太陽の主題歌、ルルです。いつも心に太陽、トゥーサーウィズラブ、ルル。

1967年全米チャートでナンバーワンに輝いたルル、いつも心に太陽をお送りしました。され続いてお送りするのはダスティースプリングフィールドです。ロンドン生まれのシンガーダスティースプリングフィールドはまさにスインギンロンドンの象徴。1960年代に様々なヒット作品を放ちます。先ほど007から3曲お届けしましたけども、カジノロワ

イアルの主題歌であった恋の面影ザ・ルック・オブ・ラブもバート・バッカラックが作曲して、このダスティが歌いました。なんかね、こう甘い歌声なんですよね、ダスティはね。1960年代にアメリカを訪れた際にモータンサウンドに多大な影響を受けたということで、白人のリズム&ブルースを強く意識して、後にテネシーはメンフィスのミュージシャンたちともレコーディングしています。その華麗な人生は2006年にダスティというミュージカルとして上演されています。彼女の他の作品で有名なものといえば、ベイシティローラーズがカバーした2人だけのデート、I only want to be with you、 これがありますよね。日本ではベイシティローラーズのイメージが強いんですが、実は1963年のダスティのデビュー曲なんです。さて、お送りするのはエルビス・プレスリーのカバーバージョンがあまりにも有名なこの曲です。1966年、ダスティ・スプリングフィールド、この胸のときめきを。

この胸のときめきをダスティスプリングフィールドでした。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギンロンドンと題してお送りしています。スインギンロンドンといえばやっぱりその重要な要素となるのはファッションですよね。まあ、キーパーソンに挙げられるのがファッションデザイナーのマリー・クワントと美容師のビダル・サスン。ファッションデザイナーのマリー・クワントは古い慣習への反抗というイメージからミニスカートを仕掛けて、これが大流行します。時を同じくして美容師のビダル・サスンはボブカット、ボブと呼ばれる活発な女性のイメージのヘアスタイルを生み出します。このミニスカートにボブという新しいスタイルは世界的に大旋風を巻き起こしますが、当時このスタイルで日本でも大人気となったスインギンロンドンのアイドルといえばツイギーです。日本でもコマーシャルに出演したり引っ張りだこでしたよね。まあね、活動的でチャーミングってイメージ

して新しい価値観を求めてる、そんなエネルギーを感じさせました。さて、そんな1960年代のスイングインロンドンのトップアイドルをもう一人紹介します。マリアンヌ・フェイスフルです。歌手として1964年にデビュー、映画女優としてもフランスのゴダールの作品に出演したり、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロンなどと共演するスターでした。まあ、とにかく、可愛い妖精のようなルックスでしたよね。プライベートではローリング・ストーンズのミック・ジャガーの恋人として、60年代半ばは華々しく過ごします。しかしその後、アルコールの問題などでミックとも別れて、長きにわたって大変な苦悩の人生を送ります。その後、1970年代後半に復活しますけども、彼女が復活した時には多くの人が彼女の壮絶な人生に大変驚きました。メタリカのザ・メモリー・リメインっていう曲があるんですけども、この曲にゲストボーカルとして参加したんですけど、声がもうハスキーになっていてね、びっくりしましたけど、それがまた味なんですね。それではまさにスイングインロンドンの光と闇、どちらも体験した彼女の曲をお送りしましょう。1964年のデビュー曲、As Tears Go By。 この曲はミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズが彼女のデビューのために提供した楽曲です。その後、ローリング・ストーンズもセルフカバーして彼らの代表曲の一つにもなっています。1964年発表、マリアンヌ・フェイスフル、As Tears Go By。

1964年マリアンヌ・フェスフルの As Tears Go By を聴いていただきました。さて、スインギンロンドンに注目してお送りしていますけども、女性のファッションについていろいろお話をしてきましたが、スインギンロンドン以降のロンドンで実は男性にもファッション革命が起きました。俗にピーコック革命とも呼ばれましたよね。つまりオスとメスだとオスが美しいっていう、まあ、そういう考え方で、まあ、ピーコック革命と呼んだらしいんですけど、それはグラムロックのムーブメントです。グラムロックとは、まあ、男性でもお化粧したり、きらびやかな衣装に身を包んで

フェイセスのロッド・スチュワートとかアメリカのアリス・クーパーもそのグラムファッションに身を包んでいたんですね。でもそのグラムロックの第一人者といえばマーク・ボランです。そして彼の T-Rex です。エレクトリックギターとカーリーヘア、メイク、そしてロンドンブーツというスタイル、そしてサウンドはキラキラして実に分かりやすいポップなサウンド。さて T-Rex の代表曲を聴いていただきましょう。1972年のアルバム The Slider から T-Rex、 メタルグルー。

1972年 T-REX メタルグルをお届けしました。まあ、ロンドンブーツはね、みんな履いてましたよ。みんなと言っても限られるかもしれないけど、でもその後のね、まあ、UFO というバンドだとか、当時のミュージシャンはね、ロンドンブーツみんな履いてました。はい、私も1970年以降はロンドンブーツに大変お世話になりまして、私伊藤製作にも欠かせないアイテムでしたね。白、茶色、蛇革、はい、今でも一足だけは一応メモラビリアとして残してるんですけども、はい、今ちょっともう履けないと思いますけどもね。さて、グラムロックの代表アーティストもう一人紹介するとすれば、この方です。デビッド・ボーイです。マーク・ボラの T-REX と同じ時代にグラムロックのアプローチを実現させたデビッド・ボーイ、1972年に発表したアルバムジギー・スターダストは、まさにグラムロックの歴史に残る一枚といえる名盤です。異性より来たバイセクシャルのロックスタージギー・スターダストを描いたコンセプトアルバム。デビッド・ボーイではなくジギーとしてステージに立って、宇宙人を思わせる奇抜な衣装、メイク、そのパフォーマンスでオーディエンスを現実の世界から彼の想像の世界へと誘っていきました。まあやっぱり自由な表現として体制への反抗というのはあります。

1972年発表、デビッド・ボーイ5枚目のアルバム「ジギー・スターダスト」から「スターマン」をお送りしました。伊藤製作のポップラウンジ、007映画音楽と「シンギン・ロンドン」と題してお送りしてまいりましたが、最後にお送りする曲がザ・フーの「マイ・ジェネレーション」です。マイ・ジェネレーション、俺たちの世代。この言葉こそまさに「シンギン・ロンドン」を表している言葉と言えるんじゃないでしょうか。ロンドンのカーナビーストリート、それからキングスロード、ハイストリートケンジントン、この辺にあったブティックから独自のファッションやムーブメントが誕生するわけです。ハイストリートケンジントンにあったケンジントンマーケットでは、クイーンのフレディが古着屋さんでアルバイトしていたっていう話もありますが、まあこういったエリアからね、様々なファッションも立ち上がってくるわけです。そのファッションとロックが結び

ついたのがスイング・イン・ロンドンであり、それがブリティッシュロックの大きな特徴になっていきます。そしてモッズファッション、そのモッズを代表するザ・フーのギタリストピート・タウンゼントがユニオン・ジャックを背負いながらステージで暴れ回っていた姿、まさにスイング・イン・ロンドンをロックで体現したものだったと言えるんじゃないでしょうか。このイギリスの1960年代のカルチャー、スイング・イン・ロンドンを描いたドキュメンタリー映画もありました。その映画のタイトルはマイ・ジェネレーション、ロンドンをぶっ飛ばせ。イギリスの名優マイケル・ケインがプロデュースとプレゼンターを務めたこの映画、ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてマリアヌ・フェイスフル、モデルのツイッギー、デザイナーのマリー・クワントなどなど、6年がかりで50以上のインタビュー撮影を敢行したそうで、まさに時代をリードした人々の証言を通して当時の熱狂を体感することができます。より深く体験してみたいな、体感してみたいなという方はこの映画をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、それではお送りしましょう。1965年のザ・フーの名曲、マイ・ジェネレーション。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしました。1967年サンフランシスコでサマーオブラブというヒッピーのムーブメントが起こります。イギリスではスインギングロンドンが勃発、同じ世代の若者たちが既存の価値観を打ち

がぶって、つまり若者の革命を起こそうとしていたわけですよね。そのパッションの強さが様々なカルチャーを生み出していきます。実は日本のグループサウンズも同じ時代のムーブメントでした。つまり世界中で同じ世代の若者たちが様々なアクションを起こして、それまでにはなかった新しいカルチャーを作り上げようとしていたわけですよね。私が初めてロンドンに行ったのは1974年の夏です。スイングインロンドンの余韻を受けたグラムロックがまだ少しだけ残っていまして、キングスロード、それからハイストリート、ケンジントン、そういったストリートにあるブティックには T シャツ、アクセサリー、ジャケット、とても斬新なデザインのものがまだたくさん残っていました。日本のミュージシャンたちもロンドンに行かれた方はそういったところでいろいろ買ってステージ衣装にねしていたって、そんな話もあるようですよ。ファッションとロックの結びつき、その後のイギリスのニューウェーブ、パンクといった音楽の流れにもその影響は見て取れますよね。007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしてきたこの番組、いかがでしたか。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディ、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ、スティービー・ワンダー。1950年生まれて間もなく視力を失ってしまいます。しかし幼い頃から音楽の才能を発揮し、ピアノ、ハーモニカなどさまざまな楽器を巧みに操り、作曲も手掛けるようになります。そんなスティービーがレコード会社と契約したのは11歳の時。翌年12歳でデビューし、10代でトップアーティストに上り詰めました。

1970年代、スティーヴィーの音楽制作はテクノロジーの進化とともに加速します。シンセサイザーをはじめとする新しい楽器や機材を駆使し、革新的な音楽を次々と世に送り出していきました。

音楽に乗せて強いメッセージを発信してきたスティービー・ワンダー。自らの人生を振り返り、こう言っています。目が不自由であること、黒人であること、自分はハンディキャップだなんて思ったことはない。そんなスティービーの歌は、世界中の人の心を揺さぶり続けています。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はスティービー・ワンダーで太陽の当たる場所、スーパースティション、そして心の愛。ご案内はアナウンサー武田真一。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1997年のヒットナンバーを紹介します。以前からアイドルとして活動していた堂本光一と堂本剛のキンキキッズが満を持してこの年デビュー。ガラスの少年が大ヒットしました。

この年もテレビドラマからヒット曲が生まれました。前作に続き、江口洋介、福山雅治らが出演した一つ屋根の下2の挿入歌、ルクプルの日だまりの歌。グローブ8枚目のシングル「フェイス」は鈴木京香、稲森泉らが出演した彼女たちの結婚の主題歌でした。安田成美と香取慎吾が共演したドラマ「ドク」、主題歌に起用された今井美樹の「ブライド」は自身最大のヒットになりました。3曲続けてどうぞ。

北海道函館市で拓郎とテルを中心に結成されたグレイ。初めてミリオンセラーを達成した曲が However。 沖縄出身の4人組ダンスボーカルユニットスピード。自身最大のヒットになったホワイトラブで、この年の紅白歌合戦に初めて出場しました。

バラエティ番組からもヒット曲が生まれました。うっちゃんなんちゃんの売りなりから誕生した音楽ユニットポケットビスケッツのレッドエンジェル。スマップスマップのテーマソングでヒットしたのがシェイクでした。

この年の紅白歌合戦で赤組のトリを務めた安室奈美恵。2年連続のレコード大賞に輝いたのが Can You Celebrate。 ダブルミリオンを達成し、この年最大のヒットになりました。

今回の名曲ヒットパレードは1997年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1970年代後半から80年代半ばにかけて活躍したイギリスのロックバンド、ポリス。見つめていたいは世界的なヒットを記録したポリスの代表作です。ジャマイカの別荘でピアノの前に座り30分で書き上げたんだ、ボーカルのスティングはそう話しています。そのデモをもとにバンドメンバーの手によって印象的なギターのフレーズが加えられ、この曲が完成しました。

0: お届けしたのはポリスで見つめていたい。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュース

をテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: サンドパッサージ。
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1972年6月へ、田中角栄通産大臣が日本列島改造論を発表し、佐藤栄作首相が引退記者会見でテレビカメラだけを残し新聞記者を会場から追い出すといった事件のあったこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1972年6月への音楽の旅へ、さあ出発です。

0: 1972年6月を旅しています。サウンドパッサージ3曲続けてお送りしたのは、この頃の全米アルバムチャートで2週連続ナンバーワンを記録したローリングストーンズのアルバム、メインストリートのならず者からダイスを転がせ。そしてやはりこの頃の全米アルバムチャートでロングヒット中だったニール・ヤングの傑作アルバムハーベストから孤独の旅路。最後はフォークソングの全盛のこの頃に洋楽的な美しいハーモニーと洗練されたサウンドで大ヒットとなったガロ、学生街の喫茶店。このナンバーはもともと1972年6月20日にリリースの美しすぎてというナンバーの B 面、今でいうカップリングとして収録されていたのですが、徐々に学生街の喫茶店への注目が増し、後に A 面ナンバーとして再リリースされています。そして翌年の73年に大ブレイク、この年の NHK 紅白歌合戦に出場を果たしています。
1: サウンドパッサージ
0: 続いてお送りするのは当時最大のヒットナンバー、天地真理、一人じゃないの。白雪姫の愛称で大人気だった天地真理もこのナンバーで初めての紅白歌合戦出場を果たしています。

0: 1972年6月を旅しています。サウンドパッサージ、4曲続けてお送りしたのは天地真理、一人じゃないの。大ヒットナンバー、17歳でデビュー以来着実にヒットを重ねていた沖縄生まれのスーパーアイドル南沙織の4枚目のシングル純潔。アメリカが誇る最高のエンターテイナーの一人、サミー・デイビス・ジュニアの全米ナンバーワンヒット陽気なキャンディーマン。そしてお聴きのこのナンバーは多くのアーティストにもカバーされているソウルスタンダード、ビル・ウィザース Lean on Me。 当時ベトナム戦争で疲弊したアメリカ社会を癒すような優しい歌声と詩の世界が大きな支持と共感を生み、全米ナンバーワンの大ヒットとなっています。
1: サウンドパッサージ、
0: 続いてお送りするのはもともと5人でデビューしたグループだったチェリッシュがデュオとなって大ヒットを記録したこのナンバー、チェリッシュ、ひまわりの小道。

1972年6月を旅してきましたサウンドパッサージ。最後に2曲続けてお送りしたのはチェリッシュ、ひまわりの小道、そしてアメリカシカゴで結成されたファミリーゴスペルグループザ・ステイプルシンガーズ、 I'll take you there でした。当時公民権運動で揺れるアメリカ社会の中でスピリチュアルなメッセージを持ったこのナンバーは全米ナンバーワンの大ヒットとなりました。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

名曲セレクション。この時間はドヴォルザークの作品をお聴きいただきましょう。最初の曲はスラブ舞曲第10番、飯森範親さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

ドボルザークの作品。代わっては歌劇ルサルカから月に寄せる歌。佐々木紀子さんのソプラノ、円光寺雅彦さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

ドボルザークの作品。最後は交響曲新世界から、大友直人さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

名曲スケッチ。はじめはレスピーギ作曲リュートのための古風な舞曲とアリアからイタリアーナ。リュート、桜田トール。渡辺一正指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

続いて美桜作曲ルネ王の暖炉、フルート木の脇道元、オーボエ林則秀、クラリネット菊池秀夫、ファゴット塚原理恵、ホルン萩原健章の演奏です。

0: 11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は雲がかなり多くなってますね、
1: はい、そうですね。関東は雲が広がっているところが多く、一部雨が降っています、はい、この時間群馬県や埼玉県で雨がぱらついているところがあります。台風から変わった低気圧は東に離れていっていますが、関東には湿った空気が流れ込んで今日も雲が多い天気です、はい、午後も雲が多いものの、群馬や埼玉の雨はあと1時間2時間程度になりそうです。そして夕方以降は次第に晴れるところが多くなりそうです。
0: なるほど。気温は昨日より上がってますね。
1: そうですね。昨日は少しひんやりしたところもありましたが、今日は23度から24度ぐらいまで上がりそうです。今日の各地の最高気温は宇都宮と水戸、熊谷、埼玉、東京、それに千葉は24度、前橋と横浜は23度、銚子21度の予想です。6月らしいこの時期の気温になるところが多いでしょう。それほど気温は高くはないですが、湿度が高めで、はい、一番低い時間でも 50% 以上のところが多いので、ちょっとムシムシとしそうです。
0: そうですね。明日の天気や気温はどうでしょうか。
1: はい、明日も雲がやや多い天気になりそうですが、朝と夕方以降は晴れるところが多くなりそうです。天気が崩れるところはないでしょう、はい、明日日中の気温は今日と大きく変わらず23度前後になりそうです。明日も湿度が高めでムシムシしそうです。この先はしばらくすっきり晴れる日はなさそうです。あさって土曜日と日曜日も雲が多くなり、土曜日の午後は関東の内陸や山沿いで雨のところがありそうです、うん、気温は土日27度から28度ぐらいまで上がりそうです、
0: はい、他の地域で梅雨入りしたとみられると発表はありましたけども、はい、関東はどうでしょうか。
1: 関東はですね、来週月曜日にまとまった雨が降る予想なので、はい、早ければ月曜日梅雨入りかなと思います。そうですね。
0: 気象情報、気象予報士の弓木春奈さんでした。では気象情報を詳しくお伝えしていきます。現在強風注意報が千葉県の印旛、北東部、いすみ、阿波、茨城県の北部と六甲地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に出ています。各地の今日の予報、関東地方南部は曇り夕方から晴れ、北部は曇り時々晴れ。

0: でしょう。伊豆諸島北部は曇り、波は2メートル50センチでうねりを伴い、新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴う予想。波は2メートル50センチでうねりを伴う見込み。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。県号道の内回りが停止車両のため渋滞しています。県号道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、県号鶴ヶ島インター付近に大型トラックが止まっているため5キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停付近で3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で西日本では雨や曇りの天気となっていて、気象庁は今日午前、九州北部と中国地方、近畿が梅雨入りしたとみられると発表しました。九州では明日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みで、土砂災害のほか落雷や突風などに注意が必要です。気象庁によりますと、今日は本州の南に伸びる前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本を中心に雨や曇りの天気となっています。山口県を含む九州北部と中国地方、それに近畿ではこの先1週間雨や曇りの日が多くなると見込まれることから、気象庁は今日午前11時ごろ、九州北部と中国地方、近畿が梅雨入りしたとみられると発表しました。九州北部の梅雨入りは平年並みで、去年と比べると19日遅く、中国地方の梅雨入りは平年より2日早く、去年と比べると19日遅く、近畿の梅雨入りは平年より2日早く、去年と比べると18日遅くなっています。前線上の低気圧が通過する影響で、九州では明日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。台風6号による大雨で地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害に注意するよう呼びかけています。落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。国会は衆議院予算委員会で、中東情勢を受けた今年度の補正予算案の質疑が行われ、中道改革連合は予備費による対応ではなく具体的な対策を盛り込むべきだと正しました。高市総理大臣は今後の物価動向などを注視しながら適切に対応すると説明し、理解を求めました。一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算案をめぐり、衆議院予算委員会ではきょう、高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われ、午前中は自民党と中道改革連合の議員が質問に立ちました。自民党

0: 生活支援、物価高対策として、この食料品の消費税ゼロというのは、個人的な大賛成でありまして、早く実現をしていただきたい。ただ、報道ベースではありますけれども、なかなかその消費税 0% の早期の実現は難しそうだと、総理の決意をお聞かせいただきたいと思います。
1: これに対し、高市総理大臣は次のように述べました。
2: 超党派の社会保障国民会議を設置して、各党の皆様にもお知恵をいただき、諸課題の克服に向けた検討を進めているという状況でございますので、私が結論を先取りすることはいたしませんけれども、できない理由ではなくて、できる方法をいろいろ知恵を絞っていただくということを今、期待いたしております。
1: 中道改革連合の小川代表は、今年度の補正予算案に中東情勢対応の予備費として2兆5000億円が計上されていることについて質しました。
3: なぜ今ほぼ全額予備費なんですか。今時点で何をやっていいかわからない。国会には白紙委任してくださいと。財政民主主義の否定とも言える。今はあらかじめ備える時期ではなくて、もはや現在進行中の危機に具体的に対処すべき時期なんです。
1: 高市総理大臣です。
2: 中東情勢と対応予備費というのはですね、中東情勢が不透明な中で、今後の物価動向、経済に与える影響を注視しながら、必要に応じてタイムリーに対応する観点から、検討していくと、現在の状況に対応するために、必要な予備費を確保しておくということは、予算措置の在り方として、私は適切かつ必要な対応だと考えております。
1: 補正予算案は午後の質疑の後、委員会での採決を経て衆議院本会議に緊急上程され、自民・維新両党などの賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。次です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、アメリカのトランプ大統領は非常に順調に進んでいるとする一方、イランのアラグチ外相はここ数日は進展がないとした上で、合意に向けて取り組んでいると明らかにしました。トランプ大統領は3日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランとの協議について、非常に順調に進んでいる。合意が実現しないかもしれないが、実現するなら週末にも実現する可能性もあると述べました。一方、イランのアラグチ外相は、レバノンのメディアが3日に報じたインタビューの中で、アメリカ側とメッセージのやり取りは続いているが、ここ数日は進展がない。双方は依然として交換された文案を検討しており、合意に向けて取り組んでいると明らかにしました。また、レバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めるこれまでの立場を改めて強調しました。こうした中、アメリカ国務省は、イスラエルとレバノンの両国が停戦を履行することで合意したと発表しました。ただ、この合意は、イランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の停止と、レバノン南部の地域からのヒズボラの戦闘員らの撤退が条件だとしています。レバノンでの停戦は4月中旬に発効し、その後も延長することで合意していますが、イスラエルとヒズボラの間では攻撃が繰り返されていて、今回の合意がどこまで実効性を伴うのかは不透明です。トランプ大統領は、レバノン情勢に関わらずイランとの協議は進めたいという考えも示していますが、今後レバノンでの停戦が着実に履行され、協議の進展につながるかが焦点です。家電量販店大手のヤマダホールディングスとエディオンが経営統合に向けた協議を進めていることが分かりました。実現すれば売上高で2兆5000億円規模のグループとなり、ネット通販などとの競争が激しくなる中、規模の拡大で開発力の強化などを図る狙いがあると見られます。全国で家電量販店を展開する最大手のヤマダホールディングスと西日本を中心とする5位のエディオンは、きょう経営統合に向けた協議を進めていることを明らかにしました。持ち株会社の下での

0: 競争が激しくなっていて、ディスカウントストアなどの参入も広がっています。こうした中、業界2位の野島が日立製作所の家電事業の買収を決めるなど、商品開発力の強化を図る動きも出ています。両社は今回の統合を通じて、規模の拡大で開発力や価格競争力などを強化する狙いがあるとみられ、家電量販店の生き残りをかけた争いが一段と激しくなりそうです。次は米の価格についてです。米国安定供給確保支援機構は、全国180の生産者や卸売業者などを対象に、米の価格や需給の見方などを毎月調査しています。今日発表された先月5月の調査結果によりますと、米価格の現状を示す指数は前の月より3ポイント下がって62でした。指数は0が最も低く、100に近づくほど前の月より価格が高いという見方の強さを示していて、指数の低下は6ヶ月連続です。また、向こう3ヶ月の価格の見通しを示す指数は23と、前の月より5ポイント下がり4ヶ月ぶりに低下しました。これは新型コロナウイルスの感染拡大によって外食需要などが落ち込んだ2021年8月の調査と並ぶ水準で、今後も値下がりするという見方が強まっていることがうかがえます。調査した団体は、去年産の米の供給量が前の年より増えて在庫水準が大幅に高まっていることから、価格を下げて販売する動きが続いていることが背景にあると見ています。8月6日に広島市で行われる平和記念式典で慰霊碑に納められる原爆死没者名簿に、この1年の間に亡くなった被爆者の名前を書き加える作業が始まりました。原爆死没者名簿には、新たに亡くなったり亡くなったことが確認されたりした被爆者の名前が毎年書き加えられ、平和記念式典で原爆慰霊碑に納められます。今年の作業は今日広島市役所で始まり、いずれも被爆者の中本信子さん83歳と大川淳子さん84歳が記帳を行いました。二人は名簿に向かって手を合わせた後、筆を手に取り丁寧に名前を記していきました。広島市によりますと、今日の時点で今年は3035人の名前が新たに書き加えられる予定です。この中には、原爆で犠牲になった捕虜のアメリカ兵の実態を長年調査し、今年3月に亡くなった森重明さんの名前も含まれます。記帳は長く被爆者が担ってきましたが、高齢化が進んでいることを踏まえ、今年は広島市の公募で新たに14人の記帳者も選ばれました。81年前に被爆した中本信子さんです。
1: 被爆者も亡くなってしまいますのでね、もう少ししたら。でも世界平和のため、広島の惨事を思い出しながら帳簿を引き継いでいただきたい。
0: 中国の民主化を求めた学生や市民の運動を軍が武力で鎮圧し、大勢の死傷者が出た天安門事件から今日で37年となり、当局は追悼の動きなどを警戒して厳戒態勢を敷いています。1989年6月4日に起きた天安門事件では、中国の民主化を求めて北京の天安門広場やその周辺に集まった学生や市民に対し、軍が発砲するなどして鎮圧しました。中国政府は319人が死亡したとしていますが、実際ははるかに多いという指摘が根強くあります。天安門広場やその前の大通り沿いには、今日午前、大勢の警察官などが出て追悼の動きなどを警戒し厳戒態勢を敷いています。事件の犠牲者の遺族で作るグループ天安門の母は、先月ネット上で声明を公開し、中国政府に事件の真相究明や犠牲者と遺族への賠償、それに法的な責任の追及を改めて求めました。 アメリカ政府系のラジオ局ラ

0: ジオフリーアジアなどによりますと、遺族のグループは毎年この日に北京の墓地を訪れて追悼していましたが、今年は初めて警察に墓参りを禁止されたということです。中国政府は民主化を求めた運動を動乱だとして、対応は正しかったとする立場を維持していて、統制は厳しさを増しています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢の先行きへの懸念を背景に、3日のニューヨーク市場で主要な株価指数が下落した流れを受けて、日経平均株価は一時1400円以上値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて1300円30銭安い67,101円83銭、東証株価指数トピックスは 55.98 下がって3940.22 でした。市場関係者は、日経平均株価は昨日終値が初めて6万8000円を超えて最高値を更新するなど、このところ急ピッチで株高が進んでいたこともあり、当面の利益を確定しようという売り注文も広がっていると話しています。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対し、昨日と比べて22銭円安ドル高の1ドル159円92銭から、今変わって23銭円安ドル高の159円93銭から96銭、ユーロに対しては10銭円安ユーロ高の1ユーロ185円60銭から61銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。6月としては記録的な大雨と暴風となった台風6号は、昨夜温帯低気圧に変わりました。一夜が明け、茨城県ではこれまでに怪我をした人が3人確認されています。昨日接近した台風6号の影響で、茨城県では鉾田市で降り始めからの雨量が平年の6月1ヶ月分の雨量を上回る171ミリを観測しました。また最大瞬間風速は水戸市で 30.1 メートル、日立市で 21.1 メートルと6月の観測史上最も強い風を観測しました。この大雨と暴風で各地で浸水や倒木などの被害が相次いだほか、停電が広い範囲で発生しましたが、一夜が明けて石岡市と茨城町で少なくとも怪我をした人が3人確認されました。消防によりますと、いずれも命に別状はないということです。また日立市や鉾田市で神社の鳥居や農業用ハウスなどが壊れる被害が確認されています。メロンの産出額で全国一の鉾田市では、農業用ハウス合わせて6棟で塩化ビニールの屋根が破れているのが見つかりました。また鉾田市内で複数の畑で野菜や果物を生産している別の農家は、20棟の農業用ハウスで屋根が破れ、骨組みが折れ曲がりました。復旧に向けて農家は、昨日ポリオレフィンというビニール素材のフィルムを取引業者に注文しましたが、販売できる在庫がないなどと断られたということです。農家の大森勝利さんは、資材を用意できなければ作業を依頼できず、台風被害と合わせて踏んだり蹴ったりです。いち早く資材を確保したいと話していました。昨夜、東京渋谷区の路上で30代の男性が怪我をして頭などから血を流しているのが見つかり、警視庁は近くのマンションの部屋で男性を殴ったとして、知り合いの53歳の容疑者を傷害の疑いで逮捕しました。警視庁などによりますと、昨日午後9時半ごろ、渋谷区神宮前の路上で血を流した男性がいると119番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、30代の男性が頭などから血を流していて病院に運ばれました。重傷とみられるということです。警視庁が男性から事情を聞いて捜査を進めた結果、 知り合いで近くのマンションに住む職業不詳の遠藤優里容疑者53歳がマンションの部屋で男性を工具で殴るなどした疑いがあることが分かりました。容疑者は調べに対し、怪我をさせたことは間違いないなどと供述しているということです。二人は当時部屋で何らかの話し合いをしていたとみられ、警視庁が事件の詳しい経緯を調べています。個室マッサージ店と称して東京五反田の店舗で客に違法な性的サービスを提供したなどとして、58歳の経営者ら4人が風俗営業法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは品川区東五反田にある店舗の経営者宮崎幸三容疑者58歳と店長の佐川洋二容疑者66歳、それに中国籍の女性従業員ら合わせて4人です。警視庁によりますと、今年2月から4月にかけて個室マッサージ店と称して JR 五反田駅周辺の路上で客引きを行ったり、店舗で客に違法な性的サービスを提供したりしたとして風俗営業法違反の疑いが持たれています。この店舗で性的なサービスが提供されているなどという情報が寄せられたことから、警視庁は去年12月に店舗に立ち入り行政指導を行いましたが、その後も場所を変えて営業を続けていたことが分かったということです。警視庁はおよそ2年間で合わせて1億7000万円余りを売り上げていたとみて調べています。ここまで大阪がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。福岡県の69歳男性、花園の A ちゃんです。桜が散り、ツツジも終わると、庭のさつきが待っていたかのようにポツポツと咲き始めます。今盛りを迎えています。花は黙って咲いて黙って散る。人もまたかくありたいものです。富山県にお住まいの57歳、越中富山の高血圧ガールさんからのお便りです。私の住む富山にも気持ちの良い季節がやってきました。新年度が始まり、その猛烈に忙しい時期が一段落すると、自宅の敷地に小板草とカラスのエンドウがものすごい勢いで成長しているではないですか。小板草は楕円形の小さな穂がいくつも実る草。カラスのエンドウはピンクの花が咲いた後、小さな鞘ができ黒く熟す草。私は親の仇を討つような形相で草むしりをやっていたのに違いないのですが、先日その私の親が、小板草ってかわいいよねと言って空き瓶に飾っているではないですか。なんだか肩の力が抜けてしまいました。それからは私も表情を緩めて、この小板草が本当の小判だったらいいのになと思いながら草をむしっています。越中富山の高血圧ガールさんからのお便りでした。デュークエイセスで選ぶよりの花。

デューク・エイセスで選ぶ百合の花でした。石川県にお住まいの80歳神田小夜子さんからのお便りです。小さいけれど季節が感じられ、ほっと安らげる我が家の庭。この庭をしつらえてくれた主、旅立ってからもう15年、後を引き継いで世話する息子、私は眺めて楽しませてもらっています。花につぼみがついた時は、きれいに咲いてね。花が開いた時は、きれいに咲いてくれてありがとうねと。そんな時の花たちは嬉しそうに見えます。華やかな薄紫の芍薬には目を奪われました。手術を受けた後3年目を迎えた私は、庭の花たちに励まされながら、いただいた命に感謝しています。石川県の神田小夜子さんからのお便りでした。育郎のピアノで、アネモネの風。

育郎のピアノでアネモネの風でした。暮らしの文芸です。新潟市の80代沼田俊一さんの歌。峠にはほのかな香り、三条の五輪平の姫さゆりの花。峠にはほのかな香り、三条の五輪平の姫さゆりの花。三条は新潟県三条市。沼田俊一さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。今日は6月4日木曜日、 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: お願いします。安田さんは昨日の台風は大丈夫でした？
1: はい、なんとか大丈夫だったんですけど、
0: けど
1: 育ててる植物も一応避けてはいた、大丈夫なところに避難させてたんですけど、はいはい、トウモロコシが、トウモロコシがちょっとヘニョンってこう折れかけてて、
0: 危ない
1: って言って今日慌てて朝お手入れをして土を足したりしてなんとか戻してきました。
0: はい、影響もあったかもしれません。皆さんは大丈夫だったでしょうか。さて雨といえば今日は九州北部と中国、あと近畿が梅雨入りしたっていうニュースが入ってます。これで西日本はすっぽり梅雨入りでございます。
1: 梅雨入りなんですね。
0: 東京も今日はちょっと雲が多くて、
1: そうですね、
0: ジメッとした感じですかね、ということで雨の季節が近づいてきてるなという感じですね。
1: なんか素敵な雨具でも持ってテンション上げたいです ね、
0: ね。あとはあの安田さん家のトウモロコシが無事実をつけてくれることを、ね、願いたいと思いますけれども、
1: 本当です、
0: ね。皆さんも本当にあの雨には注意してお過ごしください。今日は九州で雨の状態が気になるところでございますね、気をつけてお過ごしください。
1: 気をつけてください。
0: では今日も皆さんご一緒に参りましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1,2,3,4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい、腰をゆっくりと反らせて、緩めて、

く。足を開いて胸の運動。横振りを軽く。斜め上に大きく。息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。反対です。右左大きく。足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く。1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に。左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 ももポンポン、反対側へ 1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に、

て、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。前に曲げて、優しく後ろ反り。体をねじる運動。左、右、正面。強く、強く。弱く、弱く。ぎゅっ、ぎゅっ。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らし、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って、小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてドン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげん。

0: 皆さんラジオ体操お疲れ様でした。安田さんもしっかり体操してましたね。
1: はい、背筋がシャンと伸びました。
0: いいですね、
1: はい、
0: さあではこの後のまんまるですけども、今日はこの後ですね、午後1時から国会中継が予定されておりますので、まんまる今日はみじまるでお送りいたします。ご了承ください。で、1時台に予定していました人の輪、川柳家の尾藤川柳さんをお迎えしてのまんまらみなで川柳楽しもうですけれども、こちらは日を改めてお送りいたします。さあその他ですね、今日はですね、その町のお昼ということで、てっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪が今日もあります。今日は茨城県常陸大宮市の道の駅常陸大宮にお邪魔しています。後ほどつないでみたいと思います、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージもお待ちしていますということで、今日はみじまるですので、ちょっと聞いてよということで皆さんの身の回りの話題をお伝えしたいと思いますが、長野県の研究者の農家さん19歳の方からです。松尾剛アナ、安田圭さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のお便りテーマ、ちょっと聞いてよ。火曜日に私の学校では4つのキャンパスが一堂に集まる体育大会がありました。
1: お、
0: 私はソフトボールに出場してなんとか準優勝。
1: お、すごい、おめでとうございます、
0: ね。2年生はこれで終わってしまいますが、1年生はもう1年あるので、もっと上を目指して頑張ってほしいですということですね。あ、そうなんですね。いいな、
1: ね、結果が出ると嬉しい
0: ですね。嬉しいですよね。こいつ、静岡県の旅するスワローズ男さんは、安田さん松尾さん、ちょっと聞いてくださいよ。
1: はい、聞きます。
0: 大切にしていたガラス製のぐい飲みを先日母が誤って割ってしまい大ショックの私。
1: うわ、
0: このぐい飲み、蔵元を訪れた人だけが無料でゲットできる限定品。どんな安いお酒もこのぐい飲みでいただけば極上の味わいだったので残念。昨日は危険物のゴミの日だったので、これまでありがとうとガラスと書かれた分別ゴミにそっと入れて別れを告げました。
1: 大事な食器割れちゃうとショックですよ ね、
0: ね。特にあのぐい飲みってやっぱりこう気に入ったものがね、うん、大事に使ってらっしゃるんじゃないかと思うんで。
1: そうですね。そっか、ガラスだと金継ぎとかはできないですもん ね、
0: あね、大事に修理して使うとかね。
1: そうか、
0: うん、でもちゃんとお別れされて偉いですね、うん、はい、ということで皆さんからもメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 宛先です。投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。ではこちらのコーナーに参ります。

0: その町のお昼、お昼エコーかかりましたね。
1: そうですね。
0: ということで今日のその街のお昼は目指せ1万人の輪、高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるために中継に出ています。先週の和歌山市では最終的に96人の方来ていただきました。累計が7975人、1万人まで残り2025人ということになりました。今日は8000人目誕生ですかね、
1: でしょうかね。
0: では呼んでみましょう、はい、せーの、てっちー。
2: 茨城です。昨日の台風が嘘みたい、晴れ渡っています。なんかね、日光浴びながらやる中継久々な感じがしますけども、はい、今日は茨城県の常陸大宮市にございます道の駅常陸大宮カープラザにやってまいりました。なんと、まあ、あの60人以上の皆さんに集まっていただいて8000人を超えました。
0: 早速おめでとうございます。
2: ねえ、すごいです。じゃあお一方、こちらの方にマイクを向けてみましょうかね。こんにちは。
3: こんにちは。
2: いつもまんまる聞いてくださってるんですか？たまに。
3: いつもってわけじゃないですけど
2: ね。正直者ですね。おいくつですか？
3: 85になります。
2: 85歳。
3: 4月で。
2: わあ、この道の駅はよくいらっしゃるんですか？
3: 出荷してるんです。
2: 出荷してる、
3: はい、
2: 何を今日収められたんですか？
3: 今日はお花です、
2: うん、あ、お花、はい、なんていうお花ですか？
3: スターチス。
2: スターチス、今が旬なんですね。
3: そうですね、
2: どうですかこの町の良さ、気に入ってるところ教えてください。
3: 気に入ってるところ、
2: うん、
3: 皆さんみんなあの優しいところですね。
2: 自然もいいし人もいい、
3: はい、
2: ね、これからもラジオ、
3: はい、
2: もうちょっと頻度上げて聞いていただけると嬉しいですね、はい、はい、じゃあステッカー差し上げ、どうもありがとうございました。ではこちらの道の駅の鈴木さんに今日はご案内いただきます。よろしくお願いします。
4: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
2: 自然豊かですぐそこ、まあ、カープラザという名前ですから、
4: はいはいはい、
2: 美しい川が流れてます。
4: そうです、後ろ一級河川の久慈川が流れておりまして、
2: はい
4: はい、このカープラザはですね、ちょうどオープンして丸10年になるんですけども、滞在型の道の駅になってましてね、バーベキューとか、洋野菜の収穫体験とか、
2: はい、
4: そういったのもできるようになってまして、一日中遊んでられると思いますよ。
2: 広いですね。なんかワンちゃんを散歩していらっしゃる方もね、
4: あの朝晩はね、あの犬の散歩の方大変多いです、
2: ね、川はちょっとあの、まあ、昨日のね、台風が通過した影響ですかね、ちょっと水量が多いですかね。
4: ちょっと多いですよ ね、はい、
2: ただ美しい川を見ながらご飯を食べることができる、うん、テラスも
4: あります
2: ありますし、
4: はい、
2: 久慈川といえば何といっても鮎漁解禁、
4: うん、そう、6月の

0: でここで道の駅遊びに来た方も釣りを楽しむことが、
1: はいはい、あの日釣り券も販売しておりますので、はい、一日でも遊べます。
0: だからここを目的地にいらっしゃる方多いということなんですが、
1: そうですね、
0: ちょっとね今日風、まあ、台風の影響ちょっと残ってるんですかね、うん、パタパタとあの鯉のぼりじゃなくてあれあ鮎ですか、鮎のぼりですか、
1: 鮎のぼりって
0: 聞き流しがあります、はい、その奥には鮎と平仮名で大きく書かれておりまして、はい、焼きたての鮎を食べることができます。
1: もうやっぱりここで言ったらば鮎の塩焼きです、
0: こちら担当されていらっしゃいます木村さんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 炭火ですか。
2: はい、
0: ね、やっぱり炭火で焼くと違います。
2: はい、香ばしさが違いますね。
0: わあ、ね、はい、美味しそうに塩たっぷり、はい、塗られてて、
2: 皮はパリッとしてて中
0: 大きいですね、はい、立派な鮎で、これ値段が違うのが2つ。
2: はい、はい、まあ、小持ち鮎、
0: はい、
2: こちらは卵がいっぱい入ってて、
0: はいはい、要するにメスってことですね。
2: そうですね、
0: は
2: い、メスとオスとございます。
0: じゃあこ卵を楽しみたい人は小持ち。
2: そうですね。
0: じゃこっちは身を楽しみたい人は、
2: 身を楽しみたいって方はオスの方で、
0: はいはい、ちなみにオス500円、メス700円です、はい、小持ちの方がちょっとお高いということですが、はい、私は身をじゃしっかり食べたいので、はい、オスをじゃいただいていいですかね。はい、じゃあ一口どこから食べるのがいいですか。
2: はい、そのまま背の方からガブッと。
0: 背中ですね、はい、ここが一番食べ応えがある、
2: まあ、身が一番詰まってます、
0: はい、じゃあいただきます、はい、あ、太ってますね。いただきます。あ、
3: パリパリいってる。
0: あ、この皮のパリッと感がまたたまらないですね、
2: はい、
0: で脂が程よく残ってて、
2: はい、
0: わあ、なんか一匹食べるのゆっくり時間をかけて味わいたいなというふうに思いますが、
2: はい、
0: これからは旬ということでお忙しくなりますね。土日がやっぱりよく売れるんですか。
2: 土日はいっぱいたくさんお客さんご来ていただいてます、
0: ね、
2: は
0: い、ということで美味しい鮎もいただきました。木村さんどうもありがとうございました。鈴木さんもどうもありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: さあ、そして記念すべき8000人目この方でした。自己紹介をお願いします。
5: あのジェームス秀樹です。
0: そう松尾さ ん、その町の年のせい。
6: あららら ら、8000人目。
0: あの昨日のその町の昼ご登場いただいて、
6: はいはい、
0: 明日遊びに行こうかなっていうふうにおっしゃってたんですが、本当に来てくださって、
5: 有言実行です。
0: しかも8000人目
6: いやいや素晴らしい、
5: ね、うん、ちょっとごめんなさい。
0: ね、
5: はい、
0: あのよく利用されるって聞きました、この道の駅ね、はいはいはいはい、何がおすすめですかジェームさん。
5: いや、あの昨日もね、うん、ギリギリ最後に言いましたけど、はい、やっぱりお肉ですよ。
0: 魚も鮎も美味しいし、お肉も美味しい。
5: お肉美味しい。今日実はそれを食べに来たんですけどね。
0: あ、じゃあこの後
5: そう
0: あれブランド牛ですか。
5: あれ言っちゃって大丈夫ですか。
0: え、どうぞ。
5: 水穂牛という
0: 地元の、
5: はい、
0: あ、そうなんですね。
5: 水穂農場でお肉がまた脂が美味しい、
0: ね、だからこう一日いっぱい遊んだら、はい、お腹もいっぱいして帰ることができると。
5: そうですよ。
0: ジェームさん、このためだけに来てください。この後のご予定は。
5: あ、本当に食べて帰ります。
0: またじゃあまんまるにもご登場、
5: はい、よろしくお願いします。
0: あの写真もさっき一緒に撮ったんで、
5: はい、
0: ハッシュタグ NHK まんまるでこちらもアップさせていただきます。ジェームさん、どうもありがとうございました。
5: お邪魔しました。ありがとうございました。
0: 鈴木さんでした。というわけで今日はあの番組短いんですけども、この後3時45分まで国道118号線沿いでございます、道の駅常陸大宮カープラザ、こちらでお待ちしております。そして次回の予告でございますが、うん、九州は宮崎に初めて参ります。松尾さんまたゆかりの、まあ、初任地ということでございます、ね、日南市の道の駅北郷、ひらがなで道の駅北郷、こちらに来週のこの時間はおりますので、ぜひあの九州宮崎の皆さんお会いしたいと思います。じゃあ今日は茨城日立大宮でこの後3時45分まで頑張りたいと思います。じゃあ50人を超える皆さんと声を揃えます。いきますよ、目指せリスナー1万人の、せーの、皆さんのお越しを晴天の中お待ちしています。
6: はい、ということで8000人ね、超えまして。
7: 超えましたね。
6: ね、いやね、残り25人なのでどうかと思ってました。まあ、あっという間に超えてましたですね。
7: 本当ですね。
6: ね、今あの NHK まんまるの、
7: うん、
6: 公式 X の方には8000人目のジェームスさんの写真がペッチーと一緒に上がってますんで、よろしかったら見てみてくださいね。うん、お肉をこれから食べるとおっしゃってましたけどもね。
7: いいですね。
6: ね、8000人ということで皆さんからもお祝いのメッセージが。X には届いてますですね。ネモさん、ハレハレ Z さん、ミチさん、フラダンスの犬さん、旅するコアラさん、それから八割役ちゃんさんからも8000人、祝8000人というメッセージいただきました、うん、ありがとうございます。
7: ありがとうございます、
6: ね、道の駅常陸大宮カワプラザに集まってくださった皆さんもありがとうございました。ということで来週は初の宮崎に行くということでございまして、
7: はい、
6: 九州宮崎でございます道の駅北郷、うん、日南市にあります、お問い合わせは NHK の方にお待ちしております。

0: 今日もまだテッチーは道の駅常陸大宮川プラザの方に残ってるってことです、
1: はい、
0: ね、お近くの方、足を運べる方はぜひぜひ、ね、行ってみてください。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで、ですね、明日のまんまるのご案内をしようと思います。明日金曜日のまんまるパートナーは料理家の木島龍太さんです。ゲストは芸人の中津川源さんということであります。明日もぜひお聞きくださいね。今日はみじまるでございますんで、
1: そうですね、
0: あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました、はい、安田さん次回の登場は7月2日ということで、
1: そうですね、
0: 1月ほど空きますね。
1: はい、また7月までに植物もしっかり育てておきたいと思います、
0: ね、トウモロコシとかどうですかね、その頃まだかな、
1: どうですかね、だいぶ大きくなってそうな気がしますよね。1
0: ヶ月後ですからね、
1: もう収穫して食べちゃってるかもしれないです
0: 。ね、まあ、じゃあその報告もお待ちしております、
1: はい、お願いします。
0: はい、今日は皆さんからメッセージね、いろいろといただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 放送予定でしたテーマクスッとしましたにもいただいておりまして、うん、岐阜県のお菓子屋せんべいさん、ファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 家族で中華料理屋さんへ行った時、出てきた唐揚げ、あっと言ってレモンを掴んだ母、そのまま口へ、
1: え
0: かけるんじゃないんかいって思わず笑ってしまいました。レモンも好きなんですかね。
1: 好きなんですか ね、
0: まあ、かけてほしくない人ももしかしたら中にいるかもしれないですからね。
1: そうですね、
0: 食べていただいて、私の場合は OK です。はい、その他にも、はい、X で、あ、お昼ね、投稿もいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: トットさん、うん、焼きそば、ソース焼きと焼きそばということで、
1: あ、美味しそう、
0: ね、
1: あ、
0: ちゃんと動画も上がってますね、
1: うん、うわ食べたくなっちゃうな、
0: バンバンジー、美味しそう。お仕事お休みだからお酒もって書いてある。
1: あ、いいですね、
0: 羨ましい。今日も皆さんお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のお相手は
1: 安田圭人、
0: アナウンサー松尾剛でした。この後午後1時からは国会中継をお送りいたします。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビ

とラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1984年のヒットナンバーを紹介します。チェックの衣装と特徴的なヘアスタイル、ファッションリーダーとしても注目を集めたのがチェッカーズでした。涙のリクエストのヒットで一躍スターダムへと駆け上がりました。

北海道出身のバンド安全地帯。ワインレッドの心は多くの世代から支持を受けました。74年にデビューしたアルフィー、キャリアを重ね、この年ヒットしたのが星空のディスタンス。石川優子とチャゲがコラボレーションしたコマーシャルソングが二人のアイランド。3曲続けてどうぞ。

毎年数多くのアイドルがデビューする中、常にヒットチャートの1位を取り続けていたのが松田聖子と中森明菜でした。松田聖子、ロックンルージュ、中森明菜、北ウイング、

イタリアの男性歌手ガゼボが歌った I Like Chopin。 日本語でカバーしたのが小林麻美の雨音はショパンの調べです。台湾出身の歌手オーヤン・フィーフィー、1979年に発表したシングルの B 面に入っていたのが Love is Over。 5年の月日をかけて大ヒットにつながりました。同じく台湾出身でアジアの歌姫と呼ばれたテレサ・テン、有線放送からヒットしたのが償いです。3曲続けてどうぞ。

テレビのバラエティ番組から生まれたボーカルユニット、わらべ。もしも明日が、は、この年最大のヒット曲となりました。

今回の名曲ヒットパレードは1984年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

名曲の小箱。服部良一作曲、服部隆之編曲、蘇州夜曲。二胡、ジャーパンファン、ピアノ、尾形真子、ハープ、田口優子。服部隆之指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。チター、日本の琴に似た弦楽器、この楽器の音色が印象的な曲が1949年公開の映画第三の男のテーマ曲、ハリー・ライムのテーマです。ミステリーの名作で奏でられるこの曲は、ストーリーとは裏腹に軽妙な旋律が特徴的です。

この作品でチターを演奏しているのがアントン・カラス。ウィーンの酒場で演奏していたある日、撮影で訪れたキャロル・リード監督の目に留まり、カラスの演奏が映画のサウンドトラックとして起用されることになったのです。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
1: 伊藤社食のポップラウンジ。伊藤清則です。伊藤清則のポップラウンジ、この番組では私が出会いそして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題してハードロックの魅力を紹介していきます。ハードロックですから、ハードロックの第一定義はまず音が大きいということですね。1960年代後半、テクノロジーの進歩によってアンプとかスピーカー、いろんな機材の性能が向上します。つまりコンサートで大きな音を出すことが可能になってハードロックは誕生しました。そんなハードロックの礎としてまず紹介したいのはレッド・ゼッペリンです。これやっぱりレッド・ゼッペリンの登場がハードロックの夜明けを宣言したんではないかと思いますけども、当時エリック・クラプトン、ジェフ・ベックに続いてヤードバーズのギタリストを務めていたジミー・ページは全く新しいバンドを作ることを模索していました。そんな中、1968年に生まれたのがこのレッド・ゼッペリンです。バンドはブルース・ロックとブリティッシュ・トラッド・フォークをベースにしながら、その後さまざまなアプローチで音楽の幅を広げていきました。例えばテープの逆回転を使ったりとか、さまざまな実験的なアプローチでレコーディングして、さらに技術向上革新と並行して全く同じアルバムは作らず、新しい技術のもとその表現の可能性を追い求めたバンドでした。ジミー・ページは私とのインタビューの中でこう言っていました。レッド・ゼッペリンは徹底的なライブバンドである。ツアーの合間を縫ってレコーディングしたセカンドアルバムには生々しいライブ感があり、それこそバンドの魅力がストレートに映し出されている。ではそのライブの合間を縫ってレコーディングされたスポンタニアスなバンドの演奏が楽しめる2枚目のアルバムから、ホールロットラブ胸いっぱいの愛をレッド・ゼッペリン。

か。

1969年発表のセカンドアルバムに収録されていた彼らの代表曲、レッド・ゼペリン・ホール・オット・ラブ、胸いっぱいの愛をでした。さて、デビュー当時アメリカをツアーしたレッド・ゼペリンは、You Keep Me Hanging On のヒット

ットで知られるバニラファッジなんかと一緒にライブをやったそうなんですけども、バニラファッジはアートロックあるいはサイケデリックロックなんて呼ばれたジャンルの象徴的なあのバンドだったんですが、バニラファッジはレッド・ゼッペリンのライブを見て衝撃を受けました。つまりそのスケールの大きなサウンド、派手なアクションを繰り出すパフォーマンス、聞かせるバンドではなく見せるバンドだというそのバンドの立ち位置に驚いてバニラファッジを解散。カーマイナピスはインタビューの中でね、カクタスの結成はアメリカからのレッド・ゼッペリンへの返答であるってことを言っていました。さてレッド・ゼッペリンのスタイルは多くのバンドに影響を与えました。まあ、ハードロックバンドだけどもゼッペリンと同じことはしたくない、彼らを超えなきゃいけない、まあ同じ時代ゼッペリンと切磋琢磨したバンドの一つディープパープルがいます。ディープパープルも結成当時はバニラファッジと同じオルガンを中心とした、まあ、アートロックサイケデリックロックと呼ばれた、まあ、サウンドスタイルだったんですけども、第2期の編成になってイアン・ギランとロジャー・グローバーが迎えられた時にリッチ・ブラックモアがレッド・ゼッペリンのライブを見てこれだということで、これからはステージパフォーマンスに独自の表現を見せつける、そういうバンドになるべきではないかということを提言して、ジョン・ロードは一度そのリッチーの提案をやってみようということで作ったアルバムがインロックだったんですね。まあでもやっぱりディープパープルも第1期と第2期では音楽性がもうまるで違って、第2期はそれこそ今言ったレッド・ゼッペリンと双璧をなすハードロックの王者たる、まあ、スタンスを見せつけるわけです。さあそれではジョン・ロードがリッチー・ブラックモアの意見を取り入れなかったら我々も古いスタイルのバンドで終わっていたかもしれない、そしてバンドの飛躍はインロックから始まったと言っていたそのアルバムインロックから聞いてみましょう。スピードキングディープパープル。

1970年発表のアルバムインロックからディープアープルスピードキングでした。70年代初頭、世界各国から様々なハードロックグループが登場しますが、アメリカではグランドファンクレイロードとかマウンテンなども活躍しました。グランドファンクレイロードはイギリスのバンドとは違ってね、どちらかというとスポーツに近いパフォーマンスを見せて、その迫力あるライブでファンを魅了しました。しかし1980年代に入ってくると、それまでとは違った動きが生まれます。1981年にアメリカで24時間音楽専門チャンネルの放送が始まって、バンドのミュージックビデオが放送されることでヒットが生まれるという新しい流れが起きます。その恩恵を受けたバンドの一つがイギリスのデフレパードです。バンドのリーダーでボーカリストのジョー・エリオットは3枚目のアルバムをレコーディングしているにもかかわらず、その24時間音楽専門チャンネルで前の2枚目のアルバムからのビデオがよくオンエアされて、2枚目のアルバムがヒットし続けているのはとても複雑な気持ちだったと語っていました。さて、デフレパードは数多くのヒット曲を生み出します。彼らの最大のアルバムヒステリアから全米ナンバーワンに輝いたこの曲、ラブバイツ、デフレパード。If you can live in your service, reach out.

1987年発表のアルバムヒステリアからラブバイツをお届けしました。1980年代、私は数多くのバンドを取材して、そのバンドアーティストの個性を知り、日本のファンに紹介していました。これからご紹介するマイケル・シェンカーもその中の一人です。彼はドイツのスコーピオンズのギタリストでしたが、10代の若さでカモン・エブリバーデのヒットで知られる UFO に加入します。そしてその UFO の代表曲であるドクター・ドクターほか、数多くの名曲を作って、その才能が注目されました。しかし光があれば影もあります。マイケルは実は英語が苦手で、バンドやあるいはプレスとのコミュニケーションに不具合が生じて孤立します。結果その UFO から脱退、その後自身のバンドを結成します。その名もマイケル・シェンカーグループです。まあ、マイケルのルックスの良さ、そしてその作る音楽のかっこよさから、日本のみならず世界中で人気に火がつきます。その頃マイケル・シェンカーと何度もインタビューしたことがあります。1980年初頭ですとエジンバラ、バーミンガム、ロンドン、アメリカのロサンゼルス。でもマイケルは当時もまあコミュニケーションが取るのが、まあ、あんまり上手ではなかった、それと英語もまああんまり上手でなかったということで、どうしてもやっぱりそのお酒の力でこう、なんだろうな、自分の気持ちをごまかすなんてこともあったみたいで、なかなかそのインタビューがうまくいかず、途中でインタビューがまあ終わってしまうなんてことも多々ありました。まあ、しかし彼はステージに立つと輝きを

1983年発表のアルバム「ビルト・トゥ・デストロイ」限りなき戦いからキャプテン・ネモでした。このマイケル・シェンカーですが、現在は至って健康でですね、近年のライブパフォーマンスも素晴らしいものがあります。さて、健康なハードロックというとイメージするのがボンジョビです。ジョン・ボンジョビは、まあ、楽天主義、オプティミズムあふれる、まあ、歌詞を作りますよね。さらにはポジティブな思考の行動力を持った方ですが、1983年のデビュー以来常にトップを走り続けている世界的なバンドです。で、ボンジョビのポジティブの源は何かなと思いながらジョンにインタビューした時、これかなと思ったことがあります。1988年にニュージャージーというタイトルのアルバムを発表しました。こう言ってましたよ。自分たちはニュージャージーの出身だと。ニューヨークではない。確かにニューヨークの方が華やかかもしれないが、それが何なんだと。大都会ではない、郊外あるいは田舎出身のみんなも我々と同じようにふるさとが大好き、そして自信を持って生きていこう、なんてね、言っていました。ひたむきにふるさとを愛する姿勢、自分たちの土台がしっかりしているからこそ何事にも前向きだったのかもしれませんよね。ではお聴きください。アルバム「ニュージャージー」からボンジョビ、バッドメディスン。

からボンジョビバッドメディスンでした。実はジョン・ボンジョビの幼馴染で近所に住んでいたデイブ・セーボーっていうねギタリストと2人で、10代の頃にねニューヨークまでキスのコンサート見に行ったそうなんですよ。コンサート見た帰り、もうそのデイブ・セーボーが興奮してキスみたいなバンドをやりたいというようなことを言ってた時にジョンは、いや僕は違うんだよねと、僕は地元の先輩ブルース・スプリングスティーンのようなバンドをやりたいんだというふうに言って、なんか意見が分かれたそうなんですけど、その一緒に見に行ったデイブ・セーボーってのが後にスキッドローを結成するわけです。さて話をキッスに移しましょう。1974年レコードデビューの、まあ大御所ですよね。キッスといえばあのメイク、そしてコスチューム、派手なパフォーマンス目に浮かびます。でメンバーのジン・シモンズに聞いたことがあるんです。まあ、いつまでもコンサートを続けられてるってすごいことですねって言ったら、ジンはですね、いや続けられるわけがないだろうと、他のアーティストは、シャツにパンツにちょっとカジュアルな感じで着替えてステージに立てるけども、我々はメイクして何十キロものコスプレの衣装を着て、それからステージに立たなきゃいけないんだと、根本的にバンドの成り立ちが違うだろうっていうふうにね、あのジンは言っていました。しかしこのコスプレこそね、キスのファンサービスだったと、このやっぱりファンサービスこそがキスの生命線だったと思いますね。じゃあキスの代表曲の一つを聞いてください。キスでデトロイトロックシティ。

1976年発表のアルバム地獄の軍団からキスのデトロイトロックシティでした。キスは1970年代中期日本で大人気を獲得するんですけど、この頃もう一つ多くのロックファンの心を躍らせたバンドがいます。それも女性ファンからの人気が高くて、本国イギリスよりも先に日本で人気になったバンド。2018年の映画ボヘミアン・ラプソディでそのバンドを知った若い世代の方も多いんじゃないでしょうか。もうお分かりですよね。クイーンです。まあ、クイーンはハードロックバンドとしてデビューしたものの、時代のニーズを捉えてポップな曲も積極的に生み出していったバンドです。まあ、残念ながら1991年にフレディ・マーキュリーが亡くなってしまいましたけども、彼の強烈な個性がこのバンドの方向性を導いていたと思います。初来日公演は1975年。実はこの時の記者会見に私も行きましたけども、まあ、これまで見てきたハードロックバンドにはない華やかなねイメージを感じました。で、またセンスオブユーモアもあるんですよね。実はその記者会見で私インタビューしたんです。質問はですね、ブライアン・メイさんに質問ですが、あなたはどうして市販のギターを買わずに自ら作ったギターを使ってプレイしてるんですかと聞いたら、ブライアンはお金がないからだと言って、メンバー4人が大笑いするっていう、なんか緊張していた記者会見場が一気に和んだのを思い出します。まあセンスオブユーモアの塊、まあ、そういう一面もあるということですね。さあ、それではクイーンの曲をお聴きください。 Keep Yourself Alive、 炎のロックンロール、クイーン。

今回は私が出会った本物のハードロックバンドと題してお送りしました。まあ、どのバンドも個性的ですね。だからこそ成功を手にしたわけです。まだまだ語り尽くせないほど他にも数多くのバンドと出会いました。全て貴重な体験です。出会いの記録はこれからも多くの皆さんにお届けして、その証言を続けていきます。伊藤清則のポップラウンジ、お相手は伊藤清則でした。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色あせないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1920年代から50年代中期にかけて、後世に残る多くのスタンダードナンバーを生み出したコール・ポーター。1915年ブロードウェイに曲を提供したことから作曲家人生をスタート。ミュージカル、映画音楽と活躍の場を広げ、きらびやかな時代の空気を描き出していきました。

音楽同様華やかで自由奔放な生活を送ったコール・ポーター。その人生も人々の注目の的でした。

パリの高級ホテルで書いたというビギン・ザ・ビギン。この作品は1930年代ミュージカルで発表されました。以来アート・ペッパー、エラ・フィッツジェラルド、サミー・デイビス・ジュニア、そして越路吹雪などスタンダードとして世界中のアーティストにカバーされ、時を超えて輝きを放ち続けています。

お送りした曲はコール・ポーターの作品から「ナイト・アンド・デイ」「エニシング・ゴーズ」そして「ビギン・ザ・ビギン」。エターナル・ナンバーズ、ご案内はアナウンサー武田真一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの

同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: サン・デュ・パサージ
1: ュ。時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージュ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて、今回の旅は1973年8月へ。当時の電電公社が電話ファックスの営業を開始し、韓国の元大統領候補で後に第15代大統領になったキム・デジュン氏が東京九段のホテルから誘拐される事件が起きたこの頃、あなたはどこで何をしていましたか。そんな1973年8月への音楽の旅へ、さあ出発です。最初にお送りするのは、70年代初めを代表するアイドルとして活躍した朝岡めぐみ、私の彼は左利き。72年にデビューした朝岡めぐみはこのヒットで NHK 紅白歌合戦への出場を果たし、国民的なアイドルへと成長。

1973年8月を旅しています。サウンドパッサージュ、3曲続けてお送りしたのは朝岡めぐみ、私の彼は左利き、矢沢駅長を中心に革ジャン、リーゼント、サングラス、バイクというスタイルで純国産のロックンロールを作り上げたキャロルの大ヒットナンバー、ファンキーモンキーベイビー。そしてお送りしているこのナンバーはレッド・ツェッペリンとともに70年代のハードロックシーンを引っ張ったディープパープル、スモーク・オン・ザ・ウォーター。ディープパープルはドラマチックな曲展開やボーカリストイアン・ギランのハイトーンボイスなど注目すべきポイントの多いバンドですが、なんといってもギタリストリッチー・ブラックモアの存在抜きには語れません。彼の生み出すクラシック音楽の音階を引用したメロディアスな高速ギターソロや、この曲に代表されるヘビーで印象的なギターリフに憧れて当時ギターを始めたロック少年は数知れなかったことでしょう。シングル人とはなりにくいハードロックナンバーの中でこの曲は全米4位を記録する大ヒットとなっています。続いては70年代結婚式の定番曲となったチェリッシュ、テントウムシのサンバ。松崎義孝悦子の男女デュオのチェリッシュは77年に結婚、今も芸能界の一人夫婦として有名ですね。

1973年8月を旅しています。サウンドパッサージュ、4曲続けてお送りしたのはチェリッシュ、テントウムシのサンバ。1968年にシングルオリビアの調べでデビューして以来、それまでのグループサウンズに代わり、歌って踊れる新しいアイドルグループのスタイルを作ったフォーリーブス、見上げてごらん夜の星を。シュープリームスの一員としてアメリカデトロイトのソウルレーベルモータウンからデビュー、たちまちのうちにスーパースターとなり、ソロシンガーとなったダイアナ・ロスの全米ナンバーワンヒット Touch Me in the Morning。 そしてお送りしているのはカーペンターズの永遠の名曲 Yesterday Once More。 世界中で大ヒットを記録し、今も愛され続けるこのナンバーですが、不思議なことに全米チャートでは残念ながら2位止まり。しかしこの曲をテーマに組まれたオールディーズメドレーの入ったアルバム Now and Then はポップス史上に残る名作として大ベストセラーになっています。サウンドパッサージュ。

しすぎて。1973年8月を旅してきましたサウンドパッサージュ。2曲続けてお送りしたのはジーン・ハックマン主演で日本では73年3月に公開された映画ポセイドン・アドベンチャーの主題歌として全米ナンバーワンの人となり、映画界の祭典アカデミー賞で主題歌賞を獲得したモーリン・マクガバン、モーニング・アフター。そして最後は西城秀樹、郷ひろみとともに新御三家と呼ばれた野口五郎のヒットナンバー君が美しすぎてでした。あなたの心に音楽を。サウンドパッサージュ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴田京子です。エターナルサウンズ、今回ご紹介する曲は上を向いて歩こうです。上を向いて歩こうは60年代を代表するポップス歌手坂本九の代表曲。1961年にリリースされ、当時の人気テレビ番組 NHK の夢で会いましょうで歌われて人気急上昇、テレビから生まれた大ヒット曲となりました。そして1962年、来日中のジャズプレイヤーケニー・ボールの耳に留まり、イギリスですき焼きというタイトルでカバーされます。今流れていますのがそのケニー・ボールの演奏です。ケニー・ボールのすき焼きはイギリスでヒット、そのレコードをアメリカの DJ がラジオで流したところ、問い合わせが押し寄せ、日本の坂本九が歌っていることが分かりますと、坂本九のオリジナルがアメリカのラジオで流れるようになりました。坂本九の上を向いて歩こうはすき焼きというタイトルで、1963年アメリカビルボードチャートで連続3週

週1位を記録しています。それでは日本では1961年、そしてアメリカでは1963年に大ヒットした上を向いて歩こう、坂本九のオリジナルでどうぞ。

そして2003年、この上を向いて歩こうをボイスオブラブポッセがカバー、サンプリングしたメロディーに彼ら独自の歌詞を乗せて注目を集めました。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回は上を向いて歩こうをオリジナルの坂本九、そしてマリーナショーボイスオブラブポッセのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は後藤田京子でした。

名曲スケッチ。はじめはデュカス作曲交響詩魔法使いの弟子円光寺正彦式 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてチャイコフスキー作曲くるみ割り人形から花のワルツ、高関健式 NHK 交響楽団の演奏です。

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出がよみがえってきます。そんな一時の時間旅行にいざなう名曲ヒットパレード、今回は1998年のヒットナンバーを紹介します。前の年に大ブレイクしたバンド、グレイ。この年最大のヒットとなったのが誘惑でした。

この年メジャーデビューしたキロロ。有線放送などでロングヒットになった長い間は、96年にインディーズとして発売された曲でした。94年にメジャーデビューしたラルク・アンシエル。初のミリオンセラーを記録したのがハニー。エブリー・リトル・シングは8枚目のシングルタイム・ゴース・バイでミリオンセラーを達成しました。3曲続けてどうぞ。

うっちゃんなんちゃんの売りなりでポケットビスケッツのライバルとして結成されたブラックビスケッツ。2枚目のシングル「タイミング」が大ヒットしました。スピードのメンバー自ら出演したカップ焼きそばのコマーシャルソング「マイ・グラジュエーション」。キンキキッズと吉田拓郎が出演していた音楽バラエティのテーマソングだったのが「全部抱きしめて」。3曲続けてどうぞ。

前の年に突然活動休止を宣言したミスター・チルドレン。ドラマの主題歌に起用された終わりなき旅で本格的に活動を再開しました。木村拓哉と松たか子が共演したドラマラブジェネレーション、主題歌は大滝詠一の幸せな結末。ソロデビューから25年目で初めて週刊チャートトップ10入りを果たしました。

国民的アイドルグループに成長したスマップ。彼らにとって初のミリオンを記録したのが、スガシカオプロデュースの夜空の向こうでした。

今回の名曲ヒットパレードは1998年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

名曲の小箱。アンダソン作曲、タイプライター、舞踏会の美女。大友直俊式、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。しばらくの間音楽をお楽しみください。

続いてニュースをお伝えします。三重県は客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラを防ぐ条例の制定を目指していて、実効性を持たせるため検察庁などと協議した上で罰則付きの条例案を取りまとめました。条例案では正当な理由なく謝罪や面会を要求したり大声を発したりするほか、付きまとい行為を行うことなどを刑法など既存の法律で対応が難しい特定カスハラと定義しています。特定カスハラを行った人に対し知事が禁止命令を出してもした

0: 従わない場合は罰則の対象となり、最大で50万円以下の罰金または30日未満の拘留などが科されるということです。三重県の一見知事は今日定例の記者会見で、各県で笠原条例を定めているが罰則がなく理念条例にとどまっている、笠原で精神を病んで職を辞めざるを得ないという実態に対して抑止力として罰則付きで対応する方がいいと述べ、条例案を今年9月に行われる県議会に提出する考えを示しました。県議会で可決されれば来年4月1日に施行される予定で、全国で初めての罰則付きの条例となります。台風6号による大雨で新たに運用が始まった防災気象情報が次々と発表されたことについて、木原官房長官はどのように防災行動に活用されたのか確認が必要だという考えを示しました。昨夜温帯低気圧に変わった台風6号による大雨では、和歌山県の古座川でレベル5氾濫特別警報が発表されるなど、先月28日の午後から運用が始まった新しい防災気象情報が次々と発表されました。これについて木原官房長官は今日午前の記者会見で、どのように防災行動に活用されたのか確認していくことが必要だ、住民の避難行動にしっかりと活用されるよう自治体とも連携しながら今後も政府一体となって取り組んでいくと述べました。一方、気象庁のシステムに不具合が発生し、線状降水帯に関連する情報が一時正常に発表できなくなったことについて、今後は同様の事案が発生しないよう気象庁が検証や確認を徹底し確実な運用に努めていくと述べました。北朝鮮の金正恩総書記は新たに稼働した核物質の生産工場を視察し、過去5年間で核兵器に使う核物質の生産能力が従来の2倍を超える水準に達したと主張しました。一方、韓国軍は金総書記が視察したのはウラン濃縮施設だと指摘し、詳しい分析を進めています。今日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、金正恩総書記が新しく稼働した核物質の生産工場を昨日視察したと伝えました。この視察で金総書記は、過去5年間で兵器級の核物質を生産する能力は従来の2倍をしのぐ水準に達したと述べ、核兵器に使う核物質の生産能力の向上をアピールしました。さらに金総書記は昨日開かれた会議で、核戦力の強化を新たな段階に移行する環境が整ったとして、今後加速度的に強化するための計画とその裏付けを固めたとしています。一方、韓国軍は今日定例の記者会見で場所については言及を避けたものの、金総書記が視察したのはウラン濃縮施設だと指摘し、アメリカの情報当局とともに詳しい分析を進めています。北朝鮮の核施設をめぐっては、これまで IAEA 国際原子力機関などが北西部ニョンビョンで新たな核関連施設が建設されていると指摘していました。ここまで大阪がお伝えしました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
1: 石垣島では南南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1006ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南西の風、風力5、曇り、06ヘクトパスカル、29度。南大東島では南南西の風、風力4。

なぜでは、南南西の風、風力3、曇り、0.5ヘクトパスカル、31度。鹿児島では、北東の風、風力1、雷、0.4ヘクトパスカル、20度。福江では、南南東の風、風力2、雨強し、0.4ヘクトパスカル、20度。伊豆原では、北北西の風、風力1、雨、0.4ヘクトパスカル、21度。足摺岬では、東南東の風、風力1、雨、0.5ヘクトパスカル、23度。室戸岬では、北東の風、風力3、雨、0.6ヘクトパスカル、22度。松山では、南西の風、風力2、雨、0.5ヘクトパスカル、22度。浜田では、南西の風、風力2、曇り、0.5ヘクトパスカル、22度。西郷では、東北東の風、風力3、曇り、0.5ヘクトパスカル、21度。大阪では、東北東の風、風力1、曇り、0.5ヘクトパスカル、24度。潮岬では、東北東の風、風力3、曇り、0.6ヘクトパスカル、21度。八丈島では、北東の風、風力5、雨、0.6ヘクトパスカル、19度。大島では、北東の風、風力3、曇り、0.6ヘクトパスカル、20度。御前崎では、南東の風、風力1、曇り、0.6ヘクトパスカル、20度。銚子では、北の風、風力6、晴れ、0.6ヘクトパスカル、19度。前橋では、南東の風、風力2、曇り、0.7ヘクトパスカル、20度。小名浜では、北の風、風力4、曇り、0.8ヘクトパスカル、19度。輪島では、北東の風、風力4、晴れ、0.5ヘクトパスカル、27度。相川では、東の風、風力4、晴れ、0.6ヘクトパスカル、24度。仙台では、北東の風、風力4、曇り、0.8ヘクトパスカル、21度。宮古では、北東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、16度。秋田では、西北西の風、風力3、晴れ、0.7ヘクトパスカル、25度。函館では、南南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、19度。浦河では、西北西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、15度。根室では、北東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、10度。稚内では、東北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、13度。ポロナイスクでは、東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、6度。セベロクリリスクでは、南南西の風、風力1、曇り、31ヘクトパスカル、5度。

0: ハバロフスクでは、北東の風、風力4、にわか雨、14ヘクトパスカル、8度。ルドナヤ・プリスタニでは、東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、12度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力6、曇り、07ヘクトパスカル、13度。ソウルでは、東南東の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、23度。釜山では、南東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、23度。モッポでは、南東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、南南東の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、23度。台北では、西南西の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、33度。広州では、西南西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、29度。長春では、北の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、17度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、25度。大連では、北の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、20度。青島では、西北西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、25度。上海では、北の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、27度。武漢では、北北東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、31度。アモイでは、南西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。香港では、西南西の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。マニラでは、西北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、32度。父島では、南南東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、27度。南鳥島では、北の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。黄海の北緯34度、東経125度では、南南東の風、風力3、天気不明、気圧1003ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南南西の風、風力5、にわか雨、02ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経134度では、 東の風、風力4、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯22度、東経136度では、南南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経138度では、南の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経139度では、西南西の風、風力5、晴れ、気圧不明。関東南東方の北緯32度、東経146度では、西南西の風、風力6、曇り、気圧不明。小笠原東方の北緯25度、東経149度では、南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。日本の東の北緯37度、東経147度には986ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東へ毎時20キロで進んでいます。
2: 中心から閉塞前線が北緯37度、東経150度を通って、北緯36度、東経152度に達し、ここから温暖前線が北緯35度、東経154度を通って、北緯32度、東経156度に伸び、寒冷前線が北緯33度、東経149度を通って、北緯31度、東経144度に達し、さらに停滞前線となって、北緯30度、東経141度、北緯31度、東経133度、北緯32度、東経127度、北緯30度、東経124度、北緯29度、東経119度、北緯27度、東経113度を通って、北緯24度、東経110度に伸びています。中心の東側、1300キロ以内と、西側、560キロ以内では、
3: 今後24時間以内は、
2: 15から23メートルの強い風が吹く見込みです。南シナ海の北緯19度0分、東経117度40分には、1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北東へ20キロで進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯38度、東経142度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、42度、180度、43度、164度、45度、164度、44度、155度、40度、152度、および元の北緯38度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い

0: 生きりのため見通しが悪くなっています。沖縄の南の北緯29度、東経132度、23度、132度、23度、125度、25度、125度、27度、128度、29度、131度、および元の北緯29度、東経132度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯46度、東経125度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。朝鮮半島の北緯39度、東経125度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。東シナ海の北緯32度、東経127度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。上行くと近海の北緯24度、東経162度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。アリューシャンの南の北緯43度、東経170度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。マリアナ諸島の北緯20度、東経143度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯58度、東経149度には1030ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯33度、東経166度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ45キロで移動しています。カムチャスカの東の北緯57度、東経169度には1030ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯14度、東経117度、25度、129度、28度、146度、33度、155度、40度、152度、40度、134度、46度、132度、49度、119度、42度、115度、40度、107度、46度、97度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

日本列島夕方ラジオ、この時間は北海道まるごとラジオです。ご案内は帯広放送局アナウンサーの後藤忠です。開局90年帯広放送局からお伝えしています。国会中継ありましてね、今日5時27分からのスタートとなっています。この曲はドリームズカムトゥルー、嬉しい楽しい大好き、吉田美和さんがね、この十勝の池田町出身ということでね、十勝晴れ、そんなイメージにぴったりのね曲から今日はスタートです。今日の天気は

0: 晴れてました。ただだんだんちょっと今雲が多くなっていますけれどもね、ゲストも十勝バレぴったりの方です。大井戸市出身のタレント原千秋さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 久しぶりですか？
1: 2年ぶりに帰ってきました。
0: はい、空港からね。
1: そうですね。どうですか？いや、やっぱり空気が美味しくて最高です。
0: はい、いや、美味しい。この曲もそれにぴったりの雰囲気の中、今日はね、その広大な十勝の土地がどうやって出てき生まれてきたのか、それはですね、やっぱりこの地域に住む人のフロンティア精神、今日は題して十勝フロンティアスピリット、これに注目してご紹介していきたいと思います。その十勝発展の奇跡をたどるにあたって、もう一方ゲストをご紹介しましょう。帯広100年記念館学芸員の大原勤さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そのルーツの歴史をね、これから伺っていきますけれども、この記念館100年、はい、ね、何の100年なんですか？
2: はい、帯広の地にですね、初めて、まあ、本格的に農業のために、まあ、集団でやってきた団体がありまして、まあ、名前が万世社と言います。でリーダーが与田弁蔵という名前の人だったんですけれども、まあ、彼らがやってきたのが西暦でいうと1883年で、まあ、そこから100年目にできたので100年記念館という博物館の名前になってるんですよね。
0: 全国での企業さん、与田弁蔵、まあ、ちょっと知らない方いると思うんですけど、原さんは
1: 知ってました。
0: さすが帯広出身と、はい、いうことでですね、その与田さんの凄さもね、これからお伝えしていきますよ。さあ、帯広放送局もね、開局90年という節目の年も迎えていまして、番組では北海道の思い出ということで皆さんからメッセージを募集しています。北海道の懐かしい思い出どんどんお寄せください。ウェブは北海道まるごとラジオのホームページから、旧ツイッター X ですね、ハッシュタグ北海道まるラジ、北海道は漢字、丸ラジはひらがなです。ファックスは 011-241-4716 で、お願いいたします。さあ、続いてまいりましょう。ま、今日は帯広出身の原千秋さんに、お越しいただきましたけれども、はい、まずね、突然に十勝おいしい食べ物いっぱいあります。
1: そうですね、
0: なんか好きな食べ物ありますか？
1: いやー、もう迷ってしまうんですけど、私はやっぱり十勝というと乳製品というか酪農が盛んなので、はい、牛乳とかヨーグルトとかチーズとか、もうそういうのがやっぱり十勝に帰ってくると食べたくなりますね。
0: こっちに来るとやっぱり味違うもんですか？
1: 違うと思います。まあ、今はね、時代が変わって本当に流通も発達したので東京とかでも食べれるようになったんですけど、私が小さな頃とかは本当に十勝に帰ってくるから飲めるとか、うん、牛乳とかも美味しい、本当甘くて美味しい牛乳が飲めるっていう思い出があって、その頃から大好きで、
0: はい、そんなね、牛乳のルーツをたどれば
1: あるんでしょうね、
0: この十勝の歴史につながっていくわけですね。十勝フロンティアスピリット、まずは農業の発展は開拓から始まったということでですね、大田さんに聞いていきます。もう結構この十勝の農業畜産業というのもルーツは、ね、開拓に始まるんですよね。
2: はい、先ほど言いました、与田弁蔵万世社という会社のリーダーとしてやってきたんですけれども、まあ明治の10年代にやってくるんですが、まあ、初めの段階から麦や豆ですとか、あるいは家畜、まあ、具体的には豚、うん、まあ、その後先ほどあったような乳製品になるような牛を飼うんですけれども、さまざまな事業に初めの段階からチャレンジしていたということが知られていますね。
0: はい、そんな歴史が学べる場所がその大原さんが勤めている帯広100年記念館ということで、はい、それを案内してもらいましたので、お聞きいただきましょう。博物館の入り口入ってみますと、十勝開拓の父とも呼ばれました与田弁蔵というね、この地域では広く知られた方なんですけども、その方の功績に関する展示があります。
3: まあ、小学校の3、4年生、4年生ですね、で学習するので多くの人が知っている、まあ、人物なんですけれども、まあ、この地域で非常にこう開拓の象徴になったということで、まあ、資料がこうご子孫の方から寄付を受けて、展示の一部となっています。
0: 生活用お皿とか、これなんか随分大きなスプーンとかありますけどね、これ当時のものなんですね。
3: あ、今となってはこれすごいスプーンが大きいですよね。フォークも大きいかと思うんですけれども、
0: フォークも刺すところの長さ、これ2倍ぐらいは十分ありますし、これスプーンもこれ一口では口に入らないぐらいのこうミニスコップぐらいの大きさがあって、ちょっとびっくりしてしまったんですね。
3: そうですね、やっぱりそもそも昔の道具100

0: 100年記念館たくさんあってぜひ見ていただければなと思うんですが、昔の道具って作りが大きいですよね。まあ、与田勉造という人物は非常に裕福な家に生まれまして、まあ、自分がまあその中で何ができるかっていう中で北海道開拓を選んでやってきています。まあ、ですので早くからこう西洋の文化にこう親しめるような、まあ、社会階層にいる人物だったっていうのが、実はこの何気ない展示なんですけれども、こう伺えるなっていうふうに私は思っています。
1: 十勝といえば農業、その農機具の展示もね、たくさんありますけれども、やっぱりこの地域ならではのこう器具というのも開拓時代だからこそこうあったりもするんでしょうかね。
0: あ、そうですね。農機具のコーナーでぜひ来館の際は、地味なんですけれども見てほしいものがありまして、ロープ電動式手押し豆まき機というものが展示されています。
1: なんかこう手押し車みたいな感
0: そう
1: じ
0: で
1: です
0: す
1: か？なんか
0: ね。
1: こう持つところがあって、一輪こう車輪があって、こう押してこう動かすような、そんなこれ木製の機械ですね。
0: そうです。豆をですね、等間隔に巻くために手で巻いていると大変ですので、まあ、中央部に豆を置きまして、で置いていくと、ローラーが回転して、宝くじのガラガラっていうので豆がポロッと、豆というか玉が落ちてきますよね。ああいう仕組みに多分近いと思うんですけれども、豆が等間隔に穴から落ちていくっていう仕組みですね。
1: これはやっぱりこの地域の中で開発されていったものだったんです
0: そうなん
1: ね。
0: です。開拓という言葉を純粋に読むと、なんていうの、木を切り払ってこう畑にしていくっていうニュアンスが強いかなと思うんですけれども、一方でその後ですよね、商品をしっかり売るとか、効率的にこう野菜を植えるですとか、まあ、そうしたところもまたこう創意工夫が必要ですので、まあ、そうしたところもまあ開拓の一部なんじゃないかなというふうに思います。
2: はい、帯広の発展の歴史がこう、ね、展示物を通して分かる、それがこの帯広100年記念館なんですけども、原さんどうですか、今お聞きになってみて。
3: 本当に十勝のその農業の原点となるような、いろんなね、その道具が実際に当時使われてたようなものが展示されてるっていうことで、実際にちょっと見てみたくなりました、私も。
2: 本当ね、手押し車みたいな素朴な農機具だったんですけど、
3: 昔ね。
2: 十勝って広いでしょ？
3: はい、
2: 大
3: 土地が
2: 変な
3: 大きい。
2: はずなんですね。あれ、お便り来てますけど、長野県松本市の小林清子さんからですね、思い出ということで、何キロも一直線の広い道路がどこまでも続いていて、その両側には広大な農地にジャガイモなど野菜が植えてる美しい緑が広がっていました。まさにこれ、十勝の
3: そ
2: この
3: う
2: 広い景色をこの手押し車でやってた。
3: ですね。当時
2: なんか
3: は
2: 大変ですよ
3: 本当にご苦労されたってことですよね、昔の人は。
2: ね、小原さん、こういう生活感のわかるものがいっぱい揃ってるのがね、こちらの博物館ですね。
4: そうですね。この地域で、まあ、人々がどういう営みをしてきたのかっていうのが展示されている、実物をもとに展示しているのが、まあ、帯広100年記念館です。
2: これはやはりね、目で見て
3: そうです
2: 確かめて
3: ね。
2: もらいたいところですね。さあ、この帯広100年記念館よりちょっとね、短い帯広100年記念館と違ってちょっと短い、帯広放送局開局90年でございますけれども、倉庫にはですね、なんと古いラジオ放送が残っていました。で、それを丹念に聞いていくと、いろいろ面白い番組が見つかりましたので、この短い時間でご紹介していきましょう。まずは1951年、昭和26年、帯広放送局で始まった農業の番組です。

なんか癒されるようなこの、ね、曲調なんですけども、これが、帯広放送局で、放送された1951年昭和26年ラジオ農学校という番組ですね。だからあの学校ってついてますから、はい、やっぱり農業の担い手を育成する目的で講師役の出演者の人

0: ぱりその広大な緑に農地に囲まれてるって感じがまたその十勝のいいところなのかもしれないですね。
1: ラジオを聞きながらまたそのこう風景をちょっと想像したりっていうか、はい、頭の中に思い浮かべたりとかしてね。いやでもこれだけ全国にこういった情報が広がっていっていたっていうのはね、いいですね。
0: やっぱり農業にまず最初に注目してね、うんうん、放送していったというのが、うん、ちょっとこの帯広放送局でもあったのかなということが感じられましたけどね。でやっぱりね、その農業の開拓時代というのがもう本当に大変だったんですね、うん、で調べていくとその開拓時代を経験した方の声も見つかったんですね。これ放送自体は昭和41年5月24日放送、話の広場十勝農業史と、でこの時に84歳だった中川直一さんが、まあ、明治時代ですね、15歳で富山県から十勝に移り住んだ時の様子を語っています。
2: 木倒すだけならそれはなんだけれど、倒した木を片付けには畑にならんのですから、はい、今のように道具あるわけでない、機械はあるわけでない、焼くより他に方法のない、
3: はい、
2: 自分のうちの家族で手で転がしていける範囲のものに木を切って、そして寄せて秋になれば取れると思ってやっておったんじゃが、だからネズミとスズミとウサギでほとんど作ったものが食っちまって、
3: う
2: ん、まあ、収穫皆無であったんです。
0: 原さん、あの広大な大地を、はい、やっぱり木大きいですから ね、
1: そうですよね、
0: やっぱり燃やして小さくしたものしか運べなかったという、
1: これはもう骨が折れる作業というか気が遠くなるようなね話ですよね。それをやってらっしゃったってことですもんね。
0: そこまで頑張ったのにネズミとスズメとウサギで食べられてしまったって書いてあるんですよね。これのことがね、すごい
1: です。自然といえば自然ですけど、ちょっとねこれは切ない話ですね。
0: 大田さんは、まあ、そういう厳しい事実があったことはすでにご存知だろうと思いますけれども、はい、改めて聞いてみてどうでしょう。
4: はい、この方来たのおそらく明治30年頃だと思うんですけれども、はい、いよいよ十勝が開拓化本格化しまして、全国から移住者を受け入れた時期の、まあ、第一波になるような人で、当時を知ることができ知っている方の、まあ、生の声だなっていうのがこう感じて、僕もさっき言っていただいた通り本とかでは読んで知ってはいたんですけど、実際に経験した人のこういう、まあ、言葉の重みっていうのを感じられて、とても勉強になりましたね。
0: お便りも届いてますね、よも猫キジ猫さんからですね、本当に私など道県から道東の車の旅に出るときに通る十勝平野は峠越えを越え、ほっとするときにいつも天気が温暖で、見渡す限りの地には作物が豊かになり、その景色に癒されます。わずか150年前の開墾の作業は広い広いあの畑が荒れ地だったことをイメージすると、いかに開墾時の苦労がこう滲んで見えますというふうに思い出されるというお話でしたからね。やっぱりそんな風にやっぱり努力があってこそ今のこの景色が生まれてるわけですね。
1: 本当ですね。
0: 原さん、どうですか、この景色に癒される経験というのは。
1: いや、もう何度も何度も、ね、本当に来るたびに、十勝に帰って来るたびに癒されてます、
0: はい、子供の頃もよくね。
1: そうですね、本当になんかその景色は変わらないんですよね、子供の頃からもずっと。
0: でさらにこの、まあ、開拓というのは進んで発展していったんですけれども、大田さん、はい、一方でですね、大切にしていることがあるということでですね、開拓の歴史というのもあるんですけれども、はい、やっぱりその前の歴史からやっぱり十勝の歴史というのは考えていかなきゃいけないということでですね、帯広100年記念館第2展示室の方に来ますと、今度はその前に住んで文化を築いていたアイヌの文化に関する展示もあるんですね。やっぱりこういったそのアイヌの文化を伝えていくってことも一つ大事になってきますね、
4: は
0: い、
4: そうなんですよね。よく北海道十勝地方は開拓

0: の歴史っていうのがクローズアップされがちなんですが、当然北海道に住んでいた、あるいはこの十勝地方もそうなんですけど、先住民族であるアイヌの人たちが住んでいたと。ところが開拓が進む中でだんだんとその昔ながらの生活ができなくなっていってしまうんですよね。例えば有名なところで言いますと、川でアイヌの人たちは酒を取って生活の糧としていたんですが、酒をこう川で取ってはいけませんよっていう法律ができたりですとか、いろんなこう制限がされる中で伝統的な生活ができなくなっていってしまった、そういうふうなこう歴史っていうのも合わせて伝えていかないといけないなというふうに思っています。またそうした苦しい立場に立たされた中でも、その先祖から受け継いだ歌や踊りですとか、あるいは儀式のやり方、そうしたものをこう語り継いだり、あるいは実体験として受け継いでいって、今もそういう、こう文化的な伝承活動をやっている方たちがいらっしゃる、そうしたところも合わせてこう伝えていくっていうのが博物館としても重要だなっていうふうに考えています。
1: アイヌの展示室行きますとね、その儀式の時に使われていた楽器だったりね、それからやっぱり狩猟、中心に出たんでね、やっぱり弓矢とかね、そういった、生活器具がやっぱりそのものが、展示されてるんでね、やっぱりその時代の文化生活というのがやっぱり見えてくるね場所でもありますよね。北海道となりますと、やっぱりこちらの歴史というのもね、
2: や
1: っぱりね入ってくること多いですよね。
2: 非常に興味深いですよね。
1: でこの文化のこともやっぱり大切にしていきながら、今のそのやっぱり開拓ということと両立していくということが、やっぱり今の時代になってくるとやっぱり大切になってくるという部分があるのかもしれませんね。原さん自身はやっぱりこの北海道のこの歴史のダイナミックっていうんですかね、そういうのっていうのはやっぱりこう感じる部分というのはどうでしょうかね。
2: そうですね、もう本当に土地がまず広大 で、でその土地土地のいろんな歴史だったりとか、十勝だったら十勝のこういった文化とか歴史というのがあるので、やっぱり北海道に生まれても全てを知るのにはものすごい時間がかかるじゃないですか。だからこれから私ももう50いくつになってきて、知らないことたくさんなので、ちょっと勉強してみたいなと思う気持ちありますよね。生まれたんでね、この土地で、はい、
1: この生まれた土地で、そして結構ねよくこちらの方に里帰りと言いますか、っていうところがあって、やっぱりその十勝の人たちと出会うこともあると思うんですが、親戚の方も多いですし ね、そういった意味での十勝の良さっていうのはどうですか、感じるところ。
2: いや感じます。やっぱり皆さんおおらかだなと思いますね、すごく、改めてこうね帰ってきて接したりとかすると、なんか穏やかでおおらかで優しい人が多いなって感じますね。
1: 原さんにとってやっぱり十勝の思い出の人とかっていうと、なんか
2: 私はやっぱ自分の祖母とか祖父とか、おじいちゃんおばあちゃんが大好きだったので、もう十勝イコールおじいちゃんおばあちゃん、
1: 結構やっぱりそこら辺はその十勝のその今の広さ、高さと
2: すごく通じます、本当に、
1: ご自身にもなんかこう DNA として、
2: あんまり細かいこと気にしないとか、そういうところはちょっと受け継いだかなと思ってますね。
1: いや本当帯広100年記念館お越しの際にはですね、さまざまなその雄大な歴史を感じられますし、文化も感じられる場所です。壮大な歴史を確かめてもらいたいと思います。北海道まるごとラジオ十勝フロンティアスピリット、帯広放送局から生放送。はい、日本列島夕方ラジオ北海道まるごとラジオ、今日はでね5時27分からお送りしています。帯広放送局からの日本列島夕方ラジオです。十勝帯広地域の歴史の魅力を再発見しようという番組で、十勝フロンティアスピリットと題してお届けしています。農地を切り開いていったのもフロンティアスピリットですけれども、今もですねいろいろな形でフロンティアスピリット、実践されていましてですね、新しい産業が注目を集めているんですが、原さん何か分かります？
2: 全く新しい農業とかと関係ないのかな。
1: 農業とはそうなんですよね、
2: でもなんかこの広いこう広大な土地とかをこうやっぱりなんか舞台にしてるような気がするんですよね。なんとなく
1: もうそうなんですよ、
2: はい、
1: それをうまく生か

0: した、うん、今の
1: 現代の
0: フロンティアスピリットの一面ですね、
1: はいはい、
0: なんと宇宙産業、はい、宇宙にまで目を向けている。
1: すごいな。
0: この十勝よりもさらにさらに広大な宇宙に目を向けて、十勝地方に大気庁という町がありまして、
1: はい、ありますね、
0: ロケットの、まあ、発射場がある、まあ、日本でもですね商業宇宙港として注目されているんですね、今年9月には新しいロケットの発射場も完成する予定で、その近くにある入場無料の施設大気庁宇宙交流センター空に行ってきました。お聞きください。中に入りますとまずは天空に突き刺すようにですねこう先端の尖った3つのロケットがそびえ立っていますね。これ実際に大気庁から打ち上げられた小型ロケットということなんです。ご案内は大気庁宇宙航空課の矢田光さんです。よろしくお願いします。
2: はい、矢田光です。よろしくお願いします。
0: これよく見ますと実際に本当に飛んだんだなと思うのところどころ傷とかもありますしね。
2: そうですね、実際に空気抵抗であったりとか振動によってついた塗装の剥がれであったりとかっていうのも実際に確認できるようになっています。
0: 宇宙航空科と先ほど紹介しましたけども、それだけこの町ではやっぱり宇宙の町づくり力を入れていこうということですかね。
2: そうですね、今年の9月に新しい社場も完成予定ですので、より町としても宇宙に力を入れていこうというところで課としてスタートしています。
0: 新しい発射場ができると何か変わりますか？
2: 新しい発射場ができることによって、そこから人工衛星を積んだロケットを発射することができます。
0: じゃあ今この目の前にある3つのロケットっていうのはそういうロケットとまた違うんですね。
2: こちらの観測ロケットになりまして、宇宙空間には行ってはいないんですよね。
0: じゃあ今度新しく発射場ができたら、
2: そうですね、宇宙と地上での、データ通信ができることによっていろんな分野でそのデータを使えることができるようになるので、これからますます発展していくかなというふうに思っています。
0: この大気庁というところは先見の明があってね、1985年からこの宇宙の街づくりしかも継続して発展したいってすごいことだと思うんですけども、これどうしてそれが実現できたんでしょうね。
2: そうですね、夢のある街づくりを40年間一生懸命に続けてきたからだと思います。やはり新しいことに挑戦してきた結果、それまで宇宙というのは夢物語だったんですけど、今では現実になってきています。一歩ずつ夢を現実に変えて新しい産業を切り開いているのがここ大気庁です。
0: はい、ね、大気庁宇宙産業の街ではあるんですけど、ね、どうですかこの広大なイメージとは、イメージ重なりますか、ね、
1: 重なります。やっぱ大気庁、私一回ちょっと行ったことがあるんですけど、トカチの中でもまたちょっともう少し海の方に近づいて、はい、こう雰囲気が変わるじゃないですか。だからなんか本当に楽しみですね、いろいろ。
0: あ、そうです ね、
1: ね、確かに夢がありますね。
0: 夢のある場所ですね。しかも1985年から、
1: 知らなかった、それは知らなかった、
0: 随分歴史が40年ですね。で今ちょっと景色がちょっと違うとおっしゃってましたけど、はい、そうなんですよね、海沿いで、まあ、北海道の襟裳岬から東側の太平洋に面したところなんですけども、この立地条件がね、はい、また宇宙産業を考える上でとってもいいんですって。
1: バッチリなんですね。
0: だから東側も南側もずっと海っていうことで、こうロケットって打ち上げた時落ちる場所も考えないといけませんよね。落ちる場所が
1: そう
0: 海に落ちるんで安全であるというのが一つ理由にもなってるんですね。それでまた十勝晴れですよ、よく晴れますからね、天候に
1: 条件もあって、
0: そうなんですね。さらにアクセスがいいんですね。海外の場合はよく砂漠とかで打ち上げられることが多いんですけど、ここはね空港から近いし宿泊施設もあるしお店もあるしということで、まあ、商業宇宙港、国の型施設と違うので、いろいろなその海外からの企業とかもね、はい、アクセスしてこの港を利用できるチャンスがありますので、そういった意味でもこちらの街が注目されてるっていうことなんですね。そうってなってくると、なんとなく大気庁のまた見え方変わってきませんか？
1: 変わってきます。
0: ちょっといや強引な振り方をしましたけど、
1: とんでもない、また行ってみたいなって思いました。
0: まあ、本当に十勝という町っていうのは本当どうやってこう生かしていくかっていうところで本当にいろいろな色を見せていく町だと思うんですが、そういう意味ではフロンティアスピリットっていうのはこの今あるその豊かな資源からこう何を

0: 仕事をしていくかっていうのは、結構ポイントになりそうですね。
1: そうですね、あの開拓時代の与田勉蔵も、まあ、本州からやってきて広大な十勝平野に注目したと。で今あのロケットの話、大気町の話もありましたが、まあ、この土地で何が一体できるだろうかっていうことを、まあ、考えている人がずっと歴史の中でこう居続けたのではないかなっていうふうに感じますね。
0: やっぱりその精神というのはこれからもね、はい、受け継がれててほしいですね。
2: そうですね、本当ですね。
3: いや、あのお便りが届いていまして、はい、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからですね、100年記念館に100年の歴史がずっしりと詰まってる重さが届いていますよと、北海道も3度訪れましたっていう風にねやってますけど、やっぱりね今回100年記念館のね、お話が来ているということで、
1: ありがたいです。
3: フロンティアスピリットをですね本当に肌で感じられる博物館でもありますんでね、はい。いや今日はですね時間がちょっと短縮になってしまいましてですね、もうあのエンディング曲が流れてきました。こちらはね帯広市学生時代過ごされた中島みゆきさんの、曲時代でお別れしていきたいと思いますけれども、日本列島夕方ラジオ北海道まるごとラジオ、帯広放送局からお届けしましたが、原さんいかがだったでしょうか。
2: はい、まあ、久しぶりに十勝に帰ってきて、まあ、今日このフロンティアスピリットっていうことのテーマでね、ラジオにも出演させていただいて、まあ、私も50代、まあ、迎えてですね、ちょっとその精神やっぱり自分にも絶対 DNA あの根付いてるはずなんで、ちょっといろいろ諦めがちだったんですよ、50代になって。あ、これもなんとか頑張る、はい、そうじゃなくてちょっとフロンティアスピリットもう一回頑張りたいと思いました。はい、改めて
3: 大田さんもどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: まるごとラジオ帯広放送局からお送りしました、アナウンサーの後藤忠でした。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 高性能でサイバー攻撃に悪用された場合の深刻なリスクが懸念されている最新の AI モデルクロードミュトスを日本の大手セキュリティ会社が導入すると発表し、セキュリティ対策の強化に活用していくことになりました。アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した新しい AI モデルクロードミュトスは、システムの欠陥や弱点を見つける能力が極めて高く、サイバー攻撃に悪用された場合、深刻なリスクがあると指摘されています。このため会社側は、ミュトスの提供をアメリカの一部の企業などに限定してきましたが、日本ではおととい、日本政府や一部の金融機関が利用できるようになったことが明らかになりました。さらに、国内の企業に情報セキュリティサービスを提供していて、東京新宿区に本社がある大手セキュリティ会社トレンドマイクロも、きょうミュトスを導入すると発表しました。アメリカの IT 大手や金融大手などが参加し、この AI を防御目的で活用してサイバー攻撃に備えるプロジェクトグラスウィングに参加するということです。今後、自社のサービスやシステムに組み込んで、国内のソフトウェアの欠陥の迅速な発見や、プログラムの修正対応などを強化していくとしています。セキュリティ会社は、高度な AI を活用することでリスクの低減につなげることが可能になる。サイバーセキュリティの強化に向けた業界全体の取り組みに貢献していきたいとコメントしています。イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカの議会下院は、議会の承認が得られなければアメリカ軍を撤退させるようトランプ大統領に求める決議案を賛成多数で初めて可決しました。与党共和党からも賛成に回る議員が出ていて、アメリカメディアは、軍事作戦をめぐり共和党内部でもトランプ大統領への支持が揺らいでいる兆候だなどと伝えています。アメリカ議会下院では3日、イランへの軍事作戦をめぐり、連邦議会の承認が得られなければアメリカ軍を現地から撤退させるようトランプ大統領に求める決議案について採決が行われました。決議案は野党民主党の議員が提出したものですが、議会下院で多数派を占める与党共和党からも4人が賛成に回ったため、賛成多数で可決されました。ただ今後、上院での手続きが必要な上、議会上院によると、この決議案には法的拘束力がないということです。また有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、軍事作戦をめぐり共和党内部でもトランプ大統領への支持が揺らいでいる兆候だと伝えています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢の先行きへの懸念を背景に、3日のニューヨーク市場で主要な株価指数が下落したことなどを受けて、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて931円44銭安い6万7470円69銭。東証株価指数トピックスは 44.35 下がって 3951.85。 1日の出来高は23億1448万株でした。市場関係者は、日経平均株価の終値は昨日6万8000円を超えて最高値を更新したが、急ピッチな上昇に過熱感が意識されたこともあり、株価が一時1400円以上値下がりする場面もあったと話しています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて19銭円安ドル高の1ドル159円89銭から91銭でした。ユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円54銭から58銭でした。株と為替の値動きでした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分です。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月4日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。8月6日に広島市で行われる平和記念式典で慰霊碑に納められる原爆死没者名簿に、この1年間に亡くなった被爆者の名前を書き加える作業が広島市役所で始まりました。今日の時点で3035人の名前が新たに書き加えられる予定です。この記帳ですけれども、長く被爆者が担っていまして、今日も80代の2人の被爆者の方が筆を取って記していたんですけれども、高齢化が進んでいることを踏まえまして、今年は公募で新たに14人の記帳者も選ばれたということなんですね。で、7日から記帳に加わるということです。
0: 今日は台風一過を期待していたのですが、すっきりと晴れたところは少なかったんじゃないでしょうか。
2: そうですね。
0: 気象情報は福田博之さんです。
2: はい、西には梅雨前線がありますし、関東付近は海からの湿った空気も流れ込んで雲が広がりました。明日はどうなのか、気象情報のコーナーで詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
0: はい、今日のメニューです。ニュース深掘りは新宿の超高層ビル街を取り上げます。最初の超高層ビルが開業したのは55年前の明日のことでした。
1: 特集はイスラエルによる攻撃が続く中東情勢、レバノンとガザ地区の現状について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトの投稿フォームから送ってください。また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは放送終了後1週間番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は東京新宿の超高層ビル街を取り上げます。今ここのスタジオ、東京渋谷のスタジオからは新宿の超高層ビル街が代々木公園の向こう側に見えています。
1: はい、
0: でこの中で最初の超高層ビルが開業したのが1971年昭和4

0: 日本で前例のなかった超高層ビル街なんですが、これどのように誕生し、その後どのような発展を遂げてきたのでしょうか。今日は55年前に最初に開業した超高層ビル、京葉プラザホテルの広報課長、ジョン・スヨンさんにスタジオに来ていただきました。
1: ジョンさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: どうですか、ここから見る景色は。
2: はい、私も仕事柄どうしてもすぐ西新宿を探してしまうんですが、この角度から拝見するのは初めてで、なんか西新宿がすごい実は広いエリアなんだなと今感じております。
1: はい、広くか。ちょっと今日お天気が悪いからいつももっとクリアに見えるんですけど ね、
2: うん、きっとそうなんでしょうね。もしご覧になるときに白いビルがあったら京葉プラザホテルなのでぜひ探してみてください。
1: はい、では副都心について、超高層ビル街について少しご説明します。現在超高層ビル街になっている場所は、もともと淀橋浄水場という都心に水を供給する施設でした。その浄水場が1960年に移転して34ヘクタールという広大な跡地が残されました。東京ドーム7個分を超える空き地が、新宿駅という当時でも日本で最も多い乗降客が多い駅のすぐ西側にあったということになります。で、東京都はこの跡地に新しいビジネス街を作ろうと、再開発事業として新宿副都心計画を立て、跡地を11の街区に分けて容積率や高さ制限を緩和した上で進出する企業を募りました。
0: ジョンさん、この新宿副都心計画ができた1960年頃、これ東京の都心といいますと、その丸の内とか霞が関とか銀座という、ね、イメージで、まあ、主なホテルであるその帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニ、まあ、その周辺の山手線の内側にありましたよね。
2: はい、そうですね。
0: まあ、今でもそうですけれども、で、まあ、それが都心から比較的遠い新宿で、しかも山手線の外側に巨大なホテルを建てるという計画、なかなか思いつかない発想だったようですけれども、建設に至るまでのいきさつ、どのように伝わっていますか。
2: はい、時代を考えますと、ホテル開業の7年前、1964年に最初の東京オリンピックが開かれて、それから海外からの観光客の方が年々増加して、ホテル不足が指摘されていた頃だと思います。
0: はい、
2: また、大型ジェット旅客機の出航により、大型輸送時代の到来というものがございまして、さらなる観光客の来日、特にその中でも団体客が増加すると予測されていました。
0: はい、
2: そういたしますと、同じ時間帯に迅速かつ流動的な受け入れ体制が求められていたんですね。で、そこに着目していたのが、現在の京王電鉄、新宿と八王子を結ぶ路線などを運営する大手私鉄ですが、
0: はい、
2: その社長であった井上貞夫です。
0: はい、
2: 当時井上は新宿駅を起点とした路線の沿線開発を進めていました。で、副都心計画はそのさらなる発展の契機になると期待していたようです。
0: はい、
2: で、実際に浄水場が閉鎖されまして、このエリアが競売にかけられることが発表されますと、入札が始まる前の年、こちら1967年になりますが、浄水場がすっかりとすすきの原になっていたんですね。で、そのエリアを歩き回っていまして、靴を泥だらけにして社長室に戻ってきたという姿が何度も目撃されていたそうです。
0: はい、
2: で、このエリアにですね、ホテル事業を構想したことについて井上はこのように語っております。私は将来、新宿は東京の玄関口であり、客間になるだろうと思います。そうなれば、大量の人々が国内外に出入りするようになるだろうし、それにふさわしい国際級のホテルがどうしても必要になってくると言っていたんですね。で、実際に1000室規模のホテル構想が立案され、用地の取得に至ります。
0: はい、
2: 実はこのエリアの、一番初めに用地取得をしたのが京王プラザホテルなのですが、このホテルが建っている場所ですね、今都庁の目の前になるんですが、西新宿の地元の方々もこの区画で良いのかというふうに心配してくださったようなんですね。で、実際今お越しいただくと分かるんですが、このエリアの中でも実はとても良い条件の場所となっています。
1: あそこがすすきの原だったなんて信じられない感じがするんですけど、構想の段階では当時日本一の高層ビルを建設する計画だったということですよね。今からすると、とても想像できないんですが、ホテルの計画が進んでいた60年

0: ほど前は各界から新宿という東京の郊外での大規模ホテルの建設にやはり採算が合わないんじゃないかという疑問視する声が寄せられたそうですね。
1: そうですね、実際同じ新宿でも東口の方には人の流れがあったんですね、はい、でも一方西口はほぼ何もない状態、まして浄水場の跡地で、それでも社長の井上は新宿副都心という土地ですね、でまたホテル事業ですとか、それよりも何よりも東京のこの都市再開発の可能性を見据えて決断したようです、はい、実際ホテルの事業の具現化のために彼は各国のホテル事業をリサーチしまして、自らも視察団の一員としてアメリカを訪問しているのですが、その視察を通じて井上はアメリカのホテルはすべてその所在地の地域社会を構成する不可欠な要素になっている、でかつ世界の大規模な都市再開発の中心には必ず広場、人が集まるコミュニケーションの場があると残しているんですね、はい、だからこれから始まる新宿の再開発の中心にも人と人が触れ合う場所としてホテルが必要である。だからホテルを建設することで新宿副都心は将来の東京、そして日本を代表する都市になるという確信のもと建設工事の着手に至ったようです。
2: そうした確信があってということで、今の新宿見ますとね、その井上社長先見の明があったということも言えるかと思うんですけれども、55年前の1971年の6月いよいよホテルのオープンを迎えたということで、はい、当時の記事を見ますとやはりその日本一の超高層ビルということで高さが注目されたですよね。
1: そうですね、何もない広い空き地に急に170メートルという日本一の超高層ビルが誕生したことは当時の各種報道機関からも超高層の幕開けとして、広く報道されたようです、
2: はい、
1: 当時の写真を見ますと新宿駅の西口にひときわ高いビルが建っているのが分かります。でこの高さを生かして実はホテルの最上階に当時展望室があったんですね、
2: はい、
1: でこちら実はホテルのオープン1ヶ月前にオープンしているんですけれども、
2: 先にオープンした、
1: はい、そうですね、はい、5月にオープンしているんですが、初日にはおよそ1万人が訪れたことですとか、展望室に登ろうという人が連日新宿の駅まで伸びていたというふうに聞いているんですね。で本当に東京の新名所となって、そこからわずか半年で、100万人が超える人が訪れたという記録が残っています。
2: すごいですね。
1: そうですね、で実は先日私どもの方にお客様から当時の入場チケットだよとお持ちくださった方もいたぐらいです、はい、で実はその開業の翌月7月にはですね、屋上で行われたヘリコプターによる救助訓練を実は NHK さんが取材して来てくださっています、で当時のタイトルが、超高層時代に備えて特訓に励む特別救助隊、そのような番組があったようですね、はい、でその他にも展望室で当時日本で最も高いところにあるビアホールですとか、実はランナーたちが、非常階段を駆け上がる階段マラソンですとか、ホテルの壁面を使った山岳救助デモンストレーションなど超高層ビルならではの企画がとても注目を集めていました。
0: 当時は驚くことばかりだったでしょうね。
1: そうですね、今ではちょっと考えられないことばかりなんですけれども、
0: リスナーからこんなメッセージが入りました、地方で働いていたので新宿副都心の高層ビルは憧れの存在でした。そこではどんな人々が働き、どんな日常を送っているのか、同僚とよく想像を膨らませていたものでしたと60代の女性からいただきました。
1: ありがとうございます。本当にいろんな方があそこで働いていて、当時皆さん学生だった方もこのビルが建っていくからここで就職しようといったスタッフもたくさんいたようですね。
2: そうでしょうね、憧れだったんでしょうね、
0: その新宿副都心の変化をジョンさんにお伺いしたいんですけども、新宿副都心にはその後次々に高層ビルが建ちます。で、京王プラザホテルの開業から20年後、1991年には東京都庁が移転して現在につながる超高層ビルが立ち並ぶオフィス街が形成されていきます。で、新宿副都心の日中の人口が16万人に上るというまさに一つの街となっていることを裏付ける数字もあります。ホテル業界から見て新宿副都心の変化、どのように感じていらっしゃいますか。
1: はい、まずは東京都庁の移転までに、新宿副都心には新宿三井ビルですとか

0: リージェンシー東京といったホテルが次々と建ちました、はい、ただ超高層ビルがこれだけ建ち並びますと京王プラザホテルにとっては超高層ホテルという開業当初のインパクトが失われつつあったのは事実かと思います。でこの当時ホテル間の競争も激化しメディアからは新宿ホテル戦争と言われるほどでした、はい、ちょうどホテルのオープンから10年ぐらい経った頃だったと思います、で実はその頃平日のビジネス利用よりも週末の個人利用それも女性の利用が多くなっていました。で当時ホテルといえば、ビジネス男性の場ということで男性を対象にした商品が多かったのですが、女性のためのレディースサークルですねを作ったり、女性のファン作りに注力しまして家族のライフイベントでホテルを利用していただこうと促進を図っていました、
1: はい。
0: でさらに時代が進みましてバブル崩壊後あたりになるかと思いますがビジネス利用が激減する中働く女性をターゲットにした女性視点での企画が盛んになりました。でその中では一つ都内初のレディースプランを誕生させるなど今では当たり前なんですが、かなり画期的な、プランだったようです。で、こういうふうに過去を振り返りますと高層ビル群に行き交う人の変化に合わせて、そのニーズに応えるようにホテルも挑戦をし続けたということになるかなと思っております。
1: いや時代の変遷を、すごく感じますけれども、さてですねその一般に市街地の再開発事業といいますとその老朽化した建物が密集していたり土地が細かく分割されていたりしている場所で敷地を統合して、いろんなこう建物を建てていくあるいはその道路や公園などの整備も一体化して進めるものなんですけれども、これ新宿副都心はもともと人が住んでいない浄水場の広い跡地を再開発したと、そのために現在都庁や京王プラザホテルが建つ、住所で言いますとその西新宿2丁目になりますかね、
0: はい。
1: これ日中の人口およそ5万人に対して住んでる人わずか2世帯6人、
0: はい、びっくりです ね、
1: ねこれ新宿副都心という新しい町が誕生したんですけれども住民はいないというような状況の中でこれホテルというのが宿泊や食事以外も町の一部として機能してきたそういうことが言えるんでしょうかね。
0: そうですね、もともとが浄水場ですから、西新宿1丁目や3丁目4丁目の近隣住民はいるけれども2丁目にはそもそも住民がいなかった、当たり前ですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: なのでこの区画を購入した、民間会社らが協力してこの町をただのビジネス街ではなく周辺地域の方々と一緒に町づくりをして、超高層ビルが立ち並ぶ町らを誇らしく思う生活空間をにしようというふうに結束をしたんですね、
1: はい。
0: でその中で先駆けであった京王プラザホテルはビジネス街の中心にあるプラザ広場ですねとして人々が自由に集う場所だと定義しました。実は広場プラザこちらプラザという言葉がスペイン語になっているんですね、でそれがそのままホテルの名前にもなっています。でまた、ホテルとしてはですねホテルの客室機能だけではなく展望室やプール音楽などのエンターテインメントまたショッピングが楽しめる街のアーケードのような役割を大切にしていました、
1: はい。
0: で街のイベントや家族のライフイベントにみんなで集まるいつもの場所それが、ビジネス街の中に急遽できたんですね。で当時の記録にも地元住民の方々が新宿駅に向かうためにホテルを通り道として使ったとですとか、あと来客があったら町内会ではなくって物珍しさもあってホテルに行こうなどとありまして町の一部として機能していたことが伺えます、で他にも1975年に日本初のホテル内常設チャペルというものがございます、
1: はい。
0: 当時教会式の挙式といえば教会堂や聖堂しかなかった時代ですね。で教会式の人気が高まるであろうという先見の明があったかと思います。でこれまでに約3万7000組の方が京王プラザホテルで挙式を挙げてくださっています、
1: はい。
2: 今や当たり前になってますよね。
0: そうですね、なのでそういう意味では、新しかったんだなと思います。でそうやって変貌を遂げているホテルなんですけれども直近では開業当時に展望室だった場所がこちらが今新しくくつろぎスペーススカイプラザ居場所として生まれ変わっています、
1: はい。
0: 一見ソファーやチェアが置いてあるラウンジなんですがエリアには靴を脱いでハンモックでくつろげる

0: は町の一部なんだなと思っております。
1: はい、
2: それは最初に、ホテルを建てる時の社長さんの井上さんでしたでしょうか、
3: はい、
2: が人々が集まるコミュニケーションの場を作りたいとかいろんなところを視察されて人々が触れ合う場所を作りたいっていうそのコンセプトが実現しているような感じがしますね。
0: そうですね、まさにその通りだと思っています。
2: はい、今日は新宿副都心について超高層ビル街の第1号として開業してから明日で55年となる京王プラザホテルのジョン・スヨンさんにお話を伺いました。ジョンさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日は梅雨入りの発表が相次ぎましたね。
4: はい、今日は九州北部、中国地方、近畿で梅雨入りしたとみられると気象庁から発表がありました、はい、九州北部は平年並みの梅雨入りでした。中国地方と近畿は平年より2日早い梅雨入りとなりました。まあ、これで西日本各地が雨の季節に入ったということになります。でその梅雨入りした中国地方、広島県から投稿ホームにいただきま、広島県からのお便り投稿ホームです。40代の男性、僕の住んでいる広島も今日梅雨入りしましたが、朝からずっと雨が降り続いていて、なんだか梅雨らしいお天気だなと思ってしまいました、うん、今年の梅雨は大規模災害が起きないことを願うばかりです、はい、ということです。
1: そうですね。
4: でお便りにもあるように西日本雨が降っています。九州の南に停滞している梅雨前線の影響です。前線上には低気圧があり、今は九州付近にかかっていて活発な雨雲があります。これから明日の朝にかけてこの活発な雨雲は四国から紀伊半島南部付近へと進む見込みで、雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。地盤の緩んでいるところがありますので注意が必要です。
1: これ台風6号でね、大雨になった地域ですから、今後の降り方も心配ですよね。
4: そうですね、うん、土砂災害の危険性高まる恐れがありますのでお気をつけください、
1: はい、
4: そして西日本は日曜日ごろ再び大雨となる恐れがあります。今南シナ海にある熱帯低気圧が北上してくるためです。熱帯低気圧は今のところ台風に発達する可能性は低いものの、熱帯由来の暖かく湿った空気を伴ってやってきますので雨雲が発達しやすくなります。低気圧は日曜から月曜にかけて西日本や東日本の太平洋側の沿岸部を進む予想で、雨が強まり大雨となる恐れがあります。ただまだこの低気圧は進路やスピードの予想に幅がありますので、今後の情報に注意が必要です。
2: はい、では全国の明日の天気お願いします。
4: 南から北にお伝えします。沖縄は曇り、昼前から時々雨でしょう。梅雨前線に近い奄美地方、明日は一日雨で、夕方までは雷を伴って激しく降りそうです。九州と四国は今夜雨の激しく降るところがありそうです。雨は明日の朝までには止むでしょう。明日日中、九州は北部を中心に晴れそうです。一方四国は雲が広がりやすいでしょう。中国地方も明日は曇りで、明け方まで雨の降るところがあるでしょう。近畿は明日の朝まで雨のところがありそうです。日中は曇りでしょう。東海地方は曇りで、明日の午前中雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も曇り空が続きそうです。内陸部では日の差す時間もありますが、沿岸部は雲が広がりやすいでしょう。北陸は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。東北地方、明日は日本海側で晴れるでしょう。太平洋側は湿った空気の影響で朝晩雨の降るところがあり、沿岸部は雲が広がりやすいでしょう。北海道は昼過ぎまでは晴れるところが多くなりそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌仙台15度、東京17度、名古屋18度、大阪19度、金沢広島20度、高知21度、福岡22度、那覇26度でしょう。那覇は熱帯夜になりそうです。最高気温、仙台20度、東京22度、札幌名古屋23度、大阪高知26度、 金沢、広島、福岡、いずれも

0: 27度、那覇29度でしょう。日差しが出る九州と北陸で30度くらいまで上がりそうです。九州は湿度が高いので蒸し暑く感じそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。クロード・ウィリアムソントリオの演奏でジューンバグ、ところによって交通情報です。

0: 今日の特集は中東情勢についてです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、中東ではイスラエルによる攻撃が続いています。イスラエルと国境を接するレバノンではイランへの攻撃が始まって以降、南部を中心に大規模な空襲が行われていて、100万人以上の人が避難生活を送っています。またパレスチナ暫定自治区のガザ地区では、去年10月に停戦が合意された後もイスラエルによる攻撃が絶えず、多くの人が苦しい避難生活を送っています。
1: レバノンやガザ地区の現状について、現地で支援を行っていますパレスチナ子どものキャンペーン海外事業担当の手嶋正幸さんにお話を聞きます。今日はスタジオに、来ていただいております。手嶋さん、10年以上前からパレスチナの人への人道支援などを行っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず少しですね、そのレバノンの現状について、簡単に説明しますと、レバノンはイスラエルの北にあって国境を接しています。でレバノンではイスラエルと敵対するイスラム教シーア派組織ヒズボラが大きな影響力を持っていまして、イランの支援を受けています。で今年2月にアメリカとイスラエルがイランの最高指導者ハメネイ氏を殺害すると、ヒズボラは報復としてイスラエルを攻撃し、交戦状態になりました。アメリカ国務省は今月3日に行われた高官協議で、イスラエルとレバノンの両国が停戦を履行することで合意したと発表しました。レバノンでの停戦は4月中旬に発効しまして、その後も延長することで合意をしていますけれども、今回の合意がどこまで実効性を伴うのかは不透明という状況なんですけれども、こうしたイスラエルとレバノンの間の停戦を履行することで合意したという発表なんですが、手嶋さん、現地ではどのように受け止めているんでしょうか。
2: はい、昨日の今日なので、この件についてはまだスタッフとは連絡が取れてないんですけれども、これは私の所感なんですが、

0: 45日間の停戦の延長が合意されてるんですよ、
1: ね。
0: それにもかかわらず5月26日に再度イスラエル軍が、ね、の南部に攻撃を仕掛けて、
1: はい、
0: ということがあって今もなお交戦中なんですね、なのでそういう中に置かれているレバノン の, あの人々にとってみたらもうこれは信用できるのかと、
1: うん、
0: で、まあ、おそらく私の所感では現場では打ち方やめというふうにはまだなっていないんではないのかなというふうには想像できます、ね。
1: はい、
2: あの早速リスナーからもメッセージが届いているんですけれど、レバノンの子どもたちは学校には行けているのでしょうか、子どもたちの状況を教えてくださいと入ってきました。今レバノンはどんな状況ですか。
0: はい、まず子どもたちの状況についてですよね、うん、で、まあ、当然このような状況で爆撃やドローンの轟音、うん、そして、まあ、軍用機がもう常に飛んでいる状態ですよね、
1: はい、
0: そのような中で学校はまず機能してないんですね、
1: で
0: ただあの、まあ、いろんな支援団体国連も含めてですねオンラインでの授業をやったりでそういった工夫が今されてるんですけれどもとてもじゃないけどこのような状況では集中できて学習ができるような環境はないんですよね、うん、
2: はい、
0: はい、で私どもは、まあ、現地に直接雇用のスタッフがいるので、毎日連絡を取り合ったり情報収集しているんですが、うん、やはり現地ではもうこの5月26日にイスラエルから南部全域に退避勧告がなされて、
1: はい、
0: でヘズボラを狙ったですね攻撃がもう今もされてるんですが3月に攻撃が始まって以来3400人以上子どもが200人以上犠牲になってるんですね、
1: はい、
0: この3ヶ月足らずのうちにですね、でそしてミサイルや空爆での攻撃なのでもうこれはもう一部分ではなくて一瞬にしてビル1個がなくなってしまうような攻撃の規模なんです。でそのような中でやはり医療施設で個人の住宅学校医療施設民間インフラでなんとも文化保護遺産とか世界遺産なども被害を受けているんですね、
1: はい、
0: でもうこの中ではもう市民はとりあえず避難をしなければいけない、もう避難とこれ一口に言ってもですねまず国内ではもう110万人以上避難民が出ておりまして、
1: はい、
0: でこれまた避難のためのバスなどはないんですね、なので、まあ、自分の車 でマットレスや生活用品を詰め込むだけ詰め込ん で上にくくりつけたりして避難をしたりですね、はい、で車の乗り合いで移動したり、でさらにはもう徒歩で避難して、まあ、なんと大きな荷物を抱えながら20キロ以上歩いてから避難場所にたどり着くっていう人もいます、はい、でさらにはこの行き先なんですけれども、親戚や知人の家を頼ったりですねもうあの住みかを探してとりあえず北を目指して、あの当てはないんですけれどもとりあえず目指して歩かなければ、はい、移動しなければならないということもありますね。でまた家族も一緒に避難できないケースもあります。で生活の糧を確保するためにあの仕事をやはり失いたくないと、はい、まあ、とりあえず給料を得なければいけないので、避難せずに攻撃がある中でも自宅に残って、でまたは停戦中に自宅を見たいとどうなっているのかわからないのでと言って見に行ったまま離れ離れになった人々もいるんですね。でこの攻撃が激化する中で爆撃に巻き込まれる恐怖とかもしかしたらもう家族を失うのではないかという、うん、そういった恐怖に常にさらされている状況です、
1: うん、
0: でまたあの一口に避難といっても、まあ、レバノンでは一つの家庭に子どもが9人とか10人とかいる家庭って珍しくないんですね、
1: はい、
0: でこう気の身気ままで急いで、で今言ったような状況で逃げていく、でそれってもうものすごく大変なことですよね、でまあ、徒歩で避難しなければいけない人たちにとってはなおさらですね。
2: そしてあてもなく避難している方もいらっしゃるということでしたけれど避難所はないのですか。
0: はい、避難所はですねこれはもうレバノン中ですねに、集団避難施設が公設であります、
1: はい、
0: で具体的には学校の校舎であるとか、まあ、広場であるとか、まあ、そういった建物が避難所として、まあ、機能しているんですが、まあ12万人以上が避難所に今避難していると言われているんですね、110万人のうちのたったの12万人と、はい、でどこも過密状態で、そしてほとんどの人はこの施設の外路上ですね、そこにまあテントを張ったり、まあ、もしくはその空いてる部屋にまあ曲がりを

0: ではなくて、あのビルがあって町の一角がキャンプに指定されているという状況なんです。はい、
1: はい、
0: でそこであの今回避難してきた人々は、まあ、親戚や知り合いの家を頼ったりですね、で空いてる建物を借りる、そしてまた、まあ、最悪、まあ、空き地などにテントを張るなどしてですね、
1: うん、
0: すでにもう過密状態の難民キャンプなんですが、
1: はい、
0: もうそこにもう身を寄せているという状態になってます、
1: うん、
0: はい、でまあ、具体的にはその食料は、米、豆類、肉の缶詰、まあ、塩砂糖などの調味料、寝具、衣服、シャンプー、まあ、石鹸などの衛生用品ですね、はい、まあ、生理用品を持つなども、まあ、非常に重要なんですが、でこういった、まあ、あの品々をですね、あのある商店とかを契約して、でバウチャーみたいなものを配るんですね。でそして指定された、まあ、金額の範囲内 で好きなもの、必要なものを選んでいただくという方式で、まあ、配布をしたりですね、で、まあ、もしくはその、まあ、箱に詰めて、でパッケージとして、で指定された場所に取りに来てもらうと、そういう、まあ、いずれかの方法で今配布をしています。
1: うん、
0: はい、でさらにはですね、まあ、もともと、まあ、あの私たちパレスチナ子どものキャンペーンでは、歯科、衛生ですね、教育など、
1: はい、
0: で、まあ、今回、まあ、ずっとそれ続けてきたんですが、今回の危機3月からですね、避難民の子どもたちや保護者に対しても実施してるんです。
1: うん、
0: でこのような状況の中でもオンラインを活用しながら、まあ、例えば、専門家のメンタルヘルス診療とかソーシャルワーカーによるフォローアップ、まあ、そういった支援も実施しています。
1: うん、
2: メッセージが届きました。停戦協定行われたと言いながら攻撃が、しかも何の罪もない子どもたちが犠牲に、恐怖の中に陥れられる言葉が見つかりません。70代の女性からいただきました。あの避難してきた人たちからはどんな声が聞かれますか？
0: はい、これも本当に私の心を打つ言葉はですね、これ避難と言って、まあ、避難してきて、まあ、命はあるんですけれども、避難したからといって無事でいられる人など誰もいませんよという声が届いています。
1: はい、
0: はい、で例えば子どもはですね、もう恐怖におののき、うん、夜におねしょが止まらない子どももいたりですね、で、まあ、大人もですね、もう極度の不安からもう誰かれ構わず怒鳴り散らす、
1: うん、
0: でもうこのような精神的な負担が大きすぎるんですよね。
1: はい、
0: はい、でこれも当たり前のことなんですけれども、それぞれ皆さん生活があるんですよ。普通の生活があったわけですね、でそれがもう一瞬にしてもう吹き飛んでしまうという状況を目の当たりにするんです。
1: うん、
0: で生活もの糧もないし、
1: はい、
0: で着のみ気ままで逃げてきたので、で持ち出したわずかな物資もこれ現金がないですから、
1: はい、
0: 売らなきゃいけないという状況に追い込まれるんですね。で中にはやはりあの大事な結婚指輪も売ってしまったという人たちもいますし、でやはりこのパレスチナ難民ですねにとっては常に戦争と避難生活が私たちの後を追ってくると、いつになったらこれが終わるんでしょうかという必要な声も届いています。
1: あの最初の方の、ね、説明にもありましたけども、うん、まあ、民間の施設が、ね、あの攻撃を受けるような状況も あるとですね、それはもう不安、どこに行ってもそうですよね。
0: はい、
1: うん、あのまあ、今ですね、レバノンの様子を伺ってきたんですが、まあ、続いてそのパレスチナ暫定自治区のガザの方の状況も伺いたいと思うんですけれども、これガザの方では去年の停戦合意以降人々の生活っていうのは回復しているんでしょうか？
0: はい、これはですね、あのまさにあのイランの情勢、まあ、中東の情勢がもう緊迫化している状態で、全く、まあ、伝わってこない状態なんですけれども、これ停戦があったといえどもですね、これは名ばかりで、攻撃がもうイスラエル軍による攻撃が毎日のように続いているんですね。
1: はい、
0: ドローンによる爆撃だったり、で戦闘機による空爆ですね。で今でも民間人の命が奪われ続けてるんです。でこの日々の命をつなぐ食料であったり水の確保で医療や、また雨風をしのぐ住居の確保が難しい人々がほとんどです。
1: はい、
0: でさらにですね、このガザ地区の中にこの、まあ、停戦ラインがイスラエル軍によって設けられたんですけれども、これガザ地区の中にあるんですね。でそのもうパレスチナ人、ガザにいるパレスチナ人が過ごせる地域がもう面積の全体の半分以下なんです。
1: はは、はい、
0: でそれはまあイエローラインと呼ばれるラインで仕切られているんですけれども、これラインといっても別に線が引かれているわけではなくて、このまあ1メートル四方のコンクリートの石が無数に並べられていて、
1: はい、
0: そこの

0: 近くに近寄るだけでも狙撃の対象になってしまうという凄惨な現実は今でも変わらないんですね。
1: はい。
0: で、まあ、このイスラエル軍による攻撃、まあ、戦闘だけではなくてですね、またこの警察権力とかそういうものがもうなく空洞化しているのが今のガザなんです。なのでそのどういうことかと言いますと、武装したグループがどんどん出てきてですね、まあ人々の物資財産等のですね略奪などを繰り返したりして、治安が極端に悪化してるんです。でもあの日没後は毎日ですね、もう市民は路上を安全に歩くことすらできない、そういった状態なんです。でやはりもう辺りがもう一面瓦礫だらけで、復興は全くと言っていいほど進んでいません。で、まあ、ガザの人口が220万人なんですけれども、はい、そのうち200万人もうほぼ 90% 以上がテント暮らしのままですね。でテントといってももう本当に急増のテント、あのもう木材の棒にビニールシート貼り付けたようなテントなので、
1: はい、
0: これではもう雨風がしのげずですね、冬は雨季で雨にさらされ、テントには水が入って水浸しになって、で、まあ、寝ることもできない。で一方夏ですね、これからはもう夏で、もう今でももう30度以上の気温なんですが、
1: はい、
0: 夏、真夏は40度近くになるので、もうそれ以上の温度がテントの中に回ると、そんな中では脱水症状になったり、さらに栄養も十分に取れないの で、
1: そうです、ね、
0: はい、弱っていくしかないという現実があります。
1: これイスラエル、アメリカのイランへの攻撃、これの影響っていうのはやはりありますか？
0: はい、あのそうですね、イランの攻撃が始まった当初、これガザにはあのイスラエル軍による検問所が設けられていて、
1: はい、
0: そこを通して、まあ、緊急の物資、生活物資が入ったりするんですけれども、そこがイランのその海戦があってから2週間近く封鎖、全く何も物が入らない状態が続いたんです。さらにやはりもう燃料ですよね、燃料の確保が非常に難しくなってきています。ただ燃料がないとどういうことかと言いますと、医療機関ですよね、それを回すことができなくなります、
1: はい、
0: 機器ですね、医療機器、そしてまあ車や発電機も動かない、
1: はい、
0: でそれはあの給水活動ですね、あのまあ地下水を汲み上げるポンプなど、それが稼働しなくなるので、そういう基本的なもうあの生活の家庭、もう術がなくなってしまっている状態なんです。
1: 水がないとね、
0: 暮
1: らしていけないですもんね、
0: はい、そうなんです。
1: まあそうした状況の中でですね、リスナーの皆さんに、手嶋さんからメッセージがあればお聞かせください。
0: はい、はい、ありがとうございます。まずあのガザなんですけれども、ガザではもう先ほど申し上げた通り、命をつなぐことが本当に難しくなっていると。
1: はい、
0: はい、でも本当にすごい努力をして、でまあやっとのことで食料、その日の食料、その日の水ですね、それを確保して相当な努力をしなければ明日生きられない、そういう状況が今でも続いているということは、やはり皆様にお伝えしたいと思っております。でやはりもうレバノンもそうなんですけれども、いつ終わるかわからない避難生活、イスラエル軍による攻撃が激化をしていますし、地上軍がこのレバノンの南部から徐々に北上していて、攻撃が終わる兆しが見えないと、
1: はい、
0: でまあ南部だけじゃないんですね、ベイルートの、あの近郊であるとか、他の地域でも軍用機であったり、あのドローンがもうずっと空を飛んでるわけです、
1: はい、
0: その轟音騒音によってもう安心して生活もできない状態、まあ、こういった方々がもう本当にものすごく多く存在している。まあ、そういった方々にやはり、まあ、あの心を寄せていただきたいというふうには思います、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
2: はい、あまりこういうレバノン の、 あの細かな状況というのを知ることが少ないのでありがとうございます、うん、
0: はい、
2: 手嶋さんの NPO ではレバノンの状況や活動について明日の午後7時からオンラインで報告があります。ホームページから参加できます。参加は無料です。今日は中東情勢についてパレスチナ子どものキャンペーン海外事業担当の手嶋正幸さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日の N ラジは金木あさみと
1: 西川隆一でお送りしました。
2: 今日はこれで失礼いたします。
1: 失礼します。

0: NHK ラジオ
1: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。6月としては記録的な大雨と暴風をもたらした台風6号は昨夜温帯低気圧へ変わりましたが、一夜明け茨城県内では3人が怪我をするなど被害の状況が明らかになってきています。茨城県内の消防によりますと、石岡市と茨城町では合わせて3人が風にあおられて転倒し怪我をしました。このうち1人は軽傷、2人は重傷で、いずれも命に別状はないということです。また県によりますと、日立市やつくば市などの住宅6棟で風によって屋根や外壁が破損する被害があったほか、土浦市や水戸市、それに日立市で合わせて3棟が床下浸水しました。農業用施設などの被害も報告されていて、県が調査を進めています。メロンの産出額が全国トップの鉾田市では、50代の農家が営む農業用ハウス合わせて6棟で塩化ビニールの屋根が破れているのが見つかりました。ハウスの中では地元のブランドメロン、ナダローグリーンという品種を栽培していて、中には数日後に出荷を控えたものもあり、今後雨が降るなどすれば品質に影響が出ることも懸念されるということです。また鉾田市内で複数の畑で野菜や果物を生産している別の農家は、20棟の農業用ハウスで屋根が破れたり骨組みが折れ曲がったりする被害を受けました。復旧に向けて昨日ポリオレフィンというビニール素材のフィルムを業者に注文しましたが、販売できる在庫がないなどと断られたということです。また大洗町にある大洗マリンタワーでは、観光振興のために設置されたカジキのモニュメントが設置台の根元から折れる被害が出ました。乗用車を改造した偽の覆面パトカーが暴走し事故を起こした事件で、23歳の元アルバイト店員がおよそ10キロにわたり信号無視やスピード違反などの交通違反を15回繰り返していたとして書類送検されました。埼玉県戸田市に住む23歳の元アルバイト店員は、去年12月改造された偽の覆面パトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら飲酒運転をして電柱に衝突させ、同乗者に大けがをさせたとして先月危険運転傷害などの疑いで逮捕された後釈放され、任意で捜査が続けられています。警視庁は今日、事故の前に東京新宿区から練馬区までのおよそ10キロを信号無視やスピード違反などの交通違反を15回繰り返していたとして道路交通法違反の疑いで書類送検しました。また依頼を受けてこの車を不正に改造したとして逮捕された友人の22歳の会社員は、自宅にあった別の乗用車にも赤色灯やサイレンを鳴らす装置を取り付けるなどして覆面パトカーのように不正に改造していたとして道路運送車両法違反の疑いで追送検されました。調べに対し2人は容疑を認め、元アルバイト店員は緊急走行の真似事をして交通違反を繰り返したと話しているということです。

0: は事故の前にも偽の覆面パトカーでおよそ34キロにわたって赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら走行し、信号無視など45回の違反を繰り返していた疑いがあり、警視庁が捜査しています。関東の各地で山開きが行われ、登山シーズンを迎える中、春先から熊の目撃が相次ぐ埼玉県では熊への警戒感が高まっています。関東では先月には群馬栃木などにまたがる尾瀬国立公園で山開きが行われたほか、今月7日には埼玉東京などにまたがる秩父多摩甲斐国立公園も山開きを控えるなど、本格的な登山シーズンを迎えています。このうち埼玉県では県西部を中心に春先からツキノワグマが目撃されていて、昨日の時点で先月は17件と記録が残る2006年度以降5月としては目撃情報が最も多くなりました。先月、東京奥多摩町の山中では男性が熊に襲われて大けがをしたほか、熊に襲われた可能性がある人の遺体が見つかっていて、山を隔てて隣接する埼玉県秩父市では周辺の登山道の一部が先月19日から当面の間通行止めとなっています。登山シーズンを迎え、埼玉県は県が公開しているツキノワグマ出没マップで最新の状況を確認するほか、山に入る場合はなるべく一人での行動を避けて熊よけの鈴などで自分の存在を知らせるなど、被害に遭わないための対策を徹底するよう呼びかけています。では気象情報です。まず現在出ている注意報です。強風注意報が千葉県の北東部、茨城県の北部と六甲地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に出ています。各地の明日の天気をお伝えしてまいります。東京地方は曇りでしょう。波は50センチのち1メートルの見込みです。伊豆諸島北部曇りでしょう。波は2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。ただし新島では3メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部曇り、昼前まで時々雨でしょう。波3メートルのち4メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。神奈川県全域で曇りの見込みです。海上の波も全域で1メートルでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。千葉県も全域で曇りの見込みです。海上の波、北西部は50センチのち1メートル、北東部5メートルでうねりを伴うでしょう。南部は4メートルでうねりを伴う見込みです。埼玉県も全域です。明日は曇りでしょう。茨城県です。茨城県も全域で曇りの見込みです。海上の波も茨城県全域で5メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。栃木県南部曇りでしょう。栃木県北部は曇り、昼過ぎ晴れでしょう。群馬県全域です。曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。静岡県東部、伊豆ともに明日は曇りの見込みです。海上の波、静岡県東部は1メートル、伊豆は2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに都市名、続いて予想最低気温、そして予想最高気温の順でお伝えします。東京17度、22度、横浜18度、22度、銚子17度、20度、熊谷16度、23度、水戸16度、20度、宇都宮17度、22度、前橋15度、24度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。常磐道の上りは三郷ジャンクションに止まっていた故障車は移動しましたが、3キロ半渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、外環浦和インターで3キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道など、 このほかの関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。一般道路の状況です。茨城県の県道中央里見線は日立市中央町高原と日立太田市上深荻町の間が大型トラック、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。家電量販店大手のヤマダホールディングスとエディオンが経営統合に向けた協議を進めていることが分かりました。
1: 実現すれば売上高で2兆5000億円規模のグループとなり、ネット通販などとの競争が激しくなる中、規模の拡大で商品の開発力の強化などを図る狙いがあるとみられます。
0: 経営統合に向けた協議を明らかにしたのは、全国で家電量販店を展開する業界最大手のヤマダホールディングスと、西日本を中心に展開する5位のエディオンです。持ち株会社の下での統合を検討し、明日の取締役会で決議する予定だとしています。実現すれば売上高で2兆5000億円規模のグループとなり、2位以下を大きく引き離すことになります。
1: 今回の統合の背景には、人口減少で販売が頭打ちとなって飽和状態になった家電市場に、ネット通販や異業種、さらには中国メーカーの参入が相次ぎ、競争が激化していることがあります。こうした中、価格以外の新たな競争軸として注目されているのが独自商品の開発力です。今年4月には家電量販大手の野島が日立製作所の家電事業の買収を決めました。日立のものづくりの技術を取り込むことで製品の開発力を高め、収益力を強化したいとしています。
0: 関係者によりますと、ヤマダとエディオンも自社ブランド製品のラインアップを強化していて、規模拡大のメリットを生かし、コストを抑えた形で付加価値の高い商品を開発する狙いがあるということです。家電業界に詳しいコンサルティング大手 KPMG FAS の伊藤裕二執行役員は次のように話しています。
2: 中国メーカーさんもかなり高品質化していく中で、やはり差別化と、日本の量販店の名前を冠した商品といったところで、消費者の事情であったりですとか、嗜好に合った商品開発といったところで、PB というのをより一層強化していく流れになるのかな。
0: 次はクマについてです。おととい、福島市の工場や住宅街で4人にけがをさせたクマは、とどまっていた建物から逃げ出し、その後どこに行ったのか分かっていません。
1: 市によりますと、建物内にいたクマが窓の鍵を開けて外に出た可能性があるということです。
0: おとといの朝、1頭のクマが福島市にある鋳造会社の工場に現れました。逃げる従業員を追いかけ襲いかかる様子が防犯カメラに記録されていました。熊の生態に詳しい専門家によりますと、2歳から3歳くらいとみられ、極度の興奮状態に陥っていたのではないかということです。
1: 2人に怪我をさせた熊は、その後町の中を移動しながら、さらに2人に怪我をさせました。そして近くの事業所の建物などにとどまりました。建物の中には引火性の物質があったため、福島市は実弾ではなく麻酔銃による緊急重量を許可、捕獲に向けた体制を取り続けていました。しかし昨夜11時前、警戒に当たっていた警察官が敷地の外に出ていくクマを目撃したということです。
0: おとといから昨日の深夜にかけて、クマは事業所にとどまり続けましたが、逃げ出したとみられるのが建物の1階にある窓です。窓は開いていて網戸が破れていました。クマが建物内にいるときに、市の職員が外からこの窓を目視で確認した際は、窓は鍵がかかっていて閉められていたということです。市はクマが鍵を開けて外に出た可能性があるとしています。さらにこのクマは水道の蛇口に手をかけて水を飲んでいる姿も目撃されているということです。福島市の馬場市長は今日会見を開き、次のように述べました。
3: 実際自分で鍵を開けていくというような状況もあるので、極めて知能性がある熊であるんだな、尽くしてきた中で結果を出せなかったことは極めて我々としても反省が残る。
1: 市の教育委員会によりますと、 クマがとどまっていた建物の近くにある小学校と中学校がおとといから今日まで臨時休校になりました。学校は今のところ明日再開される予定です。ただクマの行方がわからない場合、保護者による送迎や屋外の活動の中止、入り口や窓の施錠の徹底などを各学校に求めるということです。
0: 逃げたクマは今どこにいるのでしょうか。福島市や警察などはパトロールカーに加えドローンも使って周辺を捜索しましたが、午後5時の時点でクマがどこにいるのか分かっていません。市や警察などは周辺にクマがとどまっている可能性があるとして住民に警戒を呼びかけています。再び福島市の市長です。
3: クマは依然として市内にいる可能性が高いというふうに思われます。市民の皆様には引き続き警戒をお願いするとともに、市といたしましても関係機関と連携しながら全力で安全確保に努めていきたい。
0: 衆議院議員の定数削減をめぐって新たな動きです。高市総理大臣は定数の1割を目標に比例代表のみで削減する方向で自民党内の意見集約を行うよう指示しました。衆議院議員の定数削減をめぐって自民・維新両党は1割を目標に削減する法案を今の国会に提出し成立を目指す方針で、維新は比例代表のみで45議席を削減するよう主張しています。今日の衆議院予算委員会では日本維新の会の斉藤政務調査会長が高市総理大臣に質しました。やり取りを続けてお聞きいただきます。
4: 国会会期末が近づいて、この定数削減に関する実現に向けた総理の見解と決意をお伺いをさせていただきたいと思います。
5: 自民党においては日本維新の会と連立政権合意書を交わしていますし、先の衆議院議員選挙でも政権公約として掲げておりますので、その実現に向けて真摯に取り組んでいくものと考えております。
0: こうした中開かれた自民党の政治制度改革本部の会合で鈴木幹事長はこう明らかにしました。
6: 先日高市総裁とも面会をしたところでございますが、今国会で1割を目標に定数削減を目指す、そしてその削減は比例代表をもって行うよう党内の意見をまとめてほしいとの意向でございました。
0: その上で比例代表で45議席を削減することについて議論してほしいと求めました。
1: これに対して会合では賛否両論が出され、引き続き議論することになりました。出席者からは岩屋前外務大臣です。
7: 選挙制度の抜本的な改革の議論が必要だと、定数削減が先に来るのはおかしいと。自民党は独裁政党じゃないんですからね、総理総裁一人で決められる話ではないと思いますよ。
1: 政治制度改革本部事務局長の長谷川淳二衆議院議員は、
8: 比例45削減ということで国民との約束を果たさなきゃいけないので、やるべきという意見の方が数的には多かったですけども、ただその数で決める話じゃないので、意見集約のための、整理したものを示しますと。
0: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は先ほど衆議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党やチーム未来などの賛成多数で可決されました。これに先立って一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算案をめぐり、衆議院予算委員会では今日高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われました。自民党の伊藤元環境大臣は補正予算案に計上された中東情勢対応の予備費について質問しました。
9: 2兆5000億でございますが、これはどのような人で使うことを想定しているのか。
0: これに対し高市総理大臣は次のように述べました。
5: 中東情勢に伴うエネルギー価格高騰といった我が国経済への影響への対応をはじめ、国際情勢の変化に伴った影響への対応に使用できるものとするものです。今後の物価動向や経済に与える影響を注視しながら、必要に応じタイムリーに対応する観点から検討していく。
0: 中道改革連合の山本代表代行は、中東情勢を受けた経済対策をめぐり次のように求めました。
10: 物価高は国民生活を直撃しております。予備費を活用して、ぜひ総理、特に厳しい状況にある低所得者や子育て世帯に対して速やかに現金給付を行っていただけないでしょうか。
0: これに対し高市総理大臣は、
5: 1世帯あたり標準的に年間8万円を超える支援を盛り込んだ、これは昨年の経済対策、令和7年度補正予算の、ことでございますが、早期、執行を徹底していただくと。低所得者、子育て世帯向け給付を含め、新たな予算措置を行うということは考えておりませんけれども、経済財政運営には万全を期してまいります。
0: 国民民主党の村岡俊秀氏は、食料品の消費税減税をめぐり次のように正しました。
11: 0% でも 1% でも農業者の方々ですね、もう9割がですね、簡易課税であったり免税業者であるんですね。その人たちが、このことによって大きく損をするんですね。
0: 高市総理大臣は、
5: 実務者会議において影響を受ける方々への対応の方向性についても検討をしていただくべきだと思います。議論を見守りながら、いろいろお困りになる方に対してですね、政府としてもみんなで頭の体操をする、で、しっかりとお支えをしていく。
1: 参政党の和田国会対策委員長は、中東情勢を受けた価格高騰対策をめぐり次のように正しました。
12: 原油などの確保のために既存の中東ルートと違う代替ルートでの調達を行っていると認識をしておりますけれども、価格高騰を抑えるための根本対策について総理にお聞きをいたします。
1: 高市総理大臣です。
5: 幅広い産業分野でお困りの声があるということは、もうこれは政府として重く受け止めております。塗料やシンナーの原料であるトルエンやキシレンについて、石油元売りからも従来を大きく超える量を新たに直接供給することで、価格の高騰については一定の歯止めが期待されます。
1: チーム未来の高山幹事長は、子育て支援をめぐり次のように正しました。
13: 物価高は食費や光熱費を通じて子育て世帯に直撃します。子ども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当もありますが、子育て世帯の生活を支えるうちでは十分行われているとお考えでしょうか。
1: 高市総理大臣は、子育て応援手当などについて次のように述べました。
5: 約 99% の市町村が支給を開始したと、まだこれから行き渡っていくという状況が続きます。電気ガス料金について、標準的なご家庭で7月から9月の3ヶ月で5000円の負担軽減となるように、令和8年度予算の予備費を使用決定しました。各ご家庭の下支えがしっかりできている。
1: 共産党の辰巳宏太郎氏は、食料品の消費税減税をめぐり次のように迫りました。
14: 物価高はこれ食料品のみならず、あらゆる物品で上がってるわけです。一律減税が今国民に求められているんじゃないかと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
1: 高市総理大臣です。
5: 一律の消費税減税というのをした場合に、年金、医療、介護、少子化対策という、国民の皆様の暮らしに深く関わる行政サービスにも影響が出かねません。適当ではないと考えております。
1: この後、委員会では補正予算案の採決が行われ、自民・維新両党のほか、国民民主党・チーム未来の賛成多数で可決されました。中道改革連合、賛成党、共産党は反対しました。中道改革連合は、 低所得者世帯への現金給付などが必要だとして予算案の組み替えを求める動議を提出しましたが否決されました。この後、中東情勢を受けた今年度の補正予算案は衆議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党やチーム未来などの賛成多数で可決されました。
0: 次はイラン情勢です。アメリカ国務省はイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表しました。
1: 今後アメリカとイランの協議の進展につながるかが焦点です。
0: アメリカのトランプ大統領は3日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランとの協議について非常に順調に進んでいる、合意が実現しないかもしれないが、実現するなら週末にも実現する可能性もあると主張しました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンのメディアが3日に報じたインタビューの中で、アメリカ側とメッセージのやり取りは続いているが、ここ数日は進展がない、双方は依然として交換された文案を検討しており、合意に向けて取り組んでいると述べた上で、レバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めるこれまでの立場を改めて強調しました。
1: こうした中、アメリカ国務省はイスラエルとレバノンの両国が3日までの2日間、首都ワシントンで行われた高官協議で停戦を履行することで合意したと発表しました。この合意はイランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の停止と、レバノン南部の地域からのヒズボラの戦闘員らの撤退が条件だとしています。トランプ大統領はレバノン情勢に関わらずイランとの協議は進めたいという考えも示していますが、今後レバノンでの停戦が着実に履行され協議の進展につながるかが焦点です。
0: そして戦闘終結への圧力となるのでしょうか。アメリカ議会下院では3日、軍を現地から撤退させるようトランプ大統領に求める決議案について採決が行われました。決議案は野党民主党の議員が提出したものですが、与党共和党からも4人が賛成に回ったため、賛成多数で初めて可決されました。有力紙ウォールストリートジャーナルは、軍事作戦をめぐり共和党内部でもトランプ大統領への支持が揺らいでいる兆候だと伝えています。次です。兵庫県辰野市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、被害者の血がついたペットボトルなどが現場の隣にある容疑者がかつて住んでいた建物から見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は昨日市内の川で遺体で発見されましたが、警察は事件後にこの建物に立ち入ったとみて調べています。先月、辰野市の住宅で74歳の母親と52歳の娘が刃物で刺されて殺害されているのが見つかった事件では、娘への殺人容疑で指名手配されていた大山健二容疑者42歳が昨日市内の川で遺体で発見されました。親子は先月13日ごろに殺害されたとみられ、警察は容疑者が死亡するまでの足取りを捜査していますが、現場の住宅の隣にある容疑者がかつて住んでいた建物から

0: 殺害された母親の血がついたペットボトルや容疑者の衣服が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が2人を襲った後この建物に立ち入ったとみて、事件後の行動や死亡するまでのいきさつを調べるとともに、今後親子を殺害した疑いで書類送検することにしています。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 佐賀県警察本部の科学捜査研究所の元職員富永武弘被告43歳による DNA 鑑定の不正をめぐり、警察庁は今日県警に対し実施していた特別監察の結果を公表しました。それによりますと、元職員が単独で実施した鑑定合わせて643件のうち239件で書類に嘘の記載をするなどの不正が確認されたということです。その上で捜査への影響はなかったとしています。一方、37件については容疑者を特定できた可能性が否定できないなどと結論付けました。
0: おととし当時17歳の女子高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判で、今日3回目の被告人質問が行われ、内田被告は被害者の人生を奪ってしまい申し訳ありませんでしたと述べ、初めて謝罪しました。一方で、殺意は全くありません、落下させてもいませんなどとこれまでの主張を繰り返しました。裁判は今月8日にすべての審理を終え、22日に判決が言い渡されます。
1: 兵庫県姫路市の姫路城管理事務所によりますと、昨日世界遺産の姫路城で櫓の外壁の漆喰の一部が剥がれ落ちているのを市の職員が見つけました。剥がれたのはおよそ4平方メートルで、人が立ち入ることのできない石垣の下に落ちたため、怪我をした人はいませんでした。市は、昨日明け方に接近した台風6号による強風が原因とみています。建物の内部に影響はないということです。
0: 米価格の先行きについて、業界では値下がりするという見方が強まっています。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す先月5月の指数は23と前の月より5ポイント下がり、4ヶ月ぶりに低下しました。調査した米国安定供給確保支援機構は、去年生産された米の供給量が前の年より増えて在庫水準が大幅に高まっていることから、価格を下げて販売する動きが続いていることが背景にあると見ています。
1: 1989年、中国の民主化を求めた学生や市民の運動を軍が武力で鎮圧し、大勢の死傷者が出た天安門事件から今日で37年です。天安門広場やその前の大通り沿いでは厳戒態勢が敷かれています。アメリカ政府系のラジオ局などによりますと、遺族のグループが毎年この日に行ってきた墓参りが、今年は初めて警察に禁止されたということです。中国政府は民主化を求めた運動を動乱だとして、対応は正しかったとする立場を維持していて、統制は厳しさを増しています。
0: アメリカのルビオ国務長官は3日、議会下院の外交委員会の公聴会に出席し、トランプ大統領が7月上旬にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席すると明らかにしました。ルビオ長官は、イランへの軍事作戦をめぐって NATO の一部の加盟国がアメリカ軍による基地の使用などを認めなかったと強い不満を示し、首脳会議ではヨーロッパ各国との同盟関係の在り方についても議題になるという見通しを示しました。スポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が3日、ダイヤモンドバックス戦に投打の二刀流で先発出場し、 6勝目を挙げるとともにヒット3本を打ってチームの連勝に貢献しました。この試合、大谷選手は3回まで1人のランナーも出さない完璧なピッチングを見せるなど、6回を投げて無失点、打たれたヒット2本で6つの三振を奪いました。バッターとしては、第1打席に7試合連続となるヒットをマークし、その後も2本のヒットを打って、打率は3割1厘まで上がりました。チームは7対0で快勝し2連勝。大谷選手は今シーズン6勝目を挙げました。
1: 一方、カブスの鈴木誠也選手は3日、アスレティックス戦に4番ライトで先発出場し、2点を追う2回第1打席で左中間へ8号ホームランを打ちました。ホームランは先月8日以来およそ1ヶ月ぶりです。ただチームは延長戦で4対5と競り負け、3連敗となりました。
0: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢の先行きへの懸念を背景に、3日のニューヨーク市場で主要な株価指数が下落したことなどを受けて、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて931円44銭安い6万7470円69銭。東証株価指数トピックスは 44.35 下がって3951.85。1日の出来高は23億1448万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて19銭円安ドル高の1ドル159円89銭から91銭でした。ユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円54銭から58銭でした。また海外市場では現在1ドルが159円85銭から89銭、1ユーロが185円89銭から94銭となっています。株と為替でした。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は西日本で梅雨入りの発表が相次ぎましたね。
2: はい、九州北部、中国、近畿で梅雨入りしたとみられると気象庁から発表がありました。これで西日本各地が雨の季節に入ったということになります。
0: その西日本中心にレーダーを見ますと雨が降っているようですね。
2: そうですね、九州の南に停滞している梅雨前線の影響です。前線上には低気圧があって、今は九州付近に活発な雨雲がかかっています。はい、これから明日の朝にかけて、この活発な雨雲は四国から紀伊半島南部に進む見込みで、雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。台風6号の大雨で地盤の緩んでいるところがあります。今夜土砂災害の危険性が高まる恐れがありますので、十分お気をつけください。はい、そして西日本は日曜日ごろ再び大雨となる恐れがあります。今南シナ海にある熱帯低気圧が北上してくるためです。熱帯低気圧は今のところ台風に発達する可能性は低いですが、熱帯由来の暖かく湿った空気を伴ってくるため大雨となる恐れがあります。今後の情報に注意をしてください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は曇り、昼前から時々雨でしょう。梅雨前線に近い奄美は明日は一日雨で、夕方までは雷を伴って激しく降りそうです。九州と四国は今夜雨の激しく降るところがあるでしょう。明日の朝までには雨は止みそうです。日中、九州は北部を中心に晴れるでしょう。四国は雲が広がりやすい予想です。中国地方も明日は曇り、明け方まで雨でしょう。近畿は朝まで雨の降るところがありそうです。日中は曇りでしょう。最低気温、那覇26度、熱帯夜が続きそうです。鹿児島、福岡22度、高知21度、広島20度、大阪19度でしょう。最高気温、鹿児島30度、那覇29度、福岡、広島27度、高知、大阪26度でしょう。東日本です。東海は曇りで、午前中は雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も曇り空が続きそうです。 内陸では日の差す時間帯もありますが、沿岸部は雲が広がりやすいでしょう。北陸は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。最低気温、金沢20度、名古屋18度、東京新潟17度でしょう。最高気温、新潟29度、金沢27度、名古屋23度、東京22度でしょう。日差しが出る北陸で暑くなりそうです。関東は涼しいでしょう。北日本です。東北は日本海側で晴れるでしょう。太平洋側は湿った空気の影響で朝晩雨の降るところがあり、沿岸部は雲が広がるでしょう。北海道は昼過ぎまで晴れるところが多いでしょう。最低気温、仙台、秋田、札幌、いずれも15度、釧路8度。最高気温、秋田27度、札幌23度、仙台20度、釧路13度でしょう。今日より低くなるところが多いでしょう。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで、誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。気象庁は今日、九州北部と中国地方、近畿地方で梅雨が始まったようだと言いました。九州北部はいつもの年と同じぐらいの日に梅雨が始まりました。中国地方と近畿地方はいつもの年より2日ぐらい早いです。九州では明日までたくさん雨が降るところがあるかもしれません。台風6号で雨がたくさん降ったところでは、山などが崩れやすくなっているため、気象庁は気をつけるように言っています。台風6号が来て、昨日までいろいろなところで風が強くなって、たくさんの雨が降りました。災害の危険を知らせる新しい情報、新防災気象情報がたくさん出ました。4つの災害について出す情報で、先月から始まりました。昨日はたくさんの雨が降る大雨のレベル4危険警報や、山が崩れそうな時に出す土砂災害のレベル4危険警報、そして川の水があふれそうな時に出す氾濫のレベル4危険警報が続けて出るところもありました。専門家は、どんな危険を知らせているかが分かりやすかったです。しかし情報がとても多くなってしまいました。情報がその場所の人たちにどのように伝わって、避難するための行動に役立ったのか、国などが調べる必要がありますと話しています。戦争で原爆が落とされた広島市で、毎年8月6日に平和を祈る式があります。この時に原爆で亡くなった人の名前を書いた名簿を石碑の中に入れます。広島市はこの1年に亡くなった3000人ぐらいの名前を新しく名簿に書く予定です。今日から名簿に名前を書くことを始めました。今までは原爆の被害に遭った人がずっと行ってきました。しかし高齢になったため、今年は戦争の後に生まれた人たちが 手伝うことになりました。

名簿に名前を書くのは8月5日まで続きます。回転寿司の店で寿司を作る人たちの大会が北九州市でありました。14人が出ました。6分で1人前の寿司や海苔で巻いた寿司を作りました。大会では作る速さや美しいかどうかなどをチェックしました。そして日本の店で働く外国の人たちの競争もありました。北九州市の店で働いているインドネシアの人は1ヶ月前から毎日練習しました。とても緊張しましたと話していました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロン。信長と藤吉郎は大沢次郎左衛門を通じて美濃の三人衆を味方に加えることに成功しました。藤吉郎はさらにもう一人の軍師を仲間に引き込もうと、八須賀小六から名を改めた八須賀彦右衛門に話を持ちかけました。
1: 第49回。彦右衛門。
2: はあ。
1: 唐突だった。何を思い出したか藤吉郎から急に尋ね出したのである。以前の小六党の野武士だった中には諸国の生まれが雑多にいたろうが、その中に身の者もあろうな。
2: おりまする。
1: 不破郡の生まれの者はいないだろうか。
2: 調べてみましょう。
1: うん、いたらこれ読んでくれまいか。藤吉郎は今にいた。すると八須賀彦右衛門はやがて野武士だった組のうちから鞘桑重という男を庭先へ連れてきた。30歳ぐらいの強そうな男に見えた。須磨田へ来てからは普請の現場で働き、馬館の役について今では実直な家中の一人だと彦右衛門が言い添えた。
2: 鞘桑重というか。
3: はい。
2: 美濃の不破郡の生まれか。
3: たるいの財でござる。
2: ではあの辺りの地理には詳しかろうな。
3: 二十歳までは故郷におりましたゆえ少しは。
2: 縁者はないか。
3: 妹がおりまする。
2: 何をしておる。
3: 土地の農家に嫁いでおりまして、もう子もあろうかと存じます。
2: 帰りたくないか一度は。
3: そんな気は起こりませぬ。信氏の兄が帰ってきたと聞こえると、妹が夫の縁者や世間へ辛い思いをすると思われますから。
2: がそれは以前のこと。今では須磨田町の家中一角の侍、何の引け目もなかろうではないか。
3: しかし不破郡は西美濃の用地でございますぞ。敵国へ何しに。
2: なるほど、そうであったな。
1: 藤吉郎は分かりきっていることに何度もうなずいて、そのうなずきのうちに意志を固めたらしく、
2: しからばその方にわしの友を言いつける。なるべく人目立たぬ身なりして旅支度であるぞ。宵の口までにもう一度この庭先の木戸まで来ておれと言いつけた。
3: その後で、にわかにどこへおいでになるお考えか。
1: 八須賀彦右衛門

0: その半兵衛の人間についてだの、また斎藤家との関係などを先日からしきりに詮索していた藤吉郎であったので、
1: さてはまた鵜沼の虎屋三人衆を抜いて織田の軍門へ馬をつながせた方法で
0: とはおよそ見当もついていたが、まさか藤吉郎自身が敵地深く入ってその栗原山を訪ねる気でいようなどとは考えられもしなかった。
1: 本当にお出向きになるお心ですか。
0: されば、なんで念を押されるか。藤吉郎はさしたる危険とも大事とも思っていない風であった。初めて御身にだけ意中を明かしたわけだが、内密に行ってまいろうと思う。数日の間留守を頼む。
1: お一人で？
0: いや、さっきの鞘桑十を一名連れよう。
1: あの男一人の友では、まるで素肌で行くも同じこと。そうして単身敵地へお入りあって、果たして栗原山の半兵衛を、守備をお味方へ招くことができればよいが。
0: それは難しい。と、独り言のようにつぶやいて、が、動かしてみせるつもりだ。こちらが真心を持って参れば、たとえ半兵衛重治が、どれほど斎藤家に対して金鉄のごときよしみを結んでおろうとも。彦右衛門はふと、自分が八須賀村で説き伏せられた時の、藤吉郎の熱意と弁舌を思い浮かべた。けれど、その雄弁と熱意とをもってしても、竹中半兵衛を栗原山から招き下ろすことができるかどうか。現に、風説では、彼半兵衛は栗原山に隠れて、のどかな雲や野に遊ぶ鶴を共に世俗を離れてはいるが、ひとたび九州斎藤家の存亡の時とあれば、いつでも陣頭に立つであろうとの世評もあるし、いや、事実すでに先頃からの織田軍の襲撃を退けたのも、彼が陣頭にこそ立たないが、栗原山から実習の戦況を体感して、秘策を斎藤方に授けているからであると、まことしやかに伝えるものすらある。
1: 難しい。
0: と、藤吉郎自身が言った通りの気持ちを、彦右衛門はより以上に同感しながら、大きくうめいて。
1: 難しい。それは難しいお望みだ。
0: と言った。そして藤吉郎の考えを、いさめたいような顔をした。すると、
1: いや、何。
0: 藤吉郎は急に自分から難しげな顔を解いて、
1: そうまた案じたものでもない。すべて難しいことは存外優しく、優しいと見えることが

0: 気軽を示した。そしてもう密かな旅支度をし始めているのである。おそらくは無駄と思いながら、彦右衛門は止めることもできなかった。なぜならば日一日と彼は藤吉郎に対して、その知略にも度量にも尊敬を増して、自分以上の器と信じ、人間的に今では自分より一目も二目も上に見ているからであった。夕方になった。本丸の木戸口まで約束通り鞘や桑重は旅支度をしてきて佇んでいた。藤吉郎もその桑重に劣らない粗末な身支度をして、では彦右衛門、あとは頼むぞと、ついそこらへでも出かけるように旅立ってしまった。須の又から栗原山まではそう遠くもない、およそ十里もあろうか。晴れた日は養老の峰続きにぼんやりと見えるくらいな距離である。だが一睡の彼方は三本木の砦、川並の砦、杭瀬の砦、大垣の城地と往来という往来、すべて敵の要塞でないところはない。で、藤吉郎は遠く道を迂回して養老郡の山伝いに不破へ入った。郷土人の人情や特性を知ろうとするならば、その郷土の山や川の風土を先に見るに越したことはない。不破郡は美濃の西部山岳の麓であり、境界道へののどくびにあたっている。関ヶ原の秋草は美しい。無数の川が静脈のように縦横に走っている。養老の峰々は近江豪州との国境をなし、息吹の山には絶えず雲が去来していた。竹中半兵衛重春はこの辺りに生まれた。生まれたのは稲葉山だというが、幼少からその多くは息吹山麓の岩手で育った。岩手には父重元以来の岩手城を持っていた。砦作りの山城であるが、小なりといえども一城の子であった。天文四年の生まれとあるから、彼は今年まだ29歳、色白の一軍学書生でしかない。信長より一つ下、秀吉より一つ年上であった。それなのにもう乱世の光明を見限って栗原山に居を構え、風月を楽しみ、個人の書を友とし、詩を作り、滝に終わって、たまたま訪れる客にも決して会わないという里では噂だった。よほどな変わり者か偽物か、そう言われていいはずなのに、かえって半兵衛の名は美濃一国に人々から尊敬の的になっているのみか、敵国の尾張まで芳しく聞こえている。見たい、これが藤吉郎の第一の念願であった。胸に測っている成功はむしろ第二義的であった。会って彼という人物を親しく見たい。偽らない気持ちはそれである。同じように生まれ合わせた人間の仲間にそういう稀有な英傑がいるのを愛もせずに過ぎてしまうのは口惜しい。ましてそれを敵に回したら、ついにそういう英傑を殺すことに熱中しなければならなくなる。そんな遺憾はあるまい。人生の大不幸だ。彼が人を避けて会おうが会うまいが、とにかく俺は行って会う。藤吉郎の信念だった。成功を祈らない。不成功も思わない。単、雲のごとし、という気持ち。関ヶ原を経て、樽井の宿場までかかると、友の鞘や桑重が、
1: 道が違いますよ。栗原山はこの宿場から東へ行くので。
0: いや、西だ西だ。藤吉郎は先に立って、伊吹山の方へスタスタ急いだ。
1: どっちが道案内か。
0: と、桑重は舌打ちした。そう言っては、

0: 藤吉郎は伊吹神社に参籠の者と称して土地の宿に2日ほど泊まっていた。そしてその一晩、国への土産話に土地のお古老から珍しい話など聞きたい。わしが酒を買うから老人でも若者でも夜分に遊びに来てもらえんか、と旅籠の主へ頼んだ。旅のお武家衆が酒をご馳走してくれるそうなと、土地の老人や若い衆たちは炉端へ遊びに来た。藤吉郎は別にまた銭を与えて亭主に蕎麦など打たせ、炉べりで酒を温めながら、まず自分から諸国の話をいろいろ持ち出し、やがて酒も程よく回った頃、時に前のご上司だった竹中半兵衛様とは一体どんなお方か、とぼつぼつそれについて郷土の者の話を耳袋へ集め始めた。
1: 今日のリフレイン。
0: すべて難しいことは存外優しく、優しいと見えることが実は非常に難しいもの。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。各地で25度を超える夏日が続いています。まだ暑さに体が慣れていない中、熱中症のサインにどう気づいたらよいのかお伝えします。千葉県の梨農家、秋元隆之さんは去年8月、気温が30度を超える日に朝から8時間ほど梨を収穫していました。
1: もう水も飲まないでやっちゃったりするんで、なかなか休む暇もなくって感じでぶっ続けでやっちゃってましたね。目の前がもう本当こうチカチカチカチカこう星が飛んでるような。
0: 体が熱っぽいなどの症状はありましたが、その日はただの疲れとしか思いませんでした。ところが翌日、選果場で作業をしていると汗が止まらなくなりました。
1: 着てる服がもう雨浴びたみたいにこう色変わっちゃってるような。筋肉のこわばりがどんどんどんどん肩から背中から腰から足から来て、立ってらんない状況になりまして、
0: 意識が朦朧となって立てなくなった秋元さん。農家の先輩たちに促されてエアコンのある部屋に運ばれました。
1: 頑張らなくちゃいけないっていう気持ちでいたんで、ちょっと無理しちゃってたとこはあったんですよ。そしたらでも周りの先輩らが気づいてくれて、本当命拾いしましたね、はい。
0: 熱中症に詳しい三宅康文医師によると、この時の秋元さんの症状は熱中症の症状と考えられ、意識障害があるため中等症と判断できるとのことでした。三宅医師は、体調が優れないと感じる前にこまめに休憩することが必要だったと指摘します。その後、秋元さんはファンがついたジャケットを着て農作業を行うことにしたほか、水分や塩分をしっかり補給するようにしているということです。
1: 自分だけは大丈夫だって思っている人もいると思うんですけども、次の日にこう症状が出たりしたりもするんで、本当気をつけた方がいいと思いますね。
0: 町の人にこれって熱中症かなと思ったことがあるか話を聞きました。
2: 部活動でラクロスをしてまして、はい、暑さでかなりなんですかね、ちょっとフラ

0: してきたり危ないなと思って休みはしたんですけども、
1: ちょっと歩いててですね、頭が痛くなってきて、でぼーっとしてきて汗かいてきたんで、あ、熱中症だなと思って、すぐお水を飲んで
2: 水分とかも全然取らなくて、でおしめ交換しようと思ったら全部入っちゃって怖くなって救急車で病院行ったんですけど、
3: さまざまな熱中症のサイン、どこに気をつけるべきでしょうか。熱中症の主な初期症状は、頭がぼーっとするなどのふらつきやめまい、筋肉の痛みや痙攣、大量の発汗などです。こうした症状が出たら、すぐに休む必要があります。熱中症は脱水で起きますが、二日酔いのような全身の疲れや、風邪や寝不足のような症状に近いため、熱中症と気づかず放置してしまう人もいます。熱中症は早期に発見し治療すれば良くなる病気です。熱中症と認識せずそのまま放置しておくと、後遺症に悩む人もいるし、亡くなるケースもあります。油断大敵です。熱中症の予備軍とも言われる隠れ脱水症にも気をつけてください。朝起きた時と仕事や学校から帰ってきた時、そして寝る前に体重を測って、ダイエットをしていないのに明らかに減っていたら注意が必要です。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 中東情勢を受けた一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算案は今日衆議院本会議で高市総理大臣とすべての閣僚が出席した質疑の後採決が行われ、自民維新両党のほか国民民主党チーム未来などの賛成多数で可決され参議院に送られました。補正予算案は明日参議院予算委員会で質疑が行われた後参議院本会議に上程される見通しです。衆議院で国民民主党などが賛成したことから明日参議院で採決が行われれば成立する公算が大きくなっています。実業家のイーロン・マスク氏が率いるスペース X は株式の新規上場に向けてアメリカの証券取引委員会に書類を提出し、日本円でおよそ12兆円を調達する計画を明らかにしました。過去最大規模の上場となる見通しです。スペース X は3日証券取引委員会に提出した書類の中で新たに売り出す株式の数と価格の計画を明らかにしました。それによりますと上場に伴って新たに売り出す株式の数はおよそ5億5555万株、価格は1株あたり135ドルとしています。これにより調達する資金はおよそ750億ドル、日本円にしておよそ12兆円となり、2019年に上場したサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコを上回る過去最大規模の上場となる見通しです。上場後の時価総額はおよそ1兆7700億ドル、日本円で283兆円となる見通しで、会社は上場によって調達する資金を AI 開発やロケットの打ち上げなどに充てる計画です。複数の現地メディアによりますとスペース X は投資家向け説明会を4日から開始する予定で、早ければ12日にもアメリカのナスダック市場に上場するとみられています。再来年春から放送される NHK の連続テレビ小説は歌人の斉藤茂吉と妻照子をモデルにした夫婦の物語本の茂吉に決まりました。連続テレビ小説本の茂吉は日本を代表する歌人の一人斉藤茂吉と悪斎と呼ばれながらも自由に生き、晩年には世界各地を旅し痛快婆さんとして名を馳せた妻の照子をモデルにしたオリジナルの物語。

0: あたりです。今日東京渋谷の放送センターで開かれた会見で、ヒロインの森照子を演じる河合優美さんは、NHK の朝ドラは特別な作品なので、お話をいただいたときに心臓がバクバクして、そのことしか考えられなくなる、ちょっと魔力があるものだと思いました。今はもう覚悟が決まってやる気満々ですと意気込みを語りました。河合さんは東京都出身の25歳、映画ナミビアの砂漠など話題作に次々に出演し、去年の連続テレビ小説アンパンでは主人公の妹役を演じました。脚本は工藤官九郎さんが担当し、連続テレビ小説はアマちゃん以来15年ぶり2度目となります。工藤さんは、一日の始まりに見るドラマとして楽しく見てもらえるように、どういうふうに描こうかと考えるのが楽しみですと話していました。今年3月、広島県廿日市市の老人ホームで入所者の女性が怪我をしていたにもかかわらず、適切な対応を取らず放置したなどとして逮捕された36歳の介護福祉士について、広島地方検察庁は不起訴としました。廿日市市内の老人ホームの職員だった36歳の介護福祉士の男性は、今年3月、入所していた93歳の女性が怪我をしていたにもかかわらず、同僚への報告や救急要請などの対応を取らず放置したなどとして、保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。この男性について広島地方検察庁は先月29日付で不起訴としました。理由について、事実を認定するのに足りる十分な証拠がなかったとしています。この時間の担当、道谷新平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の好きにさせるか。東京03いずばです。
2: 豊本です。
3: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。イライラメール紹介してみたいと思います、はい、千葉県53歳女性、千葉047さん、東京03の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: いつも楽しい放送をありがとうございます。今日は私の職場に来た女性派遣社員の暴れぶりを聞いていただきたくメールをお送りする次第です、はい、だいぶ面白そうじゃん、うん、私の職場に2ヶ月前に派遣されてきた王、うん、さんね、うん、前職は外資系企業に30年勤めていたことを鼻にかけありとあらゆるところでマウンティングをしまくっています。仕事の説明の途中で、ここはこのやり方しないんですか、私の前の職場ではこうやってましたよ、お教えしましょうかとか、うん、私にとってはこんな仕事大した仕事じゃないんでとか、新入社員の子に向かって、私はあなたより30年も先輩なのに私をリスペクトしてないのが考えられない、うん、すげえな、ね、マウントどころじゃないじゃん。さらに自分の私生活の情報をたびたび出してきて、うちの旦那忙しくて海外出張ばかりでね、はい、うちの大学院に行っている息子がね、毎年二子玉川のマンションに住んでいるお友達の家でクリスマスパーティーにお呼ばれしていてね、などなど、うん、てめえどの立場から物言ってんだよ、いちいちマウンティングしてくるんじゃねえ、少なくとも派遣されて最初の3ヶ月は頼まれた仕事を黙ってやってりゃいいんだよ、あとな、こっちとらお前の私生活に1ミリも興味がないんだよ、余計な話してないで黙って仕事しやがれこのクソババア。まだまだ言い足りないですが、あ、まだ言い足りない、だいぶ言ったけど ね、とりあえず今日はこの辺で愚痴を聞いてくださりどうもありがとうございましたというわけで、満足してらっしゃると思います、ね、エピソードまだまだ募集しております詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください、今夜は9時台も放送があります、うん、9時台はですね、ゲストトークの延長戦と働く大人アカデミーをお送りいたします。というわけで9時55分までたっぷりお楽しみください。
4: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。皆さんは今

0: 今の時期が旬のニンニク、お好きですか？ニンニクの原産地は中央アジアと言われていて、中国から日本に伝わったのは奈良時代のようです。目や歯も食べるニンニクですが、青森県が一番生産量が多く、国内全体の3分の2を占めています。ニンニク特有の匂いの元はアリシンと呼ばれる物質で、ビタミン B1 の吸収を助け、疲労回復や滋養強壮に効果があると言われていますが、同時に強い殺菌作用もあるので、摂りすぎると胃腸に悪影響を与えることもあります。とはいえ、食欲をそそらずにはいられないニンニク、今夜は匂いを気にせず丸ごと素焼きにして、ホクホク食感を楽しもうかな。さあ、この番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに習ってストレス発散しましょう。
1: さあ、今夜のゲストをお呼びしたいと思います。アンガールズのお二人です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。仲がいいからね、ゼロ三さんと。こういう時はね、楽しくてしょうがないでしょ、今日。俺らと会えて。
1: そこまでか。あんまり言いたくないけど、そこまで。
3: ひどすぎるでしょ、今の。
1: いや、仲いいイメージあるけど、そこまでか。
3: いや、この温度差嫌だね、山根ね。
2: いや、
3: 山根はそれは仲良くないのよ、それゼロ三さんと。
2: そう、仲良くない
3: っていうか。俺は仲いいでしょ。廊下で会うと。とか、いや、そうね、もうテンション上がる、毎回。
1: ああ、まあ、ロータであったら、
3: おーっていう、言い合う仲じゃないですか。そんなのいきなり今田美桜ちゃんとかとできないでしょ。
1: できないでしょ。面識ないから。
3: これだからできる。山根はおーって確かに言わない。
2: 言わない。あの、営業とか行くと、うん、俺はどっちかというと豊本さんとなんか言えて大変でだよねっていう話。い
1: や、そんな話で波長合うんだ二人。
2: そうですね、なんか合いますね。
1: いや、でも山根くんも、はい、その廊下とかで会ったら、はい、おーってなる。言わないけど、やっぱこの辺の世代の人とたまにテレビ局とかで会うと、はい、やっぱテンション上がる。
2: まあそうですね。
3: え、みんなに会おうって言ってたんですか。言ってない。
1: だから、おーって言葉にして言ってないけど、
3: 出してんのは俺だけですよね、うん、それだけ聞ければいい
1: ですし。なんでそういうやつから。なんだ
3: これ、出せる出せないって結構さ、
4: 大きいの、
3: やっぱ大きいわけじゃない
2: ですか。でも、おーとは思うよ、本当これぐらいの世代、
1: うん、そうだよね、
2: 世代ね、うん、今日森枝くんもおーと思ったの。
3: 森枝くんね、
1: そのエレファントジョン。
3: で、我々はその森枝くんと
2: がっつり同世代だから。
1: あ、そう。
2: 俺らちょっとゼロ三さんよりか下じゃないですか、
1: はい、
2: だからビッグフォーか。
1: ビッグフォー。
3: ああ、人力車ビッグフォーっていうのが。
1: 何がビッグフォーだよ。
3: エレファントジョン、うん、
2: アメデオ、
3: アメデオ、
2: キューブ。
1: あ、そっちか。
2: あと、キューブ、コメディ。ああ、ややこしい。
3: アメデオ、キューブ。
1: エレファントジョンの前、ね、
3: アメチャップキューキンって言われてたの。アメチャップキューキン。
2: あ、チャップ名だ、チャップ名。
1: 知らないよ、もう、その、いやいや、人力車ビッグフォー。
3: なんで人力車の人が知らないんですか。
1: 勝手に言ってんのもビッグフォーって。
4: ビッグフォー。
3: いや、それと一緒に我々は一緒。ライブに出てたんで、
2: その森枝くんが今日いて嬉しかったですよ、
1: ね。だから森枝は元アメデオで、はい、アメデオ解散しちゃって、その後エレファントジョンになって、
2: そうそうそう、
1: エレファントジョンも解散しちゃって、この番組のスタッフさんやってくれてんだけど、
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ久しぶりに会ったってこと。
2: 久しぶり。ガッテン森枝になってたし。
4: 相当テンション上がったんだ。
1: 見てもらう森枝。一瞬おいでよ森枝。
3: 森枝くん喋りたい聞けることもあんまないでしょ。
1: なかなかないだろうね。う
2: ん、あ、出た。
1: 森枝もいろいろ作家として頑張ってるもんね。うん、
5: はい、はい。まあ頑張っていろいろやらせていただいてます。はい。
2: どんな、誰の番組やってる？
5: 今、良純と一緒にラジオやってる。
3: すごい。すごい。
1: そうだよ、うん。
2: 人力車は人力車にいるの？
5: そんな俺の、いや、
1: せっかくだから話そうよ。
4: 興味が止まんないよ。
5: フリーランスの個人事業主です。
2: うん、あ、そうなんだ。あ、人力車にはいない。
5: 人力車さんからお仕事いただいてるって感じ。
1: なんだ、思ったより盛り上がんねえじゃん。いざ呼んだわ、
2: いい
1: け
2: ど。いや、芸人の時と、なんか立ち振る舞いが違うじゃないですか。
1: そうね。
2: なんかすごい、なんかちゃんとした大人みたいになってるから、なんかどう絡んでるか分かんなくなる。もっとガチャガチャしてたじゃん。
5: 確かに確かに。
2: どうしちゃったの？変わ

0: だ芸人やりたいのかなとか思われても嫌だ
1: し、それはそれでじゃない森枝はアンガールズに思い出はあるの、やっぱその同時期
0: にプライベートで同時期でかなり早めに世に出てった、
1: うん、本当そうだよね、早かった
0: 人っていう感じですよね。
2: いやでも人力車のメンバーのコントとか漫才とかやっぱすごかったもんね。
3: いやすごかった、本当に面白かったし、うん、勉強してたんですよ、うん、アメチャップ給金のコント袖から見て、うん、あ今人力車では
1: 当たり前みたいに言うなよアメチャップ給金、
3: いやいやいや人力車ってやっぱネタの質がいいじゃないですか。そうそう
1: そう、あまあ、
3: で、
1: まあ、
3: 渡辺にない作り方のコントの人が多くて、
2: うん、ブラッシュアップしていくしね。
3: そうそうそう、やっぱ週バカバカ同じネタを5日間連続やるっていうスタイルじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
3: それでブラッシュアップされたネタっていうのはこんなになるんだっていうのを袖から見て勉強してたんですよ。
1: あ、なるほど。
3: だから人力車がいないと俺らはもう売れてなかったし、う
1: ん、嘘つけ。
3: いやいやこれは本当ですよ。人力車のおかげっていうのはめちゃくちゃあります。
1: あるんだ。
3: 本当はお金払わなきゃいけないぐらい勉強してました、人力車のネタ盗んで。
1: 全然それを知らなかった。
0: 確かに僕らでもそのアメチャップ給金っていう言い方しないですからね。
1: 俺聞いたことないよ。ビッグ4は知ってるよ。ビッグ4って何だよ。認めねえからな、ビッグ4。
2: そもそも。
1: いや、ありがとうね。
0: はい、ありがとうございます。
1: いやだからちょっと話戻すと、アンガールズとしてはこの番組初めて出てくれて、は
2: い、そうですね、
1: 田中くんは一人で出た時があって、はい、それ2019年5月だからもう7年前だと。そんな前、
3: そんな人いるんですか、7年ぶりに出る人は。
1: 7年ぶりはなかなかいないかもね。
3: そうですよね。
1: あ、昔出てくれてもう一回出てくれた人でもこんな空いてないっていうか。う
3: ん、なんでもっと早く呼んでくんないですか。
2: いやいやいや、
3: 一番仲いいのに。忙
2: しかったり。
3: 一番だよ、ね、本当に仲いいんですよ。
2: 本当に。小木さんとかでよくね。
3: 小木さん
1: 会で。そっか。
3: そうそう。毎年クリスマスパーティーで森山良子さんが歌い始めて急に、直太朗くんそれに乗っかって。で、うとしたら角田さんがギター弾き始めて、おーお
4: ーおー、で、田中くんがバイオリン弾いてみたいな。
3: 俺はバイオリン持って行って
2: で、2階から小木さんがいらない服投げ捨てんのを2人で取り合うんでしょ、うん、
4: あったね。
3: あった、それは小木バザールっていうのがあった
4: よ。クリスマスにそんなことしないから。平日だよね。
3: 平日
5: だとしてもね。
3: 俺と角田さんで川ちゃんとか。
1: いや見てらんない、そんなの。
3: 平日ですから。
1: いやいや、平日問題じゃない。平日でも嫌なの。お互いの相方がそんなだと思ったら。いや、かくちゃんからその、まあ、小木さんとホームパーティーやったっていう話はよく聞くけど、その時に田中くんの話聞いたことないんだよね。
3: なんで出さないんですか。
5: いや、どうだろう、そのあんまり田中くんの存在を大向き置いてなかった。
3: おわーすごい。や
1: なんかほら、フリートークの中でさ、ここははしょるべきだなみたいなのってあるじゃんか。多分毎回はしょられてる。
3: なんではしょってんすか。
1: そっちの方が話通じるんで。
3: 引くとこが
1: どっちなのに、
3: なんか解除すべきとこじゃないでしょ。一番
1: 多分カムちゃんがギター弾くで落としちゃってる
3: もん。落とすなよ。
4: ごめん、自分で終わらしたいのかもしれない。ごめんごめん。
1: だってもうその話で最終的に田中くんが落ちだったらカムちゃん絶対いらない。
4: 俺は走ることになっ
1: ちゃう。カムちゃん邪魔だもんそれ。
4: ごめんごめんごめん。
3: 話のすり替えですよほぼそれ。
1: そうだね、
4: そうだね、ごめんごめん。
6: 今夜のゲストはお笑い芸人アンガールズの山根義明さんと田中卓志さん。田中さんは2019年5月以来2回目、山根さんは初登場です。地元広島での大学時代に出会い、卒業後に上京して2000年にコンビを結成。ジャンガジャンガジャンガジャンガのショートコントで注目を浴びると、キモかわいいと一気にブレイク。バラエティ番組への出演が急増します。ネタにも力を入れていた2人は毎年のように単独ライブを行い、2004年にお笑いホープ大賞で優勝、2017年にキングオブコントの決勝で5位の成績を収めています。現在はテレビやラジオに大活躍中。また山根さんはチャイルドカウンセラーも。田中さんは2級建築士の資格を取得しています。そして2024年からはアンガールズ新ネタライブを毎年開催しています。
1: お二人と話していくテーマがね、はい、それぞれの持ち込みテーマなんですって、
2: はい、
1: まず一つ目が、うん、田中くんの持ち込みで、最近怒られたことはありますかっていう。
3: 、はい、
1: これ何でしょうこれは。
3: いやちょっともう50なんですよ僕。
1: あ、
3: はい、
1: アンガールズももう、
3: うん、山根も間もなく50なんですけど、

0: あ、そう。あれ？俺らの時は50だ、うん。で、年齢上がると怒られなくなるじゃないですか。
1: そりゃそうだよ。はい、
0: でも、怒られるのも必要じゃないですか。怒ってくれる人がいた方がいいとか。
1: なかなかないよね。
0: だからちょっとゼロ三さんにそういう怒られたことあるかって最近、はいはい、最近そういう話を聞きたいなと思ってます。
2: なるほど、はいはいはい、で山根くんの持ってきてくれたテーマが、はい、最近新しい友達はできましたかっていうこれは
3: いやまあなんだろうな僕芸能界に長いこといて、はいうん、なんか芸能界で友達っていないなと思っておなんかみんなどうやって友達を作ってんのかとかなんか先輩後輩とかでご飯行ったりとかあったんですけど、うん、がっつりの友達って俺小学校から友達だったやつしかもう今いないな、うんうん、あと田中ぐらい
2: そうだよ、ね、
3: 友達とすると、まあまあねうんうん、みんな友達ってできてんのかなと思って
1: なかなか難しいよね
0: ちゃんと友達とした
3: ちゃんとした友達ああそういうの聞いてみたいなと思いました
2: なるほどまあでもとにかくみんな年取ったなって感じだよね。
0: いやそうすよ
2: このテーマ。
0: 50です俺。
2: いやいや。じゃあこのテーマで話す？
0: はい。
2: はい。じゃあその前にですね、はい、コントを5人で撮りましたから、そのコントを聞いていただきたいと思います。じゃあ田中くんコントのタイトルお願いします。
0: はい。はい、コント、小さな幸せです。どうぞ。
2: 田中今日どう？会社終わったら飲み行かない？
0: あーごめん今日遠慮しとくわ
2: もうどうしたお前最近飲み会来ないね
0: あーうん
2: 何体調でも悪いの
0: いやいやむしろ逆かな
2: 逆
0: 最近ちょっとさ日の出見るのが好きになっちゃってさ
2: 日の出
0: うんうち東向きでさちょうど綺麗に日の出が見えるんだよ、うん、最初はたまたまだったんだけどさ、うん早く目が覚めた日にカーテン開けたら真っ暗だった空に少しずつオレンジが混じっててぼんやりビルの輪郭が浮かび上がってくるのを見てるとさなんか落ち着くんだよ、うん、今日も始まるなってちゃんと思える感じがして
2: えじゃあ日の出見たいから早く帰って早く寝てるってこと？
0: うんそう、はあ、前はさ飲み会もめっちゃ楽しかったんだけど、うん今はなんていうのかなもっと小さな幸せっていうのかな日の出を見てるだけで自分が満たされてるって感じがするんだよね
2: はあお前変わったな
0: そうい
2: やだって入社当初は昇進とか収入とかの話ばっかりしながら飲み歩いてたわけじゃん今のお前からしたらもう完全に別人だよ
0: いやまあそうかもな、うん、でもまあずっと前だけ見て走ってたら、うん足元のこと何も見えてなかったって思ってさ、うん、まあ俺も年なのかない
2: や正直同期だけど俺はまだ日の出見て幸せ感じる感覚って全然ないよ
0: あそう、うん、じゃあ俺だけなのかない
2: やうんでもまあ悔しいけどちょっとだけその感じ憧れるわ
0: いやいやただちょっと人より朝早く起きてるだけだから
2: いや羨ましいよ俺最近飲んでばっかりだったからさそっか俺も今日はちょっと早く帰って早起きしてみようかな
3: おい飯塚
2: おい山根
3: あどうする今日どこで飲む田中も行くでしょ
2: あ田中は飲み行かないって
3: えマジでじゃあ二人で行く
2: いや俺も今日はちょっとどうしようか迷ってんだよね
3: えなんでなんで二人とも飲みに行かないなんてことある
2: いやさ田中が最近日の出見るのハマってるらしくてさ
3: は日の出
0: うんそう最近ちょっと朝早く起きて日の出見てるのよ
3: へえそうなんだまあ確かに田中いいマンション住んでるもんね
2: ええ田中っていいマンション住んでるの
0: いやいやいやうち普通のマンションだから
3: いやでも俺一回行ったことあるけどめっちゃいいマンションだったよ角部屋だったし
0: まああの角部屋ではあるけどさそんないいマンションではないからさ
3: だって田中の家ってベランダあってバーベキューやれるからね
2: バーベキュー
0: いやいやそれも違うそれはベランダ全然広くないけどこんなちっちゃなホットプレート買って無理やり外で焼いて食べたって話ねだから全然いいマンションじゃないから
3: いやでも狭くてもベランダあるだけいいようちなんて窓開けたらすぐ隣の家の換気扇だからそもそも景色なんか全然
0: やめろー俺の小さな幸せを大きくするな！
1: え？

0: 俺がせっかく小さなことに幸せ感じてるって話してるのに、俺のマンションをいいマンションにして俺の幸せを大きくしようとするな。
1: 俺なんで怒られてんの？
2: わかんない。
0: いやだから俺は小さな幸せに感動するそういう繊細な人間でありたいの。俺のマンションがいいマンションだったら俺の幸せ大きくなっちゃうだろ。俺の幸せはできるだけ小さい幸せがいいの。
2: え、なんで？幸せは大きい方が良くない？
0: いや、いいかい飯塚、うん、モテモテで美人の奥さんがいて、うん、お金持ちでみたいなのが大きな幸せだろ、うん、俺はそいつらが感じることができない小さな幸せに感動できるという点においてそいつらよりも人間として上でありたいの。
2: ひねくれすぎだろ。
0: 小さい幸せ感じるかっこよさが欲しいの。いやだってさ、こんな年になって昇進もできなきゃもう収入も増えないんだぜ。日の出ぐらい俺にくれよ。
2: 何言ってんだよ。
0: だからできるだけ小さい方がいいの。朝早く起きて日の出を見ながらコーヒーを飲むというこの小さな幸せに感動できる自分だけは好きでいさせてほしいの。
1: え、もしかしてコーヒーってあれ？去年の忘年会で当たった超高級コーヒーメーカーで作ったコーヒー？
0: だからそれやめろ。ねえ、やだ飯塚。
2: 何
0: やだよ俺。
2: どうした？
0: 山根が俺の幸せどんどん大きくする。
2: 別にいいだろ。
1: そうだよ、超高級なコーヒーメーカーで作ったコーヒー美味しいでしょ。
2: 絶対うまいでしょ。
0: え、待って、なんで二人がかりで俺の幸せ大きくしようとしてるわけ？
1: 別にそんなつもりないよ。
2: 田中が幸せならもうそれでいいじゃんって話。
0: よくないの。だってお前ら結婚してるだろ。
2: だから何？
0: 俺は結婚してない、うん、だから俺はお前らが感じることができない小さな幸せを感じるこの優越感こそが何よりも幸せなの。
2: お前ずっと最低なこと言ってるよ。
0: だって俺はモテない、結婚もしてない、昇進もしてない、つまりベースが不幸なわけだからこそ小さいことに幸せを感じるという能力を神様から授かったわけだから。だから飯塚、それを踏まえてさっきみたいにさ、俺に憧れてほしい。
2: もう憧れねえよ。もう全然羨ましくねえよ。
0: じゃあ山根は？山根は分かってくれたよね。
1: いやだからそもそも俺は窓開けたらすぐ換気扇で日の出が見えないから、俺より
0: は全然ダメだ。山根全然話にならない。
2: てかさ、その山根のアパートさすがにひどすぎない？それ窓開けたら隣の家の換気扇ってやばすぎるだろ。
3: おい、どうした？飲み行かないの？俺も早くビール飲みてえよ。
0: あ、角田、角田じゃん。
3: おう、
0: なんだ。いいところに来たな。お前ならわかるよな、お前もベース不幸だし。
2: なんてこと言うんだお前。
3: なんだっけ、何の話？
0: いやだからさ、俺がさ最近早起きして窓から日の出見てるって言ったら、こいつらがバカにしてきやがってさ。
2: いやいや、バカにはしてないじゃん。
1: おお、むしろすっごい幸せじゃん、うん、いいじゃんって話だろ。
0: 違うの。そうじゃないじゃん、違うじゃん。
1: いやいや、
0: すっごい幸せとかじゃなくて。
3: いや、あれだろ、小さな幸せってことだろ。
0: え、嘘。角田わかる？この感じわかってくれる？
3: いや、わかるも何も、あれだろ、大きな幸せを感じることしかできない勝ち組の連中が到達できない小さな幸せを感じることができる俺の方が人間として価値が高いってことだろ。
0: 角田！
2: 全く同じ思想の人間がいた。
1: おお、同類だ。
0: やっと話が通じる相手がいたわ。
3: いや、飯塚と山根には分かんないだろう、こいつら結婚してるし。
0: 確かに俺たち結婚してないからな。
3: いや、そうだよ、俺たちだけが小さいことに幸せを感じられる真の能力者ってわけだな。
2: え、これマウント取られてんの？
1: おー、ただ自分が不幸だって言ってるだけじゃん、うん、
0: 不幸だよ、不幸だけどね。
3: いや、不幸だけど小さなことに幸せを感じられる真の能力者だ。
2: 何その真の能力者って、ベース不幸なんだよね。
3: うん、ベース不幸だよ。
0: 日常がとてつもなくつまらないよな。
3: ああ、つまらん。だからこそ小さなことに幸せを感じられる真の能力者だ。
2: それやめろよ、それ、その真の能力者ってやつ。なんで最終的に上に立とうとしてくんだよ。
0: いや、嬉しいよ、小さな幸せをこんなに角田が分かってくれて。
3: いや、分かるよ、もう完全に分かるよ。いや、あれだろ、 ヨーグルトの蓋舐めてる時とかマジで幸せだもんな。
0: え？
3: あとあれか、ポテチの袋の底に集まった粉を指で集めてる時とか。
0: え？
3: あと冷蔵庫の奥の方から賞味期限ギリギリのまだギリギリ食えるものを見つけて慌てて食った時、あれって小さな幸せだよな。
0: え、なんか違う。
3: え？
0: え、なんか俺の小さな幸せとなんか違う。
3: 何が？
0: なんか角田の小さな幸せ意地汚いんだけど。
3: はあ、なんだよそれ。いや、これが小さな幸せだろ。
0: いや違う違う、俺は日の出が見えたら嬉しいとかそういうおしゃれ系だもん。
3: いや、だからそれ分かるって。
0: 分かんないだろ。
3: いや、あれだろ、朝自分の家から日の出が見えるってことはこれも家賃に含まれてると思ったらもったいないから見とかなきゃってことだろ。
0: 違う違う、
3: 日の出分損するとこだった、見れてよかった、幸せだな、だろ。
0: 全然違う。
3: え？
0: え、待って、こいつめっちゃ下の人間だった。
3: なんだわその言い方。なんで俺が下の人間なんだよ。
0: ヨーグルトの蓋舐めるとかめちゃくちゃ下品じゃん。
3: は？でもお前より仕事できます。
0: は？俺の方が仕事できます。
3: でも結婚してないでしょお前。
0: そう、俺はお前もじゃん。
3: なんだよお前、
2: 見てらんねえよマジで。
1: ちょっと二人とも喧嘩やめなって。
3: いやだって、いやこいつが先にさ。
1: いや二人ともなんであれそうやって罵倒し合うなんてよくないよね。えどっちがどっちとかじゃなくてどっちも不幸、それでいいじゃん。
2: 一番ひどいこと言ってるよ。
0: そっか、まあ確かに
3: 山根の言う通りかもな。
0: お互い不幸なのに争うなんて。
3: ああ、バカなことをしていたもんだ。
0: 角田、俺たち小さな幸せでつながろうとしてたんだけど、俺たちは大きな不幸でつながってたんだな。
3: ああ、お互い独身で全然出世してないおじさん、それだけで俺たちは分かり合える。
2: なんでカッコつけてんだよ。
3: 田中、今度お前のマンション行かせてくれよ。俺にもお前の家から日の出見させてくれ。
0: だったら俺も今度お前の家のヨーグルトの蓋舐めさせてくれ。
2: 気持ち悪いな、すんなそんなこと。
3: 俺たちは友達だ。
0: 不幸だけどな。
2: どんな友情なんだよ。
1: ああ、よかったら今度うちにもみんなで遊びに来てよ。
2: え、窓開けたら隣の家の換気扇の家。
3: え、そんなとこ住んでんの。
1: おお、まあね、隣の家が焼肉屋なんだよ。だから一日中家がカルビの匂いしてる。
2: なんだよその家。
3: お、田中、もしかしたら一番不幸なのは山根かもな。
0: 確かに、そんな家住んでる山根よりはマシか。そう考えたら元気出てきたな。
2: 最低だな。
3: そうだよ、山根よりはマシって考えたらめっちゃ幸せだわ。
0: そうだ、俺たちは山根よりは人間として勝っている。
2: 山根、や、言われてるよすごい。
1: ああ、まあね。
2: いや、まあねじゃなくて。
4: おい山根。
1: お、豊本部長。
4: お前さ、さっき頼んでおいた資料もうできたか。
1: あー、すいません忘れてました。
4: 何を考えてるんだ、さっさと取り掛かれて言ったろ。
1: あー、はい、すいません完全に忘れてました。
3: 山根って仕事できないんだ。
0: 会社員としても俺たちの方が上だな。
2: やめとけマジで。
4: 山根いいか、離婚したばかりで大変な時期かもしれないが。
0: え山根離婚してたの。
1: ああ、まあ。
3: いや、ああまあって。
4: なんだお前ら知らないのか、最近奥さんが出てって慰謝料の支払いも大変だから安いとこを引っ越したんだろ。
2: あ、だから窓開けたら隣の家の換気扇の家住んでんの。
1: ああ、まあ。
3: いや、だから、ああまあってめちゃくちゃ不幸じゃん。
1: いや幸せだよ。
2: え、
1: いや、まあ人生っていうものはそういうもんだからね。山あり谷ありが当然でしょ。だからまあ楽しめるかどうか自分次第だから、大小関係なく俺はまあ基本的に自分のこと幸せだと思うよ。
3: 真の能力者だ。
2: 完全に達観してる。
0: あー、完全に人として山根にも負けた。
2: はい、というわけで聞いていただきましたけど、だいぶ面白いね。
5: これめちゃくちゃ面白いじゃない。
2: これいいネタだよね。
1: なんか人間のね、心理というか、なんか恥ずかしいけどこう上下の関係だったりとか、あともう俺に関して言うと俺が中にいるみたいなぐらい当て書きのように
5: まあそうなんですよ。
1: 怖かった。
5: 山根を書くのって難しいんですよ、コントに。
2: あ、そうなの。
5: 意外と何を書いていいか分かんないですけど、これ攻めた時に、はいはいはい、まあ

0: うん、そうだよねってこう反応してほしい ところに飲み込んじゃうっていう部分はすごい甘根なんですよ。
1: そうなんだ。
0: これをコントにしてるって俺初めて見たんですよ。す
2: これ元ゾフィーの上田くんが書いてんだけど、
0: すごい甘根を見てる上田くんは。
1: 見てんのかな。
0: いや見てると思うよ山根を。
2: いやだって散々田中くんはさ山根くんを書いてきたわけじゃん。
0: はいはいはい。
2: その田中くんが言うんだから間違いない
0: の。いやそう、そこの部分を書くのって意外と難しくて、
1: うん、
0: でも一回山根を書いただけで山根を書いてる人初めて見たんですけど。
1: すげえ。
0: 何回も書けば山根ってこうだっていう風に分かるんですけど、
1: 言わされてることがないというかこの台本に、
2: うん、
1: なんか本当に俺が言うよなっていうような。
2: え、じゃあ最初にさ、はい、その田中君の小さな幸せを大きくしようとするとこあるじゃん、
1: はい、
2: お前のマンションいいマンションだもんな、
1: うん、
2: ああいうのも山根君なの。
1: あれも悪気がっていう時と、うん、シンプルに言う時と両方あるんですよ。
2: 悪気ある時ある
1: 両方あるんだ。悪気ある時もあるんです。
0: 余計なことを言ってくるっていうかさ、そういうスタンスの時はすごいあります
2: よ。あるんだ。
1: ちょっと茶化し気味じゃないかな、いいじゃんみたいな、それみたいな言うけど本当は良くないよなっていう時もあるし、
0: 俺がそっちに行ってほしくない方に俺がどんどん行こうとしておいっていうのは
2: とかあんだ。
0: すごいあります。これ物理トークしててもあるから。
2: あ、そうなんだ。
0: すごいと思う。
2: じゃあもう本当に山根くんを描けてるんだこれ、うん、
0: これはすごいよ。
2: 相当いいよね。だってその小さな幸せを感じれる者同士でも序列があった
3: りそうね、そういう展開になって
2: くるね。深くちゃんの小さな幸せ意地汚いんだけど
0: 一番下なんだよな。
2: 一番下、
0: 一番最後に俺がうわ人間として負けたって言ってるけど、やっぱその下に角田さんって言った
2: らいるいる。
0: あれ角田さんが言うべきだと思う俺。
3: でも俺は思ってないから自分では。
1: 確かにね、
3: 自分ではないよね。そうそう、
0: 思ってない。すごいな
3: あ。すごいね、すごい
2: ね。めっちゃいいネタだよね。この設定でアンガールズでやっててもおかしくないぐらいの感じ。
0: いや本当ですよ、
2: この2人でやれるやり取りっぽいもんね。
0: そうやれればよかったな早く。参考にしたいですね、すごく。
2: これいいんじゃない。
0: 上田君に雑記作家になってもらいたいな。
2: いや確かにここまでその山根君を分かってたな、
0: ね、そうですよ。こんなに山根を書ける人いないでしょ。
2: 1回目だもんね。1回目、1
0: 回目で。
2: 確かに上田君ってこうやって当て書きするときにめちゃくちゃ人の見るんだって。そのアンガールズのネタ書くなら、はい、アンガールズのコントをいっぱい見て、あとラジオとかも多分聞いてんだよ。
1: ポッドキャストとかも聞いてんのかな。
2: で研究して書くから、
1: はあ、確かになんか分かんないけど上田くん、お俺そんなに喋ったりとかしてないんですよ。ちょっと後輩だから、
2: はい、
1: でもインスタ急にフォローされてて俺もフォローし返したんだよな。
2: え最近、
1: まあ、ちょっと前ですけど半年ぐらい前ですけど、なんか調べようと思った。
2: なんか、うん、じゃない、う
1: ん、いやでもアメリカでね、なんか忙しそうにやってたりとかするの、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: そんな暇あんのかなとも思うんですけど。
2: いやでもこの番組に結構台本は提供してくれてるから。
1: すご
2: い。豊本さんいかがでした。
3: いやそのちょっと気になったのが、別に大したことじゃない、はい、大したことじゃないけど、はい、あの田中くんがその角ちゃんが出てきた時、うん、セリフ的には別におー角田いいところに来たとかそれぐらいなんだけど、おー角田じゃんみたいな妙にリアクションがでかかったの。何
0: いや俺的に本当に中に入っちゃうぐらい、うん、すごくいい台本だからやってたら、
2: うん、
0: あのタイミングで角田さんが出てきたのがすごく嬉しくて、角田だっていう分
1: かってくれるんじゃないか
0: って。そうそう、
2: なるほど。
0: 救世主を本当に見つけた時のなんか嬉しさが出ちゃって、台本以上のセリフを
2: 追い込まれてたもんね。
0: 追い込まれたんですよ。
1: 助かったみたいなね感じが
0: いいのが。
2: でも各社のそっち側とは限んないし、結果分かってたけど、
1: 分かったけど、
0: そうですけど、
2: なんか同じ匂いを感じたんだもんね。
0: そうなんですよ。
3: すごい喜んだ
0: すごい没入させてくれる
2: してたね。
0: コントなんですよ。
3: すごい
2: いいコントってことだね。
0: そうですよね。
2: 各社も意地汚いとこあるしね。
3: いやまあまあ、あんまそこそこだけ言うのやめてくれよ。
2: いろんな番組見て各社って意地汚いなと思って上田くん書いてんじゃない多分。
3: 研究した結果意地汚いなと思った。それちょっと心配だわ。いろんなの聞いて。
2: テーマ、
3: はい、
2: 田中くんが最近怒られたことありますか。
0: はい、
2: じゃあまずこれからいきますか。
0: はい、
2: 怒られたことないのね最近じゃ。
0: 僕はなんか番組の

0: アンケートとか出してくれって言われるじゃないですか、
1: はい、
0: でちょっと忘れてて、うん、マネージャーとかに言われるんですけど、
1: はい、
0: 締め切り2日ぐらい過ぎてて、うん、じゃあちょっとアンケート早めに出してくださいって、その状況でも怒られないんですよ、
2: う
0: ん、
2: ああ
0: やばいっすよね2日過ぎてんの。でも山根に対してアンケート1日遅れただけで怒ってたんですよ、
1: うん、えマネージャーさんが
3: 忘れてたりとかしたら、うん、過ぎてるんでちょっと早めにお願いしますみたいなぐらいですよ、うん、でも、
1: はいはいはいはい、
3: それでもやっぱり僕はあすいませんでした送りますみたいなんだけど、田中は何もなく普通に送るんですよ、
2: う
3: ん、
2: お
3: これはで も感覚の差じゃないですか、
2: はいはいはい、
3: ちょっと遅れて2日遅れてもすいませんでしたがあっていいわけじゃないですか、うんうん、田中ってあんまり謝んない、
0: ね、謝るのも謝るよ、でもなんか俺ってなんかちょっと腫れ物に触るような存在になってきてるのかなみたいな。
1: そうだね、
0: マネージャーからしたら
1: だって若いんでしょ。
0: あそうですね、一番若いマネージャーは20代なんで、
1: あ、
0: でそれは怒れないわ。あのマネージャーも40代なんで、年下なんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: だからやばいなっていう、
2: 大物扱いだよな、ね、
0: でもちゃんと怒られた方がいいじゃないですか。
3: でも偉くもなってきたから、うん、その審査員やったりとか、
0: いやいや
3: 番組の MC やったりとか、
0: 偉いとかそういうこと

0: はい、うちらもそうだけど、はい、もうテレビで見てる人になる。
1: そうですね、はい、
0: そうなってくるとちょっとうわっていう目で向こう見てるから、
1: あ
0: だからそんじょそこらのことしても怒れないよねきっとねでそれを感じながらやってるから、
1: はい、
0: だから怒られないようにしなきゃって逆に思う。
2: ああちゃんとしとくってこと
0: ですね。そうそうそう、
3: どうせ怒ってくれないからね。
0: そう、どうせ怒ってくれないから。
1: あ、うん、じゃあもう何年も怒られてないですか。飯塚みたいな、何やってんだよ。最後に怒られたのいつなんですか。
0: ちょっと前に、
3: はい、ちょっと前に
1: 何完全なんか完璧人間ぶってさ
2: それ一度なるよね。
1: ちょっと前にしてくださいよ
0: ちょっと前なんだけど、うん、この番組で、うん、オープニングでイライラメールをね読んで、うん、まあ、感想を言うみたいな時間があるんですよ、はいはい、毎回、はい、でそのイライラメールをざっと読んだらなんかちょっと説明不足で、はい、あんまよく意味わかんないなっていう内容だったから、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこれ変えられないですかねって、これちょっとできないですねって感じで言ったの、
1: はいはい、
0: したらそのプロデューサーさんが、
1: はい、
0: 俺的にはスッと変えられるイメージだったの、
1: はい、
0: メールも何枚もあって、
1: はいはいはい、
0: なんだけどできないと、はい、要はそのいろいろある中で1枚いいのをプリントアウトして台本に入れてるから、
1: はいはいはい、
0: 今さら、はい、その変えてくれって言われても、
1: はいはい、
0: 別室に行って、はい、わざわざそのパソコン見て、
1: はい、
0: でプリントアウトしてとかやらなきゃいけないから、
1: はい、
0: すぐはできませんと、
1: はいはい、
0: そのために、はい、前々にねその台本を送ってるわけじゃないですか、はい、読んでないんですかって言われてめっちゃ怒られて
3: あった、ね、
0: 最近だよね
3: 最近だ最近
0: 2週間ぐらい前
3: それ
0: すいませんちゃんと怒られた。
1: よかったですね、素晴らしいスタッフさんですね、
0: うん、だからまあ怒られてるね
1: 角田さんも、まあ、絶対怒られてる
3: なんだよその言い方失礼な。
0: 角ちゃんもでも大御所みたいになって賞を取ったりとかさ
1: あそうか、
3: いやだからそう仕事の人とかのではあんまないよね。
1: もう怒られないですよね、
3: うん、だやっぱその、まあ、ライブ中とかツアー中とか、
1: はいはい、
3: 同じミスとかすると、
1: はいはい
3: 飯塚さんとかに前も言ったよねってでそういうのはあるよ。
1: ああ、
3: まあまあ、ダメ出しからのみたいなのはあるよ。
0: コントはある、
3: うん、それは
1: コントは確かに
0: 言うでしょやっぱ
1: 言います、
0: うん、
1: 山根ってコント一本やるじゃないですか、
0: うん、
1: そのライブとかで、
0: はい、
1: じゃあ次にテレビにかけましょうってなった時に最初に一回やってる時にこここういう感じで言ってとか、
3: はいはい、
1: こういう前に顔やってって、
0: はいはいはい、
1: 言って言ってとか言ってんのが、
0: は
1: い、3ヶ月後じゃあテレビに出るってなって一回練習しとこうかって言ったら、うんうんうん全部忘れてんの動きとかも全部1から、
0: はいはい、
1: そこゆっくり動いて首をこう前に、はい、前にやってとか、
0: はい、
1: 全部忘れてるから、
0: はい、
1: それをいや前も言ったけどねっていうのをだからこうして前も言ったけどねっていうこの一言をつけて山根に分からせようと今してるところです、
0: はいはい、
1: でもきつく言ったら山根のテンション下がるからこれ難しいんですよ。
2: めちゃくちゃだから怒り方が上手になってるというか
1: その
2: なんか俺の気分を返さないようにお前ちゃんとできてたんだけどねみたいなちょっと褒め言葉挟みつつのこれこうやってほしいなみたいなすごいやってる。
1: めんどくさいですよ。
0: めんどくさいっす。田中君の怒り方を褒めてる場合じゃなくてあなたがもうミスらないでくださいよ。
2: 難しい
1: っすよ。めんどくさいっすよね。めんどくさいよ。
0: 言ったけどね俺も何回も言ってるわ。
3: 忘れちゃうのよ。でも
0: 忘れちゃうのよしかねえよ
1: それすごい入れ疲れてますからね。
3: いやまあそうなんだ。一番忘れるから。
1: そう
3: 一番忘れるから。
1: いやその間でしっかりメモっとくとか。
0: そう。
1: そのコントだけ忘れないようにしようって一回こうビシッと生きてる間ずっと入れといてほしい。
2: いやだからそのライブでやるときはこうこねくり回されてこの形にされるんだけど、
1: うん、
2: これは俺じゃないわけよ。でも作った人の中ではもうこれでやってほしいんだけど、
1: うん、
2: もう3ヶ月経つとやっぱ自分に戻ってんのよ。
1: 形状記録
2: それをまた自分で直すってできないのよ。
1: いやいや違う違う違う意識したらでなれるわけだから
2: 違う違う
1: その田中のというシワはつけれるんでしょ。シワ
2: 一回ね
1: 形状記録
2: でも形状記録だからこう戻る。
1: 戻っちゃう戻っちゃう。
2: すご
1: いシャツみたいでいやだからその変えるっていう意識を持って生きていけば俺はずっと変えれると思うし、
2: うん、
1: もう一回言って不機嫌になるのがお互いにしんどいじゃんと思うよ。一回言うのもさ、
0: うん、
1: 山根がこうだと思った演技を、
0: うん、
1: 田中はこうだっていうのに

0: のって、はい、山根に恥をかかせるじゃない一回、まあまあ、山根が
1: そうよ、
0: 山根はこうだと思ってたことを否定するわけですから
2: そう
0: これは恥だから山根にとって
3: 、まあ、違うよと
0: は、でももうこれはもうしょうがない、俺がサッカー演出団だから、
1: そうそうそう
0: そうなってくれればもう二度と恥をかくこともないし、お互いにいいわけ
1: で、でも策をやってない人にも、うん、あの人権があるわけよ、
0: 人権っていうか人権は別にあるけど、
1: うん、
0: 前に戻したところでもう一度変えられることは決定してるわけじゃないですか、
2: 決定してる、
0: それは何ですか、徐々に
2: 決定して
0: る、徐々に怒られる位置にもう一度怒られたい人の動き
1: なの、違う、怒られる位置に行くのは怒られたいんじゃなくて俺に戻ってるだけなのよ
0: もう一回さ、その直前にさ脳とかなんか見て、
1: うんうん、
0: 一度田中のやつに戻る、うん、
2: 自分でね、
0: 田中のやつに戻ってから練習に来いよっていう、うん、
1: そうなんですよ、ないんですよ、
0: ないん
3: だよ、すげえ抗うんだよ
1: 難しいんですよね
0: いやこれはまあそれお互いに思いがあると思うんだけど、うん、それを毎回しんどいから、はい、
2: だからその
0: 怒っちゃうっていう、
2: ネタに関しては怒るよね、やっぱだって受けたいじゃんか、
0: いやそうなんですよ、
2: そうそうそう、まあまあ、それは本当に2人にも俺は、うん、怒っちゃうな、
0: あ
2: とだからその戻っちゃうパターンもそうだし、うん、やってる間に徐々に変えられちゃうパターンがあって、
3: 麻痺してきちゃってるパターンね、
0: あー本来の言い方とかテンションとか、
2: そうそうそう、それも本当嫌なんだよ
0: ありますあります、
2: で受けなくしてる作業だからさ、
0: あー分かります、
3: それもよく言わしてるよね、
2: そう
3: だんだん回数が詰めてるうちに麻痺っちゃうんだよ多分最初の感じ、
1: いやでもそうか、ツアーとかだから、
3: まあ、そう
1: だから自分たちで飽きちゃうってことですよね、
3: まあ、なんか
2: そうそう、
3: 変わってっちゃう、
0: 落ち着いて言ってたのが良かったのに、
3: うん、
0: テンション上がってきて強いセリフになりがちですよね、
3: だから、はい、受けてきたから、
0: はいはい、
3: そういうのだけは残ってて、ちょ気づいたら強めになんか言ってた
2: それはそれでいいんだけど、 あんまりじゃあお客さんがめちゃくちゃ盛り上がってるわけじゃない回の時でも、うん、受けてた時の言い方で言っちゃうからそれはダメでしょうっていうそこはじゃあ合わせてよっていう
3: ね、そうここは絶対受けたからより大きくなっちゃうから
2: いやいや絶対戻した方がいいよなったらそれはすごい怒るな、
1: そういうイライラは、
2: そういう意味では2人は怒られてると思う、
3: そうだね、
2: だからだって今日のラジオコントだって、うん、俺カフシャに言いたいことあるもん、
3: いやそこはいい
2: 本当はあるもん、
3: その本当はある話はやめてくれよ今終わってから
2: お前より仕事できますとかって言い合ってるところを田中君で終わって、いや見てらんねえよマジでなんだけど、カフシャがアドリブでもう一言足してんだけどあれ絶対いらねえんだよなしかもアドリブなのあれなんでカクちゃんで終わってんのこれ
3: 超怒られて
1: る、これすごい、でもいいと思うのはここで怒られてると、うん、よそに出た時にあんまり怒られないからすごい気楽にできるんですよ、
2: はあはあはあ、
1: だから今日の上田くんのコントとかだとすごい伸び伸びだけできるというか、はいはいはい、だからあんまりよそに行ってしんどいと思うことがないですよね、
2: その田中君に普段怒られすぎてるから、
1: うん、
2: よそが伸び伸びできるとか、
0: うん、
2: どんだけ怒られてる
0: んですか、違うんだよ
2: 山根、どんだけうるさい、
1: ここがやっぱピークというか、ここで一番鍛えられてる感じがするというか、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 鍛えてるから、
1: そうそうそう、
0: 他にいた時に恥をかかずに済んでる、
1: 恥をかかずに済む
0: それそれを言えよお前
2: で、そんな言い方じゃなかったよね、違う違う、そんな言い方じゃなかったよ山根君、もう普段うるさく言われてるからよそが本当に楽しいって自由にできて、
0: そういうことじゃない、どっちなんだどっちなんだ、
1: いやでも田中が言ってんのに近い、僕はあの
2: 本当
1: 本当本当
2: 怪しい怪しいよ、
0: ガチャンって俺のレールに乗る音がして
2: でもこれはでも一生そうだよね、多分一緒にコントやっていくにあたって絶対言っちゃうよな、
3: みんなあるんじゃない、多分
1: なんかやっぱ大竹誠さんが鬼太郎さんにずっと怒ってるようなイメージだし人っても変わんないんだろうなと思います、ね、
2: 結局ね関係性は変わんないよね、うん、相方同士のね、まあ特にネタだよね、
0: うん、ネタがまあもうどうしようもなくそれだけは怒んないとね、
1: うん、
2: それこそ平場でどうとかっていうのは、うん、もう50手前になってくるとなくなるでしょ、う
0: ん、あ反省はラジオとか、
2: はい、
0: ポッドキャストとかでします、
2: ああ
0: もう放送してる、まあ、みんなに聞かれてるっていう状況の方が、はいはいはいはい、言いやすいっていうか、
2: え、じゃああの番組でどうだったみたいな話するの？
0: とそういうのをします、う
2: ん、するんだ、
0: まあ、そこでもう「さんま御殿」で俺がなんか病院で田中さんっていうの分かってるから、田中さんって呼ばない方がっていうの違うので呼びましょうかって看護師さんに言われて、俺が「あ、じゃあ田中じゃなくて木下です」っていう風に言ったら、看護師さんが「いやいやいや番号で呼びますんで」って言われたっていう、ちょっと恥かいちゃったっていう話をしようと思って、さんま御殿で、あの、まず田中さんってバレて違う名前で呼びましょうかって言われるんですって言ったら、山根がそこで急に横から入ってきて、番号で呼ばれることもありますしねとか言っていて、俺のオチを先にって
1: オチ知らないもん、
2: 知らないんじゃしょうがないよ、
0: そんなに急に入ってくる必要ないところなのに、
1: 盛り上げの
0: グギーってこう入ってきて、
1: 盛り上げの
0: 一点で入ったんだけど、俺もオチもなくなってふわふわしちゃってダダダダダってなったって話をもう楽屋ではその日はせずに、もう後日のポッドキャストで言って、もうこんなことないようにっていうのを。
1: でも番号で呼ばれるっていうオチ知らなかったら別に入っちゃうことあるじゃないですか、う
2: ん、まああるだろうね、うん、
0: でもその合いの手はまあまあまあねぐらいでいいのに、まあ番号でねっつってとか、そのまで合いの手は薄めにしてくれよ、強めの合いの手なんだよそれ、
2: 分かんないよ、
0: エピソードトーク田中が始めたと思ったらなるべく薄い合いの手でいかないと
2: 具体的なこと言わない方がいいと思うね、
0: 食っちゃう時あるかなっていう、
2: たまたまだもんねそれは、
0: たまたま、いやたまたまなんだけど
2: 反省のしようないよねこれ
0: いやいや、だからそういう話も互いに
2: ラジオで
0: そういう場所ですれば、うん、あの、はいはいはい、互いに不機嫌にならないし、だからスタッフさんは目の前で笑ってくれるから、
2: はいはいはいはい、
0: だからそれで、あ、まあ、気持ちよく怒れるっていうかねあと山根が普通に喋ってる時に例えで、まあ俺がゾンビで、はい、山根がスケルトンだしなみたいな話をしたら、うんうん、山根がねその時に普通にですよ、うんうん、なんだお前だけ肉があっていいなって言ったんですよで これすごい面白くて、
2: はいはいはい、
0: で番組収録の時にそのくだりやろうと思って、俺がミイラで山根がスケルトンだしなって言ったら、山根がまあそうだしなって言っておい、そこは肉を羨ましがるっていう、さっと肉を羨ましがるなよっていうとこまで持って行きたくてやってんのに、
1: 山
0: マネが言わないですよ、なんでどうでもいいとこで言って
1: る、それはでも田中が面白かったってなっているだけで俺はそのプランに持っていこうと思ってるって知らないから、う
2: ん
1: う
2: ん、知らないんだそれも、
0: あのコンビなんだからさ、ね、それ始まったと思ってほしいんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、俺は言わずとも
1: 1回目の時はこいつだけ肉があっていいなと思ったけど、うん、思ったけど2回目は、うん、まあまあそうだなと思ったから
2: とにかく自然体でいたいんだね山根君は、自然体でいたいから、
0: 同じように言ってくれると思うじゃないですか、山根なんだから、
2: だって盛り上がったんでしょそれ、その肉があっていいなの、
0: いやそう
2: 1回目の時は、
0: その時1回目の時めちゃくちゃ盛り上がって、
2: 分かる、
0: おかしいから腐った肉を羨ましがってんのっていう部分で、これいけんなってフィラバでいけんなと思って
1: これ今度行こうよって言っといてほしいのよ、だからあだったら、あ今度行くんだと思うじゃん、
2: いやそれは恥ずかしいよね、
0: あだんまりね打ち合わせしすぎるのもなんか言いたくなくなるから
2: そうだよ、ね、
0: 当然のように打つだろうと思う、分かる、肝心の時に来ないのあこれ今日良かったな今度出せたらいいなっていうのはそれは入れれるじゃないですか、頭の隅に、
3: そうね、まあ、言われてみれば
0: ダメだったらメモるとか一個
2: メモんないんだよとにかくこの人たちは
0: そうですよ、メモるさもうメモれよ
2: メモんないの、
0: 50なんだからさ、
3: あメモんだけどダメなんだ、
0: 全部忘れますよ50なんて、
3: まあまあそうか、
0: すごいメモります、
2: もうこれ言っても意味ないんだって、そういうのも達観してくるというか、50ぐらいになってくると、うん、もうメモらない人たちだから、
0: うん、ああ、うん、そうですね、それがで生きてきたから今さら変えないとか、うん、そういうことなんですか、
2: もう無理、まあまあね、もう全部だから、うん、飲み込んで、うん、こういう人たちだって思いながらやっていくしかないよね
0: ちょっとわかります、もうその感じもあります
2: ね、そうでしょ、ちょっと、まだまだ話の続きはあるんですけど、はいはい、ここで8時台終了ということで、はい、9時台でまたこの話延長しましょう、
1: はい、
2: でまだ他の山根君のテーマもあるからね、
1: はい、
2: はい、じゃあこの後ですねニュースなどをお伝えして番組の再開9時5分からでございます、後ほど、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 憲法改正の手続きを定めた国民投票法をめぐり、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党は、投票環境の整備などを盛り込んだ改正案を明日衆議院に共同で提出することになりました。国民投票法の改正案は、現在の公職選挙法に合わせて投票環境を整備するもので、投票の立ち会い人のなり手不足が指摘される中、居住地などの要件を緩和するほか、悪天候で離島から投票箱を運べない場合などに現地で開票所を設けることを可能にすることが盛り込まれています。またラジオの AM だけでなく FM でも憲法改正案を広報するための放送を可能にするとしています。国民投票法の改正案をめぐっては4年前に自民党、公明党、日本維新の会などが衆議院に法案を提出し審議入りしましたが、衆議院の解散に伴い廃案となりました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は記者団に対し、公職選挙法で4年前に整備された内容がまだ反映されていないのでやろうということだ。法案が提出されれば速やかに憲法審査会で審議すべきだと述べました。大学の卒業証書を偽造した罪などで在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真希前市長について、警察は報道各社向けの経歴表に東洋大学卒などと記載して虚偽の情報を公にしたとして公職選挙法違反などの疑いで書類送検しました。警察は前市長の学歴詐称の疑いをめぐる捜査を終結したとしています。伊東市の前市長田久保真希被告は去年の市長選挙に初当選した直後、東洋大学の卒業証書を偽造したなどとして今年3月有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。前市長について警察は今日までに市長選挙の際に報道各社向けの経歴表に東洋大学卒などと記載して虚偽の情報を公にした公職選挙法違反の疑いや、市議会の百条委員会の出頭を拒否した地方自治法違反の疑いなどでも書類送検しました。警察はこれで前市長の学歴詐称の疑いをめぐる捜査を終結したとしています。今回書類送検された内容について今後検察が起訴するかどうか判断することになります。関係者によりますと、警察のこれまでの任意聴取に対し前市長は告発された容疑について犯罪の成立を否認すると主張していたということです。韓国で行われた統一地方選挙で公共放送 KBS は半数以上の主要な自治体の選挙で革新系の与党が当選を決めたとする一方、焦点となっていた首都ソウルの市長選挙で保守系の最大野党の候補が勝利したと伝えました。与党の幹部からは全国的に大きく勝利したもののソウルを奪還できなかったことは痛手だとする受け止めも出ています。韓国では昨日首都ソウルなどの市長や道の知事などを選ぶ4年に一度の統一地方選挙が行われ、公共放送 KBS は革新系の与党共に民主党が主要な16の自治体の選挙のうち第2の都市プサンの市長選挙など12の自治体で当選を決めたと報じました。一方で KBS は今日焦点となっていた首都ソウルの市長選挙で通算5期目の当選を目指していた保守系の最大野党国民の力の候補が接戦を制して勝利したと伝えました。選挙戦を通じて劣勢が伝えられていた野党が一矢報いた形で、与党の幹部からは全国的に大きな勝利をもたらしてくれた国民に感謝するが、ソウルを奪還できなかったのは痛手だとする受け止めも出ています。今日で政権発足からちょうど1年となったイ・ジェミョン大統領は選挙を受けて、政界は暮らしの改善と地域の均衡発展、そして国民統合に力を合わせてもらいたいと述べ、与野党を問わず協力していく姿勢を強調しました。この時間の担当は道谷新平でした。9時5分です。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03のスキにさせるか。
2: 改めまして東京03飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
2: はい、そしてゲストはアンガールズのお二人です。
5: どうもアンガールズです。
2: はい、テーマがですね、最近怒られたことありますかということで、はい、トリオ内で、まあ、アンガールズコンビ内でいろいろネタのことに関しては怒ったりとかあるかもしれないけど、
4: 全然ありました
2: 。それ以外ではなかなか、まあね、あとやっぱ奥さんに怒られるな俺。
3: ああ、まあ、そういうのはそうだね。
2: 電気つけっぱなしとかも一緒
5: だよ。ああ、山根なんか特になんでそれ怒られてんのっていうことでも怒られてる時あるんで、その庭の草むしり山根がやって、
2: はい、
5: 草むしりの草って燃えるゴミで出すために一回乾燥させるために山根が庭先に置いといたんですよ。それを奥さんに見られて、うん、あれ山盛りにしないで早く捨ててよって怒られてるそれで山根分かったって言うらしいんですよ。それはさすがに反論していいじゃん。
2: した方がいいじゃん。
5: それはした方がいいよ。うんって言うらしいんですよ。
6: でも反論したらもうますますこじれるから、うん、もうあごめんごめんって言ってちゃった方がいいなって思っちゃうんですね。でも その言っちゃった方がいいなが透けてるからもっと怒らせるんですよ。
2: あ、なるほど。
6: もう全部それでもうイライラされて
5: 山根はもう本当にだから怒られすぎて、うん、誕生会とか今日怒らせたらいけないと思って、うん、ケーキとかすごい全部ご飯とかもいっぱいちゃんと用意してあげてってやってたら、うんうん、なんか怒られないようにしてんのがムカつくって言われてた、
6: ドツボです。
2: ちょっとひどいなそれ。
5: だから俺言ってんすけど、うん、いや、山根はそれでバランスが取れてる家なんだからそれでいいんだって。
2: 大人だねだいぶ。
6: それまでに怒らせてることが多いから、
5: うん、そもだから
6: ゴミ捨てやってなかったりとか、やってって言われたのにやってなかったりとか、
5: うん、あとタバコやめてるって言ってたのに、うん、隠れて吸っちゃってたんですよ、
6: はい、
5: うん、そういう嘘ついてたのがバレて、うん、そういうとこがあって山根の信用が今低いんですよ。
2: なるほど。
5: だから今何やってても山根怒られないようにすればするほど怒られて、はい、だから調整が難しいんですよ、
3: ね、嘘があるから自分も言いづらい
6: よね。そうそうそうそう、これはもう無理ですね。
2: なるほどね。え、豊本もあったよな、
3: うん、うちも同じそう
2: 人間させられてて、でも陰でこそこそ吸ってて、
3: それがバレてだから怒られて
5: じゃあ何も言い返さないんですか。
3: 今もう言い返せないね。だから
6: 言い返せないですよね。
2: コクちゃんは、
4: 俺もやっぱたまにその奥さんとかは夜寝る前に俺のが最後に寝るから洗濯物を回す役なんだけど、はい、回し忘れてるとかそういうボンミスで怒られることはやっぱあるよ。忘れるから。
2: 各社も落ち度あるもんね。
4: そうですね。もう酒でよくやってるから、そのあるから、あの時全部受け止めてくれた人だよなっていう奥さんが。
2: だからその共済家みたいな人いるじゃん。その奥さんが怖すぎて何も言えないみたいな。そういう人って大体でっかい何かやってるんだ。
4: そう
2: だ
4: からそうです。もう追い目がある。
2: 追い目があるんだね。
4: そういう人が多いんだろうね。
2: そういうことだろうね。
4: だろうね。
2: 田中君は
5: 僕はだからまだすごいやらかしみたいなのはやってないから、うん、理不尽もうまあね、ちっちゃいっていうかあの結婚式のプラン考えてる時に、うん、ゲーム始めちゃって、
2: え、それ怒られるでしょ。
5: めちゃくちゃ怒られました。
2: そりゃそうだ。
5: 2,3 日口聞いてもらえなかったです。
2: あ、
5: でもそっからすごい案出しましたからそこからバーッともう紙に出してダダダッつって、それでなんとか許してもらいましたけど、
4: いやでも残ってるよそれは多分。取り返せることじゃないから、
5: ね、どっかでね、うん、でもちっちゃいやらかしあるけど、奥さんがおかしいと思った時はでもちゃんと俺言ったっていうか、 あの、
2: うん、
5: 関西に前乗りするっていう日に、うん、その前日夜9時まで東京で収録してたんですよ、
2: はい、
5: でこのまま行っても関西に入れないんだけど、
2: うん、
5: 名古屋までだったら入れるっつって言って、
2: うん、
5: 名古屋まで行ってその名古屋のホテルに泊まってそのまま行けばギリギリ間に合うから、うん、そういうプランになったんですよ。マネージャーと話して、
2: はいはい、
5: その話したら、うん、あ浮気だっつって言われて、
2: あら、
5: うん、なんで名古屋で降りるのっつって言って、もっと早く行くか、うん、その家で泊まって、ね、うん、どっちかでそれのは行けるでしょって言われて、うん、いやいやその間に合うんだからその名古屋でって言って、それですっごい不機嫌になって、もうメールしても名古屋のホテルからごめんごめんって送っても返事も返ってこないし、
2: だって別に浮気してないんです
5: よ。浮気してないですよ。でも浮気だって言われて、まずこのクソ人間がさ
2: 自覚がすごい
5: 浮気するタイプでもないじゃないですか。
2: するタイプじゃない。
5: 裏浮

0: するタイプだと思ってんだと思って、それもショックだし。
1: でも奥さんからしたら好きになったわけじゃない、うん、田中のことを、うんうん、ってことは、うん、同じように田中のことを好きになる人もいるっていうのは思っちゃうんじゃない、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 思っちゃうかこの面でそれおかしいよって言ってもうそれもうコンコンと帰ってきて、うん、それはおかしいよって。いや、そうだね、俺も本当に仕事で行ってるし、それで間に合ってダメなんだからっていうのを、やっぱこの業界のことがあんま分かんないから一般の方なんで、うん、それをちゃんと説明したら後日謝ってくれましたよ、ね、あ、だから良かったですけど。でもまあ本当に奥さんがおかしいと思って俺怒ったことあるんですけど、奥さんが風邪みたいな体調崩しちゃって、その時に薬とかじゃあ飲むって持ってきてあげたら、うん、いいいいいいいって言って、うん、あ、じゃあ熱がちょっとあるんだったら氷とかやってたら、いいいいいいって言って、うん、じゃあさ、おかんがしてるって言うからちょっと分厚い布団かけてくれたら、いいいいいいって言われて、ちょっといいいいって何って言って、
2: なんだその話
0: それ、はあ、いい加減にしてよって、今体調が大事なんだから、はあ、そのいろいろやってあげてんのに、いいいいいいっておかしいよって言って、はあ、もう俺部屋出て行って、はあ、そういう話があったんだよっていうことを、はあ、ラジオで話したら、はい、大炎上して、女性が体調しんどい時なんてあるんだから、うん、怒るって、
3: おかしい、はい、
0: その次の収録で俺正式に謝罪した前回の収録で
2: 怒られてんじゃん、
0: 私本当に間違ったことを言ってしまいましたって、うん、いつものメールの10倍来て、分厚い
2: 大事になっちゃったんだ。
0: 俺そんなに普段から怒るんじゃないですけど、その時だけ一回厳しく怒ったんですよ。
2: なんでそれで怒るの、そのいいいいって言われる。いいいいってなんだよって、なんだよその怒りの感情。
0: だってさ、せっかく大事にしてほしいのに体を。
2: いや、そうだけど、
0: 俺がいいって言ってんだから。俺の思いがさ、空を切りすぎでしょ。
2: 一個ぐらい受け入れてくれと。
0: 一個ぐらい、おかゆぐらい食べてくれよとか。
2: まあまあね、
0: 心配ない、
2: まあね、
0: で、それで怒られてさ
2: 怒られてんじゃん、ちゃんとした。
0: 怒られました
2: でちゃんと謝ってんじゃん。
0: はい、ちゃんと謝りました
3: 正式に。
2: まあまあね。あと、じゃあちょっと山根くんの持ち込みテーマいきます、はい、最近新しい友達はできましたかっていうね。
1: はい、いや、僕はだからもう本当に芸能界に20年以上いるけど、
2: はい、
1: なんか友達って言える友達って結局作れてないんですよ ね、うん、ね、で、なんか芸能界の友達みたいなのでテレビに出たりとかしてる人たちいっぱいいるじゃないですか。この人と友達でみたいな、
0: まあね、メキシコ行ってきましたみたいな、なんか俳優さん2人で、
1: そうそうそう、
0: なんか行ってたりしますよね、
1: うんうん、だからそういうのもやんないとテレビ的にあれかなとか
2: って思ったり、
1: そう思ってるとそれは真の友達でもないような気もするから、うんうん、皆さんどう過ごしてんのかなみたいな、なんか友達っています？
2: 俺は大倉が、作家の大倉が、いや、まあ昔は仕事仲間の感じで、でも付き合いもなんなら30年近くなってきて、でここ数年ぐーっと友達に近い感じになってきたかな。なんか同じ時代を同じように過ごして、で同じように感じてるなっていうのは大倉にはすごく感じてる。だから一緒にご飯食べに行ったりとか、大倉といると居心地いいかな。
1: 一緒にご飯食べに行くだけって友達として薄くないですか？
2: あ、旅行とかってこと？
1: なんか家に遊びに行って何もしないんだけどこうテレビ2人で見てるとか、
2: あ、それは
1: 友達ってもうできないのかなって思っちゃうんです
2: よ。むずいよな、
3: 学生時代みたいな感じ
2: で。それ難しいな。
1: でもあれぐらい気許してた友達というか。
2: で、大倉なら見えるな、なんとなく。それでも。そんな状況ないよ。だって、家帰って子供の世話とかしなきゃいけないから。
1: まあそうですね。
2: だけど、もしその時間があったとしたら、大倉だったら入れる気がするな。
1: ああ、すご。
0: パパ友みたいなのができて、行き来するとかないんですか？
2: 全然ない。パパ友。
1: ないんだよ。
2: え、かくちゃんとかどうなんですか？
3: パパ友とかまだこれからだね、できるとしても。まだ幼稚園も行ってないから。そうそう。小学校とか、なんかそういう風に入っていったりすると、もう普段会わなかった人たちとの出会いとかあんのかなとか、なんとなく思うことあるけど、じゃあうち、吉次さん、おいでよとか言って、何も喋らずにテレビ見るような関係になるとは思わないけど。
1: そうですね。家族ぐるみでは、
3: そういうのはあり

0: ですけど、じゃあそのパパとだけで、一緒にいるっていう風にはならないかな。
1: ならないよね。
0: でももうそれはしょうがないのかなとか。
1: まあ、田中くんは相方だもんね。
0: 相方になっちゃいましたね、だからね。
2: もともと大学の時の友達で一緒だったんだけど、芸人になっちゃったから。
1: でもその、例えば楽屋に二人っきりで、テレビ見ながらぼんやり別に話すわけでもなく一緒にいて、居心地悪くはない。
0: そうですね。
1: で、友達なんじゃない
0: ？友達です。
2: でも新規じゃないよね。
0: 新規じゃない。
2: もうだって18区の時からの長い友達なんで、新規じゃない。
0: 30年ぐらいですよね、だから。
1: 俺、角ちゃん友達だったけど。
3: まあ、それスタートだもんね、飲み友達。
1: 最近全然だな。
3: そう、だから最近もう行かないし。
1: 話すことほんとなくなっちゃって。
3: そうね。
1: で、そのなんか、お互い子供できたらそういう話するかなと思ったら、俺はいろいろ話すけど、カクさんから一切何も言ってこないから、何にも面白くない。
2: カクタさんも子供の話したらいいじゃないですか。
3: いや、俺の中では割と唯一してる方だよ、子供の話とか。
1: 全然、その、もう本当に俺が10、カクちゃんが2ぐらい。
3: 2ぐらいかもしれ
1: ない。俺が情報提供して、それっきり。それを試してみたよ、もう別にない。
3: まあまあ、基本そういう人間ではある。これはね、ベースがね。
1: そう、
3: 悪いね。
1: 豊本は後輩だし。
4: まあそうね、関係性としては。
0: 友達じゃないです。
1: 一回も友達っていう時期ないもんね。
4: ない。最初から先輩後輩だったから。
0: でも豊本さんは、プロレス好きだったりとか、そのプロレス友達とかもいそうな気するんですけど。
4: あ、プロレス見に行くだけの友達っていうか、その、まあでも、その芸人、ユッティとか、その辺はあるけど、でも、それもまあ先輩後輩とか。
1: そうだよね。
0: そうか。いや、だからみんななんかすごい、キラキラしてるのを見るから、そのテレビ見てると。
1: はいはい
0: はい。あ、なんかいないといけないのかなとかって思っちゃうんですけど。
2: 山根がもう、ホームパーティーとかやる人になるとか。
1: そうだね。
2: そういうふうにしないと。
0: でもな、じゃないじゃん。ホームパーティーやる人じゃないじゃん。
4: だから願望があるならよ、
0: そこは。ないとか。
2: でもそれにしんどさを感じるんだったら、もうそもそも友達なんて無理じゃない。
0: なんか友達とかいた方が楽しいのかなとか。でもいないから、この自由な時間あるよな。だからなんか集合しようとかってなったら、それはそれでめんどくさくなったりとか。
1: はいはいはいはい。
0: なんかすごい自分が複雑すぎて、友達ってみんなどういう風に考えてんだろうっていうのをすごい気になっちゃったんですよね。
2: だから山根が最近ミルクボーイの、
0: あ、駒場くん。
2: 駒場くんと友達になりたいってやたら言うんですよ。
1: あ、まだなってないの？
2: いや、なってないし、面識もないのに。
1: 面識ないの？
0: でもラジオとかは聞いてて、なんか温度がすごくいいんですよね。まあ審査員とかやっててもあんまりきつめのこと言わずにみんなのことをこう丸く収めてくれる。
1: そうだった、そうだった。
0: 言葉もすごい優しいし。ああいう人だったら家でゴロンとしながらテレビ見れるかなとかって思っちゃって。
2: 優しいで、面識ない人言ってるって怖くないですか？
1: 小浜くんはどう思ってるか分かんないからね。
0: そうなんですよね。
1: 二人のラジオに駒場くん呼んでみればいいじゃん。
0: いや、だからその喋ってたら、駒場くんのところに山根さんが友達になりたいって言ってましたよっていうメールを誰かが送っちゃって。
1: はいはいはい。
0: で、山根さんと友達に僕もなってもいいですけどね、みたいな。なんか、向こうからしたら山根っていうのは先輩だから。
1: だいぶ先輩だよね。
0: なんか、無理にもできない感じというか。
1: 後輩はやっぱ気使うからね、どうせ。
2: そうですよね。
0: そうなんですよね。
2: 結局
1: もう困らしてるもんな、駒場くんのこと。ということでお時間でございます。ありがとうございます。いや、いいコントだったな、本当。
2: そうですね。
1: またぜひ、じゃあ7年後くらいに。
2: 57?
1: 急に俺ら60だもん。
2: いや、そうですよ。
1: やば、
2: 完璧の時に。
1: いやー、もう60
2: 出て。読み合わせ10回ぐらいやってからじゃないと無理ですよ。
1: 無理だね。
4: 無理だ。
1: じゃあもうちょい近いうちに来てください。
2: お願いしますよ。
1: というわけでゲスト、アンガールズでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 働く大人アカデミー。こちらのコーナー、政治、経済、社会問題など働く大人だったら知っておくべきことをちゃんと学んでいこうというコーナーでございます。はい、今回新しいテーマということで、

0: 先生お呼びしたいと思います。立教大学名誉教授経済学者の山口義之先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 経済学者で立教大学名誉教授の山口義之さん、専門は金融論です。経済危機やバブル問題について研究される傍ら、テレビ番組のご意見番としても活躍中。現在は中小企業をサポートする独自のネットワークスモールさんを主催されています。
1: まあ、今日新しいテーマというよりも、うん、前回お話ししたイラン情勢ですね、
0: はい、
1: その後どうなってるのっていう話をいろんな側面から語りたいと思って準備をしていたんですが、5月23日ですね、
0: はい、
1: に結構大きなニュースが出てきまして、
0: はい、今とりあえず現在収録日5月26日ですね、
1: はい、まあ、少なくとも今はずっともう停戦状態で、
0: はい、
1: その間協議を詰めてたんですけど、60日間延期をするという、つまり停戦状態を60日間延期するということについての合意がかなり近いぞというニュースが流れてった、
0: はい
1: はい、でこれは単に停戦を延期するということだけじゃなくて、うん、その60日間延期するんだけど、その60日の間に何を決めるかということをかなり細かく詰めて、でそこがまあお互いそのよし、じゃあそういう話を詰めましょうということで合意しないと60日間の延期にならないんですね、
0: うん、
1: だから今回は、かなり修正に向けて第一歩になるというような合意が成立しそうだという、うん、そういう話だったんですね、
0: はい、
1: ところが6月4日の放送日前に合意できましたっていう話なのか、逆にこんな風になってるのか、う
0: ん、かんない
1: ね、まだ分かんないんですよ。
0: いや、なかなか難しい。確かに先生泣かせですけど、で、まあ、とりあえずでも5月26日収録日のこの現時点での先生の見立てを教えていただけたら、
1: はい、はい、まあ一つはイラン情勢の現状が今どういう現状なのかということと、それから展望ですね、終戦含めた、それからもう一つはやっぱり日本の中でイラン中東情勢に関連してどんどん経済的な影響が広がっていますので、まあ、その話もしたいと思うんですね、
0: はい、
1: でまず最初に影響がすごい広がっているという話を先にまず言っておきたいんですけど、はいはい、私はスモールさんという中小企業支援を組織をやってて、はい、まあ、1000人以上会員がいるんですけど、そこの組織でアンケート調査をしたんですよ、この間。今マイナスの影響を受けてるかどうか、
0: はい、
1: そのイランの問題でですね、うん、いうこと

0: 構多いんじゃないですか、うん、だってポテトチップの袋とかニュースで見たりとか、
1: うん、白黒になってね、
0: うん、8割
2: あぴったり、
0: あら、ありがとうございます
2: 80.3% という数字が出て、それで大きなマイナスの影響がありますというのが 45% で、でややマイナスの影響があるというのが 35.2%、 だから合わせて 80% ということなんですけど、これはあの私のスモールさんだけじゃなくて他のいろんな組織で調査しているのもまあまあそういう数字だから非常に大きな影響があるということですけど、前回お話したかもしれませんけど、原油からいろんなものを作るんですけど比重によって分かれていくんですね。比重が重いものから軽いものまで、はい、一番重いのは何て言うか知ってます？原油からとって
0: 重油、
2: あ重油重油、うん、でそれからもうちょっと軽いのが軽油で、もうちょっと軽いのが灯油、
0: 軽油より灯油の方が軽い
2: んで、その灯油の中の質のいいのだけ取り出しているのがジェット燃料なんですよ。で灯油より比重軽いのがガソリン、
0: ほう
2: でそのガソリンより軽いのがナフサ、
0: はい、
2: っていうふうに大体分かれるわけですよ。でガソリンの価格は抑えていますので政府のあれで結構まあまあ問題起きてないんですけど、例えば重油、これもともと補助金は同じように出してるんですよ、出してるんだけど重油なんかはかなりもう上がっちゃってて、いろんな問題が起きてると、不足も発生してて、重油ってどういうところに使うか知ってます？
0: だから船とか、
2: あそうそうそうそう、だからね漁船が出せないとか、いで出して魚取ってきても採算合わないと、重油の値段が高いもんだから、で結局赤字になっちゃってるんで、だから出せないっていうような事態が起きたりしていると。それからあとお風呂屋さん営業時間を短くしたり営業やめちゃうとか、
0: 重油使ってる
2: か、重油で重油が一番安いから重油使うんですよ。
0: あなるほど、
2: 工場なんかもそう
0: か、
2: うん、はい、でそういう問題がすでに出てきています。
0: なるほど、
2: だからあの燃料の問題としていろんなところでもすでに出てるんですけど、燃料以外でいうとそのナフサっていうのがあって、ここからいろんなものができていくっていうのは前回もお話したと思うんですけど、今ね石油ショックというよりもナフサショックっていう言葉の方が広がっていまして、ナフサが不足しているために物が入ってこないという問題がいっぱいいろんなところで出てまして、例えばシンナーって知ってますよね、シンナーもやっぱりナフサから作ってるんですね。でシンナーがないと塗料を薄めることができないじゃないですか。で実はですね今年の1月から4月にかけて塗装業者の倒産件数が前年比 26% 増えてるんですよ。
0: うわ、
2: まあ、倒産件数自身は48件なんですけど、これもやっぱり数年間でない数字なんですね、
0: はい、
2: もう芯がないと仕事になりませんので、はい、ますます広がるんじゃないかっていうふうに言われてるんだけど、もちろん大元の塗料も今問題になってますよね。そのポテトチップスの運用なんていうのもそういう、
0: 色がつかない、
2: うん、それからナフサでもって接着剤とか断熱材とか防水材とか、それから塩ビ管っていうのあるじゃないですか、こう排水管なんか、水の排水管なんかできるやつね、あれももう今不足してて価格が急騰してしまっているんですね。そこで建材パニックと言われてて、もう一部のメーカーは出荷制限をしていたり受注を止めたりしているということなので、家が建てられないと。
0: 各社家建てんだよね
1: まあまあまあ、まあ、わざわざいいことじゃないんだけどね、ここで。でも実はそうなんですよ。
2: そうですよ、
1: もろにあれあれってなってて今、
2: うん、だからあの出来上がりの時期がだんだん遅れちゃったりするんですね。
1: な
2: ん
1: か、うん、後期が先になるみたいな。
2: そうそうそう、それ
1: でも値段はもうね、
2: ね、ものすごく上がってます。
0: それさあ、うん、戦争が終戦したら、うんうん、すぐ解消されるんですか？
2: すぐにはいかないと思うんですね。例えばホルムズを単価が通ったからといっても次まで何ヶ月かかかりますから、
0: あ
2: その影響はまだ残るし、
0: 何ヶ月もかかるんだ。
2: それからいろんな施設を壊したり、例えば石油関係のところの施設を売っちゃったりしてる、壊れちゃったりするっていうようなものがあるので、まあ、すぐうまくはいかないけど、ただなんとか見通しがつけば価格は下がっていくと、
0: 徐々に、
2: うん、それから今不足してる一つの理由は、これから確実に足んなくなるかもしれないとかみんな思ったら、ちょっとずつでも多めに在庫取っていこうとするから、みんな少しずつ少しずつ多めに買っただけで不足しちゃうわけですよ、
0: はいはい、
2: だけど何ヶ月後には大丈夫だよって見通しがつけば、そういう行為が減りますから、そこで少し余裕が出てくるとか、まあそういう意味では終戦っていう声が聞こえてくればだいぶ状況は変わる
0: という、うん、
2: でついこの間ユニットバスが受注停止になったって、
0: うん、かくちゃんから聞いたそれ。
2: そうそう、お風呂がない家って建てれないじゃないですか、うん、それから例えば全部大体できたんだけど最後にこう塗装を塗ろうと思ったら塗料とかシンナーがなくて塗装ができないとか、
0: はい、
2: と家って1個2個足らないだけで

0: ありますよね、うんうん、それ入ってこない間もでも職人さんとかには給料払うわけだから、うん、今だから本当に建設関係今ものすごく厳しい、それから製造業、これも今大きな問題があって、製造業だと金属とか削って部品とか作るじゃないですか、はい、で金属ガリガリって削ると熱がバーッと発生したりしますよね、はい、でそこでどうするかというと油差しながらやるわけですよ、うん、これ切削油といって削るための油なんですけど、その油が不足してきちゃってると。で、まあ、みんな今なんとか5月中は在庫があるけど6月までこれが続くと厳しくなりますみたいなことをヒアリングでは聞こえる
1: んです。いろいろ瀬戸際なんですね。
0: でそこで金属削れないってことは部品できないじゃないですか、
1: はい、
0: で部品ができなければその部品を買って何かを組み立ててるところも生産が止まっちゃいますよ、
1: うんうん、
0: そうするとドミノ倒しみたいにバタバタバタっと止まっちゃうという問題が起きてくる、ギリギリの手前のところに今いて、はい、みんななんとか在庫で賄ってるけどこれはあと 1,2 ヶ月続いたら大変だぞっていうふうにみんな言ってるっていうのが現状ですね、うん、でまあ、そういう状況なので8月とか9月とかまでこんな状態続いてたら僕は下手したら戦後最大の経済危機になっちゃうと言ってるんですけど、戦争がどうなっていくのかというのがこれからちょっとお話したいと思うんですけど、まず現状はどうなってるかと、停戦になってることは分かりますよね。今ドンパチやってないだろうというのが、でやってないんだけど何起きてるのかというのは皆さん分かります？
2: 裏でなんか話し合いだけ進んでるのかと思
0: ってたんですけど、話し合いは進んでるんだけど、そのお互いで何を今やってるの、それぞれ。一つはイラン側はホルムズ海峡を事実上封鎖してて、それ合意に通るようだったらドーンとかやるよって言われてるからタンカーが通れないという問題が起きてます、うん、でこれはなんでそんなことするかというと、そこで止めてやることで原油の価格がバンバンバンバン上がっていって、うん、アメリカのガソリンの価格は上がるわけですね、うんうん、アメリカは自分のところで石油取れてますから、うん、ホルムズ海峡に依存してるわけじゃないんだけど、うん、相場が上がっちゃうので、うん、アメリカのガソリンも上がっちゃってる、うん、そうすると当然トランプさんに対する不満も起きて、トランプさんはとにかく総統を妥協しても戦争をそろそろ終わらせなきゃいけないなっていうところに追い込まれるだろうということで、ホルムズは解放しないで頑張ってると、イランの側は、
1: はい、
0: じゃあアメリカ側は何してんだと、
1: はい、
0: もう今ボンボンボンボン爆弾を撃ってもあんまり効果なかったし、うん、武器も枯渇してきてるのでアメリカが、うん、でもなんかイランを困らせないとイランが妥協しないじゃないですか、うん、そこでホルムズ海峡はイランがまあいわば管理しちゃってますから、ホルムズ海峡の外側の港というか、あの湾のとこ、そこに軍艦並べてイランの船を通させないっていう、通せんぼしてるんですよ。
1: なんで、どういうこと？
0: イランって石油売って飯食ってる国じゃないですか、基本的には。だからその石油を積んでくるタンカーを止めちゃうわけです、通らせないで。逆封鎖って言うんですよ、逆に封鎖して。そうすると数週間でイランは値を上げるぞって言ってて、実はなかなかそうなってないんですけど、それぐらいしかやることないから今はもうそれ止めちゃってるんですよ。でイランのタンカーが主にどこ行くかっていうと中国行くんですよ、
1: はい、
0: ということは買ってる中国の方が、はい、石油が入ってこないって問題なんです ね。当然中国だって文句言うだろうと、
1: はい、
0: この間トランプさんと習近平さんが話し合いした時には相当なんか言ったんじゃないかなと思うんですけど、うん、その習近平トランプ会談があった以降に冒頭話した合意の問題が出てきてるので、はい、やっぱそういうの関わってるんじゃないか、中国がどっかでなんか言ったかなっていう感じはちょっとしますけど、うん、まあ、今そうやってにらめっこしてる状態です、
1: は
0: い。でそのにらめっこがいつまで続けられるかという点でいうと、
1: はい、
0: 私はあの実は前回ここでお話した以降ずっと何言ってたかというと、もう6月がタイムリミットだと、うん、アメリカは、うんうん、まあ、なんとか6月までにしないと、うん、トランプさんやっぱり相当お尻に火がつくと、うんうん、でそれ一つはさっき言ったイランの戦略でガソリン価格がものすごく上がっちゃってて、アメリカってまあとにかく車社会だから、うん、ガソリンが1ガロンあたり4ドルを超えると政治問題になると言われてるんだけど、今はだいたい平均ですね 4.5 ドルぐらい、で5ドル超えてる州も結構多いということなんで、やっぱりみんなブーブーブーブー言ってる状態です。それからあのさっき軽油っていう話を今言いましたけど、これがあのディーゼル、ディーゼル車ってあるじゃないですか。でこのディーゼルの価格が上がっちゃってて、耕運機なんかがそれ使ってるんですね、軽油。だからトランプさんの支持者が多い南部の農業地域なんかでも農家は大変なわけですよ、燃料費がかかって。それから肥料が、この間もちょっと言いましたけど尿素っていうのが化学肥料であるんですよ、これはやっぱり石油由来なんですね。

0: と数ヶ月というのはちょっとやばいと、11月の選挙がありますからね、うん、それからもう一つですね、7月4日がアメリカにとって重要な記念日があるんですよ。それ何だと思います？
1: さすがに分かるよね。
2: 終戦記念日ですよね。
1: 独立記念日。
0: そうそう、
3: 面白いな。
2: 独立ね、
0: 独立記念日、はいはい、独立記念日に何とか戦争を終わらして、はい、私はこういう戦争でこういう成果を得たって国民に言いたいわけですよ、はい、ということはやっぱりどう考えても6月中に片付けたいなっていうのがトランプさんの相当強い欲求だと思うんですね。
1: 片付けたいっておっしゃいますけど、うん、ふっかけたのも
0: 自分だからね。
1: ですよね。
0: そうだから、あのメンツが今度は問題になるわけです。じゃあ当面何が問題になってるかということですけど、これはですね、核問題なんですね。あのイランが核兵器を開発するかもしれないと、でそれを阻止するんだっていうのが今回の戦争の大義名分の一つなので、それなりにその点について成果があったっていう格好にしないとトランプさんとしては終わるに終われないという
1: 、メンツだ。
0: そうそうそうそう。でね、さっきその6月がリミットじゃないかって言って、はい、でそういう目線で見てみると、確かにトランプさんの発言がですね、うん、だいぶ譲歩し始めてるんですね。でそのうちの一つでこの間ハッとしたのは、はい、5月15日に記者会見でペラッと喋ったんですけど、20年で十分だって発言をしたんです、はい、20年って何が20年かというと、ウランを核兵器するためには濃縮して濃くしていくわけですけど、そういうことをしないと、20年間それを禁止するという提案をトランプが自分の口ではっきり言ったんですよ、はい、20年で十分だって。でもともと絶対開発とかそういうことしちゃいけませんと、ウラン濃縮は一切させないという発言をずっと強気で言ってたんだけど、はい、20年間停止すればいいっていう発言になったっていうのは相当な妥協ですよね。やってもいいって話だから、20年経ったら。で、はい、その20年って言ってるアメリカに対してイランは何て言ってるかというと、5年ならいいと、5年なら停止してもいいよと言ったんですよ。でイランが5年って言って、アメリカが20年っていうのでずっとこうまだ対立してんだけど、 でも5年と20年だったら間取って10年でいいじゃんって、そしたらもうこれで丸く解決って思いますよね、普通は。でもどうしても10年っていうのは受け入れられないんですよ、アメリカは。
1: 譲んないんだ。
0: 実はあのトランプさんの前に、トランプさんが大統領になったその前をオバマさんがいたじゃないですか、はいはい、でオバマさんの時代に、うん、実は一定以上のウランの濃縮をしないっていう約束がイランとの間にできてて、はい、で15年間これはやらないということで、はいはい、話し合いで合意してたんです、アメリカとイランが、はいはい、それをオバマからトランプへと政権が変わって、はい、でトランプがもうあのこんなの生ぬるいって言って合意から降りちゃったんですよ、
1: はい、
0: 勝手 に、
2: うん、
0: ということは戦争をやって10年停止になりましたってのは、お前バカじゃねえなって話になるじゃん。
1: 短くなって
0: たんですね。そうすると最低でも15年以上じゃないと戦争までした意味なくなるじゃないですか。そこで20年なんですよ。
1: なるほど。
0: そこでどうしてもイランに妥協させなきゃいけないから、はい、ホルムズ海峡の外側に軍艦並べて、それでイランの船を止めちゃうっていうことをやって、イランが妥協するのを待ってるっていうのがこの間のずっと事情です。でイランももともと15年でいいよって言ってたんだから、はい、20年だったら5年延びるだけでしょ、だったら分かりましたって言ったらよそそに思うんだけど、
1: まあもう意地の張り合いなんですかね。
0: そうそうそう、そういうふうに妥協すると、はい、今度は今のイランの政権が危ないと、
1: そうですね、う
0: ん、そんなトランプに負けたのかってなっちゃうね、それも困ると、はい、で核兵器というかそういうものの開発する権利はね、うん、それぞれ国が持ってるんだから、それを放棄するようなことはしないと、我々はしないけどもと、核兵器作るようなことはしないけども、うん、我々の権利だから、うん、これを他国に言われて放棄するわけにはいかないっていうのがイランの言い分なんですよ、はい。でそれに対してさっき言ったその最新情報っていうのが出てきて、はい、60日間延長する方向でどうも合意が近づいてると、うん、で その時にはさっき言った20年停止をイランが飲んだかどうかは分からない、うん、まあ、先送りしたのか、まあ、20年ならいいよっていうことを言ったんでちょっと合意が近づいてるのか、そこはよく分からないんです。そこはお互い言わないから。で今何が問題になってるかというと、作っちゃった

0: その辺の話を今進めようと。でイランとしてはそれはまあ妥協しただけになるじゃないですか。だから一方で何言ってるかというと、一つはアメリカがイランのお金を凍結しちゃってるんですよ。イランっていうのは石油売ってお金いっぱい持ってたんだけど、これってアメリカのドル預金になってるんですね。アメリカの銀行にドル預金されてる。でそれが大体3兆円ぐらいあるんですよ。でこれを徐々に凍結を解除すると、
1: はい、
0: それからあとはホルムズを徐々に解放する。からアメリカが今そのホルムズ海峡の外側で封鎖しちゃってるじゃないですか。でこれも徐々に解除するというようなところで、そろそろ合意ができそうだ。だからここで合意できたらもう終戦に近いですね、相当。だから今回の報道については僕もさすがにもしかしたらこれかなり大きな一歩になるなと思ったんですが、昨日あたりからトランプが何言い出したかというと、慌てて合意するなっていうことを交渉団に対して言い始めてるんですね。
2: なんでですか？
0: 要するにさっき言ったその最後のメンツが立たない限りは、妥協すると今度は自分の選挙に影響しますので、早く終わらなきゃいけないけど一応メンツだけは立ててくれないと困るというところで、お互いが勝った形にして、俺は勝ったんだ勝ったんだって両方が言えるような合意に持っていかなきゃいけないので、
2: でもその間にその困る企業はたくさん出るわけじゃないですか。
0: その間に日本経済がどんどん困っていくし、倒産も増えてるわけです。すごい冗談じゃない。

0: 国と話し合いに入って、話し合ってる最中は打たないというのが常識じゃなきゃ話し合いできないじゃないですか。それ裏切られてるんですよ。だからもう簡単に起こってるわけですよ、イランとしては。でそこまでやっといて、そのオバマの合意から大して進んでねえよねってなると困るわけですね。そこで何か手柄が欲しいと。それが一つはその濃縮したウランをイランから全部俺は取り上げたんだという形にしたいと。で、アメリカに全部持ってこいって言ってたんですけど、つい昨日ぐらいのニュースによるとまたトランプさんが妥協をして、別にアメリカじゃなくていいよって言い始めたんですよ、
1: はいはい、
0: それをこうイランの管理のもとに置いてイラン以外のところ持っていくっていうんでもいいとかね、微妙なんですけど、その辺ちゃんとしてんならイランでもいいっていうようなこともちょっと含むような言い方になってるけど、えらいなんかまた度胸してんのみたいな、
1: ね、
0: だからやっぱり早く終わりたいんですよ。でイランが言うこと聞かないとなるとまた空爆とかやるぞって言って脅してんだけど、もうこれ聞かないですね。
1: 聞かないですよね。
0: 聞かないです。いや、それからもう一個はイランとしては3兆円返してもらってもあれもともと俺の金じゃんっていうことですよね、あの凍結してた、だから今言ってるのはホルムズ海峡を通る船からお金取りたいと言うんだけど、通行料っていう形で取っちゃうといろんな海に接してる国、じゃあ俺も俺もってやったら困るので、国際的にはそれ許されないと、そこで安全に誘導したりとかタンカーを、そういうサービス料としてお金取りたいと今言い方を変えてるんですけど、あ、まあ復興のための外のお金もいるので、まあ、そういうようなことも言ってるんですね。だから日本とか世界中でホルムズ海峡いっぱい使ってるところは通行料ではなくて復興支援という形で、みんなで少しお金出して支援してやろうかみたいなことになってくるではイランも折れてくる可能性もありますね。まあ本当にちょっとでも微妙なところになってきて、非常に際どいところに来ていますし、一方ではでも本当に6月ぐらいまでに何とか解決しないと、いろんな企業の人たちに聞くともう在庫が尽きるっていう、5月いっぱいないしは頑張っても6月いっぱい、それを超えてこんな状態続いてたらもう本当に仕事できなくなっちゃうということを言ってますので、まあ何としても放送日までにいい話が出てくるといいなというふうには思ってますね。
1: そうですね。この放送日6月4日にはもう停戦合意が決まってて、ここで話したことはもうちょっと古いよみたいな、
0: そうそう、
1: になってたらいいですね。
0: それが一番いいです、
2: 一番いいですね。
0: それが一番いいです。
1: いや本当に勉強させていただいてます。ありがとうございます。すごく分かりやすいので、はい、ありがたいですね。はい、次回また新しいテーマでお話ししていただきたいと思います。働く大人アカデミー、また次回でございます。では最後にコントをお聞きいただきたいと思います、はい、2025年12月25日放送クリスマススペシャルの並川大輔さんと小野大輔さんのゲスト回のコント、クリスマスケーキ販売でございます、はい、コントの台本をですね、うん、わらふじなるおの藤原くんが、うん、書いてくれております、はい、うん、お聞きください、どうぞ。うー、寒、待ち合わせ時間まであと20分か、微妙だな、寒いからコンビニでも入っとくか。
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
1: 立ち読みでもするか。
3: いらっしゃいませ。
5: あ、店長、今日出勤でしたか。
6: サラリン、セールス。
7: はい。
1: え？
6: まずは角田、豊本。
7: はい。はい、
6: 今日クリスマス当日にもかかわらず出勤をしてくれたことに感謝をしている。
7: とんでもないです。
6: 外では大勢の客がうろついている。奴らがいつこの店に押し寄せてくるかわからない。あまりの客の多さに逃げ出したくなる者も出てくるだろう。しかし思い出せ、ここにいない者たちのことを。今日シフトに入れなかった者たちの存在を。彼らの労働は無駄だったのか、価値がなかったのか。いや違う、彼らの労働があったからこそ我々の今の労働があるのだ。そして今の我々の労働が明日の労働へとつながるのだ。労働を捧げよう。
7: 労働を捧げよう。
1: 何が始まったのこれ。なんだよ労働を捧げようって。え、ブラック企業なの。
6: 客どもに一匹残らず購入させろ。
1: 口悪いな。なんでそれを売り場で大声で言ってんだよ。
7: 労働を捧げよう。
1: また言ってる。
6: さらに今日はクリスマスだ。目型の客とつがいになっている客も 多数確

0: 赴任されている。
1: 目方の客って最悪だよ、このご時世に。女性のお客様だろ。
0: 奴らは購買意欲が高まっているはずだ。そこに必ず勝機がある。労働を捧げよう。
2: 労働を捧げよう。
1: やめろよそれ。労働を捧げるって何？ただ働きってこと？無給で働いてんのか？
0: では各自持ち場につけ。
3: 店長よろしいですか？
0: なんだ。
3: 今日店頭でクリスマスケーキを販売する予定なんですよね。
0: ああ、クリスマスケーキを30個販売する予定だったが、私の発注ミスによりグミが届いてしまった。
1: どういう間違いなんだよ。どうすんだよそのグミ。
0: よってグミ30箱分合計1500個を店頭にて販売する。
3: 1500？ 1500個今日中に売り切るわけ。
0: 労働を捧げよう。
2: 労働を捧げよう。
1: ごまかしてんじゃねえよ。労働を捧げようで質問書き消したろ今。
0: 君たちなら必ず成し遂げられると信じている。頼んだぞ。
2: はい。
0: では店頭販売の準備を進めてくれ。私は前線を知らない本部の連中にいろいろとつつかれていてな。
1: ミスしたからだろ。グミ大量に発注してんだからしょうがねえだろ。
0: 頼んだぞ。
1: なんなんだこの店。だいぶやばい店入っちゃったな。20分なんてあっという間に暇つぶれそうだな。
3: 店長今日もすごい鼓舞してくれたな。
4: してくれましたね。あの鼓舞が聞きたいから最低時給でもここで働いてますもんね。
1: 最低時給なんだ。もういよいよブラック企業だな。確定だ。
4: とりあえずグミ持ってきちゃいますね。
3: あ、そうだな。頼むわ。
4: はい。
1: この人たちこの後店頭でグミ売るんだ、クリスマスに。ちょっと後でまた見に来よう。
4: ちょっと待ってくださいよ。最悪ですよ。
3: なんだ、どうした。
4: よし、ちょっとこれ見てください。スイカのグミですよ。めちゃくちゃ夏の商品じゃないですか。
3: おい、これ売るの今日。俺ら町の笑いもんじゃん。
0: 総員整列。
2: はい。
1: いちいち整列させんなよ、発注ミス野郎がよ。何様なんだよ。
0: 先ほど伝えた通り、二人にはスイカ組殲滅作戦を実行してもらう。
1: ご体操な名前つけてんじゃねえよ。
0: 二人では難しい作業も出てくるだろう。だから応援を呼んである。間もなく到着するだろう。
4: 応援？
0: やってきたようだ。紹介しよう。レジの達人、石川だ。彼に打てない商品はないと言われている。
4: 打てない商品はない？
3: すげえ。
1: すごいか？打てない商品なんて逆にあんの？あっちゃダメだろ。
5: 拙者に打てない商品はないでござる。
4: うわ、すごい自信だ。
3: じゃあレジは石川さんに任せちゃっても大丈夫ってことですか？
0: ああ、構わない。
4: ああ、助かる。店頭販売に集中できますね。
1: 拙者とござる気になんねんだ。なんであれスルーできんだよ。気になるだろ普通は。
0: よし、では石川、バックヤードで着替えてきてくれ。
5: ギョイ
1: ギョイっつった。リアルに言う人いるんだ、ギョイ。
0: でぇ
1: ーでぇーって言いながらドア開けて、なんなのあの人。
0: よし、これで十分な人材が集まった。我々ならこれを全て客どもに売りつけられるだろう。幸いなことにこのスイカ組はクリスマスカラーになっている。天も我々を見捨てなかったのだ。
1: いや、スイカクリスマスカラーって言わねえよ。赤と緑だけど。
0: 労働を捧げよ。
2: 労働を捧げよ。
1: うるせえなこいつら。普通に来いよお前も。うるせえんだよ全体的にこの店。
0: 着替えたか石川。
4: 石川さん、そのでっかい風呂敷包み何ですか？
5: これはそれがしのレジでござる。
4: それがしって、
3: マイレジを持ってきたってことですか？
5: さよう。
3: すごいな。
5: それがしの斬鉄レジに打てぬものはない。
3: 斬鉄レジ？
0: 鉄の値段すら計算するレジ、斬鉄レジだ。
3: 計算の3に鉄、斬鉄レジか。
4: なるほど、早くレジ打ちを見たいですね。
3: 確かに。
1: バカみてえだなこいつら。何が斬鉄レジだよ。早く仕事しろよ。
0: 二人ともチャンスがあったら石川のレジ技を見てよく学ぶといい。
1: レジ技？レジの技と書いてレジ技。新しい言葉作ってんじゃねえぞ。
0: 三人ともあとは頼んだぞ。
2: わかりました。
3: 石川さん、その斬鉄レジって本当に何でも打てるんですか？
5: 無論だ。
3: じゃあ人間も僕も打てるってことですか？

0: たやすいことよ。
1: え、じゃあのちょっと僕打ってもらっていいですか。
0: よかろう。
2: てや、
3: スキャンした。でやって言っておでこスキャンした。
0: 1820円でござる。
1: すげえ、本当に打てるんだ。
2: え、僕も打ってもらっていいですか。
0: よかろう。
2: てや、
0: おお、12円でござる。
2: うお、すげえ、ちょっと鳥肌立っちゃいました。
1: いや、ありがとうございました。
0: うん、
1: じゃあ石川さん、俺ら外で店頭販売の準備しますんで、一旦レジに任せちゃってもいいですか。
0: 任せておけ。
1: ありがとうございます。行こうか。
2: はい。
3: 値段の安さ気になんなかったのかよ。鈍いな、あの二人。あいつ12円って言われてたぞ。鳥肌立ってる場合じゃねえだろ。でもちょっとあの人のレジ打ち見たいな。いくつか買いたいものあるし、ちょっとこれとこれと買っちゃおう。お願いします。
0: よくぞ参った。
3: あ、はい、あのこれとあのタバコの105番お願いします。
0: 袋つけ申すか。
3: はい、お願いします。
0: 少子。
3: なんでだよ、なんで少子なんだよ。
2: てや
3: それ客前でもやるんだ。
2: てやてやてや、
3: 恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、恥ずかしい、やめてやめてやめて。ちょ、俺まで注目されちゃって。てやてや言わないで、見られてる見られてる。ピじゃねえよ、最後ゆっくりピじゃねえよ。
0: またつまらぬものを売ってしまった。
3: つまんなくねえわ、俺が欲しくて買ってんだこれ。
0: 2660円でござる。
2: ちょ、どうしました。何か怒鳴り合いが聞こえたんですけど。
3: 怒鳴り合ってはないです。あの一方的にデアデア言われましたけど。
2: あ、石川さんの声。
0: ごめん。
3: ごめんって申し訳ありませんですよね。
1: あれ、お会計の途中ですか。
3: はい。
1: でしたらこちらのスイカグミもご一緒に。
3: あ、いらないです。
1: いや、クリスマスカラーになってますよ。
3: いや、クリスマス
2: カラー。
3: いや、打つな打つな、もう勝手に。いらないからスイカグミこれ。
1: そうか、まあ冬ですもんね。
3: ま、正直夏でも食べないですけど。
1: そっか、
2: ですよね。
0: デア、
3: デアしか喋れないんでしたっけ。この人ウルトラマンみたいになってますけど、もはや喋れてましたよね。
0: 無論だ。
3: なんだこいつ。
4: サイン整列。
2: はい。
3: うるせえな、クレーム入んねえのかこれ。もうちょっと先にお会計いいですか。いくらでした。
4: ただいまから店頭販売を開始する。
2: はい。
0: 腕が鳴るでござる。
3: なんで客無視すんだよ。優先順位おかしいだろ。
4: 死など恐れるな、どんな手を使ってでも奴らにグミを売りつけるのだ。必要とあらば武力も行使しろ。
2: 労働を捧げよ。
3: 物騒だな、武力とか言ってんじゃねえよ。もう買う買う、あのグミも買いますから。いくら。
0: 2860円でござる。
4: 行くぞ。うー、
1: 店長に続け。
2: うわ、
3: なんで無駄に勇ましいんだよ。じゃあこれちょうど。
0: かたじけない。
3: あの、ちなみに僕の値段っていくらですか。
2: でよ、
3: うるせえ、俺多分今日で耳悪くなったぞ。
0: 2億6000万円でござる。
3: 高っ高っ。ていうか、まあそれくらいか、人間って。あの二人が異常に安いんだな。あ、まあありがとうございました。じゃあそろそろ行くか。
1: ただいまスイカグミを販売しております。
5: いらっしゃいませ。
4: 売る売る、
1: いかがでしょうか。
4: たとえその磨くだけをと客どもに口を売りつけるんだ。
2: スイカグミです。
4: ディルス
3: カラー。うるせえな、スタジアムぐらいうるせえな。
4: メガタルクだけぞ、やつは元気だった。売れ、
5: いかがでしょうか。
3: いやいや、あの店長は2円ぐらいだろうな。うるせえ。
5: よー。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。都内の公立小学校に勤める39歳の教諭が体育の指導の名目で女子児童にブリッジをさせた上、その間に下着をスマートフォンで撮影したなどとして逮捕されました。逮捕されたのは都内の公立小学校の教諭で、港区に住む杉野佑容疑者39歳です。警視庁によりますと、おととし4月から去年10月にかけて、勤務先の小学校に通う当時8歳から12歳までの女子児童4人の下着をスマートフォンで

0: 撮影するなどした疑いが持たれています。このうち当時11歳の児童については体育の指導の名目で4回にわたって教室に個別に呼び出しブリッジをさせた上でその間に下着を撮影した疑いがあるということです。先月教諭が渋谷区の路上で女子中学生を盗撮していた疑いがあることが分かり警視庁が押収したスマートフォンを解析した結果今回の被害が発覚したということです。調べに対し容疑を認めた上で2年前から小学校で盗撮を始めたショートパンツやスカートを履いた児童を探していたなどと供述しているということです。教諭のスマートフォンには4人の他にも複数の児童を盗撮したとみられる動画が保存されていたということで警視庁が詳しい経緯を調べています。去年4月東京足立区で82歳の女性をトラックで跳ねて死亡させたなどとしてひき逃げなどの疑いで逮捕された男性について東京地方検察庁は今日不起訴にしました。去年4月東京足立区東和の区道で自転車に乗っていた82歳の女性をトラックで跳ねて死亡させたなどとして警視庁は運転していた56歳の男性をひき逃げなどの疑いで逮捕しましたが東京地方検察庁は今日不起訴にしました。理由について検察は慎重に捜査した結果裁判で刑事責任を立証するだけの証拠を集めるのは困難だと判断したとしています。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北の風23メートル、明日午後3時までに北東の風15メートルに変わるでしょう。南部は西の風18メートル、明日午後9時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り、南部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部は8キロ、南部は8キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は北部は6メートル、明日午前9時までに5メートルとなるでしょう。南部は5メートル、明日午前3時までに4メートルとなる見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は東の風13メートル、明日午後9時までに南東の風15メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し10キロ、ところにより500メートル以下、波は2メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなる見込みです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。圏央道の木更津東インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間は工事のため、明日の朝5時まで両方向とも通行止めです。中部横断道は6号インターと双葉ジャンクションの間が工事のため明日の朝6時まで上下線とも通行止めです。中央道の下りは高井戸インターで工事のため2キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 6月4日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村正夫です。家電量販店大手のヤマダホールディングスとエディオンが経営統合に向けた協議を進めていることが分かりました。トップニュースで詳しくお伝えします。
2: 堤千春です。衆議院議員の定数をめぐり、高市総理大臣は1割を目標に比例代表

0: をのみで削減する方向で自民党内の意見集約を行うよう指示しました。2項目目でお伝えします。
1: ニュースデスクの村岡隆彦です。サッカーワールドカップ北中米大会開幕を前に、アメリカでは観戦チケットの価格や鉄道の運賃などが高騰しています。
0: 10時30分頃からです。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。明日晴れるのは九州と北陸から北の日本海側が中心です。曇る地域は気温が上がりにくいでしょう。気象コーナーで詳しく。
3: 特集は能登半島地震の復興について。町内唯一のスーパーが被害を受けた珠洲市大谷町に今年1月オープンしたスーパー、その店長に立ち上げた思いや復興の課題を伺いました。
0: 10時19分頃からです。
3: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。家電量販店の業界再編に向けた動きが明らかになりました。
0: 年間の売上高1位のヤマダホールディングスと5位のエディオンが経営統合に向けた協議を進めていることが明らかになりました。
3: 全国で家電量販店を展開する最大手のヤマダホールディングスと西日本を中心とする5位のエディオンは今日、経営統合に向けた協議を進めていることを明らかにしました。持ち株会社の下での統合を検討しているということで、明日の取締役会で決議する予定だとしています。統合が実現すれば売上高で2兆5000億円規模となり、2位以下を大きく引き離すことになります。
0: 家電量販店をめぐってはインターネット通販の拡大で競争が激しくなっていて、ディスカウントストアなどの参入も広がっています。こうした中、業界2位の野島が日立製作所の家電事業の買収を決めるなど、商品開発力の強化を図る動きも出ています。
1: 多くの人にとって馴染みのある家電量販店ヤマダホールディングスとエディオンの両社は、今回の統合を通じて規模の拡大で商品開発力や価格競争力などを強化する狙いがあると見られます。その統合の理由や今後の業界の動きについて、家電業界の経営について詳しい早稲田大学大学院教授の長内厚さんに伺いました。早速ですが、今回の経営統合の検討ということですが、率直にどう受け止められましたか？
4: はい、びっくりはしたんですけれども、確かにそうだよなっていう感じではあると思います。
1: ああ、そうですか。
4: やはり e コマースが増えてきて、ネットで物を買う人が増えてきたので、ヤマダ電機が今までやってきたようなとにかく安く大量に販売するっていうだけのビジネスモデルってなかなか通用しなくなってきてるんですね。
1: はい。
4: なので何かしらの手を打たないといけない、今のままじゃいけない、何かしら再編をするなりしていかないといけないっていうような機運は、今まだ間に合ううちにやっとこうっていうようなところがあったんじゃないかなっていう気がするんですよ。うん。
1: 先日野島がですね、日立家電の買収を発表しましたけれども、はい、まあ、それも含めて新たなフェーズに入ったっていう感じなんですかね？
4: まさにそうだと思います。で、今回面白いのは、各社がそれぞれ別々な形で新しい業界の再編をしてるってことですよね。野島さんの場合には新たにメーカーを買収するっていう形ですし、山田さんの場合には同業者で規模を拡大していくっていう話ですし、あるいはビッグカメラさんなんかだと似て非なる業態のお店、小島電機とかソフマップとか、それぞれカメラ量販に対して郊外型量販とかパソコンの量販とか、それぞれ違う形 の企業を買収していくみたいな、各社がそれぞれちょっと違う個性を出し始めたっていうような気がします。
1: で、そして今回の統合で その売上の規模感なんですが、これはどう捉えていらっしゃいますか？
4: 売上2兆5000億ぐらいの規模になると思われるんですね。これ業界2位3位の野島とかビッグカメラの倍以上ですし、これ流通と企業と捉えても非常に大きな形になりますよね。で、しかも店舗数でいうと単純計算で1万店、これすごいことなんですよ。アメリカ、日本よりも国土の広いアメリカの最大の量販店でも店舗数って1000店舗強なので、 約10倍の規模の超巨大量販店が誕生するってことになるってことなんですね。
1: まあ、そしてなぜ今この統合が検討されているんでしょうか。
4: はい、アマゾンをはじめとした e コマースっていうのが非常に家電販売を伸ばしてきていて、丁寧に付加価値の高いものを売るっていう業態と、安くとにかく大量に売るっていう業態との間に挟まれてきてる。で、そうした状況の中で現状の危機感を募らせてきたっていうのが今回の統合につながってきたんじゃないかというふうに思っています。
1: 中国メーカーの参入というのはありますか。
4: あると思います。今家電量販とメーカーの関係性というのがだいぶ変わってきていて、かつてはメーカーが作ったものをただ量販を売るっていう関係性でしたけれども、今は量販の方が力を持って家電メーカーに対して商品を要求していく。で、その中にはプライベートブランドみたいなものもあって、必ずしも日本メーカーだけにプライベートブランドを作ってもらうわけじゃないっていうことになると、中国の会社っていうのもどんどん入ってくるし、今後どういう形の競争になるかっていうのはしばらく流動的な状況が続くんじゃないかと思います。
1: ヤマダ電機とそれからエディオン、それぞれのメリットっていうのはどうなりますか。
4: ヤマダ電機はまず国内最大規模のネットワークとか住宅事業などの多角化をしているわけですよね。で、一方でエディオンっていうのはもともと地域量販店だった会社が合併してできた会社なんですね。ですから地元密着で丁寧な接客が強みだったんです。
1: はい、
4: なのでそういうそれぞれの違いをうまく生かして新しい店舗っていうのに両方のノウハウを持ち寄っていく。そうすることによって、ただ単にその経営が効率化されて大量調達で安くなりますよっていうだけではなくて、今までよりも丁寧な接客、付加価値の高い商品の提案みたいなものが充実していくんじゃないか、そういうふうに思います。
1: うん、そのカルチャーの違いというのが統合の障害になるということは ないんですかね。
4: あると思います。片方はとにかく安売りをしていくというのを強みにしていた。でもう片方の方はどちらかというと地域密着だった。で、そのなかなか両者がうまく統合のタイミングで折り合いがつかない、お互いがお互いのやり方、今までのやり方を変えないなんていうことがあると空中分解してしまう危険性というのもゼロじゃないと思います。
1: でも逆にうまくいけばより強くなるということですね。
4: そうなんです。ですからこうまさに統合した後のマネジメントっていうのが肝になってきて、うまくいけば非常に力が強くなる可能性っていうのもあるんじゃないかと思います。
1: はい、統合によるデメリット、それから今後の課題っていうのはどういうことになりますか。
4: 一つはですね、独禁法の問題ですね。店舗が重複して非常にその数がある地域においては、その重複を解消しなきゃいけないんじゃないか。やはり日本においては少子化も進んでいくことを考えると、ちょっと数が多すぎるんじゃないか。そこからするとただ単に足し算をして売上規模が維持できるっていう話ではないので、何かしらの構造改革っていうものをセットで考えていかないと、むしろ規模というのが、重い荷物になってしまう危険性というのもあるんじゃないかと思います。
1: 最初の独占禁止法に関して言うとですね、ヤマダ電機がベスト電機を買収した際にも同じように公正取引委員会が条件を出したということがありましたよね。
4: ありましたね。ですから同じようなことが考えられると思うんです。でも今回面白いのは、ベスト電機を取り合ったのが実はヤマダ電機とエディオンだったんですよね。だからそういう意味で言うと、かつてのライバルが今手を組んでるっていう、なんか少年漫画みたいな展開になっているとも言えそうですよね。
1: なるほど。この統合は業界全体にはどんな影響が出るんでしょうか。そしてさらなる再編というのは進むんでしょうか。
4: はい、進んでいくと思います。安売りだけではその e コマースにはかなわないわけです。で、丁寧な接客とか、ここでしか買えない商品の存在など、これまでとは違う家電ビジネスを作っていくってことが重要になってくるので、そのためにはその流通の枠を超えたさまざまな提携の仕方っていうのがあると思うんですね。アップルのみたいにメーカーが流通を持つケースもあって、さまざまな統合形態とか交流の仕方っていうのがこれから増えていくんじゃないかなという気がします。
1: 例えばですね、今売上のこう順位を見てみると、そこの名前に上位に上がっているような会社がまた組むのか、それとも全く異業種 のものと組んでいくのか、そういうことはどうなんでしょうか。
4: 両方あり得ると思います。ですからその2位と3位がくっつくみたいな話もあるかもしれないし、全く違う業界の企業とシナジーを出すために異業種でくっつく くっていう可能性も十分にあるんじゃないかと思います。それが先日発表を行われた野島電機による日立の買収っていうことでもあるんだと思うんですよね。
1: なるほど。そしてですね、消費者にとっても家電量販店というのは身近な場所で、ヤマダ電機、はい、エディオンというと皆さん身近だと思うんですが、この統合の影響はどうなるんでしょうか、はい、我々にとって。そして価格は安くなるんでしょうか。
4: これ以上価格競争に巻き込まれないための統合という面もあると思うんですね。ですからその意味で言うと積極的に価格を下げていくということはあまり考えにくいんだと思います。その代わりその身近な店舗で今までよりいいサービスだったり丁寧な接客みたいなもの、今までよりも上質なサービスが得られる、チャンスというのは増えていくんじゃないかと思います。
1: 今の量販店の数というのはやっぱ多すぎるってことなんですかね。
4: やっぱり日本って突出して量販店の数が多いので、これ本当に維持できるのかっていうのは難しいところなんじゃないかなって気がしてます。ただ少し建設的な意味合いがあると思っていて、追い詰められてやむを得ず構造改革をするというよりは、はい、早いタイミングで余力があるうちに手を打っておくっていう形の話なんじゃないかなというふうには思っています。
1: 我々消費者からするとですね、価格はまあそれほど変わらないかもしれないけれども、そのサービスがより丁寧になるというふうに、それは今回のその統合だけではなくて今後の再編に関してもそうなっていくということなんですかね。
4: はい、基本的なトレンドはそうなると思います。やはり値段だけで言ったらネットで買う、でネット以外のリアルな店舗の価値は何かっていうのをそれぞれの会社それぞれの店舗は考えていって、お客さんに今までよりいいサービスって何を提供したらいいんだろう、それを真剣に考えるフェーズに入ってきたというふうに思うわけなんですね。
1: ここまで早稲田大学大学院教授の長内厚さんに伺いました。長内さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党の鈴木幹事長は党の会合で、高市総理大臣から1割を目標に比例代表のみで削減する方向で党内の意見集約を行うよう指示されたと明らかにしました。
0: これに対して会合では賛否両論が出され、引き続き議論することになりました。
3: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は1割を目標に削減する法案を今の国会に提出し成立を目指す方針で、維新は比例代表のみで45議席を削減するよう主張しています。今日の衆議院予算委員会では、日本維新の会の斉藤政務調査会長の質疑と高市総理大臣の答弁です。
5: この定数削減については合意し実現するべく、この連立政権では取り組んでいるところかと思いますけれども、こちらも国会会期末が近づいて意識をしなくならなければならない今タイミングだと。
6: やはり国会の方でお決めいただかなきゃいけないんですが、自民党においては日本維新の会と連立政権合意書を交わしていますし、先の衆議院議員選挙でも政権公約として掲げておりますので、その実現に向けて真摯に取り組んでいくものと考えております。
3: こうした中、自民党は今日政治制度改革本部の会合を開き、冒頭鈴木幹事長は次のように述べました。
7: 先日高市総裁とも面会をしたところでございますが、今国会で1割を目標に定数削減を目指す、そしてその削減は比例代表をもって行うよう党内の意見をまとめてほしいとの意向でございました。
3: その上で比例代表で45議席を削減することについて議論してほしいと求めました。
0: これに対して会合では賛否両論が出され、引き続き議論することになりました。出席者からは岩谷前外務大臣です。
8: 選挙制度の抜本的な改革の議論が必要だと、定数削減が先に来るのはおかしいと。自民党は独裁政党じゃないんですからね、総理総裁一人で決められる話ではないと思いますよ。
0: 自民党の政治制度改革本部の事務局長を務める長谷川淳二衆議院議員です。
9: 比例45削減ということで、国民との約束を果たさなきゃいけないので、やるべきという意見の方が数的には多かったですけども、 ただその数で決める話じゃないので意見集約のための、整理したものを示しますと。
3: アメリカとの戦闘終結に向けた協議についてイランのアラグチ外相はここ数日は進展がないとした上で合意に向けて取り組んでいると明らかにしました。
0: こうした中、アメリカ国務省はイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表し、今後アメリカとイランの協議の進展につながるかが焦点です。
3: アメリカのトランプ大統領は3日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランとの協議について非常に順調に進んでいる、合意が実現しないかもしれないが実現するなら週末にも実現する可能性もあると主張しました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンのメディアが3日に報じたインタビューの中で、アメリカ側とメッセージのやり取りは続いているが、ここ数日は進展がない。双方は依然として交換された文案を検討しており、合意に向けて取り組んでいると述べた上で、レバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めるこれまでの立場を改めて強調しました。またイランでは4日、初代の最高指導者ホメイニ氏の没後37年を記念する式典の中で、現在の最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏のものとする声明が読み上げられ、敵は軍事的な敗北を喫し重大な屈辱を味わったとし、イランが優位な立場にあるとの認識を示した上で国民の結束を呼びかけました。
0: こうした中、アメリカ中央軍が自衛のためだとしてホルムズ海峡のゲシュム島にあるイラン軍の管制施設を攻撃したことを受けて、イラン側は革命防衛隊が中東地域にあるアメリカ軍の基地をミサイルや無人機で攻撃したと主張し、アラグチ外相も3日 SNS への投稿で、我が軍は自衛のための砲撃を行っていると述べるなど、双方による攻撃が続いています。クウェートはクウェート国際空港がイラン側の攻撃を受けたと明らかにしていて、現地のインド大使館などの発表によりますと、イランによる空港への攻撃でインド人1人が死亡したほか、クウェートの国営通信は空港で発生した事案の後、これまでに63人のけが人が病院に搬送されたと伝えました。外務省によりますと、クウェート国際空港への攻撃をめぐり日本人の被害は確認されていないということです。
3: 一方、アメリカ国務省はイスラエルとレバノンの両国が3日までの2日間首都ワシントンで行われた高官協議で停戦を履行することで合意したと発表しました。この合意はイランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の停止と、レバノン南部の地域からのヒズボラの戦闘員らの撤退が条件だとしています。ただイスラエルのカッツ国防相は4日の声明で、レバノン南部ではヒズボラに対する軍事作戦と部隊の駐留を続ける考えを示しました。トランプ大統領はレバノン情勢に関わらずイランとの協議は進めたいという考えも示していますが、今後レバノンでの停戦が着実に履行され戦闘終結に向けた協議の進展につながるかが焦点です。特集です。能登半島地震から来月で2年半となります。石川県では地震とその後の豪雨のため仮設住宅などで暮らしている人は先月1日現在で1万6千人余りに上っています。でこうした中、今年1月、石川県珠洲市大谷町にみんなのスーパーという店がオープンしました。立ち上げた頼光和弘さんにこの半年店を通じて見てきた被災者の暮らしぶりや復興の状況について伺いました。頼光さんは珠洲市出身の53歳。大阪を拠点にカメラマンとして国内外で活動していましたが、地震を機に珠洲市に戻りました。市の北部にある大谷町では地震で町内唯一のスーパーが被害を受けて再建を断念しました。住民は移動販売車を利用するか、およそ15キロ離れた市中心部の店まで行くしかありませんでした。 この状況を何とかしたかったと頼光さんは言います。

0: 大谷町から市街地抜けるには大谷峠っていう山間部の道を通らなきゃいけないんですけども、かなりその地震の影響とですね、豪雨災害の影響で道が非常に土砂崩れとかで悪くなっておりまして、で道もガタガタになっているところが多いんですね。でそういうところがやっぱり冬の期間凍結したりとかですね、積雪でちょっと運転怖いんですっていうお年寄りが多かったです。であとはまあそもそももう運転免許返納してらっしゃったりとか、夜も運転怖いし判断力も怖いしってので、ハンドリングにならない方もいらっしゃいます。まあ、市内を巡回しているバスがあるんですけども、車の運転ができない方とかそれを利用してるんですけども、まあ、その際にですね、買い物袋をぶら下げて戻ってこられたお年寄りがですね、水の入った重たそうなペットボトルとかが入ったのを袋いっぱいにしてバスから降りてきて、それを杖をつきながら仮設住宅に歩いていく姿を見て、ちょっとこれは何とかしなきゃなと思ったのが始まりなんです。
1: 住民の皆さんは本当に買い物に困っていらっしゃったんですね。
2: そうなんですね。で、米光さんは仮設住宅で暮らす高齢者も歩いて買い物できるように、すぐそばの民家のガレージを借りて店をオープンしました。食料品を中心に販売していますが、さまざまな工夫をしています。
0: いわゆる一般のスーパーに売っているようなものをたくさん置きたいんですけども、お店がですね、一般の家庭の車庫を半分ほどお借りしてですね、やってる関係で多くのスペースが割けないのでたくさん置けないんですが、まあ、主に牛乳とかですね、卵、あとは豆腐とか、そういったものの需要は多いので、それは欠かさずに置いてます。で、あとは皆さん欲しいものっていうのはそれぞれ様々でして、お買い物に来られた方の要望を聞いてですね、でレジの横にホワイトボード一つ置いておきまして、そちらの方に欲しいものを次々書いていって、でお店が終わった後に僕が車で買い出しに行ってまたお店に届けるっていうことをやってるんです。ああ、お年寄りの方こういうのを欲しがるんだと思って、代わり種で言うと甘酒ですね。いや、 やっぱりその健康に気をつけてらっしゃるんだと思います。なんか飲む点滴とかも言われてるみたいですし、欠かさずに飲んでるって方もいらっしゃいますね。あとは皆さんですね、その野菜を買ってかれるんですけども、ピーマンの袋売りとかですね、ジャガイモとか袋で最初売ってたんですけども、こんなにたくさんいらないんだけどなっていう声が多くてですね、でなんでなんですかって聞いたら、やっぱりその仮設住宅に住んでるとどうしてもその大きな冷蔵庫が置けなくて、で冷蔵庫もたくさんすぐいっぱいになってしまうと、置いといてもですね、結果そのしおれさせてしまったり腐らせてしまうことがあるので、まあ、できたらこれ一つずつ、人参も一本ずつ売ってほしいとか、ピーマンも二つでいいんだけどとか、そういう要望があって今はバラ売りをしてます。まあ、自分のイメージとしてはですね、みんなのスーパーを仮設住宅のもう一つの冷蔵庫っていう意味で使ってもらえたらなと思って運営しております。
1: こうしたお話を伺っていますと、例えば冷蔵庫が小さくて保存できないというような、こう仮設住宅での暮らしというものがどういうものなのか、こう私たちの想像が及んでいないんだなということに気づかされました。
2: 本当にそうですよね。でさらに米光さんは店という場が持つ力についても実感するといいます。
0: 毎日のように来てくださる方もたくさんいらっしゃいます。で、あれおじいちゃん昨日も来たけど今日どうしたのって言ったら、いや何かあるかなと思ってきたとか、何か欲しいものを求めてくるんではなくて、ちょっとお店の中覗いて買い物楽しみたいんだって方の声がありまして、あ、じゃあそういったことになんか答えられればなと思いまして、自分が子供の時に小銭を握りしめて駄菓子屋に買いに行った時のことを思い出して、お菓子とかも箱の中に整然と並べるんじゃなくて、こう乱雑にわざと入れてるんですね。でお年寄りの方が来て、なんかお菓子欲しいんだけど、あ、じゃあそこに入ってますよって言うと、そこにこう探して、あったあった、このお菓子欲しかったんだとか言って買っててくれるんですよ。買い物ってやっぱりお腹満たすためのものだけではなくて、アクティビティっていうか、買い物することでストレス発散につながっているようなところもあるんじゃないかなと思ってお店をやっております。で、あとは買い物ができる場所イコールやっぱ人が集う場所っていうことで、レジに支払いしてるときに別のお客さんが入ってきて、あら久しぶりとか、そういった声も聞いたりするんですけども、テーブルをですね、店内に置いて、で丸椅子をいくつか用意してるんですけども、そちらに座っていただいて

0: 茶でも飲みながらお話してよって感じがしてるんですね。最初は僕と2人で喋ってたのが3人になったり4人になったりして、で5人ぐらいでみんなわーわーって喋ってるっていう、まあ、あの地震でなんかちょっと心がね寂しくなって外に出るのを控えてたのに、スーパーに散歩の途中に必ず寄ってくれるお年寄りの方とかもいるし、まあ、そういう意味ではあの活力の場になってるのかなと思ってます。
1: 確かに私もあのスーパーに行って何かないかなって見て回るのは非常に楽しいなと思うんですよね。買い物でこう気持ちが満たされるっていう面はあるかもしれませんね。それに被災した人たちにとってはより大切なことなのかもしれないですよね。
2: そうですね、うん、そして間もなく地震から2年半になります。頼光さんに今の復興状況について伺いました。
0: まだまだ現実を見ると空き地がたくさんあって、例えば私の実家があったところでいうと土砂災害があって側溝にまだ泥が溜まったような状況ですし、電気も家がないので通ってないようなところもあります。とにかく人口も減っちゃって、地震の後豪雨災害の後都会に避難生活をして、でそのまま都会で暮らすことを決めて都会で家を買ったとか、そういう話もよく聞きますし、元の町に戻るのかなっていう不安はあります。そういう意味ではあの今後その住まいがどうなるのかっていうことがまず一つ大事なところだと思います。なかなか今資材高騰とか大工さんが不足しててとかっていうのがやっぱあって、家を建てようにもすごく金額が跳ね上がってるので家を建てるの思い切れないって方たちが多いんですね。やっぱり公営住宅に入ろうとかって決める方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱり能登っていうのはお祭りがすごく大事な

0: 時にごちそう食べてっていうのが常だったんですけど、狭い家だとなかなか自分たちの子供とか孫が帰ってきた時にゆっくり泊まってってもらうこともできないしっていうのをこぼすお年寄りの方も多いです。だからふるさとに帰れる場所があるっていうことがやっぱり大事だと思うんですけども、まあそのベースになる場所があるかないかっていうのが一番重要な部分なんじゃないかなと思ってます。
1: 今公営住宅の計画も進んでいますよね。でどんな住宅になるかということは、まあ、お祭りだったり家族のつながりといった地域にとってこう大切な文化、これを守れるかどうかにもつながってくるということですね。
2: 本当にそうなんですね、うん、でそして復興ということで言いますと、今数多くの工事関係者やボランティアの人たちが懸命に活動しています。でそうした人たちから大きなエネルギーを受け取っていると頼光さんは言います。
0: 復旧してくださる工事関係の方がお昼ご飯食べるとかないのでっていうことで、あのカップラーメンを買いに来てくださったりとか、朝コーヒーを買いに来てくれたりとか、そういった方とお話してて、今後どういうふうになっていくんですかっていう、まあ目で見て分かるところはもちろん見ればあれなんですけども、今後これがどうなっていくんですかっていうのを聞いたときに、やっぱり専門家のお話って面白くて、目処としてはこのぐらいですよって、このぐらいの時にはこういう形の復旧になるはずですとかっていう、そういったことを聞けるのっていうのは希望が持てるっていうか、あ、着実に復興に向かってるんだなっていうことをいつも聞けるっていうのは嬉しいですね。あとはボランティアの方、今でもこの能登に通ったり珠洲に通ったりして来てくださる方もたくさんいらっしゃって、やっぱりずっと気にかけてくださってて、で僕らのことをこう忘れてないんだって本当に気づかせてくれるんですね、うん、なんかこの間おっしゃってた方が、頑張ってくださいねって、皆さん頑張ってるんでなかなかそういう言葉は言わない方がいいのかなと思うんですけどって声かけてくださった方がいたんですけど、いや頑張ってって言われるからやっぱり頑張れますよって言って、だからまた来ますねって言葉が本当に一番嬉しいです。スーパーに立ち寄って大谷のおじいちゃんおばあちゃんたちとお話しして昔話聞いてもらったけども、すごく励みになるし、そうやってお話してくださった方も多分すごく幸せな気分になって大谷に来てよかったと思ってくれると思ってるんで、ぜひお店に来て大谷町の方と交流していただけたらなと思ってます。
2: 店には大谷町の名産の天然の塩ですとか、塩を使った加工品など土産物も置いています。で近くには有名な白米千枚田など、まあ、風光明媚な場所もたくさんあります、まあ、機会があればぜひ奥の戸に、そしてみんなのスーパーに立ち寄ってみてください。特集でした。スポーツ、まずはサッカー日本代表です。来週開幕するワールドカップ北中米大会へ、メキシコで事前合宿をスタートさせました。日本代表は前日メキシコのモンテレーに到着し、一夜明けて早速練習を開始しました。当初予定していたトレーニング施設は芝の状態が悪く、急遽別の施設を使用することになりました。手元の温度計で30度を超える暑さの中、選手たちはゲーム形式の練習などを行いました。26人のメンバーのうち最後に合流した鎌田大地選手は、日本時間15日に行われるオランダとの初戦へ早くも闘志を燃やしていました。鎌田選手です。
3: コンビネーションの部分だったり、まあ、共通理解のところをしっかり深めて優勝を目指してやっているので、チームの助けになれるようなことができたらいいなと思います。
2: 村岡さん、はい、開幕が近づいていますが、アメリカではチケットの価格の高騰が問題になっているそうですね。
4: はい、そうなんですね。FIFA 国際サッカー連盟はアメリカについて、イベントに合わせた宿泊や飲食などの支出によって GDP 国内総生産が171億4800万ドル、日本円で2兆7400億円余り押し上げられると試算していて、まあ、大きな経済効果が期待されているということなんです。まあ、こうした中で価格の高騰が物議を醸しているんです。一番は観戦チケットです。今大会ではダイナミックプライシングが初めて導入されました。これは需要に応じて価格が変動する仕組みです。チケットは FIFA の公式サイトで

0: 日本の3試合は400ドル台から600ドル台をとなっています。チケットの多くはこれらよりも高い価格で取引され、決勝戦のチケットの中には200万ドル、日本円で3億円以上で出品されたものもあり、話題を呼んでいます。
1: 決勝戦のチケットが3億円ですか。これ非常にというか異常に高いですよね。
0: そうですね。
1: 富裕層にしか手が届かなくなりそうですね。
0: こうした事態を受けて当局も動いています。ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は先月27日 FIFA のチケットの販売方法が価格高騰を引き起こした可能性があるなどとして FIFA に情報の開示を命じ、調査を開始したと明らかにしました。さらにチケットの購入後に座席の割り当てが変更されて条件の悪い座席になったケースが報告されていることも問題だとしています。またニューヨークのマムダニ市長は先月21日郊外のスタジアムで行われる試合のチケットを1枚50ドル日本円でおよそ8000円で購入できる抽選を行うと発表しました。マムダニ市長は金銭的にかなわない人が排除されることがないようにと強調しました。ただ確保されたチケットは合わせて1000枚で申し込みが殺到したということです。
2: そしてチケット以外にも高騰しているものがあるようですね。
0: はい、そうです。それが交通費なんですね。会場へのアクセスをめぐって今年4月にはニューヨーク中心部からスタジアムの最寄り駅までの27キロの鉄道の往復運賃が安全対策の強化などを理由に通常の11倍余りにあたる150ドル、日本円でおよそ2万4000円に設定されたんです。でこれに対して地元の知事やファンから高すぎると批判が相次いで、最終的に98ドル、日本円でおよそ1万5700円に引き下げられました。ただそれでも通常の7倍以上なんですね。さらに航空運賃やホテル代も高騰する中、ビジネスという視点では仕方ないの面もあるのかもしれませんが、子どもから大人まで世界中が熱狂するワールドカップだからこそ、利益の追求だけではなくて一人でも多くの人にサッカーを楽しんでもらえるような大会になるようにしてもらいたいと思います。
1: 次は大リーグです。投打で好調のドジャース大谷翔平選手が本領を発揮する投打の二刀流で活躍しました。大谷選手はダイヤモンドバックス戦に中6日で先発し、力のあるストレートと多彩な変化球で3回まで1人のランナーも出さない完璧なピッチングを見せました。4回に初めてヒットを打たれますが、この日最速の 161.5 キロのストレートで後続をサードゴロに打ち取り、得点を許しませんでした。大谷選手は6回を投げ切って無失点、球数は89球で打たれたヒットは2本、6つの三振を奪いました。規定投球回には1イニング足りずランキングには入りませんが、防御率は驚異の 0.74 となりました。一方バッターでは1回の第1打席でセカンドのグラブを弾く内野安打で塁に出て7試合連続ヒットをマークしました。さらに6回の第4打席と9回の第6打席でいずれもライトにヒットを打ち、4打数3安打フォアボール2つで打率は3割1厘まで上がりました。ドジャースは7対0で快勝し2連勝。大谷選手は今シーズン6勝目を挙げました。大谷選手はピッチングの面でも助けにもなるので、多くの点が取れるのは自分にとってもベストなことではあるので、いい打席だったなと思いますと話していました。
2: 変わってプロ野球です。交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはロッテが5対2で勝ちました。阪神対西武は西武が4対2で勝ちました。巨人対オリックスは巨人が2対1で勝ちました。巨人は3連勝です。 DeNA 対楽天は8回までに7点のリードを許していた DeNA が8対7で逆転勝ちです。広島対日本ハムは現在11回の裏まで進んで2対2の同点です。中日対ソフトバン

0: た熊が窓の鍵を開けて外に出た可能性があるとしていて、市と警察は引き続き周辺の地域で警戒を呼びかけています。
1: おととい、福島市笹木野の鋳造会社の工場や近くの事業所、それに住宅で20代から80代の男女4人が次々に熊に襲われ怪我をしました。熊はその後、事業所の敷地にとどまりました。福島市は麻酔銃による緊急重量を許可し、捕獲に向けた体制を取り続けていましたが、市によりますと、昨夜11時前に熊が事業所の門から敷地の外に出ていくのを警察官が目撃したということです。市によりますと、熊は昨日夕方までは事業所の建物内にいましたが、今日建物を確認したところ、1階の窓が開けられていて網戸が破られていたということです。
0: 熊が建物内にいるときに市の職員が外からこの窓を目視で確認した際は、鍵がかかって閉められていたということで、市は熊が鍵を開けて外に出た可能性があるとしています。およそ2日間熊がとどまっていた事業所の丹治則久さんです。
2: こんな山から離れたところに熊が出て恐ろしかったっていうようなところと、不安で今後どういうふうに従業員を迎えようかなっていうところはちょっと考えなくちゃいけない。
0: 福島市と警察は引き続き周辺の地域にとどまっている可能性があるとして捜索を続けるとともに、近くに住む人に対し警戒するよう呼びかけています。
1: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党のほか国民民主党、チーム未来などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算案は、今日衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われました。

0: 否決されました。
1: これを受けて衆議院本会議が開かれ、採決の結果、補正予算案は自民維新両党のほか、国民民主党、チーム未来などの賛成多数で可決されました。中道改革連合、参政党、共産党、れいわ新選組などは反対しました。補正予算案は、明日参議院予算委員会で質疑が行われた後、参議院本会議に上程される見通しです。衆議院で国民民主党などが賛成したことから、明日参議院で採決が行われれば、成立する公算が大きくなっています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 8月6日に広島市で行われる平和記念式典で慰霊碑に納められる原爆死没者名簿にこの1年の間に亡くなった被爆者の名前を書き加える作業が4日始まりました。市によりますと今年は3035人の名前が書き加えられる予定だということです。記帳は長く被爆者が担ってきましたが高齢化が進んでいることを踏まえ今年は市の公募で新たに14人の記帳者も選ばれました。公募で選ばれた14人が加わっての記帳は7日に始まり8月5日まで続けられます。米価格の先行きについて業界では値下がりするという見方が強まっています。向こう3ヶ月の米価格の見通しを示す5月の指数は23と前の月より5ポイント下がり4ヶ月ぶりに低下しました。調査した米国安定供給確保支援機構は去年産の米の供給量が前の年より増えて在庫水準が大幅に高まっていることから価格を下げて販売する動きが続いていることが背景にあると見ています。
2: アメリカのルビオ国務長官は3日トランプ大統領が7月上旬にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席すると明らかにしました。ルビオ長官はイランへの軍事作戦をめぐって NATO の一部の加盟国がアメリカ軍による基地の使用などを認めなかったと強い不満を示し首脳会議ではヨーロッパ各国との同盟関係の在り方についても議題になるという見通しを示しました。
1: 佐賀県警察本部の科学捜査研究所の元職員冨永武博被告による DNA 鑑定の不正をめぐり警察庁は4日県警に対して実施していた特別監察の結果を公表しました。それによりますと元職員が単独で実施した鑑定など合わせて643件のうち4割近くにあたる239件で書類に嘘の記載をするなどの不正が確認されたということです。その上で捜査への影響はなかったとしています。一方37件については容疑者を特定できた可能性が否定できないなどと結論付けました。警察庁は佐賀県警の調査が不十分だったとして県警本部長に対し警察庁長官による業務指導を行ったということです。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、イラン情勢の先行きへの懸念を背景に3日のニューヨーク市場で主要な株価指数が下落したことなどを受けて日経平均株価は値下がりしました。終値は昨日と比べて931円44銭安い6万7470円69銭。東証株価指数トピックスは 44.35 下がって 3951.85。 1日の出来高は23億1448万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて608ドル19セント高い 51,295 ドル26セント。ナスダックの株価指数は 279.564 下がって 26,574.411 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場

0: 場は昨日と比べて19銭円安ドル高の1ドル159円89銭から91銭でした。ユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円54銭から58銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円88銭から89銭、1ユーロは186円8銭から9銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日は西日本を中心に雨が降っているようですね。
1: はい。前線が停滞し、前線上の低気圧が九州から四国へ、今ちょうど豊後水道あたりを進んでいるためです。低気圧は明日朝には弱まりながら四国から紀伊半島の南側に進む見込みです。西日本太平洋側の地域では明け方まで激しい雨が降る可能性があります。台風6号の影響で地盤が緩んでいる恐れもあるので、土砂災害などにお気をつけください。そしてこの雨を受けて、今日気象庁は九州北部、中国、近畿地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。これで西日本はすべての地域で梅雨の季節を迎えたことになります。
0: 西日本はこの先も雨の日が多くなるということですね。
1: はい。明日日中は広く小康状態なんですが、西日本は日曜日ごろ再び大雨になる恐れがあります。今南シナ海にある熱帯低気圧が北上してくるためです。台風に発達する可能性は今のところないんですが、今後の情報にお気をつけください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は昼前から時々雨が降って、局地的に雷を伴うでしょう。より梅雨前線に近い奄美は朝から断続的に雨で、夕方まで激しい雨や雷雨になりそうです。熱帯低気圧が近づく先島諸島は夜から雨風強まるでしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は29度、今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 明け方まで雨が降りますが、朝までに止むところがほとんどです。九州北部や中国地方は昼頃から薄日が差すでしょう。前線に近い四国など太平洋側は雲が居座り、日中もどんよりした空模様です。最低気温、九州21度から23度、中国四国地方は20度前後、朝は6月下旬並みのところが多そうです。最高気温は鹿児島30度、福岡広島27度、高知26度でしょう。日差しが戻る九州は今日より5度前後高い見込みです。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿や東海は朝まで沿岸部中心に雨が降るでしょう。紀伊半島は本降りになりそうですが、低気圧は海上に離れていくので、雨が広範囲で強まることはなさそうです。日中は曇り、まとまった日差しがあるのは北陸くらいでしょう。最低気温、広く18度から20度、北陸でも20度を下回らないところがありそうです。最高気温、金沢27度は6月下旬並み、大阪、静岡25度は平年並み、名古屋の23度は5月上旬並みでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 関東は曇り、湿った北東風がやや強く吹き、低い雲が日差しを遮ります。日中も湿気寒く感じるかもしれません。関東内陸部や甲信越は日が差すでしょう。最低気温、東京、宇都宮、甲府、新潟、いずれも17度、長野14度、今朝より少し低い予想です。最高気温はよく晴れる新潟が29度、長野28度と信越は7月並み、甲府27度は平年並み。一方で東京や宇都宮は22度、関東地方は一月前の涼しさでしょう。
0: 東北、北海道です。
1: 湿った海風が吹きつける東北太平洋側は曇り、ところどころ雲が絞り出すように弱い雨が降るでしょう。その雲は奥羽山脈を越えられず、日本海側は晴れそうです。北海道も道東中心に雲や霧が広がりやすいですが、道北から道南は晴れて日差しも風も強いでしょう。最低気温、仙台、秋田、札幌15度、釧路は8度でしょう。 最高気温晴れる秋田27度で7月中旬並み、札幌23度は6月下旬並み、仙台の20度と釧路の13度は5月中旬並みの予想です。明日は日差しのありなしで地域ごとの気温差が大きい1日でしょう。
0: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル特集は、能登半島地震から来月で2年半ということで、被災地の今についてお伝えしました。愛知県60代の女性からいただいています。買い物とそこで出会う人々との交流で心が満たされるんですね。人々がふるさとに戻ってきて、お祭りという伝統的な大切な文化が継承されるよう、これからもお店が人々の心の拠り所になってほしいと願っています。
3: もう一ついただきました。東京都60代女性からです。仮設住宅の冷蔵庫が小さくて、バラ売りの野菜でちょうどいい。それすらも知りませんでした。心に寄り添いたい大谷町のスーパー訪れてみたいですといただきました。
0: 本当にあの店長の頼光さん、本当に来てくださいというふうにおっしゃってましたね。あのみんなのスーパーというスーパーです。頼光さんはプロのカメラマンで、今も能登の様子をですね、

0: のとフォトで検索をしてみてください。非常に心打たれる写真が数多く載っています。
1: 私もちょっと覗いてみましたが、今の状況を知るのにとてもいいなと思いました。
0: そうですね、
1: はい。そして、今日の最初のニュース、ヤマダホールディングスとエディオン経営統合の方向で検討ということでした。東京都60代の女性から、確かに AI ではできない人間ならではの丁寧な接客やサービスは魅力的ですね。これからはさまざまな企業の経営統合にはこのあたりを注目したいものですということです。
2: はい、続いて SNS です。流通経路が限られた地域ではどんな商品が求められているのかというリサーチがより一層必要になってくると思います。まあ、一方、今は通販サイトが発達していますが、それでも直接出向き実際に商品を手に取って選ぶ買い物をすることができるお店は必須だと思います、といただきました。
1: はい。そして中東情勢についてもメッセージ来ています。
0: 群馬県60代の女性です。中東問題につきまして、停戦の意味がわからないのかと疑いたくなります。本当にこの戦闘を終結したいのなら、お互いに本気で停戦を守り、戦闘へのエネルギーを一日も早い合意に向けて使ってほしいと思います。
1: はい。そしてスポーツは、サッカーワールドカップについて、静岡県40代の男性からいただいています。ワールドカップ北中米大会での日本代表の活躍を期待しています。日本の景気が悪いのを少しでも忘れさせてくれるといいと思います。日本の意地を見せつけてほしいです。頑張れ日本、といただいています。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。そして明日の特集はジャーナルスポーツです。ラグビーリーグワンの年間王者を決める決勝の見どころをラグビージャーナリストの村上浩一さんに聞きます。
0: ここまで NHK ジャーナル、野村雅夫、
1: 堤千春、
3: 気象予報士佐藤佳菜子、
2: ニュース解説は村岡隆彦でお伝えしました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。大雨や強風の被害をもたらした台風6号をめぐって、足立区では昨日、区立の小中学校ほぼすべてで授業をオンラインに切り替えて実施していたことが分かりました。天候を理由に学校の授業を一斉にオンラインに切り替えるのは初めてだということです。足立区教育委員会によりますと、台風6号の関東地方への接近に伴って、昨日、区内ほぼすべての公立の小学校と中学校合わせて98校で授業をオンラインに切り替えて実施したということです。オンライン授業への切り替えの判断をしたのはおとといの午前中で、登校時間帯に台風が最も接近する可能性が高いことや、荒川や隅田川など区内に多くの川が流れる状況を踏まえ、安全と学習機会の確保を両立するため、当日の朝の状況に関係なくオンライン授業に切り替えることにしたということです。都内の80代の女性に息子を名乗り嘘の電話をかけ、現金1000万円を騙し取ったとして、現金を受け取ったとみられる17歳の少年と、闇バイトに少年を勧誘したとみられる16歳の女子高校生が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市に住む高校2年の16歳の少女と、愛知県春日井市に住む職業不詳の17歳の少年です。警視庁によりますと、今年4月、都内の80代の女性の自宅に息子を名乗って電話をかけ、病院で財布を置き忘れた、支払いのカードがないので来週までお金を貸してほしいなどと嘘を言った上で、少年が息子の知人を装って訪れ、現金1000万円を受け取ったとして詐欺の疑いが持たれています。女子高校生が中学生の頃からの知人だった少年に、4日間だけ闇バイトしないか、50万円は確定でもらえる、絶対に警察には捕まらないなどと言って勧誘したとみられるということです。少年は女子高校生から秘匿性の高いアプリをダウンロードするように言われ、アプリで指示を受けながら受け子をしていたということです。調べに対しいずれも容疑を認め、女子高校生は知り合いから頼まれて受け子役を紹介できたら20万円くらいの報酬をもらえると言われ、お金が欲しくてやったなどと供述しているということで、警視庁は他にも関わった人物

0: がいるとみて捜査しています。各地で厳しい暑さとなった先月30日、東京豊島区で70代の男性が熱中症の疑いで亡くなっていたことが東京都監察医務院への取材で分かりました。東京23区で熱中症の疑いで死亡した人は今年初めてです。関東甲信越では先月29日から今月1日まで広い範囲で厳しい暑さとなり、先月30日は東京練馬区で日中の最高気温が 30.5 度と30度以上の真夏日となりました。東京都監察医務院によりますと、この日豊島区で70代の男性が熱中症の疑いで亡くなっていたことが分かったということです。屋内にいてクーラーは設置されていなかったということです。東京消防庁は喉が渇く前にこまめに水分を補給することや冷房を適切に利用することなど対策の徹底を呼びかけています。では気象情報です。強風注意報が千葉県の北東部、茨城県の北部と六甲地域。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。次世代の技術として注目される量子技術の産業利用を目指し、企業や研究者などが集まる国際会議が都内で開かれ、参加した企業からは、材料設計などに量子技術を使った複雑なシミュレーションを活用していくアイデアなどが紹介されました。量子技術は、原子や電子といった極めて小さな物質、量子の世界で起こる現象を応用するもので、実用化されれば社会を大きく変えると期待される量子コンピューターなどが注目されています。こうした次世代の技術の産業利用を進めようという国際会議が都内で開かれ、企業関係者など700人余りが参加しました。会議では量子技術の活用を目指す企業などで作る協議会の島田太郎代表理事が講演し、量子でどんな仕事ができるのか、民間が今の段階から考える仕組みを日本で確立したいと述べました。また大手自動車部品メーカーの担当者は、量子技術による高い計算能力を利用し、従来はできなかった現実に近い複雑なシミュレーションを材料設計といったものづくりの現場で活用するアイデアなどを紹介していました。国際会議を主催した企業の松下雄一郎代表は、日本の製造業には量子コンピューターで解きたい問題がたくさんある、この会議を企業同士がつながるきっかけにしたいと話していました。南米の関税同盟メルコスールと日本との間の EPA 経済連携協定について、 JA 全中の新納会長は、南米から安価な農産物が大量に流入する可能性に懸念を示した上で、政府与党には毅然とした対応をお願いしたいと求めました。 JA 全中全国農業協同組合中央会の新納義人会長は、今日の会見で、ブラジルなど南米5カ国が加盟する関税同盟メルコスールと日本との間の EPA について、国際情勢が不安定化する中、重要資源を有するメルコスールとの関係強化の重要性は増していると述べました。一方で、南米は食肉や砂糖など世界でも有数の生産輸出大国で、安価な農産物が大量に

ることだと述べ、交渉への懸念を示しました。その上で、日本の農業の重要な品目に対して十分な配慮をして、生産現場への影響が生じないよう、政府与党には毅然とした対応をお願いしたいと述べ、交渉を始める場合でも、畜産をはじめとする国内農業への影響に配慮し、厳しい姿勢を示すよう政府と与党に求めました。教員らが女子児童を盗撮した画像などを SNS 上のグループで共有したとされる事件が発覚するきっかけとなった名古屋市の元小学校教諭の事件の裁判で、名古屋地方裁判所は教員の責務に大きく背く行為で極めて卑劣で悪質だとして懲役3年6ヶ月の判決を言い渡しました。名古屋市の元小学校教諭水藤翔太被告35歳は、児童3人の着替えを盗撮し、小中学校の教員が参加する SNS 上のグループで共有した罪や、児童の楽器や給食の食器に体液をつけた罪、生成 AI で作成した実在する2人の児童の裸のように見える画像を所持した罪などに問われました。今日の判決で名古屋地方裁判所の松本孝明裁判官は、盗撮した動画が拡散されて悪用される危険な状態を作った、裸のように見える画像は実在する女子児童の裸と誤信するほど精巧だと指摘しました。その上で、児童の健全な心身の育成を担う教員の責務に大きく背く行為で極めて卑劣で悪質だ、学校教諭に対する信頼を損なうもので学校教育の現場に与えた影響も大きく、刑事責任は相当に重いなどとして懲役3年6ヶ月を言い渡しました。この時間の担当は道谷新平でした。

こんばんは。6月4日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。先日ベトナムで日本語を教えている方と話をしていたら、その方が手形が難しいんだっていうふうにおっしゃいました。代金の支払いに使う手形のこと？いやいや、そうではないというんですね。じゃあ手のひらに墨を塗って台紙に押すあの手形？いや、それでもない。実は日本語を教えていますという文に入っている手が難しいんだというんです。わかります？日本語を教えますではなくて、教えていますの手なんですね。今の状況、あるいは自分の仕事を言うときにこの手を使いますけれども、私たちさまざまな状況でこの手を使ってるんですって。例えば学校に行って勉強するの手は、ある行動から次の行動につながることを意味しますよね。では頭が痛くて寝ますの手は、頭が痛いのでという理由を示していますよね。深夜便を担当して2年の手は、時間の経過を表しています。日本語教師の人たちはこの手の用法を手形と呼んで、教えるに大変苦労しているんだそうです。放送になる私たちアンカーも、外国の方にも分かりやすいよう気をつけて放送いたしますね。では今日の朝5時までの、明日朝5時までの番組内容ですが、11時台と0時台はミッドナイトトークです。私の失敗談というテーマで、小説家牧部学さんにお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人のアンコール、作家森村誠一について、作曲家池部慎一郎さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、スライストーンの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、リック・ミネさんの作品集。

四時台は明日への言葉、明日に向かってスーパーレディーゴーというタイトルでシンガーソングライターの中村あゆみさんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: さあ、それでは各界で活躍されている方をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトークです。今年度偶数月の木曜日のゲストは小説家の牧目学さんです。こんばんは、よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。牧目です。
0: いやー、ようやくなんかほっとされた顔をされていますけど、その理由は後ほど伺おうとしましてですね、
1: はい、
0: 先日牧目さんから本が届きました。
1: はい、
0: これはですね、新刊 R3、 アルファベットの R に3と書いて、はい、落語三代という本なんですけども、牧目さんが執筆、編集、営業、マーケティングなどを一人で行っている出版社、万筆社の本なんですよね、これが。
1: そんなね、執筆、編集、営業、マーケティングとか並べるとすごいかっこいいです。
0: でも全部なさってらっしゃるじゃないですか。
1: 一人出版社ですね、確かに、はい、
0: それで出された本のこれ第3弾になるんでしたっけ。
1: そうです、はい。
0: いや、読ませていただきました。 R3、 落語3代というだけあって、中が落語に関するお話が3つ載ってますよね。
1: はい、
0: ちょっと詳しく紹介してもらってもよろしいですか。
1: わかりました。その、まあ、そもそも万筆社っていうのは3年前ですかね、僕は小説家なんだけれども、どうやってなら本が世に出てるのかっていうのが実はよく分かってないんだっていう、まあ、そういうところのからスタートしまして、まあ、自分でまず文章を書く、まあ、小説家はそこで仕事終わるんですけれども、はい、そこからさらに表紙のデザインであるとか、印刷所をどうするかとか、本になった後はそれをどこに置くかとか、うんうん、そういうのをいっぺんなんか自分で全部やってみようと思い立って、その万筆社っていう一人出版社を立ち上げて、まあ、最初はね、500部ぐらいのちっちゃな冊数を吸って、それがまあ、いった川上から川下までどういう流れで読者の手に届くのかを実際に体験して見てみようと、自分のお金使ってっていう試みやったんですけど、なんかまあまあうまくいきまして、第2弾第3弾みたいな感じで、一回うまくいくと次はこうしよう、次こうしようって結構いいアイデアがどんどん浮かんできて、それで今回第3弾は、まあ1人で書くよりも3人で書いた方が3倍早く出来上がるんですよね。書くの3分の1楽ちんですし、まあ、そういうのもあって3人で1冊作ると楽しいんですよ。
0: うん、
1: で今回はR3 といって、はい、その落語を、題材に、はい、落語題材だったらもう何でもいいですよと。うん、でまあ、お話を3人が3つ短編を、まあ、持ち寄って1冊にすると、うん、そういう企画のもと R3 が出ました。
0: はい、で3編あるんですけども、一つは牧部学さんがお書きになってらっしゃる、
1: はい
0: はい、でこれが、落語を小説にしてるって言えばいいんでしょうかね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、滝川幸八さんっていう新作落語を主戦場にされてる方の、
0: はい、
1: おはぎちゃんっていうね、うん、おはぎちゃんという不思議な女性と、それを、まあ、取り囲むファンのような、男性たちとの物語を、
0: はい、
1: まあ、落語っていうのはあれですね、その落語家がこっち向いて、まあ、右向いた左向いたりしながら、はい、いろんな何人もの役を演じ分けるわけですけれども、うん、その小説にするに際して、その一人に、そのうちの一人に視点を定めて、うん、それで書くっていう、
0: はい、
1: まあ、そうすることで、まあ、ちょっと落語で聞くのとはまた違う表現になるんじゃないかっていう、うん、そういうトライで、
0: はい、
1: 僕はおはぎちゃんを書きまして、は
0: い、それが1編目ですね、
1: はい、で2人目が、柳亭小痴楽さん、
0: はい、
1: 先日柳亭6代目のね、柳亭痴楽を襲名することを発表されたばかりの柳亭小痴楽さんが、どうしようもないというタイトルで、
0: はい、
1: もう彼は16歳ですかね、うん、の時に入門されて、それからずっと10代にからもなんかいろんな、まあ、なんでしょうね、もう転がり続けるような、うん、やんちゃなんだけれども憎めないっていう、
0: はい、
1: そういう落語家のなんか生き様のようなもの、まあ、ちょっとエッセイ調ですね、で書いてくれまして、
0: はい、
1: これ3本目が、もうこれちょっと目玉なんですけれども、真島正俊さんですね、
0: はい、
1: ハイローズの、
0: うん、
1: 真島正俊さん、元ブルーハーツ、ザ・ブルーハーツのね、
0: はい、
1: ギターのマーシこと、
0: はい、
1: 真島正俊さんが夜間という、うん、これは、まあ、有名な
0: 古典
1: 落語なんですけど、はい、その夜間をもとに あの真島さん曰くあの初小説だという形で書いてくれまして、
0: うん
1: うん、これで一冊をまとめました。
0: なんでこの3人が落語ということでまとまったんですか。
1: はい、いや本当不思議なね3人でしてねいや僕も本当中学生の頃にあのブルーハーツの CD をいっぱい聞いてましたけど、
0: はい、
1: まさかこのねこの曲作った方と落語の本作るなんて絶対思いつかんなと、うん、まあ、まずそのこちらくさんとあの6年前ほどに、
0: はい、
1: 7年前ですね知り合いまして、うん、こちらくさんが僕にあの落語の扉を開いてくれまして、はい、それまであの落語を ほぼ聞いたことがなかったんですよ、
0: うん、牧野さんがね、
1: はいはい、ちょうどねあの我々の世代ってあの中学高校の頃はあの、まあ、大阪なんですけれども、はい、もう本当にそのダウンタウンが現れ、
0: うんうん、はい、
1: そのいわゆるお笑いが、
0: そうかあの時代か、
1: お笑いがそのいわゆるその人が喋って、そして人を笑わせるという、はい、この形式の、ほぼ 99% をもう占領してしまって、
0: なるほど、
1: これでもちろん落語家の方いっぱいおられたんですけれども、まあ、米朝さん四尺さん、はいはい、二角さん、うん、まあ、あとねあのまあ今文枝さんですけど三枝さんとかいっぱいあったんですけど、はい、なんかあのその時の僕のなんか認識では、うん、有名番組の司会者っていうね、
0: は
1: い、
0: 落語はね
1: そう面白い司会者の方っていう、
0: そうか、
1: これ皆さん多分そのテレビ出てない時にいろんなところで落語会されてたと思うんですけど、はい、全然気づかないまま、うん、その大阪を離れてしまって、
0: はい、
1: 今思うと本当に米朝さんがいた、
0: うん、
1: 元気でいた時にずっと大阪にいたのに、
0: ええ、
1: どうして一回も落語聞かなかったんだろうとか、うん、もう今は本当にもう悔しくて仕方がないんですけれども、ええ、まあ、それでこう東京に来まして、うん、40歳超えて本当にこちらくさんのお誘いで、
0: はい、
1: あの落語聞くようになって、うん、まあ、それもあってこれを書こうと、あ、それで一番初めてこちらくさんにあの落語会を呼んでもらった時に滝川小八さんという方とこちらくさんの二人会だったんですね、
0: はい、
1: 当時二人二つ目で、その落語ってあの前座二つ目真打ちって、真打ちになるとあの師匠と呼ばれ、
0: うん、
1: あのお弟さんを取ることができて、二、
0: はい、
1: つ目は言ったら、まあ、もう最後の、うん、当時そのこちらくさんも小八さんももう少しで真打ちになるっていう、なんか一番二つ目の時のなんか勢いがあってすごい攻撃的と言いますか、うん、躍動感がある感じがすごい良かったんですけれども、ええ、そのお二人の二人会に行って、最初が小八さんだったんです。それで、まあ、僕は落語ちゃんと聞いたことないんで、まあ、どんなもんなのかなって待ってましたら、はい、このおはぎちゃんっていう、うん、いきなり始まりまして、でもうたまげまして、
0: うん、
1: あの落語っていうのはあの古典落語と、いわゆる昔からの、まあ、夜間もそうですし、うん、時そばとかね、はい、いろんな天式とかいろんなことありますけれども、はい、そういうのと新作落語っていうその落語家さんが、うん、まあ、小説家のように筋を最初からゼロから作り上げて、はい、それをまあ20分ほどの講座の中で展開するっていう、そういうなんか大きく分けて2通りあるんですけど、小林さんは新作落語を、ずっとやってて、だからそのおはぎちゃんは新作落語なんですよね。その公園に来る謎の女性おはぎちゃんと、それを取り囲む6人のファンのような謎の男たちっていう、なんかそのこれが落語なんやろうかって言われるともうよく分からへんのですけど、もうめちゃくちゃ面白かったんですよ。まあまあ最初は混乱しましたかね、面白いかどうかも分からなくて、で後からでもあれはなんかすごいもん見た、うん。

0: ちゃうかっていうのがずっとありまして、それであの今回あの落語を題材何でもいいって言うんだけど、もう僕は最初からあのおはぎちゃんを小説にして、なんていうかな、もう自分なんか取り込んじゃうっていう、そういうのをあの自分に課しまして、それで小志沢さんを誘ったんです。小志沢さんもやりませんかって言ったら、小志沢さんが、あ、楽しそうですね、やりましょうって言って快諾してくれて、
1: 本作りましょうと、
0: 本作りましょうって、嬉しいなみたいな感じで、これ3人目どうしようかっていうので、結構2人で話し合って、その時にですね、小志沢さんが自分がその、まあ、6年前、2019年だから7年前かな、あの真打ちになった時に真打ち披露興行というものをするんですよね。新宿、浅草、池袋で、大体1週間ぐらいですかね、あのお披露目 の、 あのやるんです。ぐるぐる回って、で最後鳥は小志沢さん、そういう感じの興行をするんですけども、僕が聞きに行って、そしたらお挨拶を終わった後に、もうすごい良かったんですね、その時の興行も。ほんで小志沢さんに、もうすごい良かったですよみたいなことを言ったら、なんかすごい向こうもめっちゃ興奮してまして、どうしたんですかって言ったら、マーシーが来たんですみたいな感じのことを言ってて、マーシーがなんか分からへんで、なんですか、マーシーって言ったら、あのハイローズの真島さんですよみたいな。でもそう、だから真島さんが落語を聞きに来るってとかも全然ピンとこなくって、話を聞いたら、真島さんは落語大好きで、小志沢さんはその講座で頭下げて、勝って顔上げた瞬間、もうマーシーが分かったんですって。ほんでもう頭がパーンって真っ白になって、用意してた話が飛んで、でも絶句はなんとか避けて違う話を始めたとおっしゃってたんですけど、ほいでもう慌ててあの仲間の落語家さんに頼んで、その帰ってる真島さんを呼び戻して、挨拶できたんですみたいなことを言ってましたね、小沢さんみたいな話になって、でもこれ真島さんに頼めないですかねみたいなことを僕が言ったら、小沢さんちょっとビビってて、いやそれはどうでしょうねとか言うから、いやもうこれはですね、あの頼まない後悔よりもですね、頼んで後悔ですよ小沢さんって言って
1: すごい推しの言葉ですね
0: そう、これで小沢さんにも、なんですか、もう急遽堂のなんかあの丁寧なあのちょっといい和紙の便箋に、僕あの10枚ぐらいですかね、手書きで、手書きの10枚誠意ですよ、手書きで10枚ぐらい巻物のような手紙書いて、それを小志沢さんに託しまして、それであの
1: 真
0: 島さんに送っていただけないですかって、そしたら返事が来まして、いやもう全く想像がつかないんですよ、どう捉えるかも分からへんし、まあ、そのみんな一歩先の真島さんが落語の話書くっていう見ないもん、まあ、実は全然想像できないんですけども、やらない後悔よりもっていうことで送りましたら、返事が来まして、あのやってみたいんですけれども、もしできなかったらとても良くない、迷惑かける、でもやらない前から諦めるのもちょっと良くないと思うんですみたいな、そういう返事来まして、
1: さすがザ・ブルーハーツと魂っていう感じですね。
0: でもこれはその背中を押してももらいたがってると思って、それであのもうどんなサポートもしますんで、もうとにかくやってみましょうって言ったら、やりますって、まあ、これでそれで3人が集いまして、紆余曲折ありましたが、今回の上司となりました。
1: でも真島さんはその落語を書くっていうのは初めてでしょ、
0: そうです、もう小説書かれるのも初めてです、まあ、その落語を書いてくれっていう依頼が来ないと思います よ、多分音楽業界からは来ないはずですよ
1: 行かない絶対、真島さん自身は落語は好きだったんですよ、
0: ね、大好きなんです、小学校の頃から大好きで、すっごい詳しいんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: で出来上がった文章を見てやっぱびっくりしますよね、あこんなによく落語を見てたんだと分かりますもんね。
0: いやその前に、まあ、真島さんですね、手書きなんですよ。
1: 手書きワープロとかではないんですか。
0: 手書きなんです。
1: へ、
0: 手書きで、あしかもですよ、あの3人で実際にお会いして、僕はこういうプランで R 筋書きたいですと、ついてはもう皆さん本当好きに、あのお題を考えてくれて書いてくれていいですよって、そういう話をした10日後に

0: あのこんなん書きました。僕できないですよ。10日で50枚。10日で50枚で半分以下やな。
1: 頭の中にはもうスーッと構成みたいなことが出てきたんだろうか。
0: どうもね、あのあその3人で会った時に、あの僕は初めて の、はい、あの真島さん挑戦だろうから、まあ、半年の締め切りを、
1: はい、
0: あの設定したんですよ。今から半年後にしましょう、ゆっくり考えましょうって言ったら、真島さんがその場で、はい、こんなの考えてるんですけどって言って、なんかポツリポツリと喋ってくれた話がもうそのままの出来上がってまして、それがもうほぼそのままの形で、
1: はい、
0: あの小説になって、いや僕はでもそのね、それ初めて言ったら、あの生まれ世界で最初の読者になったんですけど、
1: はい、
0: いやだからこの編集者冥利に尽きると言いますか、
1: はい、
0: 私めちゃくちゃいい出来だったんですよ。
1: 本当
0: リズムもいいし、まあ、リズムですよね、
1: うん、
0: 普通の小説家は絶対に書かない 日本語の配列とリズムと、
1: うん、
0: まあ、それでいてね品がいいんですよ、うん、そのなんていうのかな、調和ですよね。あと全体になんか優しさという落語のその根本精神が真ん中を貫いていて、読みながらいやこれはすごいなって、うん、とんでもない原稿を僕は今もろてるって
1: 宝物を見つけてしまって、
0: 本当にすごくもう震えるような思いで、
1: ええ、
0: これは素晴らしい原稿をいただいてしまった。
1: すごいですね。
0: 何も考えへんで、オファーしてこんなんもらっていいんだろうかみたいな、
1: はいはいね、もう大喜びの編集冥利尽きるとおっしゃいましたけども、はい、実はもう一人の執筆者に対してはですね、思いとは全然違ったっていう失敗談があるんですが、
0: はい、
1: それはぜひ本を買って後書き読んでください。
0: あそうですか。
1: それじゃないと面白くなくなっちゃうから。
0: あそうですか。
1: 実はね、はい、あの大変なことも起きてしまったっていうことなんですけど、一個だけ聞きたかったのはね、
0: はい、
1: この落語三代の中で、
0: はい、
1: おはぎちゃんという落語を書いた牧名さんは映像を想像しながら書かれましたか。
0: 小井橋さんのおはぎちゃんを、
1: うん、
0: まあ、初めて見た、
1: はい、
0: あと2回ぐらい見ましたかね。
1: あ、
0: 小林さんが真打ちになった時の真打ち昇進興行で、はい、なんか2回か、うん、
1: いやあの牧名さんの小説っていうのは、はい、あの描写が、ね、非常によく分かるのが多いんですけども、
0: はい、
1: この落語についても実は私読んでてびっくりしたのは、
0: はい、
1: まさに話し家がどういう状況で話してるかが見えるんですよ、この小説を読んでいて。
0: お
1: 細かい描写がたくさんある。
0: 登場人物の、
1: そうそうそう、一個紹介していいですか。
0: あ、もちろんです。
1: あの普通の方は絶対そんな描写しないだろうなっていうふうに思うのはですね、あ、
0: はい、
1: あのちょっと、偉そうに話を聞いているお母さんがいたとしましょうか、
0: うん、
1: その方の姿をタバコを吸っているスナックママのフォームをキープしたままとかね、
0: あ、
1: 書いてらっしゃるでしょ。
0: まあ、なんか足組んでる雰囲気出ますよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: あ、そういうことですか。
1: そういうのが見えてくるで、これが話の中にちょこんちょこんちょこんといろいろ出てくるわけです。でしかも先ほどのお話があったように、このおはぎちゃんっていうのは、
0: はい、
1: おはぎちゃんと呼ばれる女性がいて、それを応援する町の人たちが集うっていうところでしょ、
0: うん、そうですね、まあ、地下アイドルのような感じもするけど、別にそれを公園でやってるっていう ね、
1: は
0: い、
1: 普通の公園でやってる、はい、でそのいろんな男の人たちの行動とかもね、はい、全部描写で見えてくるんですよ。これは面白いなと思いました。
0: 畠山さんは、はい、落語はお詳しいんですか。
1: 僕はその大学時代落研にいたので落語を勉強した方なんですけども。
0: 落研にいた。
1: 落研にいた。
0: 落研にいた。
1: お恥ずかしい話ですけど。
0: ちょっと待ってください。ということは、あの、講座名とかがあるんですか。
1: ありましたよ。恥ずかしい。
0: 教えていただけるんですか。
1: いいですか。
0: はい。
1: 恥ずかしい。
0: ちょっと待ってください。じゃあ、あの、畠山さんの講座名を教えてください。
1: 私の講座名は、聖徳亭太子と申します。お金がありそうでしょう。
0: 聖徳亭太子。
1: しかも3代目ですから、先輩がいたと。
0: 3代目
1: 面白いですね。いやいや、
0: 聖徳亭さん、
1: 聖徳亭でございます。
0: もう、はい、あの聖徳太子の漢字を、
1: そうですね、
0: 分けて、
1: はい、で太子は大きく志すというふうに書きますけどもね。
0: あ、なんかもう本家よりもさらに
1: お恥ずかしい。もう、
0: いや
1: でもね、まあ、それはそれ
0: で、はい、いやちょっともうちょっと聞かせてください。あの例えばですけど、あの一番得意な演目は

0: さんですけども勘違いをするとかね、そういうのを話で笑わせるこんにゃく問答っていうのがありました。
1: それ例えばですけど、はい、今ちょっと触りようって言ったら覚えてらっしゃるんですか、
0: まだ。いやあんまり覚えてないですね。まあ基本的に例えば、はい、あのグーを僕が出しますよね。そうすると向こう側がこのグーをどう捉えるかっていうところで全然勘違いしちゃうわけですよ。
1: はい、
0: なんかそれがおはぎに見えたとする、
1: うん、
0: あの人は今おはぎが食べたいんだっていうふうに勘違いしちゃう、はい、っていうようなお話ですね。それでずっと話がこんがらがっていってしまうというのがこんにゃく問答っていう話なんですが、
1: 今セリフとかもちょっと覚えてらっしゃるんですか。
0: いやもう忘れました。ただ僕はね、はい、こんにゃく問答 NHK に入った時に入社試験があるでしょ、
1: はい、
0: 小論文があるんですが、
1: はい、
0: その小論文のテーマが形だったんですよ。で私形って言ったらこんにゃく問答しかなかったんでこんにゃく問答書いちゃいました。
1: 一点突破ですね。すごい、めちゃくちゃ良かったじゃないですか。
0: すごいですよね。
1: でも落研の方ってなんかあらゆるところに潜んでますよね。
0: いろいろ
1: やっぱり強いんですかね。
0: いや
1: そういう応用に。
0: いやそれは
1: なかなか、でも就職試験で実際に大学の時何かやってたのが、そんなリアルに役立つことでそうそうないと思いますが。い
0: や私の同期のアナウンサーも、はい、落語が大好きだったんですが、その小論文のまとめ、はい、林家三平さんのどうもすいませんって書いてよ。
1: みんな一点突破じゃないですか。はあすごいな。
0: で、まあ、僕らがその落語を学ぶときにはね、はい、話をそのまま収録した本などを読みながら、
1: はい、
0: 覚えていくんです、一字一句ね。ところが、うんうんうん、やっぱその時には姿形が見えないわけですよ。どういう行動してこの話をしてるのかな、間とかね、わからない。
1: まあでもね、文字からだけだとやっぱり全然わからないですよね。講座の様
0: 子は牧宮さんの方はわかるんですよ、そうですわ。
1: まあでもそれは字の文が説明してるところもあると思います。
0: でもその間で笑わすじゃないですか、落語っていうの
1: は。はいはい、
0: それがなんか小説の中に出てるからもすごいなと思って。
1: 嬉しいです。そうです。
0: いや
1: それはあれですか、二代目聖徳帝太子さんから、
0: はいはい、
1: マントゥーマンで教えてもらわないんですか。
0: 僕らはですね、いろんなこう学生がいますけども、
1: はい、
0: OB、OG もいるわけですよ、
1: はいはい、
0: その方たちも来るんですね、
1: はいはい、
0: で来て教えてくれます
1: よ。あ稽古、
0: はい、稽古教えてくれます。で稽古を教えるつけるというよりもなんか、まあ、先輩との付き合い方とかお酒の飲み方とか礼儀作法とか着物の畳み方とか、そういったことをしています。
1: 畠山さんがその大学の子に好きやった話家さんは誰やったんですか。
0: 僕は大阪で言いますと、小染さん、はい、それからあと誰いたかな。東京の方で行くと男子さんは好きじゃなかったんですよ。その他誰
1: でも、まあ、癖ありますからね。
0: そう、それ以外の人たちの方はよく聞きました。で最近は小朝さんはよく聞きましたね。
1: 小朝さん
0: の話はすごく間がいいし面白かった。まあその話はどうでもいいんですけど、
1: ね、いえ楽しいですが、
0: いや今日のテーマまでだいぶ離れてます、
1: ね。はい、すみません
0: 。失敗です、
1: はい、
0: でも失敗に行く前にもう一個お話を聞きたいんですけども、はい、ここでちょっと音楽を一曲挟みたいんですけど、はい、よろしいですか。牧目さんにも今日ですね音楽を聞いて、選んでもらったんですが、
1: はい、
0: ザ・ブルーハーツを選んできましたね。
1: いやこれはもう入れとかないといけない、
0: はい、
1: 初めての真島さんとの出会いです。
0: はい、
1: はい、
0: なんていう曲になりますか。
1: トレイントレインです。真島さんの作詞作曲、
0: あ、
1: はい、1988年の一曲です。
0: ザ・ブルーハーツのトレイントレイン、
1: はい、
0: 真島正俊さんの作詞作曲の1988年の曲どうぞ。

0: ザ・ブルーハーツでトレイントレインをお聴きいただきました。これが真島雅俊さんの作詞作曲の曲。しかもこの方が落語を書いた。
1: もうちょっと理解を超えますね。
0: 素晴らしい
1: です、ね。もう本当光栄です。
0: で、まあ、ここまではその R3 の話をしたんですが、はいはい、毎回実は真下さんをですね、この現場にお呼びしたときに、はい、今のお仕事の進捗状況どうですか、そうだったんです、ずっと聞いてきたんです、はい、でところいや、まあ、ちょっといろいろとね、まだお話できないことがあるってずっと
1: 1年以上よ同じことを繰り返してましたよね。
0: でもついに、
1: はい、
0: できましたね。
1: そうなんです、ついにはい、お待たせいたしました。
0: ずっと書いてらっしゃった、
1: ね、そうですね、去年の年明けからずっと書いてて、はい、1年ちょっと超えてやっと完成いたしまして、うん、はい、今月なんですけど、はい、ホルモーサンサンという、
0: はい、
1: あの新刊がようやく完成いたしました。
0: ホルモーサンサン、
1: はい、
0: ホルモーとなるとデビュー作をずっと書いてらっしゃるってことかな。
1: だから私2006年に鴨川ホルモーという作品でデビューしまして、はい、それで今年がちょうど20周年で、でそのまあ、20年迎えるなって思った時に、はい、うん、まあ例えばですけど、よくあるのはなんかちょこっと簡単な特集とかしてもらえるんですよね、うん、でもなんかそういうのちゃうなとか思いまして、
0: ええ、
1: その自分でなんか20年をちゃんと、はい、まあ、大々的にっていうわけじゃないですけど、自分で20年を見なんていうかな、押し出したいって、
0: はい、
1: そう思いまして、そしたらまあ鴨川ホルモンの続きを、いまだにですね、鴨川ホルモンはその翌年にホルモン6景というのを書いたんです、はい、それはホルモンという謎の競技を、うん、やっている大学生たちの、京都の大学生たちの、はい、まあへんてこな話なんですよ、うん、でホルモン6景はその延長線上にあるような他の大学であったり他の場所であったり、はい、まあ群像劇なんですけれども、でこの20年ですね、サイン会とか講演会とかをするのですけれども、はい、もうほぼ必ずと言っていいほど、あの続きはないんですかっておっしゃる方必ずいるんですよ、
0: はいはい、
1: その都度僕はなんていうかな、不誠実なヘラヘラ笑いでやり過ごしてたんですけど、はい、僕は3作目というのはとても難しいものがあると、うん、ずっと思ってて、なぜかというと1作目は一つの物語の始まりか終わりまで書ける、
0: はい、
1: でそこでちょっと書き足りなかったものを続編で書くことはできる、そうするとまあ大体2個で1作目のやつは全部出るんですよ、表のも裏も、
0: はいはい、
1: で3作目っていうのは、うん、なんていうかな、ゼロからまた始めなくちゃいけない、うん、その同じ枠組みの中で、はい、どうしてもね勢いというかエネルギーというか何かが欠けて、知ってる人たちが出てくるんだけどあんまり面白くないのが出来上がるっていうのがまあ僕のそうですね、いろんな映画であったり小説見て、多分10代の頃いろんな3作目のまあそれこそ失敗をずっと見てきて、3作目は手を出しちゃいけないって思い込んでまして、今手がけてなかったんですけど、

0: 20年目やしやってもいいかなと思いまして、はい、でやっぱちょっと20年経ちました。でその鴨川ホルモンを2006年の出来事ともう固定したんですよ、別に大学生だから、
1: はい、
0: 今の大学生として呼んでもまあいいんですけれども、うん、あえて2006年と固定して、それで2026年の今現在のホルモンがどうなってるかっていう話を書きまして、はい、だからまあ、前より全部が20年経った、
1: はい、
0: そういう、まあ、年月も書けますんで、うん、そういう作品を書いてみようと思いました。
1: だけどやっぱりその3作目の自爆というところで結構筆は止まりましたか、
0: はい、難しかったですね、難しかったです。もうものすごく緊張しまして、うん、いやそれこそ本当に失敗できないっていう、
1: はい、
0: うん、そのホルモンロッケーっていう自分の2冊目があるんですよ。それの一番最後の長持ちの恋っていう短編があるんですね、はい、これがとっても評判よくって、ホルモンを読んできた人は鴨川ホルモンを読んで、はい、ホルモンロッケー読んで、その長持ちの恋っていう最後のちょっとしんみりする、
1: はい、
0: ラブストーリーで、うん、それ読んで閉じるんです、
1: はい、
0: でもっと読みたいなと思ってくれてるわけですよ、
1: はいはい、
0: だからそのライバルは鴨川ホルモンではなくて、
1: うん、
0: 長持ちの恋で、
1: そうかそこ、
0: でその今回ページを読み終わって閉じた時に、
1: はい、
0: 長持ちの恋を読み終わった時の感覚より低かったら、
1: そうですね、
0: なんやねんこれっていう、やっぱりその同じぐらいの余韻と満足感と読んでよかったっていう、それを与え、まあ、ちょっと考えすぎなかもしれないんですけど、それをちゃんと読者に与えなくちゃいけないと思うと、いつもは終わりの方になっていくと伏線であったり書かなくてはいけない情報とかがどんどん減っていくんで書きやすくなるんですよ。もうあとはもう畳むだけだから、もう最初から考えてたストーリー通りにダーッて筆はどんどん速くなっていくんですけど、今回はなんか怖くなってきまして、
1: なるほど、閉じた時にそういう気持ちを抱いてもらえるかどうか、
0: なんか異様に慎重になっちゃいまして、なんかめちゃくちゃ緊張しながら書き終えて、もう結構書き終えて1ヶ月以上経つんですけど、本当に先週ぐらいにやっと緊張がなんかほどけてきたような実感が、
1: いやー、作家さんってそうやって考えるんですね。前作よりも
0: こういう過去の自分との対決ですよ。
1: すごいですね。
0: もう結構強敵なんですよ、昔の自分が。
1: ホルモン三三の三三は三三と輝くのあの三三ですよね、はい、

0: あんま言わんとこうと思ってるんですけど、
1: あの確かに牧目さんが大好きで牧目さんの本ずっと読んでらっしゃる方は3作目だってに分かる、はい、だから三三ですよね、
0: う
1: ん、でもそうでない方が、
0: あ、そうですね、
1: そうホルモン三三って来た時まさか3作目だからとは思わないじゃないですか
0: まあまあいいカモフラージュです、はい、そうですね。
1: でも楽しみ、6月もう今月発売なんですよね。
0: 6月24日でございます。
1: あ、じゃあそろそろまたサイン会とかいろいろインタビューとか、
0: そうですね、月末とか、あ、そうです、もう先週とか先々週があのちょうど刊行に合わせた頃に世に出るように合わせて、
1: はい、
0: だいたい先週先々週にあのインタビューを、
1: はい、
0: 皆さんなんかね、そう、まあ、読んでから来られるんですけど、ええ、なんかもうやたらしみじみしてらっしゃいましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 20年だ、結構皆さんね、高校生の時に鴨川ホルモンを読んだとか、
1: なるほど、
0: 小学生の時に読んだとか、ええ、そういう方が立派な社会人になって来られるんですよ、
1: はいはい、
0: これあの時の自分とかをなんか語り出したりして、
1: ああああ、
0: 20年前の僕とかね、
1: わかる、
0: そうだ、さっきのあのね、中学生の時に聞いた真島さんと、ええ、
1: はい、
0: 同じ本作るなんてみたいな感じで、小学校の時に読んだ著者とこうやって向き合ってるのがちょっと変な感じみたいなそういう雰囲気でね、皆さんの40前半とか30代の方たちが来てはすんごいしみじみした感じで、20年経ったんだなと思いましたみたいな
1: 自分の当時の初読みから自分がどういうふうに成長してきたかってことも考えながら見てるのか、
0: ね、皆さん自己紹介の時に、はい、もう何歳の時に鴨川ホルモンを読んだっていうのを必ず言い張るんです
1: よ。はいはい、
0: ほいで、あ、ありがたいこっちゃな思いながら、じゃあ今から本当怖いですけどね、本出る前っていうのは怖いです。
1: でもこっから先ですね、20年から先の自分っていうのは、
0: はい、
1: これまでを継承していくのか新たな巻き目像を作っていくのかっていうのもありません？
0: うん、おはぎちゃんとかどうでした？
1: おはぎちゃんは全然牧目さんの話とはこれまで読んできたとは違いますよね、
0: うん、
1: スタイルも違う、
0: うん、
1: ただあの描写とかね、はい、そういった部分は牧目さん流だなと思いましたけど、
0: あ、なるほど、そう、はい、おはぎちゃん読んだ人が、なんか結構新鮮やったみたいなことを皆さんおっしゃってくれて、
1: はいはい、
0: うん、だまあ難しいもんやな、新鮮にな感情を与えるっていうのはだってもう人の、
1: はい、
0: あの小井八さんのエッセンスがだいたい7割なんです、
1: うんうん、
0: で僕はその、状況描写とか、
1: はい、
0: ところどころにくすぐり入れてるので3割なんですよね、はいはい、だから7割人の血を入れてやっと新鮮やな巻き目って言われるわけですよ、
1: はい、
0: そんな一人じゃ無理ですよ、
1: うん、
0: せいぜい変わるなんて 5% 10% だから、だからね、新しくなるっていうのはそれは無理だなってちょっと
1: そうですか
0: 思ったりもしました。
1: だけどあのマンピッシャーが出されたこれまた3部作、はい、一番最初は大阪の地下鉄がモチーフになって、
0: うん、そうでした、
1: ね、書いてらっしゃいましたよね、はい、誰もあそこには目つけないですよね普通、
0: うん、ね、そうですかね
1: 地下鉄が大阪の地下鉄は色ごとで分かれてるよっていう話からね、ずっと始まっていくでしょ、
0: うん、まあ、そう
1: で、それではお話ができた、
0: はい、
1: で次はシェイクスピアでしたっけ、
0: ね、あのホームズです、
1: あ、そうシャーロック・ホームズだ、はい、V3
0: ビクトリア朝っていうそのホームズが活躍したそのイギリスのね年代をタイトルに持ってきました。
1: それで書かれましたよね、
0: はい、
1: で今回は落語でしょ、
0: はい、
1: 新しいことをやっぱりチャレンジされてるからまた羽ばたいていくんじゃないかなと思いましたね、
0: うん、これは企画する楽しみもくっついてきますから、
1: はい、
0: 誰を読んで、
1: ええ、
0: なかなかです。例えばロック音楽家のミュージシャンの人とかは、
1: はい、
0: 例えば自分の尊敬する人とかあいつおもろいなとか認めた人と一緒に仕事できるんですよね。その人と同じ曲作ろうぜって言って、
1: ええ、
0: スタジオに呼んで一緒に作詞作曲して楽器鳴らして一緒に仕事できるんですけど、小説家はその仕事ができないですね、
1: うん、
0: 普通はなんか例えばですけど、好きな晩御飯とか晩御飯アンソロジーみたいな感じで、ええ、編集者が晩御飯をなんか主題に面白い晩御飯について書いている人たちを 5作品ぐらい新旧で集めてきて、
1: はい、
0: 1冊とかやるんですけど、まあ、それはその、
1: うん、
0: 著者からするともう何もコントロールしなくて、
1: うんうん、
0: 自分から誰かと一緒に書くっていうの
1: は
0: もうあんまりで、ね、まあ、冷静と、ね、情熱の間なんていうのは辻さんと江国さん
1: 2
0: 人で、ね、書くっていうのはああいうのはなかなかできないから、うん、この形だと自分がやりたいっていう人と一冊を作れるっていう、でもこういう形じゃないとできない、逆にその他のやり方はなくて、すごくいい自分と

0: 刺激、ものすごい刺激が。
1: なるほど。
0: まあでもね、雑務が激増しますけどね。
1: まあそうでしょうね、だって全て一人出版社ですもんね、はい、
0: 連絡と、はい、何やろう、数の調整とか発送とか、うん、
1: はい、
0: ものすごい大変ですけど。
1: でもそれを学びたくて一人出版社を立ち上げたんです
0: よね。そう、今でもちょうどの規模じゃないですかね、今多分、うん、これ以上やると、
1: はい、
0: 僕はやっぱ本業はホルモンさんさんであったりね、うん、小説を書いて絵本やと思ってました、
1: はいはい、
0: 自分で小説書いて万筆者で出すとか思ってませんから、
1: はいはい、
0: だからそこに差はないようにするには、そうか、なるほど、まあまあ今がちょうど程よい規模感のような気もいたします。
1: ビジネスモデルですね、はい、万筆者が出したものが売れすぎちゃうと本業の方がおろそかになっちゃうということですか。
0: そう
1: な
0: ん、そうそうそう、うん、そういうことですよ。
1: 出前ピザが高い理由っていうのはそこにあるんですってね。
0: どういうことですか。
1: つまりね、安くすればするほど注文が殺到して人件費がかかるんですよ。だからちょうどいい頃合いの人件費がかかるように値段を設定するんですって。
0: わかるな。
1: 完全に売れちゃいけないですよ。
0: ちょっと高いと思うけど、もう疲れ切ってどうにもならんからこの高値でも大出しをっていう。
1: あ、高すぎると買わないし、安すぎると今度
0: そういう状況の人って絞れてきますもんね、でもお金を払ってくれますもんね。
1: そう、
0: なんて賢いんだ
1: 万筆者はそちらの方向に
0: 行く。なるほど、
1: いやいやいや、
0: 勉強になります。
1: 今回のミッドナイトトークのテーマは、
0: はい、
1: 失敗談っていうことでお話を、うん、はい、筋立てをしたんですけども、はい、放送が始まって50分経ってまだ失敗談の話全くしてませんでした。これも失敗でしょうか。
0: いやいや、もういい失敗ですよ。素晴らしい失敗です。
1: ここからはね、はい、牧野さんの失敗談についていろいろお話を伺っていきたいというふうに思うんですけども、はい、これまでに大きな失敗とか小説家になって失敗ってどんなことありました、う
0: ん、そんなにないなとは。そう、失敗どうですかって聞かれて、はい、もうちょっと20年紐解きましたけれど、うん、そんなにでかい失敗の記憶がなくて、それでそのなんでだろうと、
1: はい、
0: やっぱり一番大きな失敗っていうのは原稿を依頼されて、それでちゃんと書き上げれずに、まあ言った約束保護する、
1: うん、
0: 信用落とすっていうのが多分一番作家としての失敗だと思うんですよね、
1: はい。
0: まあ、まあどうか、まあ、私生活でなんか変なことしてとかそういうのもあるんかもしれませんけど、うん、まあ、そのあくまでもその作家の仕事上の中で、ほいでそれなんでそれがないかっていうのを考えた時に、
1: 漫画道ありましたね、はい、
0: 漫画がありまして、
1: はい、
0: 大好きやったんですよね、うん、それ何回も読み直してたんですけれども、うん、あれは富山の2人の、高校生が漫画を、
1: はい、
0: まあ、漫画を志して漫画道をずっと進んでいくって話なんですけど、上京するんですね、2人でもう意を決して。で狭い2畳かな、2畳のおばさんのところからスタートして、それで少しずつ結果を出していって、そしたら手塚治虫先生が常盤荘ね、常盤荘で手塚治虫先生が自分が使っていた部屋をね、もう敷金そのまま置いてから入っていいよって言われて、常盤荘に入って、それでどんどんどんどん仕事を、売れっ子になって仕事をもらうんですよね。で一段落 すごい依頼は来るんです。で嬉しいと思って結構何十ページの仕事をいくつももらいつつも、ちょっと一段落ついたんですよ、はい、で初めて富山に帰るんです二人で、
1: うん、
0: で帰ったら切れちゃうんですよね人が、
1: うん、
0: でも毎日のんびりしてて公園とかで寝転がってて、さあやるぞって言ってそのどっちかの家に集まって、その昔のように締め切りに向かってやろうとするんだけど、はい、全然書けないっていう。これでどんどん締め切りは来ると、これ締め切りをついに過ぎると、これで電報がいっぱい来るんですよ。これその電報がまたもう2人がこうやって机にね、
1: うん、
0: こうやって迎えてるその後ろに電報が背景に、
1: はいはいはい、
0: 何枚も重ねられていくんですよ。でもう連絡くれとか、うん、穴開いたとか、
1: はい、
0: それで最後もう来なくなるんです、
1: うん、
0: でその時になんか2人は全てが終わったと知ったみたいな、
1: うん、
0: もう怖すぎて、
1: うん、
0: もうシーンが漫画道読み直すためにシーンが怖くて、もうあんな頂点から本当に真面目で、真面目に漫画愛する本当に善良な2人が頂点からズドーンってこけて、
1: はい、
0: それで東京戻るけどもうソース感な

0: ですよ。
1: そこからまた信頼を一から取り戻すっていう、また再サバイバルの話が始まるんですけれども、だその彼ら の, その大失敗がもう自分のトラウマのように、はい、でそれでどうなったかというと、どう僕がそれを取り入れたかっていう、まあ、吸収したかっていうと、はい、医大を2個同時に受けないっていう、
0: あ、なるほど、
1: はい、必ず連産にしろ何にしろ一作、うん、一社としか付き合わないっていう、
0: はい、
1: でそれが終わったら次のっていう、はい、その複数から医大を受けてしまうと、うん、パンクするんじゃないかって思い込んでて、
0: はい、
1: だからデビューした時は何個も、まあ、依頼来るんですよね、うん、で普通新人作家は断ってはいけないと言われてまして、
0: ほうほう、
1: もういつ亡くなるかわからないから最初来た時にちゃんと全員を受けて、でそこにちゃんと力量を示して、
0: うん、
1: まあ、うまいことやっていけっていう、はい、で僕なんかはもうデビューした時から一個しかやらないって決めてるんで、うん、もう断りまくって、
0: はい、
1: でまあ、それは正しかったなとは思うんですけど、まあ、それで結果遅いんですが、
0: うん、
1: 出すの遅いんですが、もう一個一個着実にやっていけたなとは思っておりますね、はい、失敗を先に、
0: そうですね、失敗しないようにしてくれた本だってことですね。
1: そう、先に大失敗してくれはったんで藤子不二雄先生が
0: ういうことですか。
1: あれはでもいろんな人の失敗を先に救ってると思いますけど、
0: やっぱそれほど現実として作家の人が締め切りを守れなくなったりすると、うん、はい、そこまで落ちるのかって怖いもんですか。
1: どんどん悪循環ですよね。締め切り来たと思うと頭が焦って、
0: はい、
1: もう簡単な文章ですらもなんか把握できなくなって、急がなあかんのに、
0: はい、
1: でも脳みそはどんどんどんどん動かなくなっていってっていう、焦れば焦るほど書けなくなり、書けなくなるとさらに、
0: はい、
1: 一個で一個の締め切り、一個の作品を書いてて、
0: は
1: い、その締め切りですらも焦って頭がなんかもうショートしそうになる時とかやっぱりありますから。
0: でもそれあるじゃないですか、本当ギリギリね、まあ、普段の日常のことで今日中にこれやらなきゃいけないと思うと焦って焦ってできなくなっちゃう。
1: パンクしちゃう時ってありますよね。
0: ありますよね。
1: たくさんやっぱり脳の容量を超えてしまうと、そんな誰だってパンクするわっていう、
0: は
1: い、それをいかに避けるか、
0: はあ、じゃあその前提として失敗してはいけないっていう本があったから今までそういった失敗はない。
1: ないですね、うん、そうなんですよね、うん、まあ、まあうまくやっているような。
0: でも本編の小説だけではなくて、はい、いろいろエッセイを頼まれたりとかいろいろあるでしょ、
1: はい、
0: でそういった部分もほとんども締め切りは、
1: まあ、必ず守ります
0: ね。素晴らしいですね。
1: そんなにこれ無理だなっていうやつ容量は受けないんで、臆病ですから。
0: 何をおっしゃるんですか。
1: 本当にですよ。
0: そうですか、
1: はい、比較的やれるなっていう、
0: ええ、
1: もうキャパシティの中でしか受けないので、
0: はい、
1: だもしね全部受けてこなしてたらどうなったんだろうとか、
0: うん、
1: たまに思いますが、
0: うん、
1: まあでもそれもまた人の器やしなみたいなそんなことも思いますんで。
0: そういうふうにね、失敗はないとおっしゃる牧野さんなんですけども、はい、いろいろ今回この話をテーマにするにあたって担当ディレクターがいろいろ下調べをしました、
1: はい、
0: 結構失敗してるんですよ若い頃ね。
1: まあ、その辺は僕の話ですか。
0: そうですよ、
1: まあ、そう言われるとそうかもしれません
0: このあたり午前0時台にしっかりと伺っていきますので、はい、この後もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この後午前0時台はですね、テーマを、私の失敗談っていうところに絞って牧野学さんがどういう失敗をし、それからそれをどういうふうに乗り越えていったのかということも含めてお話を伺っていきたいと思いますので、また後ほどよろしくお願いいたします、はい、ではここで天気概況をお伝えします。明日は梅雨前線日本の南に停滞します。西日本の南を低気圧が東へ進みます。北日本や東日本はオホーツク海に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。太平洋側には湿った海風が吹き込みそうです。沖縄は雨が降ったりやんだりでしょう。九州、中国、四国、近畿は雲が多く、午前を中心に雨になりそうです。東海も所々で雨が降るでしょう。関東と東北の太平洋側、

0: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月5日金曜日午前0時の NHK ニュースです。消防によりますと、昨日午後9時10分ごろ、北海道千歳市の路上で包丁を持った男がいると通報がありました。合わせて3人が病院に搬送され、このうち女性1人が意識不明の状態だということです。警察は近くにいた男を殺人未遂の疑いでその場で逮捕し、詳しい状況を調べています。現場は JR 千歳駅からおよそ 1.5 キロ離れた住宅街です。憲法改正の手続きを定めた国民投票法をめぐり、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党は、投票環境の整備などを盛り込んだ改正案を今日衆議院に共同で提出することになりました。国民投票法の改正案は、現在の公職選挙法に合わせて投票環境を整備するもので、投票の立会人のなり手不足が指摘される中、居住地などの要件を緩和するほか、悪天候で離島から投票箱を運べない場合などに現地で開票所を設けることを可能にすることが盛り込まれています。またラジオの AM だけでなく FM でも憲法改正案を広報するための放送を可能にするとしています。国民投票法の改正案をめぐっては、4年前に自民党、公明党、日本維新の会などが衆議院に法案を提出し審議入りしましたが、衆議院の解散に伴い廃案となりました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は記者団に対し、公職選挙法で4年前に整備された内容がまだ反映されていないのでやろうということだ。法案が提出されれば速やかに憲法審査会で審議

にすべきだと述べました。おととい、福島県笹木野の鋳造会社の工場や近くの事業所、それに住宅で20代から80代の男女4人に怪我をさせ、近くの事業所にとどまっていたクマがおととい夜、敷地の外に出て行きました。市は建物内にいたクマが窓の鍵を開けて外に出た可能性があるとしています。市と警察は引き続き周辺の地域で警戒を呼びかけています。福島県いわき市四倉町ではおととい熊の目撃情報があったことから、地元の小中学校は昨日休校の措置を取りました。いわき市や警察によりますと、市内の四倉町ではおととい住宅や小学校の敷地などで熊の目撃情報が少なくとも8件あったということです。札幌市南区ではおととい中山峠の近くにある林道で、人を認識してもすぐに逃げ出さないヒグマを目撃したとの情報を受けて、札幌市はハンターなどによる周辺の見回りを実施しました。ヒグマは見つかりませんでしたが、山菜のフキを食べた痕跡や糞が見つかったということです。今年度のクマによる人身被害は、NHK のまとめで昨日正午までに少なくとも9つの都道県で25人に上っています。環境省によりますと、このうち今月2日秋田市で遺体で見つかった女性を含む4人がクマに襲われて死亡したことが確認されたということです。環境省は被害を防ぐ対策として、ラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動すること、見通しの悪い場所では意識して大きな音を出すこと、クマを寄せ付けないために生ゴミなどを放置しないこと、自治体が発表している直近の出没情報を確認することを呼びかけています。アメリカとの戦闘終結に向けた協議について、イランのアラグチ外相は、ここ数日は進展がないとした上で、合意に向けて取り組んでいると明らかにしました。こうした中、アメリカ国務省はイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表し、今後アメリカとイランの協議の進展につながるかが焦点です。アメリカのトランプ大統領は3日ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、イランとの協議について、非常に順調に進んでいる、合意が実現しないかもしれないが、実現するなら週末にも実現する可能性もあると主張しました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンのメディアが3日に報じたインタビューの中で、アメリカ側とメッセージのやり取りは続いているが、ここ数日は進展がない、双方は依然として交換された文案を検討しており、合意に向けて取り組んでいると述べた上で、レバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めるこれまでの立場を改めて強調しました。またイランでは4日、初代の最高指導者ホメイニ氏の没後37年を記念する式典の中で、現在の最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏のものとする声明が読み上げられ、敵は軍事的な敗北を喫し重大な屈辱を味わったとし、イランが優位な立場にあるとの認識を示した上で、国民の結束を呼びかけました。こうした中、アメリカ国務省はイスラエルとレバノンの両国が3日までの2日間首都ワシントンで行われた高官協議で停戦を履行することで合意したと発表しました。この合意はイランが支援するレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラによる攻撃の停止と、レバノン南部の地域からのヒズボラの戦闘員らの撤退が条件だとしています。ただイスラエルのカッツ国防相は4日の声明で、レバノン南部ではヒズボラに対する軍事作戦と部隊の駐留を続ける考えを示しました。トランプ大統領はレバノン情勢に関わらず、イランとの協議は進めたいという考えも示していますが、今後レバノンでの停戦が着実に履行され、戦闘終結に向けた協議の進展につながるかが焦点です。中国東北部の吉林省で先月、旧日本軍が遺棄した化学兵器を掘り出す作業で砲弾から化学剤が漏れ出し、日本人の作業員2人が一時入院していたことが分かりました。

内閣府によりますと、先月26日、中国の吉林省で第二次世界大戦中に旧日本軍が遺棄した化学兵器を掘り出す作業が行われていたところ、砲弾から化学剤が漏れ出し、日本人の作業員2人に手が腫れるなどの症状が出たということです。2人は防護服を着て作業に当たっていましたが、砲弾から漏れ出し防護服に付着した化学剤に接触した可能性があったため、現地の病院に数日間入院しました。2人はすでに帰国しているということです。戦時中に旧日本軍が中国に残した化学兵器をめぐっては、化学兵器禁止条約に基づいて日本政府が必要な資金や技術、専門家などを提供し処理を続けていて、内閣府によりますと去年3月末までにおよそ11万8千発を処理したということです。続いてスポーツです。プロ野球は交流戦6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはロッテが5対2で勝ちました。阪神対西武は西武が4対2で勝ちました。阪神の先発西勇輝投手はプロ野球61人目の通算1500奪三振を達成しましたが、4回3失点と粘れませんでした。阪神は9回の反撃も及ばず3連敗です。巨人対オリックスは巨人が2対1で勝ちました。巨人は3連勝です。オリックスは3連敗です。 DeNA 対楽天は DeNA が8対7でサヨナラ勝ちしました。広島対日本ハムは延長12回、日本ハムが5対2で勝ちました。中日対ソフトバンクはソフトバンクが2対1で勝ちました。ソフトバンクは今シーズン最長の連勝を7に伸ばしました。中日は5連敗で負け越しが今シーズン最多の16になりました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円ちょうどから160円4銭となっています。1ユーロは186円6銭から7銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は3日の終値より850ドル93セント高い5万1538ドルちょうどとなっています。ナスダックの株価指数は、株価指数は前日より 86.010 下がって 26,767.966 となっています。この時間の担当は道屋新平でした。

6月5日金曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前0時の東京都心の気温は20度を切って 19.4 度、北寄りの風が吹いています。で、全国の雨だそうを見ますと、西の方は雨降ってますね。近畿、中国か九州方面も雨模様になっているようです。この後レジ台はミッドナイトトークの後半です。私の失敗談っていうテーマで小説家牧部学さんにお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコールです。作家森村誠一について、作曲家池部慎一郎さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、スライストーンの作品集。3時台は日本の歌、

心の歌、昭和歌謡往年の名歌手ディック・ミネさんの作品集です。そして四時台は明日への言葉、明日に向かってスーパーレディーゴーと題して、シンガーソングライター中村あゆみさんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジオで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: ではミッドナイトトークの後半です。この時間も小説家牧部学さんとともにお話をしていきます。テーマは私の失敗談です。よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: このテーマで話を始める前に私早速今日失敗してしまいました。
1: はい、
0: 冒頭で手形の話をしたんです。手形というふうに
1: 言いました。すごいいい話でしたよ。
0: そう、はい、手というね、日本語を勉強していますの手っていうのが外国の人に教えるのは非常に難しい。僕先輩っていうかその、ベトナムで日本語を教えてる方から手形と聞いてたんですが、じゃあ手形って読むのが一般的ですよっていう、ご指摘が結構いただきました。
1: 音読みですか。
0: 大阪府のにゃおままさんからも、手形のことをおっしゃっておりましたけども、これは手形と言いますよに国内の日本語学校でも教えていますが、何々してくださいなどの動詞の手の形を何々しますの形から作ることから初級の学生は勉強していくんです。そう、それからその他にもあの X などでもですね、これは手形と読みますよっていうふうに、教えていただきました。ありがとうございます。でも本当に日本語って難しいですよね。
1: いやそのね、何が違うんかって言われたら多分ほとんどの人はちゃんと答えられないですよね、はい、その筋道だって。
0: そうなんですよ。だけどもそれを僕の知り合いのベトナムで日本語を教えてる先生は、これを覚えると楽に喋れますということで教えてるらしいんですよ。勉強します、ご飯を食べますじゃなくて、勉強してご飯を食べますっていうふうに言うと、もうそれだけですごくよくわかると。
1: 不思議ですよね。我々は何も考えずに
0: 使ってますが、そう、僕ら意識してないですよね。
1: 多分おそらく我々があの高校生の時に必死で覚えた前置詞とかね、
0: はいはいはい、
1: インダ、ウィズダ、トゥーダ、
0: はい、
1: これの後はトゥーダとか、これの後はインダとか言いますけど、多分あの英語話者の人たちはもうなんとなくそこはそれだろうって言って当てていくわけじゃないですか。
0: 僕らは分からない。
1: でも手と一緒じゃないですかね。
0: あ、かもしれません。ただ日本語の手はかなり複雑みたいですよ。
1: ああ、さらに、
0: 僕もう一回ちょっといろいろネットで調べてみたんですけども、はい、まあ難しい、解説するのも難しい。
1: でもあの辺は僕も小説書いてて、その手一文字があるとないので、
0: そうでしょうね、
1: 同じ意味なんだけどニュアンスが違うっていうのを、やっぱり言葉にはできないまま何度も何度も読み返しつつ、こっちやなって言って選択していきますよね。
0: そうですね。
1: でもあれ毎回毎回同じことをやってますけど、あれはちゃんとこういう理屈でこうなんだって一遍文章から一遍したら、今後の作業がひょっとしたらはかどるかもしれないけど一生やらないだろうなとも思いますよね。
0: でもそのあたり日本語の味みたいのがあってね、きっと。
1: 手が入るか入らないかっていう、味ですよ、本当。
0: でリズムというのもあるでしょ。
1: あります、
0: 話す時のね、手を入れるか入れないか、
1: そういうのを、ね、省いていくかどうかで結構個性出るんですよね。
0: 省く
1: 方だと思いますよ。
0: はあ、
1: うん、
0: その例えば省くっていうのはどういうことですか。
1: あ、文章もう短ければ短いほどその人の個性ってなんか出るなかなか短くできないんですよね。で長いともやっと、校長先生の話がだいたい個性なく、みんなの心に残らないのはやっぱ一文一文長くしちゃって全てが薄くなっていく。
0: それ話の上手い校長先生もいますよ、今怒ってますよ。
1: でもそういう方はね、短いんですよ。
0: あ、話が短い、
1: 一文一文が短くて、そういうのもやっぱちょっとずつその手とか、何々ありとか、そういうのをやっぱり短くカットしていく人の方がやっぱりリズムが良くなって、でこっちも眠くならずに聞けるっていう、相手の関心をずっと保ってられるところあるような気がします。
0: 国会議員の先生方の話し方もそうですよね、はい、なんかよくわかんない話し方をする方結構いらっしゃるでしょ。でしかも語尾がわからない、何々しているところでございます何していますいいじゃないですかと
1: そうですね、まあ、丁寧なんだけど
0: 何々しようと考えているところでございますってことは何もしてないってことでしょ。
1: そうなんですよ。何でしたっけ、竹下昇さんが言われてましたね、言語明瞭意味不明瞭でしたっけ
0: そこあります。だから、まあ、確かにね、言葉尻を捉えられてしまうと大変なことになるっていう政治家の先生もいらっしゃいますけど、もっとはっきり言ったらいいじゃないかと僕は思いますけどね。
1: まあ、でも徐々にそういう方向には行くと思いますよ。その若い人たちが使えなくなっていくと思うんですよ ね、 そ う、 ね、そういう使い方を
0: ですよね、
1: うん、
0: なんで僕たちっていうのは、
1: はい、
0: 番組のテーマから離れた話ばっかりするんでしょう。
1: いやいや、いいじゃないですかね
0: すいません、これも失敗かもしれません。
1: あ、もう そうしておきましょう。
0: 牧部さんが実は小説家になってからはあまり大した失敗してないとおっしゃってましたけども、その牧部さんが趣味としていたバックパッカー時代、
1: はい、
0: には大きな失敗されてるでしょ。
1: もうポカだらけでしたよね、本当に、信じられないぐらいポカだらけでした、
0: 代表的な失敗を 述べていただけます。
1: 一番大きいのはそのバックパッカーなんですけど、
0: はい、
1: あらゆる荷物を失い、イタリアですけれども、それでまあパスポートを失い、
0: はい、
1: 全ての現金を失い、
0: ええ、
1: まあ、全部を失いましたよね。その、ええ、マキメ学ぶ日本人っていうのを証明するものも全部失い、おいで何でしょうね、あの着替えの下着も失い、
0: ええ、
1: あれが一番のポカですよね。自分で自分のことは守らなくちゃってもずっと頭すり込みながらすんごく臆病に旅行してたんですよ、
0: ええ、
1: でも本当に一瞬油断した時に全部取られちゃって、
0: 盗まれたんですか。
1: 盗まれちゃったんですね。もうそれが、まあ、本当にそのあのパスポートもお金もない状態から復活するんですけど、やっぱあの大体3日か4日間ですかね、あの4日間の経験が割とその大失敗からどうやってその現状復帰するかっていう、あの経験が僕の中ではもうその後のなんていうかな、失敗だったりピンチに陥った時の心構えのすごい先生に。
0: ね、ああその辺り聞きたいですね、はい、でも盗まれたって分かった瞬間はもう頭真っ白でしょ。何が起きてるのか分からないですよね。なんでないんだ。
1: あの終わったと思います。
0: 終わった
1: 終わったと思います。
0: 諦めが早いですね。
1: 終わった、何もかもが終わった。本当に絶望とはシンプルだなっていう、はい、あの状況的にはですね、はい、あの一人で旅行してる人は、
0: うん、
1: 泳いじゃダメなんですよ。
0: 泳いではダメ、
1: うん、なぜならばその瞬間荷物は必ずどこかに預けなくちゃいけないから、
0: はいはい、
1: でロッカーに全部入れてその海水パンツ1枚で行動したらいいだろうけど、うん、でも買い物とかジュース飲みたくなるから、
0: はい、
1: ちょっと何か持たなくちゃいけないじゃないですか。そういうのの中途半端なところから僕はリュックに、まあ、パスポートとかそういうのを腹の中に隠してたんです。腹巻きで、はいはい、シークレット腹巻きにあのお金とパスポートと。でホテルは安宿だから置けないんですよね、うん、そこで座れるから。でいつもお腹の中入れてたんです。で泳ぐ時にそのシークレット腹巻きをこのちっちゃいリュックに入れて、で日本人の人がね海岸にいたんですよ。だからその日本人の人に3人組かな、あのこの荷物見といてくださいって言って泳いで、
0: ええ、
1: 帰ってきたら3人寝てて、で僕の荷物だけが置き引きされてて、
0: う
1: もうなんていうかな、あ終わったって、
0: ええ、
1: そう、そっからあのそこはベネチアでしたから、
0: はい、
1: まず何から復活するには何から必要だと思われますか。
0: お金、パスポート。
1: そうです、
0: うん
1: うん、まずお金をその3人から、
0: ええ、
1: あのあなたのせいで盗まれたとは一言も言わずに、うん、一言も言わずにあの2万円ぐらいかな、
0: はい、
1: 借りて、
0: ええ、
1: 2万円ぐらい、2万円しか貸してくれへんのかってちょっと思いましたけど、ありがとうございますって借りて、はい、そこで別れて、うん、それで大使館に行くんですよね、
0: はい、
1: パスポートを再発行してもらうために、はい、それでローマの大使館に電車で戻り、
0: はい、
1: それで次の日の朝一かな、
0: うん、
1: 大使館行って、
0: はい、
1: これ事情を説明して、
0: うん、
1: あまたこうやつ来たっていう顔されて、
0: はい、
1: でもですね1日でパスポート出るんですよ、
0: うん、
1: あのあ畑山さんも経験ありですよね。
0: パスただそれはあの自分のパスポートナンバーを覚えているか戸籍とかそういったものがすぐ取れるか、
1: そうそう、コピーをいっぱいして他の荷物入れてたんでそれ持って、はい、ほいであの大使館持って行ったのもエマージェンシーのね、はい、簡易パスポート出してくれはって、
0: はい、
1: それでパスポートはとりあえず復活して、うん、次はお金だって話になって、
0: ええ、
1: それでそれはですねあの日本料理屋があります、
0: うん、
1: 日本人の方が経営しているあのスパゲッティ屋さんがイタリア料理屋さんがローマのテルミニ駅の近所にあって、
0: はい、
1: 僕その時19歳やったんですけど、もうどうしたらいいか分からへんからそこのおばちゃんのところに、
0: はい、
1: あの助けてくださいって、うん、あの準備期間中にカランカランカランって言ってであのこういうことが起きましたってことを話して、
0: はい、
1: その日本人のね60後半ぐらいだったと思いますがその時おばちゃんちゃんと話全部聞いてくれて、 ほいでバカだねみたいな感じで言いながらあだご飯食べてんのみたいなこと言われて、いや昨日盗まれてから何も食べてないっすですって言ったら、はい、スパゲッティの皿をこれ食べなって言って、ええ、いや本当にね、あのご飯食べて泣きそうになった、うん、ちょっと泣いてたかもしれませんけど、はい、初めてで、
0: はい、
1: これその方がですねめちゃくちゃ頭よくって、その自分の妹が日本に住んでると、だから今からその妹の口座を教えるから、あ番号をね、
0: はい、
1: あで今からあのそこからここにあの5円5リラ当時何かな、うん、リラでしたね、うん、このコインがあるから、ね、はい、コレクトコールでだからその、日本でお金を払う、
0: はい、
1: 国際電話して、うん、お母さんに電話して私の妹の口座に必要なだけのお金を送りなさいと、
0: はい、
1: これ妹から連絡来たら今私があなたにその分のお金あげるわって、
0: お
1: うわーって
0: これすごい、
1: そうそれですぐ電話して、その日のうちにお金も買えるだけのお金も、
0: はい、
1: あの用立てることができまして、それでまた大使館に行ったらあのベネチアで牧目さん あのリュックがゴミ箱に捨てられてましたっていう報告が来てますって言われ、うん、それでもう一回ベネチアに戻りましたら、はい、あのリュックが戻って、まあ、当然ですけどお金とか全部盗まれてたんですけど、はい、もう使いようのない帰りの航空券が入ってて、うん、で帰りもうお金払わずに航空券帰りも帰れるってことが分かって、はい、あとはのんびりバカンスして帰りましたけどでもその時にですね、うん、それ、まあ、それが大失敗で、やっぱりその本当に震えるんですよね、
0: うん、
1: あまりにものあのやらかしぶりに体が震えてくる、はい、止めようと思っても止まらなくて、はい、このまま日本に帰れないんじゃないかとか、
0: うん、
1: 本当絶望やったんですけど、はい、そこから 2,3 日経って、まあ、どっかにその逃げ道全部が塞がられるってことは、
0: うん、
1: まあ、ありえないんだって、どっかになんか道があって、はい、そこを探せばちょっとずつ回復していくっていうのが、なんかその時分かって
0: 学んだことです。
1: 学んで、それからすごいひどいこととか何かがあってもすごいあのベネチアのビーチで震えてた時の自分をすごい思い出すんですよ。今はあの時の状態で、でもなんかもうどうしようもないと思うけど、なんかどっかに実はあの道は細いけどあるから、それを探せって自分に言うと、まあ落ち着けて、でもそこからまあすぐには見つからないですけど、何日かかけてやっぱり見つかっていくんですよね。日本やったら助けてくれる人もいますし、それをやることによって大体あの何かしらは、何かは失うこともあるかもしれませんが、何かしらは元に戻れるんで、そういうふうに自分に言い聞かせますね。もうダメだと思うけど実はどっかに隠れてるんだ道は。
0: はい、震えていってもちょっと冷静になって考えればどっか突き抜ける道があると、うん、それを助けてくれる人もそこから現れてきたりするという、うん、でもその、訪ねたね、
1: はい、
0: イタリア料理屋さんのお母さん偉いですよね、うん、
1: いや
0: そういう手法があったと、
1: 本当に素晴らしかった
0: です。すごい知恵ですね、うん、そうか、そうやって送金してもらえばいいんだと思いますもんね、
1: うん、まあ、もうちょっとひょっとしたらちょっとグレーなのかもしれませんけど、
0: いやそうかもしれませんただね、あのそのお金が送られたわけではなくて、
1: うん、
0: 国内でお金やり取りしてて、
1: ね、
0: 入ったことを確認したことで同じ額だけ入れたわけでしょ。
1: 問題ないです、はい、
0: おすごいなと思いますね、
1: うん、その時も賢すぎてびっくりしちゃいまして、
0: すごいですね。私も実は旅先でね、パスポートを盗まれてしまったことがあったんです、はい、うん、ね、でその時に私はパスポートナンバーを記録してなかったんですよ。何番か分からない、だからものすごい大変なことになりました。

0: で、畠山さんが日本人であることを証明するものを持ってきてくださいと言われました。で、私は大阪に戸籍があるんですが、その瞬間にはもう戸籍を取ってくれる人周りいなかったんですよ。取りようがない。で、私はちょうどニュースセブンを担当している時だったんで、私NHK で放送してニュースセブンっていうの番組担当してますって言ったら、知ってますって言われました。国際放送で見てると。 だけども、それじゃあ日
1: それ
0: 本人
1: とこれ
0: と
1: は違う
0: 違うっ
1: 話だ
0: て言われ
1: と。
0: た。
1: まあ確かに ね、
0: で結果
1: 理
0: 的
1: 屈
0: に
1: ですけど。
0: 私妻と一緒に旅行してたんですが、妻はパスポートを持っていた。
1: うん、
0: でその妻と一緒にちょっと領事館に来てくださいって言われて行ったらですね、妻がいやあの一
1: 保証
0: 一筆書
1: 人
0: くんです。
1: に、
0: でこの男は私の夫であるというものを持って一時帰国をすると。一時帰国のための臨時渡航書っていうのをもらいました。
1: それはどうして紛失されたんでしたっけ。
0: 盗まれました。
1: あ、
0: 泳いでて同じです。
1: よくさっき黙ってられましたね。
0: 全く同じ状況。
1: ああ、やっぱ泳いだジョロイじゃダメなんです。泳いではダメ。あんな無防備な状態ないですか、人間。
0: 結局実は子供もいたんですけども、子供が泳いでて、
1: はい、
0: あっと溺れそうになったんですよ。で私と妻が助けに行って帰ってきたらない。それだけです。だ多分もう狙われてたんでしょうね。
1: 悪いやつがいますね。
0: ひどいですよね。でもその後にもたくさん失敗があって、私は英語がからきしダメなんですよ。
1: はい、
0: で盗まれたっていうのを向こうの警察の方に言わなきゃいけないで、なんて言ったらいいかまずわからない。
1: はい、
0: それと、いくら盗まれたのかも英語で言わなきゃいけないでしょ。
1: そのぐらい言えるんじゃないですか。
0: それが数字の単位は大間違いしました。
1: はい、
0: なんか、1万円を、
1: 10,000だけど、
0: はい、なんかものすごい高いこと言っちゃったんです。
1: 多分1ミリオンとか言ったんじゃないですか。
0: あ、そう言っちゃった。1ミリオンって言っちゃった。
1: 100万円です。
0: 大変なことですよね。向こうびっくりしました。
1: でも言いたくなる気持ちは分かりますよ。なんとなくミリオンか万だっていうね。そういう感覚ありますよね。
0: 大失敗をしたっていう思いがありましたね。
1: あ、
0: で私はその時は突破口って全くなかったですけど、
1: 僕昔それ間違えましたね。なんか大阪出身だって言われて、
0: はい、
1: 大阪ってどのぐらい人口いるのって聞かれて、200万だと思ったから、200ミリオンって
0: びっくりするでしょ。
1: そしたらへえって言ってました。
0: すごい大
1: 都会、すごいな大阪って。
0: いや、そういうことはあるんですよ。さあ、ここでちょっと音楽を聞きたいんですけども、
1: はい、
0: 次選んでいただいたのは、
1: はい、
0: 牧目さんがデビューした頃の曲。
1: そうですね、2006年、
0: はい、
1: 2006年に鴨川ホルモンという作品でデビューしたんですけども、ちょうどその時、
0: はい、
1: 流行っていた曲です。
0: はい、
1: だからそう、全然古くは多分おそらくこれ聞いても感じないと思うんですよね。
0: なんという方のなんという曲ですか。
1: チャットモンチーのシャングリラという曲です。
0: はい、チャットモンチーのシャングリラ、
1: はい、
0: これはやっぱりデビュー時ということで記憶に残ってる曲ですか。
1: そうです。でも自分の中でもこれが20年前の曲かって、うん、そういう驚きはあります。
0: そうですか。
1: はい、
0: では聞いてみましょう。チャットモンチーのシャングリラ。

0: これがチャットモンチーのシャングリラという曲、
1: はい、
0: まあ、確かに今の曲だと言ってもおかしくないかもしれませんね。
1: まあ、でも出だしがですね、うん、あの携帯電話が川に流れていくっていう、うん、そこから始まって、はい、やっぱスマホじゃなくて携帯電話っていうのはやっぱり、うん、当時の2006年多分スマホ登場前の歌詞だなというのは思いますね。
0: そう、
1: まあ、
0: そういうことですね、
1: はい、
0: 皆さんからのメールでですね、牧目さん宛てのお便りが結構来てるんですけども、はい、一部紹介しますね、これは神奈川県にお住まいの50代の森吉さんという方から、新刊ホルモーさんさんの発売、登場人物がどのように成長しているのか楽しみです、
1: うん、
0: またチャゲさんとシシドカフカさんとのレコーディングに、
1: はい、
0: 牧目さんが SNS で見てびっくりしましたって書いてありますが、これはどういうことですか？
1: それはですね、チャゲさんの、今で飾りのない歌というチャゲさんの曲の作詞を、
0: はい、
1: 生まれて初めて作詞をやったんですけれども、うん、あの去年のクリスマスイブの日なんですけど、
0: うん、
1: はい、チャゲさんから電話かかってきまして、
0: ええ、
1: また作詞せえへんと。
0: 2曲目、
1: まあ、作詞せえへんとは言ってなかったですけど
0: 大阪みたいな
1: そんな頼み方ではないですけどそう2曲目を、
0: うん、
1: でそのライブで盛り上がる曲を作ってほしいって、
0: ええ、
1: で前はですね、チャゲさんが鼻歌でギターとメロディーを、
0: うん、
1: ギターに合わせたメロディーを鼻歌で歌詞じゃなくてふんふんふんふんみたいな感じのやつを録音したのを送ってきてくれたんです、
0: はい、
1: これに合った詞を考えてほしいっていう、そういう、いわゆるですね、曲線とですね、うん、曲先と書いて、はい、曲線、
0: はい、
1: まあ、今回は牧目くんが詞を先に書いて、うん、それで次にチャゲさんが曲を
0: つける
1: というのをやりたいと。だから一個難しいことをやらないかっておっしゃってきて、それでライブで盛り上がる曲を書いてほしいと。でもそんなそのライブで盛り上がるっていうのは僕は思いますに、その曲やと思うんですよ、
0: うん、
1: でもそれを先に詞でやるっていうのがまたここはそれはどういうことなんだろうっていうのを考えながら書きまして、不思議な感じ のマジックナイトという、結局マジックナイトっていう魔法の騎士ですね、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: まあ、ちょっと夜も欠けてるんですけど、
0: はい、
1: そういう歌詞タイトルで結局曲作りまして、うん、これもう自分の半信半疑なんですよ。ちょっと面白い歌詞なんだけどちょっと風変わりな、
0: はい、
1: もうこれがライブで盛り上がるかどうかも全然わからへんなと思いながらも、うん、チャゲさんに送ったら、
0: はい、
1: めっちゃええじゃないかみたいな話になって、それが途中からデュエット曲になったっていう話になり、デュエット曲みたいな思ってたらシシドカフカさんとシシドカフカさんがドラムを叩きつつ、
0: はい、
1: コーラスもやるというシシドチャゲというユニット名で発表する曲になったって連絡があり、
0: はい、
1: わけわからんなと思いながらそれでレコーディングの日にお呼ばれしまして、
0: はい、
1: そして初めて音楽スタジオ、
0: あ、そうですか、
1: 行って、
0: ええ、
1: そしたらちょうどシシドカフカさんがコーラスを入れるところで、
0: はい、
1: いや、それを見ながらもプロの凄さを、
0: はい、
1: それを聞きながら調整する人、
0: うん、
1: 全く音ぶれないシシドさん、
0: はい、
1: なんか本当に 0.0 何秒みたいな入りの速さとか遅さとかをみんながパッて共有して、
0: う
1: ん、ちょっと遅めにとか、なんかすごい世界で、
0: はい、それより何より自分の書いた詩が、
1: はい、
0: 曲になってるっていうのはどうでした？
1: もう自分のもんとは思えないですよ。
0: あ、そうですか。
1: 本当にどうしちゃったのお前みたいな
0: そこまで変わりますか。
1: それで、まあ、これも失敗談の一つだと思うんですけど、チャゲさんがちょっと牧目来いと、
0: はい、
1: 牧目おいでよみたいな感じで、ブース連れて行かれて、
0: はい、
1: 別の曲なんですけど、なんか最後にみんなで合唱するようなタイプの曲ありますよね、
0: はいはいはいはい、
1: ヘイジュードの最後みたいな、

0: ララ
1: そうそうそう、ああいうのに歌えって言われまして、
2: お姫さんも、
1: そう、はい、そんなバカなと、僕小説家ですよと言ったら、もうそんな関係ないみたいな。いやそれで僕は本当に恥も外部もなく歌ってしまいまして、はい、
2: そうなんですか。
1: すぐ横でね、チャゲさんがものすごい、まあ、チャゲさんは歌わないんですよ、うんうん、合唱シーンだから、はい、チャゲさんがすごいもう大きな口開けながら、うん、もっと声出せもっと声出せって煽る横で、まあ、僕はスピーカーつけてそこで大きな音で音楽流れますので、はい、それに合わせて、まあ、知ってる曲だから、

0: もうさっきより声出てるよとか言われながら恥ずかしいおいって、まあ、でもね、夢のような時間でしたね。
1: うん、
0: はい、こんなことがあっていいんだろうかって。
1: それはいずれ配信されるってことですか？
0: そうですね、マジックナイトの方は6月30日に配信されて、はい、で多分その僕が入れた声は、はい、の方はまだちょっと不明ですね、果たして。でも僕当然ですけど、
1: はい、
0: たくさんの合唱の中の一つで、僕はもう分からない判別できない、
1: はい、
0: 本当もう身の程わきまえてますから、そういうその程度です、本当その程度
1: そう、はい、エキストラで初めて出た人がね、どっかにリオーレっていう感じだ
0: そう
1: です。
0: 本当にそう、本当にそうですよ、本当にそう、目立たない格好で、はい、下向いてます、そういう時。
1: いやでも素晴らしい、まあ、作詞をしたっていう話は聞いたことありましたけど、はい、まさか歌ったっていうところまで来たっていうのは初めて
0: 失敗なんですよ。
1: 何をおっしゃるんですか。次のお便り、隣のおはるさん、兵庫県の方ですけれども、はい、牧目さん、私短編も好きですよ、
0: はい、
1: 五条昇達、
0: 出立、
1: 五条出立、はい、を読んだ時は、
0: はい、
1: 芥川龍之介のような作風だと思いました。長編はワクワク感があります。8月の御所ガランドも好きですよ。いずれ芥川賞も受賞されることを楽しみしています。
0: もう最後の一文がちょっとどう答えたらいいかわからないですけれども、でもすごい嬉しいです、
1: ね、それから、R3 落語三代について、後書き読むために R3 買わなきゃ。牧目さんのおっしゃる通り、お知見出身者はあちこちに潜んでいますよね潜んでいますよねその話の後に書いてあって、牧目さんに鴨川ホルモーで出会い、ホルモーロッケで泣き笑いしました。特に長持ちの恋が大好きです。
0: あ、
1: ほらやっぱりね、
0: 緊張する
1: 続編早く我が家にお迎えしたい。
0: ありがとうございます。
1: その前にもう一度一冊目から読み直さないと、うん、っていうふうに書いてあります。
0: 結構に皆さん、ホルモーこんな話ってすごい覚えてらっしゃるけど、意外とね細部はね、忘れるもんです。もう僕も確認再生読み直しましたけど、
1: はいはい、
0: こんな忘れてるんやって自分でも思うほどですので、
1: ええ、
0: 読んだ方が間違いなく楽しめます。
1: その
0: 今回の新作は。
1: なるほど。これは兵庫県のちいさんという方からのお便りだったんですが、はい、実はその作家となってからはね、失敗がないというふうにおっしゃった牧目さ ん, ん、
0: まあ、ちょっと言い過ぎですが、
1: いや最初に書いた小説を見せたら、
0: はい、
1: 気持ち悪いって言われたことがあったっていう話を聞いたことありましたけど、
0: これはあれですね、生まれて初めて大学生の時に僕は小説をね、書き始めて1年ぐらいかけてですね、
1: はい、
0: 原稿紙450枚ぐらいの長編小説を書いて、それで、まあ3人ぐらいに読んでもらったんですよ、
1: はいはい、
0: ちょっと書いてんけど読んでくれへんみたいな、そしたら3人から気持ち悪いなって言われまして、その主人公がもう巻き目すぎて気持ち悪くて読まれへんみたいな、
1: あ
0: そういう、まあ言うたら大学生が、
1: ええ、
0: まあ、当時大学生の21歳22歳の本当に就職活動とかの前にどうしたらええねんっていう、そういう、うん、そのもう本当によくある若者の悩みを、まあ何でしょうね、等身大の若者みたいな、耳障りのいい言葉に置き換えた本当によくある平凡な作品で、
1: はい、
0: 主人公が何か考えてるんだけど、うん、まあそれもよくある話で、まあ要はもう僕の心のカウンセリングですよ、僕がどう生きたいんだろうっていうのを主人公と問答している、
1: ええ、
0: そのカウンセリングノートを原稿紙450枚かけて読まされるっていう、
1: はい、
0: それは気持ち悪いわ要はその客観性がないんですね、
1: うんうんうん、
0: 人が読んだらどう思うか、人が

0: のうち無職になって、はい、すごい暗い気分で小説書いたら、うん、どんどん暗い話を書いちゃう方向になってて、これで大学生の話書いても、はい、もう絶対また今の未来が見えない自分をね、
1: うん、
0: 中に入れ込んでもう二の舞になるっていうのは分かってたん で、
1: はい、
0: で書かなかったんですよ。で最もう28歳ぐらいですかね、もう貯金なくなりまして、はい、もう無職続けてられへんわっていう時になって、うん、最後 の、 あのもう一作だけ書こうっていう時にもう一回だけ大学生の話を再び書こう、うん、でもその代わり暗い話は一切入れへんと、
1: うん、
0: もうそういうのを今まで散々書き続けて、
1: はい、
0: 本当に結果うまくいかなかったからもうそれはやめて、ひたすらアホな話を、
1: はい、
0: その読む人がおもろいと思う話を入れて書こうと思って書いたのが鴨川ホルモーでして、それがまあほんまたまたまうまくいきまして、
1: はい
0: はい、
1: ということはやっぱり過去の失敗というものがちゃんと生かされているということですよね、牧野さんの中では。
0: まあでもあらゆる小説家はデビューするまでひたすら失敗を延々続けて、
1: うん、
0: 本当にたまたまうまくいった、
1: はい、
0: でそれだって本当にスルーされる可能性もいくらでもあるわけで、
1: うんうん、
0: スルーされてたらあれは失敗の一つになってたわけですから、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、
1: うん、
0: だ本当にそこがたまたまなんですよね、
1: うん、
0: まあ、でもほんま失敗し続けて、
1: はい、
0: やっと、まあ、自分の世に通用するやり方を見つけるっていう、
1: はい、
0: まあ、トライアンドエラーですよね、うん、
1: 現代で評判になっている絵画などが、はい、過去に遡ってどんな絵描いてたんだろうということで、古い初期作なんかをね、うん、掘り出してってみんなに紹介するってあるでしょ、
0: はいはい、
1: 絵なんかはね、
0: うん、
1: 作家もそういう風になったら牧野さんのその大学時代に描いたのが出てくるかもしれない。
0: ただね、作家はね画家と違ってそのピカソ8歳の絵とかたまにありますよね、うん、
1: はい、
0: 10歳の頃からとんでもない絵描く、
1: はい、
0: あれはないと思いますよ、作家に関しては。
1: そうですか、
0: うん、やっぱりその全然訓練していない状態と訓練始めた状態とではだいぶ差があるんで、うん、
1: はい、
0: ちょっと違うかもしれませんね。
1: そうですか、はい、でもその時の書いた450枚の原稿ってお持ちなんでしょ
0: う、はい、持ってますけどね、
1: うん、
0: 時々あの死後何十年も経ってね、
1: はい、
0: あの遺族が遺品整理したらなんか
1: 出てくる、
0: あのね、ありますよね、
1: うんうん、
0: あの出てきた、
1: はい、
0: それをなんか初期の頃 の、
1: ええ、
0: あの重要な資料となりうるみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: やめたれやって本当に思います。
1: ちょっと
0: 本当にそれだけはやめたろうやって、そのプロがそれで打ったら原稿料になるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 暮らしの糧になるのに、
1: うん、
0: それをしなかったのには、
1: はい、
0: やっぱそれやるともう自分のその評価が下がるからであって、それはやめてあげようやって僕は思いますよ。
1: その相当なもんですね、やっぱり自分の中で、は
0: い、やっぱデビューしてからの作品と前のやつは全然違うと僕は思うんですが。
1: わかりました。もう一個最後に伺いたいことはですね、はい、脇目学さんはサッカーが大好きですよね、
0: はい、
1: 来週から FIFA ワールドカップ2026始まります。
0: そうです、
1: これはもう目が離せなくなるでしょ
0: う。そうなんですよ、私はあの毎4年前、
1: はい、
0: 8年前12年前と3大会連続であの スポーツ紙で日本代表戦 の、あの観戦記を書いていまして、
1: うん、はい、
0: それで今回4大会連続で書くことになって、
1: はい、
0: これを言うと、
1: うん、
0: あのあアメリカとかメキシコ行くんですかとか、
1: はい、
0: カタール行ってきたんですかとか言われるんですけど、うん、ずっと家のテレビの前です。テレビの前でもうこれぞあの本当のこたつ記事やなと思うんですけど、まあ今はねなんかあの手間かけずに、
1: はい、
0: なんかやるちょこちょこってやることをこたつ記事って言いますけど、うん、最初はなんか動かへんで、
1: うん、
0: あの書く記事みたいなことを最初は言ってたような気するんですよ。まだ本来の昔の意味の、うん、まあ、テレビ見ながらの観戦記なんですけれども、うん、あのなぜかまあまあ評判がよく毎回、
1: はい、はい、
0: あの全く僕はあの作家経験ありませんし、うん、あの専門家でもないんですけど、はい、だからあの何ですか、技術的なこととか書かないんです、
1: うん、
0: 分からへんことはもう一切触れない、
1: はい、
0: ただその流れみたいなのはあるんですよね、うん、そのチームの流れ、
1: ええ、
0: 勝負の流れ、大会の雰囲気の中における日本の印象とか、
1: うん、
0: そういう客観的なことは別に書いていいと思うんで、
1: はい、
0: そういうのを書きながらやってるんです。

0: けれども、まあでもこれはね本当にあの初めてのチャレンジはブラジル大会からだったんですけど、あの一回も勝てなかったんですよ、
1: うん、
0: もうね本当に辛くって、その原稿は決まってるんです、7枚か8枚って、はい、まあまあ多いのを半日ぐらいで書かなくちゃいけないんですよ。僕はあの大体1日原稿して3枚ぐらいしか進まん男やから、2日書くもの2日でかかるものを半日で書いて新聞社に送るんですけど、その いところがなかった試合を8枚書くのってもう本当に気分悪くてしんどい、
1: 勝った試合であればね、
0: そう
1: 早いんですよ、進みますよね。
0: だからあの今回は本当に楽しく書きたいってでもいけると思います、
1: はい、
0: 日本代表相当強いと思うので。
1: そうですか、
0: うん、かなりいいとこまで行くんじゃないか、まあ、でもね毎度のことなんですけど、はい、ものすごく苦渋が悪いんですよ、
1: うん、強いところ
0: 強いんだけれども、うんうん、だいぶ手前で、
1: はい、
0: 多分日本よりちょっと強いところと、うん、おそらく当たる、
1: はい、
0: ベスト32あたりで、うん、だそこにねもういきなり山が来てしまうのが辛いところだなと分析しております、
1: そうですか、
0: はい、
1: でもそのスポーツ紙に書くということは、
0: はい、
1: 試合観戦中もずっとメモをしながら見ながら見てるということですか。
0: そうですね、それ見て、かつもすぐ書かへんといかんから、あの言った世の感想とか、
1: はい、
0: そういうのはもう一切目に触れずに、本当に自分の
1: さっと書いていくんですか。
0: もう見たものだけで書いていくんで、
1: はい、
0: でもあれです、あのそれだけにあのちゃんとしないといけないんで、先週の日曜日に、うん、あの国立競技場で日本対アイスランドの最後の親善試合があったんですけど、
1: はい
0: はい、ちゃんとスポーツ新聞社のあの、うん、報道の申請して、
1: はい、プレスという形で、
0: はい、それつけて記者席から見て、うん、その後あの森保監督の会見のところにも行って、
1: はい、あ、そうですか、
0: はい、あの記者さんと一緒に座りながら森保さんの会見全部聞いてああこういう人なんやって。
1: 脇目さんすごいですね、レコーディングスタジオで自分で歌ってみたりスポーツ紙の記事書くため にプレスになってみたりする。
0: スポーツ新聞の方たちは、うん、会見聞きながら全員がもうノートパソコンを
1: パーッとその場
0: でその場で本当に記事やってすぐその会見内容をあの送らなあかんので、本当に僕一人だけあの何にもせずにボーって何も前に開けずにただ座ってるだけっていう。
1: いやいや、
0: あでもそうでもやっぱそういうので、森保さん相当優秀やと思います、
1: はい、
0: うん、
1: 期待したいですね。
0: 期待できると思います。
1: まさにそのプロが見た目ではなくて普通の人が、サッカー好きの人が書いた観戦記ということが読めるということですよね、はい、
0: そうです、
1: うん
0: うん、だからとりあえずあのグループリーグの3試合を担当して、
1: はい、
0: もし日本代表が勝ち進んでいったらそれもまたやるんですけど、だから今回その試合と試合の間にホルモンさんさん出ますので。
1: あ、そうですよ。
0: だからその本当に試合ホルモンさんさん、はい、書店回り試合サイン会試合とか、もう本当になんかね大変なスケジュールの中あの6月 後半が動いてまして、
1: はい、
0: もう何も次の小説書けないっていう、まあ、それもよしだろうと
1: でもさっきおっしゃったじゃないですか、はい、あの複数の仕事は受けないって。
0: そうです、ね、でも一応1個じゃないですか、
1: あ、ま、
0: 一応1個です、
1: 一応1個
0: 日ごとに1個
1: いやこれ大変だ、
0: はい、奇弁っぽいですが、
1: いやいやいや、はい、今回のミッドナイトトークはですね、私の失敗談というお話でお話を伺ってきましたけども、新たな20年目の牧目学さん、どういうふうにこれから失敗を糧にして進んでらっしゃるのか楽しみにしたいというふうに思いますが、
0: はい、
1: 最後に1曲、この曲をかけたいという曲はありますか、はい、
0: サッカー日本代表これからも大いに羽ばたいてほしいという願いを込めまして、
1: はい、
0: うん、一番サッカーに似合うんじゃないかという曲をチョイスいたしました。
1: はい、何という曲でしょうか。
0: ね、スーパーフライさんの魂レボリューションです。
1: ではその曲を聴きながら牧目学さんと別れです。牧目さんありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ではスーパーフライの魂レボリューション。

小説家牧目学さんのリクエストでスーパーフライ魂レボリューションを聴いていただきました。では天気概要です。今日は梅雨前線は日本の南に停滞して西日本の南を低気圧が東へ進みます。北日本や東日本はオホーツク海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。太平洋側には湿った海風が吹き込みそうです。沖縄は雨が降ったり止んだり、九州、中国、四国、近畿は雲が多く午前を中心に雨、東海もところどころで雨、関東と東北の太平洋側、北海道の太平洋側は雲が多くなりますが、日中は日差しや晴れ間があるでしょう。北陸、東北の日本海側、北海道の日本海側は晴れる見込みです。最高気温は日本海側は平年より高く、太平洋側は平年より低いところが多いでしょう。那覇は昨日と同じぐらい、鹿児島は真夏日、福岡、高知、松山、松江、そして広島は日中ムシムシしそうです。名古屋、東京、仙台はこの時期としてはひんやりとした風が吹きそうです。日中も上着が必要でしょう。金沢、新潟、秋田は日本海側ですので平年より3度くらい高くなりそうです。札幌も6月下旬並み、一方釧路は風が

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温18度、最高気温26度。北京は晴れ、最低気温18度、最高気温27度。香港は雨、最低気温が28度、最高気温33度。シドニーは晴れ時々曇り、10度、17度。シンガポールは曇り時々雨、27度、31度。ニューデリーは雨、27度、32度。ローマは晴れ一時雨、15度、24度。パリは晴れ一時雨、13度、18度。モスクワは晴れ、12度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の仲介国でもあるエジプトのアブデルアティ外相は4日、 NHK とのインタビューで、協議ではイランの核開発とホルムズ海峡が最大の焦点になっているとした上で、合意の締結に近づいているだろうと述べ、合意への期待を示しました。またホルムズ海峡が事実上封鎖されていることの影響について、サプライチェーンが途絶えていることで石油や肥料などが手に入らず、特にアフリカやグローバルサウスでは深刻な影響が出ていると述べ、一刻も早い事態打開の必要性を訴えました。またエジプトも停戦を仲介したパレスチナのガザ地区をめぐり、アブデルアティ外相は、イスラエルが合意に反して軍の駐留を続け、必要な支援物資の搬入も認めていないと批判しました。その上で、ガザ地区で今も続く危機的な人道状況を改善し、復興を進めるには、イスラエルに強い影響力があるトランプ大統領のリーダーシップが欠かせないという認識を示しました。AI の普及でデータセンターの設置が各国で急拡大する中、その運用に欠かせない電力や水の消費量が2030年までに倍増するという報告書を国連大学の研究所がまとめ、環境に影響を及ぼす可能性があると指摘しています。この報告書は国連大学の水環境保健研究所が3日に公表したもので、生成 AI の普及に伴いデータセンターの利用が各国で急拡大する中、2030年までの5年間で電力消費量が倍増すると試算しています。これを各国の電力消費量と比較すると世界第6位の規模になる見込みだということです。またサーバーの冷却や発電に使われる水の消費量も倍増する見通しだとしています。報告書では2030年の1年間に必要になる水の量は、サハラ以南のアフリカに住む13億人が1年間に必要とする最低限の生活用水に匹敵するとしています。さらにサーバーの中の半導体などに使われる重要鉱物がグローバルサウスと呼ばれる新興国や途上国で採掘されるものに偏っているほか、今後電子部品の廃棄も増え続け、その重さが1

1年間で最大フランス・パリのエッフェル塔250基分にも及ぶなど、環境に影響を及ぼす可能性があると指摘しています。研究グループは特定の地域に負担が偏る一方で AI の利益が別の場所で享受される可能性があるとして、 AI の持続可能な利用のためには環境負荷を正確に評価し、透明性や公平性を高めることが重要だとしています。大リーグカブスの鈴木誠也選手はアスレティックス戦に4番で出場しました。2点を追う2回先頭バッターで迎えた第1打席は相手先発の左ピッチャーの真ん中のストレートを捉え、左中間へおよそ1ヶ月ぶりとなる8号ソロホームランを打ちました。しかしチームは延長の末4対5で競り負け3連敗です。鈴木選手は少し時間はかかったがなんとか出たのでいいきっかけとして、またいいバッティングができればいいと喜んでいました。来月行われる大リーグのオールスターゲームのファン投票が始まり、ドジャースの大谷翔平選手、カブスの鈴木誠也選手とともに先月のリーグの月間最優秀新人に選ばれ、現在は怪我人リストに入っているホワイトソックスの村上宗隆選手や、同じく1年目のブルージェイズの岡本和真選手が候補に入りました。大谷選手が選ばれれば6年連続6回目です。鈴木選手、村上選手、岡本選手は初めてのオールスターゲーム出場となります。今年のオールスターゲームはフィリーズの本拠地フィラデルフィアで、日本時間の来月15日に行われ、前日にはホームラン競争が予定されています。この時間の担当は道谷新平でした。1時5分になります。

6月5日金曜日午前1時6分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組内容ですが、1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコールです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、スライストーンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手リック・ミネさんの作品集。4時台は明日への言葉、明日に向かってスーパーレディーゴーと題して、シンガーソングライター中村あゆみさんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は我が心の人のアンコール放送をお聞きいただいています。今夜は作家の森村誠一さんについてです。森村誠一さんは1933年埼玉県熊谷市に生まれ、32歳で作家デビュー。ミステリーを中心にベストセラーを数多く生み出しました。森村さんの作品は映画やテレビドラマの原作としてもおなじみです。2023年7月24日に90歳で亡くなりました。この森村誠一さんについて、作曲家の池部慎一郎さんのお話です。

0: 手は向井康子さんです。2024年7月に放送したインタビューです。
1: 池部さん、ようこそお越しくださいました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
2: しばらくです。
1: 何か80歳、しかも今年お誕生日が9月半ば。
2: そうです、15日です。
1: はい、9月半ばで、
2: もうすぐ
1: 81歳。
2: そうです。
1: いかがですか、ご自身でその80、81という。
2: いや、こんなはずじゃなかったというのが正直な感想で、子供の頃僕はとても体が弱かったですけども、医者が僕の母親と立ち話してるのを布団の中で僕は聞いちゃったんですけども、その医者がこのお子さんは20歳まではとても無理ですって言ってたんですよ。だからまあその宣告の4倍以上になっちゃったわけで、ちょっとこんなはずじゃなかったっていうのが正直な感想ですね。
1: でも今もまさにバリバリの現役でお忙しくなさってますよね。
2: 忙しいですね。もうなんか休ませてくれないんですよね。
1: あの、一日何かこう過ごし方はどんな感じなん
2: ですか？いや、とにかく作曲をすることと原稿を書くことがもう常に山積してるのでね。朝目が覚めると どういう順番で一日をその仕事をこなすかをスケジュールを練るというのが最初の目覚める前の仕事ですね。
1: でも早寝早起き。
2: いやいや、早寝でもないですね。早起きじゃないです。
1: 何かこれだけは大事にしてるっていうことあるわりなんですか？
2: じゃあ特にないですけども、まあよく歩くぐらいですね。仕事場が近所なもんですから、毎日自宅と仕事場の往復でかなり歩く結果になってますね。
1: はい、作曲のこうイメージってのはどんな時にひらめくと言いますか？
2: 教えてほしいぐらいなんですけど、まあとにかく書かなきゃならないから絞り出すという感じですね。
1: いや、はい。まあ今日はそのご専門の音楽のお話ということではなく、
2: はいはい、
1: あの作家の森村誠一さんとの思い出についてお話を伺 う、はい、何か森村誠一さんと池部慎一郎さん、ちょっと意外な交流という印象もあるんです
2: いや、僕はもともと推理小説は大好きですから、いろんな推理作家のものはたくさん読んできましたけど、その中のお一人であったことは間違いないです。
1: でも親しくなられた初めての出会いと言いますと、
2: うん、はい、それはもう僕が読者であるからではなくてですね、ある時神戸の僕がそれから 何度も付き合うことになった合唱団との、これも合唱団とも初めての出会いだったんですけど、森村さんの詩による合唱曲を頼まれたわけですね。それが最初で84年です。で、物は何かというと、当時大ベストセラーになった悪魔の宝飾という、戦争中に旧満州ですね、中国の東北部のハルビンの近くで日本軍が731部隊っていう関東軍の一帯ですけども、ものすごい優秀な医者の集まりで、あちこちの捕虜を、中国人、ロシア人、モンゴル人、朝鮮人などの捕虜に対して非常に残酷でっていうか過酷な生体実験を施したという記録がありまして、それを暴いたのが森村さんの悪魔の宝飾だったわけですけども、それをこの神戸市役所センター合唱団というところが合唱組曲にしようと思い立ったわけですね。その前に森村さんを呼んで講演をしたりしてるんですけども、この合唱団は日本の大きな合唱の全国組織が2種類あるんですけれども、一つは全日本合唱連盟というもので、もう一つは日本の歌声という組織で、戦後すぐぐらいにその歌声で平和運動をということで始まった。
1: 歌声運動ってありますね。
2: そうですね。その一団です。全国に組織があって、今やもう大きな合唱団なんかもたくさんあるんですけども、その中の中心を成している合唱団の一つが神戸市役所センター合唱団と言うんですけども、そこがこの森村さんに講演を頼んで、その後今度は合唱曲にしようと思い立ってですね、で原作者に詩も頼んで、なぜか理由はよくわからないですけど作曲を僕に頼んできたんですね。でこれが出来上がって初演の日に多分初めてお会いしたんだと思います。
1: はい、だから1984年、この悪魔の宝飾が混声合唱組曲として発表されて、
2: そうですね。
1: はい、その最初に森村誠一さんとお会いになった時の印象というのは、
2: うん、だって森村誠一さんって言ったらもうすでにもう大作家で、非常に著名な方だったわけですから、例えばステージで僕と対談をしたと思いますけど、そういうことはもうすっかり慣れてらっしゃるだろうと思ったのに、っていうか慣れてるはずなんですよ、うん、それなのに例えばステージに出る5分前ぐらいからはですね、そわそわして、トイレに何度も行ったりね、落ち着かないんですよ、緊張しちゃってて。それからその対談や演奏が終わってからロビーでご著書にサインをするしたりするわけですね。そういう時も僕がそばで見てるとものすごく丁寧に筆でゆっくりと楷書も楷書ものすごく硬い感じの字を森村誠一って丁寧に書くんですよね。つまりどこを取ってもその慣れたという感じがない人なんですよね。で僕は そのことに感動したんです。普通人はですね、何でも慣れちゃうもんなんですよね。慣れちゃうとやることがややそのいい加減になったり、その手早くなったり、するのが普通なんだけど、それがない、これだけの方がそのいわば初心を忘れずに、はい、いらっしゃるっていうことに感動しましたね。
1: 私も何回かお会いしましたけれど、はいはい、本当に丁寧すぎるくらいに丁寧な方、深々とご挨拶されたり、うん、どうもありがとうございますとか、いいんですかとか、なんだか本当にもう申し訳ないぐらいの細やかな。
2: そうなんですよね。それはもうその後何度も何度もお付き合いがあったわけですけども、終始変わらなかったですね。でそのこと本当に何度も繰り返しますけども、普通とは違うなと思いましたね。普通の人は皆さん慣れちゃうんですよね。
1: だってあれだけの方ですからね。
2: 自分の著書へのサインなんてパパパってシャラシャラって2秒ぐらいで書いちゃうのがあったのに、あれはどう見ても一人一人にもうものすごく丁寧に時間をかけて書いてるんですよね。もうすごいなと思いました。そういう感じが本当に素晴らしい方だと思いましたね。
1: そしてその悪魔の宝飾の合唱組曲の後、はい、あのいろんなお話もなさり、
2: そうですね。で、まあ、その詩人としての森村さんともその後コンビを組んだのは全部で4回ありまして、はい、悪魔の宝飾の後、戦争中のいわゆる特攻隊ですねの、青年の恋を描いた初恋物語という合唱組曲、
1: はい、
2: それから阪神大震災が1995年1月17日にあったわけですけど、その後に、その震災の鎮魂組曲、これもその先ほどの神戸の合唱団の依頼だったんですけど、初めは別な企画だったんですけど、そこに震災が起きてしまったので急遽方向を変えて震災の鎮魂組曲を書いたということがありました。その後その悪魔の宝飾のコンサートがものすごく度重なってあちこちで歌われている時に、その間にいわゆる 9.11 が起きるわけですよね。それで、9.11 を扱った正義の基準っていう曲をやりました。で都合4回、森村さんと詩人と作曲家というコンビを組んだ結果になったわけですね。
1: そうですか。あの年齢は森村さんの方が10歳
2: ちょうど10歳上ですね。
1: こうお二人のお話っていうのはでもその戦争であるとか平和であるとか、
2: はい、
1: その思いというのはかなり一致して、
2: ね、あの戦争に対しても埼玉県の熊谷の生まれなわけですけど、熊谷っていうところは1945年8月15日の午前中に空襲にあったところですよね。
1: まさに終戦のその日、
2: 終戦のその日の朝空襲にあったところで、その思い出をよく話されましたね。あとちょっと早く戦争が終わってたら空襲はなかったわけですよね。でもそういうつまり運命的な戦場にいらしたということですよね、その森村誠一っていう人は、はい、そういう町で生まれ、 そのことでつまり反省の気持ちってのは嫌が上にも高まったでしょうし、そして悪魔の宝飾を書いたことでより平和への思いっていうのは強くなった、そのことを周囲にいる我々が何とか継承して、それを何だろうな、あちこちに伝播しなきゃならないという思いにさせられましたね。
1: はい、なんかひときわそういったご自身のその強烈な空襲の、しかも終戦の日の 体験っていうことがやっぱり平和戦争への思いっていうものを強くなさってるんですね。
2: だと思いますね。だと思います。というか理由の一つだろうと思いますね。背景にあるものの一つだろうと思います、
1: はいはい、その神戸の市役所の合唱団の皆さんともいろんな交流を森村さんとご一緒になさった、はい、
2: コンサートのたびにその僕とステージで喋ったりする。そうすると終わってから打ち上げ会があって、よくだから森村さんも総席で一緒にお酒を飲みました、
1: はあ、
2: 食べれたり、決してお酒をたくさん飲むっていう感じじゃなかったんですけど、みんなと一緒にワイワイ騒いでおしゃべりしたり、食べて飲んで、楽しむことが大好きだったと思いますね、だからそういう時も全くそのすごい人なんだ偉い人なんだっていう感じは全くさ抱かせない人だったっていうところが本当に素晴らしかったと思いますね。
1: 気さくにいろんなお話を、も
2: う気さくだっていう言葉も使えないぐらい、もう当たり前のように普通に喋ってくださったのが印象的だったですね。稀有な方だったと思います、
1: はい、そして森村誠一さんとの作詞作曲のコンビによる合唱組曲は、はい、その後またいろんな展開を見せたということ で、
2: 特にその最初の悪魔の宝飾に関しては非常にこの曲を歌うことをいわば ほとんどライフワークのように感じているような人が全国にたくさんいましてですね、全国でこの曲が個別にまず歌われ始めたんですけども、はい、その後全国縦断コンサートというのが始まりまして、これまで29箇所あちこちでやってるんですけども、その度に地元の合唱団が結成され、本番の前に全国から集まってくるんですね、
1: はい、
2: で時にはオーケストラで、ほとんどはピアノ伴奏なんですけど、場合によってはオーケストラ伴奏で、僕が指揮をするということ で森村さんが話をする、それが全国で展開されて、多い時は400人を超えるぐらいの合唱団になるんですよね。
1: 迫力ですね。で
2: ステージに乗っからなくてステージを急遽、広げたりですね、板を張って広げたりしてするっていうようなこともありましたね。で全国で29箇所とお話しましたけど、その間に海外も8箇所行ってるんですね。その度に森村さんもご一緒しましたし、もちろん僕の指揮なんですけども、森村さんとステージで喋ったり、あるいは森村さんがお一人で喋ったり、でその後は、どこだろうがみんなでワイワイと飲んで騒ぐといういわば仲間だったわけですね。
1: 海外はどういった国にいらしたんですか？
2: 中国に何度か行ってます、はい、それから韓国にも何度か、その他に、ロシア、それからポーランド、チェコ、それからバルト三国ですね、そのあたりに行ってますね。
1: そういう時は合唱はどういう？
2: 合唱はだから大体海外の場合でも200人以上が行くわけで大変ですよ。
1: そうです。
2: 今でも覚えてるのは、中国に行った時に中国側がバスを9台だったかな用意して、それがもう鎖のようにつながって動くわけですけど、前にパトカーがいて先導するんです。でそれは大げさだからやめてくれっていうことを申し出たんですね。そしたら中国側が、中国じゃもうとにかくそうじゃないと9台のバスが一緒に移動することは不可能だと、パトカーが先導するから一緒に移動できるんであって、もしいなかったらみんな点でバラバラになっちゃうということを中国側の警察が言って、我々も仕方なくパトカーを納得したといういきさつがありましたね。
1: もう大移動大旅行ですね。大移動、
2: そうすごかったですね。そういうそれだけの人数がホテルに泊まったり一緒に夜街へ出たりするんですから、大変な騒ぎだったですね。
1: でもそうやっていろんな国からまた呼ばれて出かけて、そのコンサートをなさるってことが素晴らしいことですね。
2: どこ行ってもやっぱりその結局悪魔の宝飾っていうのは そこに描かれてるものすごく、凄まじい記録というよりは、最終的にはこういうことを人間がやってはいけないのだと、再びこういうことが起きないように反戦平和を誓おうということでまとまると、世界中の皆さんがやっぱり共感してくださいますよね、
1: はい、
2: だからどこ行っても、結果っていうか評判はとても良くて、 ものすごく熱く支持

0: 示されたという感じで、あちこちの講演をやってきましたね。
1: はい、言葉超えてやはりメッセージ思いが伝わるっていうことなんですね。
0: そうですね。もちろん翻訳文がスクリーンかなんかに出るわけですけどね、でもまあ音楽の力もあったというふうには思いますね。
1: はい、先ほどお話にあったあの阪神大震災鎮魂組曲、はいはい、この音楽についても森村誠一さんと池部さんとのコンビで出来上がった、
0: ね、先ほどちょっとだけお話しましたけど、その初めはこの時は全く別な企画で、戦前 の、まあ、その思想弾圧みたいな、暗い記録に関しての、告発を詩にして合唱曲にしようということだったんですけど、この1月17日に大きな地震が起きたために森村さんから言い出し、森村さんが皆さんに提案したんですけど、合唱団や僕に対してこの企画はちょっと先延ばしにして急遽地震の鎮魂組曲を作らないかと
1: 森村さんがおっしゃった、
0: うん、そうそう、それでその提案にみんなその通りだと同意して曲ができたという結果でしたね。8楽章あって演奏するとものすごく45分ぐらいかかる大曲なんですけどもね、すごくこの曲もあちこちで演奏されていて、神戸の移植した神戸市役所センター合唱団はおそらく100回以上歌ってるだろうと思いますね。
1: はい、その8章の内容を少しご紹介しますと、はいはい、第1章激震という第1章から始まっていて、平成7年1月17日午前5時46分、神戸はまだ眠っていた。光の似合う美しい街に黎明が揺れ始めている。今日もまた平和な朝、心地よい暁のまどろみ、布団のぬくもり。突然平和の底が割れ、地表から突き上げられた。タンス、食器棚、本箱、次々に倒れ、砕けるガラス、落下する天井、家が潰れる。暗闇の中に交錯する悲鳴と怒号という下りから始まっていくんですけれども、はいはい、実際の出来事と詩としてのまたまとめていく、
0: そうですね、
1: 難しい詩ですよね。
0: 森村さんは詩人になりかなりたかったって時期もあったようでですね、詩も好きで、僕も実を言うと詩が好きなもんですから、よくあちこちでおしゃべりしてたりする最中に、例えば僕が大好きな立原道蔵の一節をちょっと、口ずさんだりするとすぐ続きを森村さんが言ってくれたりしてね、
1: もういろんな詩がやはり森村さんの体の中にも入ってくるんですね。
0: 楽しかったですね。
1: だから本当に詩人なんですね。
0: そうですね、
1: はい、そしてその先第4章手紙から少しご紹介しますと、はい、少年の手紙。父、母、祖母が死んでしまった時、僕はいつまでも沈んでいないで新しい人生を歩いていこうと思いました。僕は自分だけが助かった時、父、母、祖母の3人が自分の命を使って助けてくれたと信じていました。僕は三人の分、強く生きていかなければならないと思いました。Never give up。あの言葉、今後人生の教訓にさせていただきます。本当に字が汚くて申し訳ございませんでした。沢野健太郎と。
0: それは実際の手紙を孫は詩の中に取り入れてるんですね。
1: はい。でも辛い内容ですけれども、
0: で、ね、
1: でも前に向かっていかなければいけないって思いも伝わってくる。
0: そうですね、はい、でこの組曲の最後はその我が町を、その神戸ですね、を永遠にという、その神戸は死なないぞという、
1: はい、
0: むしろ明るい曲で終わるんですよね、それもあって歌い終わると合唱団の人も聴いてる人も決してその落ち込んだままでは終わらなくて、逆にエネルギーが湧いてくるという感じで受け取ってくださるのが嬉しいですね。それが森村さんも僕も目指した地点なわけですけど、
1: もう本当に 40分ぐらいの対局ですけれども、
0: そうですね、
1: この作曲する池辺さんとしては詩人森村さんのこう詩というのは、
0: 森村さんの詩はですね、実は悪魔の宝飾もそうなんです。で、確か悪魔の宝飾の時は最終的には7楽章なんですけれども、初めにいただいた詩はいくつだったかな、16、7編ありまして、
1: 倍以上、
0: それをもし全て作曲してそれを全て合唱団が歌うとおそらく 3,4 時間かかるんじゃないか、そうすると全員喉が潰れるんじゃないかというようなものなので、それを、作り直したいと。だけどこれだけ素晴らしい詩を作り直すのに、よく我々が使う補作とかね、編作とか、あるいは、解作なんて とんでもない。それで音楽には編曲という言葉があるんだから、編み直すという意味で編詞という言葉はないだろうかって編詞という言葉を僕が作っちゃったんですけども、でそういうふうにして言葉を直したり曲の内容をちょっと組み替えたりするようなことを許してくださるんですよ。で毎回多少はそういうことがあったと思います、この震災組曲は初めから八楽章だったような気がしますけども、中身の言葉や行を変えたりっていうような細かい作業は、合唱団と僕でいくつかあって、それを全て OK してくださるんですよね、一字一句直すだなんていう固いことは言わないところが森村さんらしかったですね。
1: そうですか、だから森村さんの中ではおそらく思いが溢れていて、それを全部書かないではこういられないお気持ちが、
0: そういうことだと思います。
1: はい、でご自分ではそれを多分そぎ落とすっていうことはなかなかそこまではできなかったのかもしれませんね。はい、ではその阪神大震災鎮魂組曲、1995年1月17日より最終第8章我が町よ永遠に、その終わりの部分なんですけれど、ほんの少しお聞きいただくことにいたしましょう。神戸市役所センター合唱団の皆さんで初演のアルバムからお聴きいただきます。

0: 阪神大震災鎮魂組曲から第8章我が町よとはほんの少しですがお聴きいただきました、はい、何か最後はこうちょっと
1: そうです、ね、
0: 明るい希望に向かってっていうようなメッセージを感じる曲で、はい、本当に今いろんな辛い思いの方また能登半島でも大きな地震もあって、ね、皆さんにお届けしたいですね。
2: 能登は僕あの長らく金沢の仕事もしてるもんですから今も、はい、今も金沢にしょっちゅう行ってますし、オーケストラアンサンブル金沢っていう金沢にあるオーケストラの仕事を続けてるものですから、能登半島もすごくショックで、能登の演劇堂っていうところもよく仕事に行くんですよ、はい、無名塾っていう中田達也さんがやってる、ところの仕事を無名塾ができた時からずっとやってるもんですから、能登演劇堂もよく行くし能登のこともよく知ってるもんですから、鎮魂のオーケストラの曲を書きました。
0: それでもうお書きになった、
2: はい、これをその僕がしょっちゅう付き合うオーケストラアンサンブル金沢の演奏でこの前5月に演奏しましたけども、
0: もう5月にその演奏もなさったんですか、はい、そうですね、どんな反響が。
2: あのこれもその、最後は祈りから光へ向かう曲なんですけども、この暗いままで祈りの中で終わっただけではダメだなっていう気がして、この阪神大震災の合唱組曲もそうなんですけども、やはりその最後は光に向かっていかないと、未来に向かっていかないと人間としてはダメだよなという気がして、どうしてもやっぱり最後は明るくしたいんですよね。辛さをなんとか乗り越えようという苦悩の曲だから重かったり暗かったりするんじゃなくて、だからこそ明るくしなきゃならないという気がしてますね、
0: はい。1月お正月からもう半年以上になりますから、
2: そうですね、
0: はい、でもまだまだなかなか難しい部分があるようですけれどもね、はい、本当に一日も早く普段の生活に戻れるといいですね。
2: そうですね。
0: でも本当人事じゃないですね。
2: いやもういつ何が起こるかわからないですし、地震特にまあ地震ということに話を絞れば、地球上どんな地点だっていつどんな地震が起きるか絶対にないっていうと保証は絶対にないわけですよね。どこだって起きる可能性があるし、特に日本は地底や海底のなんだろうな今の仕組みのおかげでいつ起きるかわからないっていうことは間違いないわけですからね。
0: だからこそ
2: そうです、
0: もうそれぞれ別々ではなくってこうみんながつながって
2: そうです
0: 向かっていかないといけないですね、はい。今日はあの森村誠一さんのお話を池部慎一郎さんに伺っているんですけれども、また森村さんのお話戻りますと、まあとにかく丁寧な変わらない方というお話ありましたが、あの何か他にこう思い出すことって終わりですか。
2: なんかね素朴な方でもあったんですよね。
0: 素朴
2: あの例えばねある時僕地方のホテルでね、それは仕事じゃなくてたまたま同じホテルに森村さんもいらしたらしくてですね、
0: 全くの偶然
2: で朝食のレストランでお見かけしたわけですよ。そのお見かけした僕もびっくりしたんだけど、あ声をかけようと思った前に森村さんはどっかでそのビュッフェスタイルの料理を自分のテーブルに持ってきて食べようと思ったけど間違えたらしいんですよ、自分の座席を。本来のその座席にいた女の方がものすごく怒って森村さんに食ってかかってるんですよね。そうすると森村さん平山に謝ってるんですよ。そう、トレイを持ったままね、持ったままそうごめんなさいごめんなさい間違えましたって、そんなこんなね大作家があんなに謝ってって僕はびっくりしてね、すぐ声をかけようと思ったんだけどちょっと立ち尽くして、眺めざるを得なかった覚えがありますけど、そういうところにも森村さんの性格がよく表れてますよね、なんか間違えただけなんだどうなんだ

0: ていうのことじゃなくて、ごめんなさいごめんなさいって一生懸命洗い回るところがすごくある意味じゃ純朴なぐらい飾らない人なんですよね。飾らないし、例えばその先ほどからお話してる悪魔の宝飾のあっちこっちの公演の終わってからの打ち上げパーティーなんかでも挨拶を頼まれると、その悪魔の宝飾の深遠な話や、その日の公演の反響やいろんな話すべきことはあるだろうに、まずはそのパーティーの、並んでる料理の話とかするんですよね。あそこのパーハンバーグは美味しかったとかですね、そういうところものすごくね飾らないというかね、なんていうのか、話を大げさにしない、もう本当に感じたままの、その普通の人が普通に感じる話からまず入っていく、でその後大事な話をなさるわけですよ。そういうその姿勢が素晴らしい方だなと思って、構えないんですよね。構え、自分に鎧を作らない、鎧わない、そういうところが本当に普通じゃできないぐらい素晴らしい人だなと感じましたね。
1: はい、もういろんな世界にご興味がおありで、俳句もなさり、写真もなさり、
0: 写真と俳句をくっつけてましたよね。
1: はい、音楽も詳しいんですよね。
0: 音楽も好きだったし、それから森村さんの小説読んでると、その刑事がですね、コーヒーを飲むときに舌が焼けるほど熱いコーヒーってのは何度も出てくるんですよね。で舌が焼けるほど熱くて、それをブラックで飲むんじゃなくて必ずクリームを入れるんだけど、そのクリームはそのスプーンでコーヒーをかき回して、その流れができる、感情の流れができたところにコーヒー、あのクリームを入れると、その白い流れができる、それを楽しんでから飲むんだみたいな、そういうことが出てくるという、なんか細かいことにこだわるんだなと思うような描写が出てくるんですけど、その通りの方でしたね。で僕もコーヒー大好きだけど、舌が焼けるほど熱いのはダメなんですよ。ちょっと冷め加減ぐらいが好きなので、森村さんそんな熱いの飲めるのかと思って、そういうところも面白い方だったですね。
1: ただ晩年は思いがけない、こう、鬱との戦いということがあって、はい、辛い日々を過ごされて、
0: よくそのあちこちの悪魔の宝飾の公園に奥様と一緒にいらしてたんですけども、奥様がいろいろお話をしてくださって、ちょっと鬱なんですということをおっしゃってましたね。でも本人は普通に明るく接してて、ちょっとおっしゃることが以前とは違ってきたかなと思ったこともありましたけど、鬱という感じを直接は受けませんでしたね。奥様が鬱なんですとおっしゃったので、そうなのかなと思ったぐらいです。
1: やっぱり真面目すぎるっていうことが終わりだったんじゃないかなっていう気もしますよね。
0: そうですね、真面目でしたね、本当に。
1: だから自分をどっか追い込むって言いますかね。でもそれを何年かかかって克服なさって、
0: そうですね、
1: こう老後はどう生きるべきかみたいなことをまたご自分の言葉でおっしゃって、
0: 自分が老いたということを見事なエッセイにまとめてね、老いる意味っていうエッセイ誌があるんですけど、その中にですね、僕は、なるほどと思ったのはですね、その自分は年取ったと、しかし自分は年取ったという文章を書いてるこの自分はこれからの自分に比べれば一番若いですよね。でそれは確かにその通りだけど、普通そんなこと考えないから、そういうふうに考えれば前向きになりますよね。
1: はい、
0: これからこんなに年取ってしまったけども、これからの自分に比べれば今の自分が一番若い、確かにそうだなと思って、すごい言葉だなと思って感動したというか感服したというか、感じりましたね。
1: だからそれまでは全部リセットでゼロになって、そっからまた新しい一日、新しい一年が始まると、
0: すごいなと思って、これは僕も自分の中にしまっとかなきゃいけない言葉だなと思いましたね。
1: だから森村さんご自身がきっとそういう思いを獲得なさって、一歩前に踏み出せたのかもしれませんね。だからこそ説得力がある言葉ですね。
0: そうですね、本当にそうです。説得力っていうか、もう本当にその通りだとしか言いようがないです。
1: はい、もう池部さんも81歳が、まあ、9月半ば近づいてますが、はい、うすね、うん、もう今まさに少年のままと言いますか、ゼロからの一歩が始まってるんですね。
0: これからを考えれば

0: 思い出が蘇るし、森村さんの話になりますよね。だから生きてる、我々の心の中では森村誠一さんはまだ生きてるという感じですね、
1: はいはい。まあ、小説も残って私たちは何度も読めますけれど、また音楽っていうのは別の意味も持ってこう人々に届いていくってことがあるんですかね。
0: そうだと思いますね。歌ってるのは皆さんの前にいる合唱団や、指揮してるのは僕だったりするけども、この中で実はこの声を上げてるのは森村誠一さんですよっていうことを伝えたいですね、
1: はい。だから森村さんはまた小説に書いたり、そのドキュメントとしてお書きになったものとは違ったこう歌の世界での手応えみたいなのをお感じになってたんでしょう
0: ね。もちろんそうだと思います。ですごく好きで、だから毎回客席でじっと聴いてらして、みんな歌ってる仲間や演奏してるみんなを、森村さん自身がとても大好きだったですよね。我々も合唱団のみんなも森村さんのこと大好きで、そんな大作家だということよりもなんか突き抜けて仲間としてみんな大好きだったという感じがありましたし、その思い出が今も蘇ってきますね。
1: そして池部さんご自身は今後こうどんな音楽世界をやることがなんかいっぱいありそうですけど、
0: いっぱいあるんですよね。で僕は去年80になった時に、これまでやってきた仕事は全て依頼された仕事で、本当にそうなんですよ。依頼されて帰ってきたものばかりで、悪魔の飽食だって最終的にはいろんなところで自分自身で活動してるけれども、そもそもは神戸の合唱団からの依頼なわけですし、作曲するってのは最終的にはその曲を書きたいと思わなきゃ書けないんですけども、最初はどっからかの依頼であると、
1: はい。
0: だからそれもなしで、これからは誰からも頼まれないのに自分で発想して書いていきたいってことを去年80の時に言ったんですよ。そうしたら、そういうことを言ったのにものすごく依頼が舞い込んできてですね、ちょっと違うじゃないかと思ってるんだけど、で初めて誰からの依頼でもなく書いた曲が、先ほどちょっとお話をした能登の地震への鎮魂首曲のオーケストラ曲なんですよね、
1: はい。
0: だからそういうことでも僕にとってはとても意味が大きかったんですけれども、これからはその山積してる依頼されたものを書かなきゃならないんです。目の前にたくさんぶら下がってまして、その他に書きたいものもあるので、この書きたいものがあるっていう間はやっぱり死ねないかなとは思ってますね。
1: もうずっと青春と言いますか、ゼロからのスタートが毎日毎日繰り返されるかと思いますので、具体的にはこう書きたい曲のイメージっていうのは終わりなんですか？
0: あります。もう実際に書く作業をやってる時間がなくてもですね、頭の中ではどんどん進行してるんですよね。だからいろんな曲がもう頭の中ではかなりできてるっていうのはいっぱいあるんですけど、書いてる暇がないっていう感じがあります。
1: まずは依頼された作品を仕上げるっていうことがあるので、
0: そうですね、はい。
1: なかなかご自分のこう世界を実現するのにはまだまだちょっと時間が先になってしまうかもしれませんね。
0: そうですね。そうすると、はい、ね、そこまでは生きてなきゃならないかなという。
1: いやいや、ますますお元気で、でもお体は大事になさって、
0: はい、
1: 素敵な音楽をたくさん私たちにお届けくださったらと存じます。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール放送。今夜は作家の森村誠一さんについて、作曲家の池部慎一郎さんのお話でした。明日のこの時間は関西発ラジオ深夜便です。人ありて街は生き、街に幸せを届ける珍丼屋でありたいと題して、珍丼屋さんの林幸次郎さんの話をお届けします。ではここで音楽を一曲どうぞ。マントバーニーオーケストラの演奏でスマイル。

マントバーニオーケストラの演奏でスマイルをお聴きいただきました。では続いては深夜便の歌です。6月と7月は矢井田ひとみさんの I'm OK になりました。この I'm OK、 作詞も作曲も歌も矢井田ひとみさんご自身が担当されてるんですよね。その矢井田さんからのメッセージがあります。深夜は静けさの中でそれぞれが自分の心と向き合う時間。深夜便の歌に決まって疲れた体と心を優しく包むふわふわの布団のような曲にしたいと思いました。そして深夜だからこそこの世界は愛でいっぱいというメッセージを届けたい。思い通りにいかないこともいっぱいあるけど、この曲で皆さんの心に少しでも寄り添えたら嬉しいです。あなたのお布団になりたい。ぜひいっぱい聴いてください。これが矢井田さんからのメッセージです。作詞作曲歌、矢井田ひとみさんの I'm OK。

0: 深夜便の歌、矢井田瞳さんの I'm OK をお聞きいただきました。ではここで番組のお知らせです。
1: 高橋美鈴です。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集。候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本かの子寿司、林文子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人魚、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
0: それでは天気概況です。今日は梅雨前線、日本の南に停滞します。西日本の南を低気圧が東へ進むでしょう。北日本や東日本はオホーツク海に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。太平洋側には湿った海風が吹き、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。

0: アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。日本を訪れている UNDP 国連開発計画のガザ事務所トップのアレッサンドロ・ムラキッチ氏が NHK の取材に応じ、パレスチナのガザ地区について停戦合意が発効した後も現地の状況は不安定で脆弱だとして、日本や国際社会に支援の継続を訴えました。ガザ地区では去年10月、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、イスラエル軍が地区の半分以上を支配する状況が続いていて、復興計画にも影響が出ていると指摘しました。さらにガザ地区の保健当局が停戦以降900人以上が死亡していると発表していることについて、ムラキッチ氏は、現地の状況は依然として不安定で非常に脆弱な状態にあると述べました。ムラキッチ氏は、ガザ地区ではイスラエル軍の攻撃などで発生した6800万トン以上に上ると推定されるがれきが復旧の大きな妨げになっていると説明しました。その上で、日本が去年からおよそ1840万ドルを拠出し、がれきの撤去などを支援しているとして、撤去できたがれきは全体の 0.5% にも満たないが重要な第一歩だと述べ、日本を含む国際社会に支援と関心の継続を呼びかけました。中東情勢によるナフサを原料とする石油化学製品の生産量が減少する中、薬の容器などの供給も不安定となっていて、医療の現場にも影響が広がっています。東京墨田区の調剤薬局では、プラスチック製の軟膏容器や粉薬や錠剤を入れる分包紙などについて、納期が1ヶ月以上かかるものや目処すら立たないものも出てきているといいます。このため一部の商品は取引がなかった業者に発注して賄っていて、仕入れコストは上がっている上、これまでの蓋と色が違うため、使い慣れていない患者が薬を間違えて使用しないか懸念しています。青森県内の歯科医院では、中東情勢の影響で治療で使用する医療用の手袋などの石油由来の製品が手に入りにくい

上に上がっているということです。青森県歯科医師会の会長も務めている歯科医院の福士健二院長は、中東情勢をきっかけに廃業するところが出てくれば、歯科医がいなくなる地区が増えるのではないかと心配している。経営が悪化した場合の支援策を考える必要があると思うと話していました。宮城県登米市にある塗装店では、中東情勢の影響で住宅のリフォームに使うシンナーの仕入れ価格がアメリカなどによるイランへの攻撃前と比べておよそ2倍になっているということです。塗装店の伊藤光輝代表は、国や県には零細企業を助ける経済的な施策をいち早く考えて動いてほしい、先が見通せず安心して借り入れをできる状態で借り入れをできる現状ではないので、返済が必要ない給付金を検討してもらいたいなどと話していました。株と為替の値動きです。4日のニューヨーク株式市場では、イスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと伝わったことで、イラン情勢をめぐる不透明感が和らいだとして買い注文が広がり、ダウ平均株価は前日の終値から一時前日の終値から900ドルを超える値上がりとなりました。現在は前日の終値より890ドル4セント高い51,577ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 35.946 下がって 26,818.030 となっています。外国為替市場円相場、1ドル159円98銭から99銭、1ユーロは185円95銭から96銭となっています。2時のニュースでした。

6月5日金曜日午前2時5分を回っているところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、スライストーンの作品集、3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手ディック・ミネさんの作品集、そして4時台は明日への言葉、明日に向かってスーパーレディーゴーというタイトルでシンガーソングライターの中村あゆみさんの話をお届けします。さあ、ではロマンチックコンサートです。70年代のソウルミュージックを振り返る上で欠かせないファンクミュージックの立役者、スライストーンの作品集です。短い印象的なフレーズをギターが繰り返し刻んで、ベースとドラムスが生み出すビートで体が自然にリズムに合わせて動き始めてしまう、この高揚感を感じさせるのがファンクだと私は思っています。ジェームス・ブラウンが出発点と言われるサウンドですけれども、そのファンクを進化発展させたのがスライストーンです。ではこの曲から、1968年発表、シング・ア・シンプル・ソング。

0: again.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Okay. Okay, now.
2: Sing a simple song でした。演奏しているバンド Sly and the Family Stone は黒人、白人、男女混成という当時としては異例のバンド編成でした。スライの弟と妹もメンバーですのでファミリーという名がついているんですけれども、身内だけではなくて全ての人種、性別をファミリーと捉えたネーミングなんですね。さあ続いてはスライ&ザ・ファミリー・ストーンの初ヒット曲、ソウルとロックの音楽性をミックスしたようなそれまでにないスタイルの楽曲でした。1967年発表、ダンス・トゥ・ザ・ミュージック。

ダンストゥーザミュージックでした。続いては1969年を映し出したと評価されているアルバムからスタンドです。己の信念、人間としての尊厳のために立ち上がれといったメッセージを公民権運動や人種差別の状況に重ねて歌っています。この曲が収録されたアルバムは300万枚以上が売れて、スライストーンの全盛期がスタートしました。1969年発表、スライ&ザ・ファミリーストーンのスタンド。

スタンドでした。この番組をお聞きの皆さんの SNS ですが、みそかつさん、今夜スライストーンだから夜更かしというポストがありますね。それから堀井正人さんが、ファンシーとヤンキーの合体ファンキーな夜もなかなか素敵です。うまい表現ですね。仕事はかどりそうですというふうにポストされています。お仕事中なんですね。さあ続いては I want to take you higher という曲です。1969年のウッドストックフェスティバルでの演奏、長年後世に伝えられるほど熱量あるものでした。で、このウッドストックフェスティバルというのは、ベトナム戦争の泥沼化など社会が揺れる中、愛と平和と音楽を掲げて行われた野外フェスティバルです。40万人以上が集まった音楽史における最大の野外フェスというふうに言われていますよね。その会場でスライ&ザ・ファミリーストーンが演奏したうちの一曲が I want to take you higher。 生きるために歌い、踊り、自分を、そして気分を高揚させようという歌です。 I want to take you higher。

I want to take you higher でした。続いては、人種や階級、ライフスタイルの違いから生まれる対立を批判して共生を呼びかけたメッセージソングです。 Everyday People。

1969年の曲エブリデイピープルでした。続いては1970年代の現実に言及した作品です。ラブ、愛と憎しみ、ヘイトをかけたラブンヘイトという曲です。黒人と白人など分断による疲弊が進む中、愛と憎しみといった相反する感情が同時に存在する葛藤が描かれています。1971年発表、ラブンヘイト。

ラブンヘイトでした。ラジオ聴きのあやさんのポスト、スライストーンかっこいいな、良い曲は時代を超えるっていうふうにポストされていますけども、このラブンヘイト、そうですよね、今から55年前の曲なんですもんね。さあ次はファミリーアフェアという曲です。

しがらみを淡々と歌っていて、人間関係の複雑さ、光と影がテーマとなっています。で、この曲が収録されたアルバムは、当時多くの人が感じていた夢や希望の喪失感を反映しただるさと諦めのファンクと語られる問題作だったんですが、後にプリンスや1990年代以降のアーティストに大きな影響を与えて、スライのキャリアの最高傑作として語られています。1971年のアルバムから、ファミリーアフェア。

ファミリーアフェアでした。さあ、続いての曲はリズムボックスを使ったチープなサウンドに重々しくリズムセクションが絡んでくるシンプル&クールなファンクナンバーです。ささやくように、時にはあえぐようにシャウトする変幻自在のボーカルが聞きどころです。1973年発表、In Time。

インタイムでした。続いては親しみやすいポップな楽曲性もあって数多くのアーティストにカバーやサンプリングされている作品です。 If you want me to stay

If you want me to stay でした。さあ次はケセラセラです。明るくテンポの良いドリステイのバージョンとは違って独特の華やかさ、虚しさを感じさせます。1973年の曲です。スライストーンのケセラセラ。

なんとかなる、なるようになるさと心にしみるように歌うスライストーンのケセラセラでした。ロマンチックコンサート、今夜最後は1969年に発表したシングル、サンキューです。黒人も白人も男性も女性も一つのグルーヴを目指して一緒に演奏する。サンキューは当時のヒットチャートで首位に輝きました。ホーンセクションとリズム隊の絡み、うねるようなグルーヴ感が魅力で、1970年代のファンク流星の方向性を示したと言われています。スライ&ザ・ファミリーストーンのサンキュー。

0: スライ&ザ・ファミリーストーンのサンキューを聴きいただきました。ハーレーのりさんのポスト、これぞファンクしている曲ですねというふうにされていますが、そうですよね。ここまでお聴きいただいたように、ダンス・トゥ・ザ・ミュージック。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は、先の自民党総裁選挙などで自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことをめぐり、新たに公開された関係者のやり取りだとする音声の内容を確認したものの、動画の作成に関するものはなかったと説明しました。文春オンラインは、先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことに関連し、おととい動画の作成に関わった男性と高市総理大臣の秘書が去年開いたオンライン会議の様子だとする音声を公開しました。高市総理大臣は昨日午前の衆議院予算委員会で音声について問われたのに対し、確認しようと思ったら会員制の有料オンラインだった、私の面識のない方の言い分をイメージ操作して報道してきたところの会員になろうとは思わず確認できなかったと述べました。これに対し中道改革連合は音声を確認するよう求めました。このあと高市総理大臣は昼の休憩の時間帯に音声データを文字に起こした内容を確認したとした上で、午後の質疑で、他の候補を批判する動画の作成などの内容ではなく、広く国民の声を聞くためにはどうしたらいいのかといった内容だったと説明しました。 脱炭素社会の実現を目指し、民間企業と政府による官民の会議が発足し、水素で走る燃料電池車のトラック向けにおよそ1300キロの輸送網を整備する方針を新たに打ち出しました。この会議はトヨタなどの自動車メーカーや金融機関など幅広い業種の民間企業のほか、経済産業省や国土交通省、環境省などがメンバーで、昨日都内で初会合が開かれました。この中で水素で発電して走行し、二酸化炭素を排出しない燃料電池車のトラック向けに、福島県と福岡県の間およそ1300キロの輸送網を整備する方針を新たに打ち出しました。参加企業が政府の補助を活用しながら、今後10年で高速道路沿いなどに水素ステーション30カ所を追加で整備するほか、燃料電池車のトラックおよそ1500台を運行して輸送に利用する計画です。水素が普及するには価格が高いことが課題ですが、需要を拡大することで価格の引き下げを目指したいとしています。出席したトヨタの佐藤浩二副会長は、多様なエネルギーを確保するエネルギー安全保障の観点でも水素は注目を集めていて、今回の取り組みは大きな意味合いがある。輸送に関わる産業が先頭に立って官民で取り組んでいきたいと述べました。南太平洋のソロモン諸島のワレ首相は、先月の就任後初となる外国訪問としてオーストラリアを訪れ、アルバニージー首相と首都キャンベラで会談し、共同声明を発表しました。この中では両国が安全保障面での連携の重要性を再確認し、関係を一段と強化するために包括的な条約の締結に向けて協議を進めることなどが確認されています。ワレ首相は就任前、中国との外交関係を中国との外交を重視してきたこれまでの政権を批判していて、2022年に中国と結んだ安全保障協定について内容を再検討する意向を示しました。ソロモン諸島は2019年に台湾と断交して中国と外交関係を結び、2022年には安全保障協定を締結するなど急速に中国との関係を深めていましたが、方針が転換される可能性があります。オーストラリアも海洋進出を進める中国が周辺海域で活動を活発化させていることに警戒を強め、オーストラリア周辺の島しょ国との連携を強めています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

6月5日金曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この時間、東京はまだまだ闇の中ですけれども、あと50分もすると札幌はもう夜が明けてしまいます。この後5時までの番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、そして4時台は明日への言葉、明日に向かってスーパーレディーゴーと題して、シンガーソングライターの中村あゆみさんのお話をお届けします。では日本の歌、心の歌、今夜はリック・ミネさんの作品集です。戦前から戦後にかけて日本のジャズ界を牽引して、数々の流行歌もヒットさせた大御所ですよね。早速まずはこの曲から。終戦直後にヒットさせた曲、夜霧のブルース。

作詞は島田欣也さん、作曲は大久保徳次郎さん。昭和22年に発表した夜霧のブルースでした。リック・ミネさんは明治41年生まれ。日露戦争後の発展期にあった頃で、ブラジルへの移民が本格化するなど、日本と世界のつながりが大きく広がった年です。学生時代からジャズバンドを結成。卒業後に淡谷のり子さんに見出されてデビューします。ブロードウェイミュージカルの楽曲に日本の詩をつけて歌ったら、これが大ヒット、ミリオンセラーデビューとなったんです。日本語の詩をつけたのはリック・ミネさん本人です。作曲はハリー・アクストで、昭和9年の歌です。ダイナ。

ダイナでした。この歌を聴くとディック・ミネさん、ジャズシンガーだっていうことがよくわかりますよね。では当時の歌からもう一曲、スイングしなけりゃ意味ないよをおかけします。この曲の元はデューク・エリントンの It don't mean a thing if it ain't got that thing that thing なんですね。日本語の作詞は島田金也さん。日本語のタイトルはスイングしなけりゃ意味ないよ。

昭和10年の歌、スイングしなけりゃ意味ないよでした。ティクミネさんはこのように外国の曲を日本語で歌うスタイルを確立して、自らも訳詞や編曲、ギター演奏もこなすマルチな才能を発揮していました。で、そのディクさんが大学時代から好きだった音楽がハワイの音楽なんですね。アメリカ映画の恋の走馬灯の主題歌、アイルランドの娘をハワイアン風にアレンジして歌ったり、リンゴの木の下もウクレレやスティールギターの音色でハワイアン調にしたりと、プロになってから

らも楽しんで歌っています。ではその2曲を続けてお聴きください。昭和11年発表のアイルランドの娘、そして昭和12年発表のリンゴの木の下で。

アイルランドの娘の日本語作詞は島田欣也さん、リンゴの木の下での日本語作詞は柏木実さんでした。ジャズソングを歌っていたディック・ミネさんが和製の曲でもヒットを飛ばしたのが星玲子さんとのデュエット、二人は若いでした。あなたなんだいっていう掛け合いの歌詞を書いたのは玉川英二さん。これは佐藤八郎さんの別名なんです。作曲は古賀政男さん。昭和10年の歌、二人は若い。

ビッグミネさんと星玲子さんとデュエットで2人は若いでした。この曲を聴いて昼特急さんはポストで2人は若い離婚調停中だったのかというふうに、面白くポストされています。ありがとうございます。さあ、ビッグミネさんの曲ですけれども、続いては昭和13年の曲、旅姿3人男です。ビッグミネさんにとっては珍しいまた旅ものですよね。でこのレコード、歌はディック・ミネではなく、ミネ・コウイチと書かれています。ディック・ミネさんの本名は、ミネ・トクイチなんですけれども、レコードを発売するにあたって、日本の流行歌は日本の名前で歌った方がいいだろうと判断されて、さらに、トクイチよりもコウイチの方がよかろうと、本人が知らないうちに勝手に変えられたそうです。作詞は宮本旅人さん、作曲は鈴木哲夫さん、歌は峰浩一さんことディック・ミネさんで、旅姿三人男。

リック・ミネさんが歌う旅姿三人男でした。続いてはタンゴです。日本が本格的な戦時体制と突入した昭和13年に出されました。バンドネオンの響きがアルゼンチンタンゴをイメージ

ある雨の午後でした。この単語の歌が収録されたレコードの B 面はブルースが収録されていました。上海ブルースです。ある雨の午後と上海ブルースは作詞者が和気哲、北村雄三と別々の名前になっているんですが、どちらも島田欣也さんのペンネームです。作曲はどちらも大久保徳次郎さんです。リック・ミネさんが歌う上海ブルース。

上海ブルースでした。終戦から2年、昭和22年には女性歌手藤原千孝さんとのデュエットで長崎エレジーを発表します。映画の主題歌で、その映画にディック・ミネさんも俳優として出演していました。作詞は島田欣也さん、作曲は大久保徳次郎さんで、長崎エレジー、新たに吹き込み直した音源でお聴きください。

のセリフが一言だけ入っていて、その場の情景が目に浮かんできます。作詞は清水みのるさん、作曲は平川奈美流さんで、雨の酒場で、これも新たに吹き込み直した音源でお聴きください。

る酒。おい、もう寄せよ。飲んだとて悩みが消えるわけじゃなし、よほど寂しくな

0: おい、もう帰ろうや。
1: 夜も更けた、小雨の道が遠いなら、せめてもん送ろう。

雨の酒場でという曲でした。さて、時代がぐっと現代に近づいて昭和57年にはディック・ミネさんが姉さんというふうに慕っていた淡谷のり子さんとデュエットをしました。二人合わせて150歳のデュエットと当時話題になりました。作詞は石坂正夫さん、作曲は市川翔介さんで、モダンエイジ。

リックミネさんと淡谷のり子さんのデュエットでモダンエイジでした。日本の歌、心の歌、今夜最後は泣くな妹よ妹よ泣くなの歌い出しでおなじみの人生の並木道です。作詞は佐藤宗之助さん、作曲は古賀政男さん。昭和10年発表の曲ですが、新たに吹き込み直した音源でお聴きいただけます。リックミネさんが歌う人生の並木道。

0: 人生の並木道、日本の歌、この歌。今夜はディック・ミネさんの作品集をお届けしました。では天気概況です。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。衆議院憲法審査会では、国民投票をテーマに集中的な討議が行われました。自民党が投票環境を整備するための国民投票法改正案を今の国会に提出する意向を示したのに対し、中道改革連合は広告規制についての議論も合わせて進めるべきだと主張しました。憲法改正の手続きを定めた国民投票法をめぐっては、4年前自民党、公明党、日本維新の会などが公職選挙法に合わせて投票環境を整備するための改正案を国会に提出し審議入りしましたが廃案となり、自民党は今の国会に改めて提出したいとしています。こうした中、昨日の衆議院憲法審査会では、国民投票をテーマに与野党が集中的な討議を行いました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は、公職選挙法で措置された項目は速やかに国民投票法に反映させるべきだ、公職選挙法改正の審議でも特に異論はなく、賛同会派と提出の準備を進めているので、次回の審査会で速やかな審議を行いたいと述べました。中道改革連合の笠井宏一氏は、法改正については各会派の合意が形成され、 放送やネット広告の規制に関する議論を積み残すことなく、一定の結論を得る旨が担保されるのであれば、ぜひ前に進めたいと述べました。日本維新の会、国民民主党、参政党、チーム未来は、すでに公職選挙法で実現している内容であり、速やかな合意を得やすいなどとして賛同する意向を示しました。一方、共産党は国民の多くは改憲を求めておらず、そのための法整備は必要ないと訴えました。暑さが厳しくなる時期を前に、流通大手の大型施設では今月から最高気温が40度以上の日、酷暑日への警戒を呼びかけるなどの対応を始めています。それによりますと、気象庁が今年4月最高気温が40度以上の日を酷暑日と呼ぶと発表したことを受けて、今月から全国130余りの施設に設けたモニターで酷暑日についての周知を始めたということです。また酷暑日となった場合には館内放送で知らせるとともに、こまめな水分補給などを呼びかけるとしています。このほかグループでは、暑さを一時的にしのぐクールスポットとして休憩スペースの椅子を増やすなどした店舗を、今年は去年よりもおよそ500多い5000店舗ほどに増やしたいとしています。イオンモールのマーケティング部長武田忍さんは、近年は暑い年が多く、夏場は来館者数や滞在時間も伸びる傾向にある。暑さ対策へのニーズの高まりを感じているので、涼しく安心して過ごしてもらえる場所を提供していきたいと話していました。一方、大手コンビニ各社などでも暑さが厳しくなるのを前に、一部の店舗で店内や休憩スペースを開放するなどの動きが始まっています。今月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会で、グループ F の日本は現地時間の14日に1次リーグ初戦でオランダと対戦します。オランダは3日、グループ J のアルジェリアとホームで強化試合を行いました。世界最高のセンターバックと評されるイングランドプレミアリーグリバプールのファンダイク選手や、スペイン一部のバルセロナでプレーする司令塔のフレンキー・デヨング選手など、豪華なタレントを擁するオランダは、再三チャンスを作ったものの得点には至らず、前半を折り返しました。後半も主導権を握ったオランダでしたが、41分、左サイドから突破されると、そのままシュートを決められて先制を許しました。オランダはアルジェリア相手に最後まで得点を奪えず、0対1

0: 6月5日金曜日午前4時5分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。本当に夜明けの時刻早くなってきましたよね。東京はあと20分ほどで日の出を迎えるんですが、もう空の方が少し明るみを増し始めました。仙台4時14分の日の出、東京4時26分の日の出ですよね。ではこの4時台、明日への言葉をお届けします。今朝は明日に向かってスーパーレディーゴーというテーマで、シンガーソングライター中村あゆみさんの話をお送りします。中村あゆみさんは1966年に大阪府で生まれ、福岡県で育ちました。1984年、18歳の時にシングル「ミッドナイト・キッズ」でデビュー。翌1985年には3枚目のシングル「翼の折れたエンジェル」がコマーシャルソングに起用されて大ヒットしました。で、その後シンガーソングライターとして活躍されるとともに、2021年からは女性アーティストたちによる音楽フェスティバルを主催されています。大倉淳健ディレクターが伺いました。
1: 明日への言葉、今日のゲストはシンガーソングライターの中村あゆみさんです。どうぞよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。中村あゆみです。
1: いや
2: 、はい、
1: 先月ですね、5月の10日、あゆみさんがオーガナイザーを務められた音楽フェス、スーパーレディーフェスティバル2026、シーズン5、NHK ホールで見させていただきました
2: ありがとうございました。お忙しい中に、
1: いやいやいやいや、スーパーレディーフェスティバルとなっておりますけど、
2: はい、
1: 大黒摩季さん、
2: はい、
1: 一青窈さん、
2: はい、
1: 小柳ゆきさん相川七瀬さん、ひとみさん、
2: はい、
1: 土屋アンナさん、そしてそれを取り仕切るオーガナイザーが中村あゆみさんと。
2: そうですね、もう圧が強いもうね、他の例えばイベントとか、フェスに呼ばれても、結構メインを飾るような人たちばっかりなんですね、やっぱりそれを一度に集結 してもらって、もともとこちらはスーパーレディって今年、
1: はい、
2: 名前が変わったんですけど、ちょうど2021年に、コロナの真っただ中に、ママにホリデーをっていうことで、ママホリというタイトルで、コロナで疲れたママたちをママアーティストたちが元気にするっていうところから、AFF 文化庁のお力添えをもらって、あの頃私たちも本当に歌う場所がなくて、
1: そうですね。
2: そんな状態でやっぱり、そしてもう普通の方たちも、もう家にいたら、パパは帰ってくるわ、リモートが始まってね、子どもの託児所が預かってもらえないわね、
1: そうか、
2: もうママたちが結局てんやわんやでストレスがどんどんかさむって、私も普通の方のお友達って結構たくさんママ友達がいるんで、その両方の情報をもらってて、当時のプロデューサーと、これはなんとかできないかなっていうので立ち上げたのがママにホリデーでママホリだったんですね、でちょうどその1回目のゲストがレベッカののこちゃん、でマックス、そして土屋アンナ、相川七瀬、ひとみちゃんっていう、こういう感じで、スタートしたんですね、でその頃は品川のそんなにたくさん入るところじゃない800人ぐらいのところに、それでもやっぱりいっぱいになっちゃったんですけど、でその時もう前、私30何年越しにレベッカののこちゃんと一緒に野音をやらせてもらったことがあって、
1: 日比谷の、
2: いつかもう一度のこちゃんと一緒にできればなっていうので、お声かけさせてもらったらいいわよって言って出てもらったんですね、でこれすっごくあゆみちゃんいい企画なんだけども、ママになれなかった人とか、そういう方もいらっしゃるから、ゆくゆくはそういう大きな意味でちょっと考えた方がいいねっていうことをアドバイスしてくださってたんですよ、で2回目も、彼女も出てきてくれて、そして2回目からは立川の方にある、結構今もう生まれ変わった立川っていうぐらいすごく、ここを選んだ理由は、前に昭和公園があって、結局緑と街のバランスが良くて、子供も一緒にバギーに乗ってくるっていうね、そういう環境としてはすごくいいなっていうのって、ちょっとステージガーデンさんに3年ほどお世話になったんですよ。 で、まあ、そこは2500人ぐらい入るとこなんで、うん、まあすごい規模がどんどん大きくなって、うん、最後はその立川市もみんなで応援してあげるっていうような形になって、すごくいい感じに。3回目からシングルマザーシングルファーザー支援と一人親支援、そしてあの子ども食堂、まあ、そういうことをやられてるあの団体、あの未来の形さんというところに募金活動ともしたものを支援させていただくっていう形に、まあ、支援される側からあのコロナもちょっとずつ収まってで支援をするさせていただく側っていう風になってきて、うん、でその時にね、いつもだから40組だから親子で来ていただくんですね、
1: はい、
2: ライブに、
1: うん、
2: でその時のそのメールがもうなんか感動的なメールをやっぱりくださって、うん、そしてやめるにもやめれない
1: 観客のご意見を聞いたら、
2: そうですね、
1: 感想を聞いたら、
2: やっぱりね、これね、立ち上げるってこのメンバーを揃えながら、ああ毎回、去年なんかは一昨年2024年は愛ちゃんとかも、
1: はい、
2: あと相田翔子ちゃんとか、
1: うん、
2: まあそれそうそう斉藤由貴ちゃんとか、はい、そうそうたるメンバー毎回呼ぶので、
1: あとキロロ、ね、
2: そうですそうです、はい、玉城ちゃんも沖縄から来てくれたり、
1: うんうん、
2: まあとにかくすごいメンバーが出てくるので、もういろんな意味で大変なわけですよ。
1: もうこれスケバン大集合ですからね。
2: そうですでそれはそれでまあすごい盛り上がってね、
1: はい、
2: 毎回盛り上がるんだけど、これをやるになるとやっぱスポンサーもね、スポンサーさんもいるし、
1: うん、
2: もういろんなことでもうホームページから何から細かいことから大きなことまで全部やこう取りまとめていかなきゃいけないので、うん、いやもう本当にで一回やっぱりもうちょっとメジャーにするので、
1: うん、
2: 中心部に持っていこうと立川から、
1: はい、
2: で私はもう一択だったんですよ、
1: うん、
2: NHK ホールが取れないんだったらもう手を引くと、
1: うん、
2: 思って、
1: うん、
2: イベント会社さんに、
1: はい、
2: あの志願していただいて、うん、エントリーしてもらったら、うん、通ってしまうっていう
1: ど真ん中ですからね、渋谷の、はい、
2: そうなんですよ、はい、NHK ホールしか嫌だったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: もう私の中ではっきりこだわりがあったんですよ、
1: うん、
2: やっぱりみんなの憧れるホールですし、大人女子フェス的な、
1: うん、
2: ちょっとこうほらおしゃれをして、
1: そうですね、
2: そうなんですよ。そして、うん、なんかやっぱりそういう支援活動もこれ起きなくできて、だからそういうその背景を考えたらもうぴったりの場所だったんです。
1: 3500人ですからね。
2: そうですそうです、
1: ほぼ満席でしたね。
2: もう満席でしたね。いやもう本当 あのご招待はシングルマザーシングルファーザー一人親 あの今回は足長育英会のとやっぱりそういう支援活動をなさってるところにあの寄付させていただくっていうことであのやるんですけども、来年もやっぱり絶対にここに来たい、帰ってきたい。
1: また次のメンバーも楽しみですね。もう、
2: はい、もう今からだからそれ
1: もうこの本当スケバンばっかりだわ。もう
2: やっぱりあのね、うん、NHK ホールって私たちはあの特別なんですよね。
1: あ、
2: で
1: そうですか。
2: そうなんですよ。あの昔本当にあの翼の折れたエンジェルが、はい、大ヒットした時に一度お声をかけていただいたんですよ、
1: はい、
2: 紅白に、
1: うん、
2: それを当時のプロデューサーがねお断りしてしまったんですよ。
1: なんで
2: 私後から聞いてもう眠れないぐらいに倒れそうになったんですけどあのその頃はテレビに出ないというようななんかそういう、私はベストサウンドでも、
1: うん、
2: あのそれこそ、馬場博文さんとかに、うん、と一緒にお世話、難波さんとお世話になったりしててすごい出させてもらってたんですよ、
1: うん、
2: だけどもなんか売れてその時にその当時のプロデューサーがいやテレビは出ない方がいいとか言って、もうだから紅白出れずじまいで、せめて自分が企画するフェスティバルは、まあ、あの大人女子フェスっていうかちょっと平均年齢が少し高めになるので、はい、ちょっとおしゃれをして、
1: うん、
2: そしてその、 あの来る時帰っていく時も全部満喫で

0: いるって言っても、やっぱこの中心部はもう私は NHK ホールしかないっていうのがあったので、
1: それでこのステージでの MC でもおっしゃってましたよね、
0: はい、
1: 今年の紅白、
0: 紅白にもう赤いちゃんちゃん子じゃなくて衣装を着て参加したいですって言ったの。
1: そういえば今年、今月、
0: はい、
1: 還暦を迎えられるんですよね。
0: そうです、60歳です。
1: 奇跡の還暦ですね。
0: ありがとうございます。
1: もう、すごいですね。
0: ざっくりデビューして41年、今年42年になりました。
1: そうか、
0: そうです。
1: デビューされたのが
0: 1984年ですね。
1: 4年ですよね、はい、42年。
0: そうです。
1: でも42年ずっと歌ってこられてたんですね。
0: いや、10年間ぐらいちょっとお休み、子育てとかいろいろあったのでお休みをしてたんですけど、うん、まあ、38の時に復帰をもう一度しまして、うん、まあ、それからずっと約また20年ほどお世話になってるっていうことですね。
1: じゃあそこら辺のお話をちょっと聞きたいんですが、
0: はい、
1: まずデビューされたのはどういうきっかけだったんでしょうか。
0: デビューしたきっかけは、うん、泥棒に入られたことがきっかけちょうど私の今のマネージャーいますよね、
1: はいはい、
0: でちょうどその頃六本木で本当に遊んでて、で声をかけていただいた人が
1: ちょっと待ってください、六本木で遊んでるって言ったら簡単にさらっとおっしゃいましたけど、はい、まあ遊んでおられたんですね、
0: はい、そうですね、若い頃にね、はい、もう今もかなり何十年も経って時効かなっていうことで、その時に六本木である女性に声をかけていただいたんですね、うん、であなたね、うちではできないけどその顔と声が一致しないところがすごい魅力的だから、
1: ハスキーボイス、
0: ハスキーボイスで、でもっとガラガラしてましたから、
1: うん、
0: 睡眠不足も金備えてだからシャバシャバみたいな声をしてたので、すっごい面白いわ、うちではできないけど私の知り合い行かせるからねって言って、うん、紹介してもらったのが今のマネージャーです。
1: ほ
0: ー、あれから40何年っていう。でその時に、
1: その時まだ10代ですよね。
0: 10代です、まだ
1: 10代で
0: 17歳とかです。
1: 17歳で六本木で遊んでおられた、
0: はい、
1: 声が枯れるまで
0: 、はい、
1: あかんがな
0: 飽きまへんのよ
1: あ、そうか、大阪のご出身ですよね。
0: そうなんですよ、だから大阪弁をポロンと一緒にあかんやろみたいなのがすぐ出ます。
1: 育たれたのは福岡県、
0: 半分ハーフアンドハーフですね。だから大阪時代も長かったので、
1: うん、
0: 大阪のお友達と喋るときも完全大阪弁です、
1: うん、
0: 福岡のお友達と喋るときは福岡弁です、
1: うんうん、
0: でも一番長いのはもう東京になってきたので、まあ、東京のことも標準語は普通に。
1: 東京に出てこられたのはきっかけは福岡から。
0: これが私の母親は実は中洲でクラブの大ママだったんですよ。
1: ほう。
0: でも本当に財界、それこそお医者様、
1: はい、
0: で例えばお客様でだと大鵬さんとか、
1: お相撲の、
0: お相撲の、あと巨人軍の選手とか、
1: おお、
0: 有名な著名の方ばかりがいらっしゃるようなお店をやらせていただいたんですね、うん、でそこに平尾正樹先生も常連さんなんだんですよ、
1: はい、
0: いらっしゃる。で私の母とすごい平尾さんが仲良くて、うん、でご紹介してもらったんですけど、
1: うん、
0: でその時に、わあ、ママこの子面白いから、うん、ちょっとうちに預けてみなよって、それで平尾音楽学院にちょっと福岡時代に行ってて、
1: はい、
0: でいや東京出てきた方が早いよ、デビューさせた方がいるにはっていうので、
1: うん、
0: じゃあちょっともう一人京都から来たいっていうのがいるから、
1: うん、
0: それと一緒に住ますよっていうので、うん、平尾さんがきっかけなんですよ。
1: 天下の平尾正明先生。
0: そうなんですよ。
1: ロカビリー三人男。
0: そう。で、平尾先生の息子さん、ゆきくんとか、ま、あきちゃんとか、二人いたんですけど、その子たちまだ乳母車と、まだミルク飲み人形の時に私は、そこにお世話になるんですよ。
1: はあ、
0: で、最近っていうかちょっと前に再会するわけですよ、息子さんとかに。はあ、で、なんかもうパパそっくりになってるね、みたいな感じの、
1: は
0: あ、そんな間柄で、
1: うん。
0: それでそこの平尾さんのところはもう実はちょっと経ったら出ちゃったんですね。で、私一人暮らしを始めて、
1: はい、
0: それで六本木で遊んでて声をかけられるっていう。
1: はあ。
0: そして、デビューする前にちょうどその、まだそうは言っても何か具体的には決まってなくて紹介だけされて。うん、で、その当時のボーイフレンドと海に行って遊んで帰ってきたら、
1: うん、
0: もう家の中が、アパートがひっちゃかめっちゃか泥棒が入って。
1: あら。
0: そして一応もう彼は警察呼んでくれたりしてたんだけど、うん、やっぱ怖いですよね、やっぱり私と してみたら。
1: まあね。
0: そして行く当てもない時に、あ、そういえばあの紹介してくれたお姉さんいたな、うん、って言って、まあ、彼女一応今のマネージャーの
1: 方に電話
0: したら、はい、マネージャーさん、はい、うん、とにかくあの一駅だからうちに、あのうちの母さん中野で店やってるから、うん、あみちゃんいらっしゃいって言われて、
1: うん、
0: 行って、あ、泣きながら、もうお金ないんで、
1: うん、
0: あの電車も歩きながら行きました。じゃ向こうの方から男の人が歩いてきて、うん、まあ、こいつじゃないだろうな泥棒はと思うんですよね。やっぱり
1: 人を見たら泥棒と思え、
0: もうみんなが泥棒に見えた上に、なんか向こうに歩いてきて、うん、なんか砂吹きみたいな人が歩いてきて、
1: はい、
0: そして私が右に曲がったらその方もこっちに曲がって、
1: はい、
0: 同じ店に行こうとするんですよ、
1: はい、怪しい
0: 怪しいとかって思って、パッて、ね、あのそのドアを開けたら、あゆみちゃん大変だったねって彼女が迎えてくれて、
1: うん、
0: あ、ケン何やってんの、あんた生きてたのっていうところの、その彼が翼の折れたエンジェルを作った高橋ケンなんだ。
1: 高橋ケンさんとそこで出会うわけですか。
0: そう、まだねアルフィー の曲詞を、
1: はい、
0: あの半分書かせてもらうっていうぐらいの、まだちょっと売れかけた作家だったみたいです、その頃。だからもう超あのうち あの一色なんかは、あのお前生きてんのかぐらいの上からでガンガン言ってそれでその母さんの店、彼女の母さんの店は売れない作家作曲家、
1: うん、
0: そして業界の有名な人のたまり場だったんですよ、
1: うん、
0: もう本当に坪数もすごいそんなちっちゃいとこだったんですけど、うん、それでその彼女のお兄さんが香山プロモーションにいたんですよ、
1: 香山雄三さんの。
0: それで私はベルトコンベア式に香山プロモーションに入るわけですよ。
1: なんかあの六本木で遊んでおられただけなのに、それがなんかトントン拍子にビッグな方と、すごいな。
0: なんか自分でセットしてきたみたい
1: に ね泥棒はちょっと困ったもんですけど、まあそれもきっかけですからね。
0: そうですそうです、全然だから恨んでないです。まああの時は子供だったんで怖い怖い、でも考えてみたら、うん、あの泥棒さんが私にチャンスをくれたみたいなもんだなぁなんて
1: まあね、ちょっと考え方のね、うん、はあ。
0: だからその後それこそ香山あのさんのところでお世話になって、
1: うん、
0: その翼でどんどん売れていくっていうような状況になっていくんですよね。
1: 翼の折れたエンジェルが1985年ですか。
0: 5年です。
1: 3枚目のシングル。
0: もうね8ヶ月で売れたんですよ私。最短距離でした、 サードシングルで。
1: ファーストが1984年のミッドナイトキッズ。
0: キッズです。そうですそうです、うん、そして次があのキャロライン陽子さんが CM に、
1: はい、
0: 出ていただいあの出てらしたあのドッグードかなんかの CM でケースケースケースケースケースっていうあの僕のスノビズムっていうのを第2弾で。
1: キャロライン陽子さん、
0: はい、
1: これはなかなか知ってる方はこの深夜便のリスナーの方だったら結構知っておられるかもね、
0: うん、
1: 知りません。あの
0: 可愛らしいね、いい人で。でその後に翼が、
1: うん、
0: あの CM で大ヒットしていくわけですね。また違う CM でパリだかかなんかの絵を後ろにバックにバーっと、ね、
1: うん、
0: もしってあのサビの部分が、
1: うん、本物だそうか、高橋健さんと
0: そういう出会い方なんですよ、うん、
1: は
0: うん、それで、まあ、彼が人のばっかりじゃなくて自分でプロデュースしたい、もともと翼も彼の持ち歌だったんです。
1: あ、最初はご本人が歌っておられた。
0: だからあれ多分セブン、エイティーン、二人バレー、あーいいから始まって大学生の時の自分の大好きだったあの彼女との歌なんですよ。
1: あ、そういうことなんですか。
0: でその彼女に振られるわけですよ早稲田時代に、
1: うんうんうんうん、
0: ね、片やもう本当にお家柄も良くて、
1: うん、
0: もう本当に大きな車も乗ってらっしゃるそんなご家族の背景に持たれるお嬢様と、
1: うん、
0: ケンさんは、
1: うん、
0: あの盛岡から出てきた、もう本当にお金なかったと思うんですね、
1: うん、
0: そのケンさんとくっつき合うわけですよ。でまあ別れて、
1: うん、
0: でそれで出てきたあの B メロのもし俺がヒーローだったらです。
1: 本物
0: あれがやっぱり出てきたと思います。
1: あ、そうですか、う
0: ん、でそれでなんかうじうじ、まあ、そのずっと音楽をやってたんですね、
1: うん、
0: でそこに現れたのが多分私だったと思う。それで私用にサーティー二人は出て早いだろうみたいな、まあ、出会うのはあれなんだけど、まあ、キスが15歳で、
1: はい、
0: 初めての朝が17歳でっていう、うん、 まあ、その時代と

0: ちゃんとこうタイムラグをなくしながらその時の時代に合わせて歌詞を書き換えて、だけどその年号以外はほぼほぼ書いてないっていう。
1: あ、そうですか、はい、僕はもうてっきりもあゆみさんへの当て書きのような。
0: いや違います、違います。
1: はあ、そうですか。でも高橋健さんが歌っておられた時はあまり売れてなかったわけですね。
0: 全然売れなかったみたいですそれなんか私に回ってきて、
1: うん、
0: 売れて、やっぱり物を作ってプロデュースしたり、
1: うん、
0: そういう演出したりっていう、それにやっぱ向いてる方と、
1: うん、
0: そういうことはできないけれど歌う、まな板の声のように歌うっていう、まあ、そういうことが一致してなんかこううまくいったっていう。
1: 中村あゆみさんといえば翼の折れたエンジェルっていうのになんか囚われてちょっと重かった時はないですか？はい、
0: ありますよ。でもやっぱりこの曲でヒットできて、
1: うん、
0: やっぱ硬派な曲なのでね、
1: うんうん、
0: 普遍的で、うん、なんかあんまり廃れない、
1: うん、
0: 時代とともにこう忘れされるような世界観じゃないので、
1: うん、
0: やっぱり翼の折れたエンジェルでがヒットして、私はその歌を歌ってきたっていうことは本当に感謝してます。で、Kさんの各世界って乙女なんですよ。私よりも乙女、私の方が男っぽいんですよ。
1: はあ。
0: 詩に言葉にすると、
1: それは男性が書かれるからそういう風になるんですかね。
0: ロマンチック、
1: 男はロマンチックですからね。
0: ロマンチック、もう女は現実的なんで、
1: はあ、
0: うん、そんな甘くないみたいな感じなんですよ、私的には。
1: はあ、
0: うん、でそこで3年ぐらい経ってちょっと折り合わなくなっていくんですね。
1: うんうんうん。
0: そして私はもうセルフプロデュースするっていう自我が出てきて、出来、
1: うん、
0: もしないのに、
1: うん、いえいえ、まあちょっとね確執化する時もありますからね、
0: はいはい
1: はい、今はもう高橋健さんとは、
0: あ、時々会います。
1: あ、そうですか、うん、
0: でその後も10年ぐらい経った後にもう一回プロデュースでクライベビーっていうアルバムを一緒にやってもらったりして、
1: へ、
0: だからやっぱり一時失ったり、そのそばにいないと良さが分かる。それはもう本当に例えば恋人同士とか、
1: うん、
0: 夫婦とか、
1: うん、
0: そこに近い感覚じゃないですかね。それは恋愛関係が成立してるとかじゃなくて、やっぱりあの人すごかったんだとか、やっぱりこんないいとこがあったんだよねとかっていうのは、あの時はもうなんで私に無理やここんなの歌わせんのとかって思ってたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: やっぱり離れてみて、
1: うん、
0: ケンさんってすごいなって、やっぱり私のことを誰よりも分かってて、それにぴったりの歌を作ってくれて、
1: うん、
0: あ、もっとそういうことを大事にすればよかったなっていうのは、やっぱ反省期間に入るわけですよ。
1: あ、
0: でそれはもう恋人なんかでも、あの人はあんなに優しかったなって、
1: うんうん、
0: やっぱりそばにいなくて初めて分かることってあるじゃないですか。
1: 後になって分かってくると、
0: 分かってくること。
1: あゆみさんの言葉で、私は反骨心で生きてきた。
0: そうですね、
1: 反骨心、
0: はい、
1: ロックですね。
0: やっぱり本当に結構、まあ、私よりももっと壮絶な人生を歩まれてること、方、
1: うん、
0: たくさんいらっしゃると思うんですけど、なかなか本にできそうなぐらい、
1: あ、そうですか。
0: もうちっちゃい時
1: 何か原因といいますか、あったんですかね。
0: でも今考えると、それもこれも全部自分の中で消化するために、クリアするために、そうやってあったんだろうなとは思います。その当時はやっぱりもう3つとか4つで親が離婚して、
1: うん、
0: 父が私を連れていくわけですよ、
1: うん、
0: 母親のとこから。
1: あ、お父さんに。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: でも今度お父さんが育児なんかできないですよね。
1: うん、
0: そうすると今度親戚のおばさんに預けられるんですよ。
1: あらら、
0: そういうことが待ってるわけですよ。
1: なるほど。
0: で今度そうなると、なんかこう自分の居場所がなくなる、
1: うん、
0: ない。でそういう親戚をまあこう預けられて、
1: うん、
0: で義理の母親が来るんですよ。
1: ははは、
0: うん、でそこでも私はすごいお母さん来たら喜んでたんだけど、なんか責任で育てらっしゃる。てるんですね、
1: うん、
0: 義理の母は責任があるっていう、うん、だから責任があるので隙間がないんですよ。遊びがないと許すことも許せないんですよね、
1: うん、
0: そういうので今度父もそこにかぶさってやっぱり叱ってくるわけですよ、
1: うん、
0: そうすると私のもう居場所がない上にストレスともう何とも言えない切なさ、
1: うん、
0: で弟ができるわけですよ、
1: うんうん、
0: 弟は可愛いんですね、
1: うん、
0: でも弟しか可愛がらないみたいな、そういうことも、
1: まあそうではないのかわかりませんけど、その頃は
0: そういうふうに思うんですね、
1: まあ、思春期ですから。
0: で私は、うん、

0: 家出をするんですよ。
1: おっと、もうロックンロールのお話出来上がってますね。
0: そうです。そして母親のところに戻るんですよね。
1: あ、実のお母さんのところ、
0: はい、もう家、本当にはもうありがとうございましたって言って挨拶して出ていくんですよ。
1: かっこいい。
0: そしてその九州までその後行くんですけど、
1: はい、それで福岡に行かれたんですか。
0: はいはい。で今度はねもうクラブで大成功してる母親がいるわけですよ。
1: はいはい。大砲とか巨人軍が来てる。
0: そう、新しいパパもいるわけですよ。
1: あ、うん、
0: そしてそこに新しい家族がいるわけですよ、うん、そうするとね、この大事にはしてくれるんだけど入っていけない場所があるんです。
1: なるほどね。
0: なんかでもあれはあれですごい楽しかったんですよ。もう甘いし、
1: うん、
0: ね、うん、何でも言うこと聞いてくれるし、うん、ママはすごい話も分かるわけですよ、
1: うんうん、
0: もうすっごい楽しいお母さんだったんですよ、
1: うん、
0: 常識からはちょっと外れてたんですけど、とってもチャーミングで、今思うと、まあ本当になんか可愛くて素敵な人だったなと思うんですけど、その当時はもう本当にもうまたやったよママみたいなこともあったんですよ、その大人になってから、うんうん、でもなんかその中で場所がやっぱりなくて、それで平尾さんと出会って、
1: 東京ですね、今度
0: 東京で自分の町を作りたい、
1: うん、
0: そして自分の町は東京だって出てくるんですよ。
1: か
0: ー。そしてお世話になるんですけど、うん、預かっていただいたところ、2件とも手を挙げられて、
1: はい、
0: もうちょっと見れないっていうので、私は一人暮らしが始まるんですよ。
1: それで、なんかでちょっと読んだんですけど、六本木で毛皮着てなんか遊んでられたらしい
0: じゃ
1: ない
0: ですか。定時の高校だったので、
1: うん、
0: 芸能人もいっぱいいらっしゃるような、はい、同じ学年で、ね、あんたいくつって聞かれるんですよ。で、私、16ですとか言うと、あ、ストレートじゃん、偉い偉いとか言われて、
1: なるほど。
0: いろんな方がいらっしゃるので、うんうんうん、でもすっごい今思ったら、あんな学校ないです。ドラマ以上にドラマのような学校で、
1: はい、
0: 私はあそこに行けたことが今でもすっごく良かったなと思います。
1: あ、そうですか。
0: そう。学歴以上の違う宝物が、その学校にはありました。
1: うん、
0: 学歴では、堂々とできないような感じはあると思うんですね。
1: 勉強も国語とかの勉強よりも、人生経験で。
0: もう人間関係とか、もういろんなことをそこで学ぶわけですよ。
1: うん、
0: でも、すっごく今でも実はみんな仲良しなんですね。
1: あ、そうですか。
0: そう。で、そこ出身が嫌だっていう人もいるんで、それもそういう人もいるんですけど、私はもう全然、すっごい良かったと思います。個性的で。
1: ほう。個性的で。
0: 個性的で。なかなかないです。だから、先輩たちも、未だに私のライブを見

0: あの少年隊とか渋垣隊の、はい、あの深川さんふっくんとか、
1: ふっくん、ふっくんこの番組前出てもらいました。
0: そう、もうふっくんもあれだし、はい、もうみんなあのだから仲間ですよね。もうやっくんもそうだし、
1: うん
0: うん、それこそもっくんなんかすごくなったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: うん、本当に。で上には町先輩がいらっしゃるし、
1: はあ、
0: 宇梶先輩とかもうみんなその役者の世界とかいろんな世界に金八先生よりも金八先生みたいなそしてなんかデビュー決まったらみんなで応援するよみたいな感じだったし、私はすごく居心地が良くって、はい、だからすごくなんか今でも大好きな、
1: うん
0: うん、時々連絡も取り合って、
1: はい、
0: はい、
1: あの音楽はお好きだったんですか、もともと。
0: あのね、こうすっごい私声がこうだったんで、喋、
1: うん、
0: るのも嫌、まるで歌うのもノーセンキューみたいな。だからいつもなんかあの音楽なんか 学祭とか音楽会とかそういうのがあると、うん、まあ、いつもカスタネットとかトライアングル回してくださいみたいなそういう風な、本当に歌はあんまり。ただあの小学校の時に、
1: はい、
0: ピンクレディが流行りまして、
1: はいはい、
0: でその時ねえねえねえ、ちょっとむっちゃむっちゃんって言われてて、
1: はい、
0: むっちゃんあのケイちゃんやってって言われて、
1: あ、どちらかというと
0: ミーちゃんじゃなくてケイちゃんです。
1: ハスキータイプはケイちゃんですからね。
0: UFO とか言うともうそっくりそっくりとか言われてそこぐらいからなんかみんなが必要としてくれる、
1: うん、はあ、
0: そして今度はあの高校生の時になんかカラオケとか行っても、はい、あの私たちの時はリクエスト入ってきて、
1: うん、
0: それこそロッド・スチュワートの I am sailing とか、うんうん、あとボヘミアンとか、
1: あ、全部ハスキーだわ、
0: ダンシング・オール・ナイトとか、
1: はいはいはい、
0: 船歌とか、
1: はいはい、
0: まあ、そういうのがリクエストに勝手に入ってなんか知らない間に歌い出ましたみたいな
1: は
0: そういう感じでした。
1: 別にあの歌手になろうとかそういう気持ち、まあ、は
0: それで出てきたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 女優さんぐらいでもいいかなぐらいの、
1: うんうんうん、
0: だけどもほらもう平尾さんとか出ちゃってるし、
1: うん、
0: まあ、なんかチャンスがあればぐらいの感じでいたんです、うん、まあ、その時も自由になってもうそれこそ毎日遊びに行くのが楽しかったからもうそれどころじゃなかったんですよね私も。
1: その東京でお一人暮らしされててで学校にも通われてて
0: もちろん
1: で、あ、毎晩あの六本木行ってお金をどうされたんですか。
0: ちゃんと仕事してたんですよ。私のスケジュールを言いますと、
1: うん、
0: 当時の倒産したわけですよ。高校入ってから 2,3 ヶ月でうちの母親が仕送りしてもらってたのが
1: 福岡のお店がピタ
0: ッてなくなっちゃったんですよ。これがでもこれどうしようと思って、多分私ねその当時本当に40何年前ですよ、
1: はい、
0: 43、4年前絶対私が 初代の交通整理やってたと思います。
1: あの警備員さんですか。
0: 警備員です。あの夜中のあの、
1: おーおー、
0: あ
1: の赤いの、ね、
0: はい、道路あの工事現場の、
1: はいはい、
0: あれをバイトで日当8300円で、もう今でも覚えてますその金額。7500円から8300円、
1: な
0: かなかないわけですよ、うん、そんなバイトなんて、
1: うんうん、当時の8300円って言ったら結構いい方だと思います。
0: 結構いい方だと思います、うん、もうそれをでも今度ねだんだん体が持たなくなるわけですよ。
1: ああ、夜中
0: ですから。夜中やって、遊びたいし、
1: うん、
0: そして、ある、毛皮と貴金属の店に勤めるんですよ。それで私は母親に電話をして、うん、あなたの店のお客さんの東京の連絡先教えてって、
1: まるで観客リスト。
0: 黒革の手帳みたいに。
1: 松本清張ですね。
0: そこに電話を片っ端からして、毛皮の営業、貴金属の営業していくわけですよ。そして君偉いねってことになるわけですよ。
1: はあ。
0: 実はこうでってママが大変なことでって、分かった、じゃあうちの、 正常にあの女房が待ってるから、
1: うん、
0: 今から連絡してあげるから、うん、ちょっとうちの女房毛皮ちょうどいいから見てもらいなさいって言って奥様をご紹介してくれるんですよ。
1: そこで毛皮が出てくるわけですか。
0: そうなんですよ。そうしてまあ重たい真夏からもう春でも何でも持って、そのうち今度あなた偉いわね、ご飯でも食べに行って行きなさいってご飯をご馳走になりながら、分かった私のお友達呼んどいてあげるって、うん、こう広がるわけですよ、
1: うんうん、
0: それもう訪問販売のなんかやり手の人みたいになっていくわけです。その頃に私は数百万円っていうやっぱ売り上げを上げていくわけですよ。
1: はあ、すごいですね。
0: だからもうある意味本になる。

0: ぐらいの、ドラマにもなるようなぐらいの感じの人生なんですよ。
1: さあ、
0: はい、
1: 還暦を迎えられて、
0: はい、
1: これからの中村あゆみさんについてお聞きしたいんですが、
0: はい、
1: それと、また来年のスーパーレディフェス、
0: はい、
1: どういうことを考えておられますか。
0: 今年私逆に還暦になるので、あんまりお仕事、その表に出るお仕事じゃなくて、いろんな記念に作品を作ろうかなって。だからちょっとコンサートはお休みして、で作品作りをしながら、あとはこのスーパーレディフェスティバルの下準備も一緒にやっていくっていう、私のライブは秋以降にできたらいいかなっていうぐらいの、
1: でももう今年の秋ってことですか。
0: 秋、本当は夏に予定してたんですけど、いや一回ちょっと休憩して、そしてもう一度作品を作ってみたい。それは今回大黒摩季ちゃんと人とよちゃん出てくれたじゃないですか、やっぱり刺激を受けてるわけですよ。
1: そうですか。
0: やっぱり摩季ちゃんっていうのは私たちの世代の中では、やっぱ代表するソングライターだと思います。人とよちゃんもそうだし、やっぱり曲を作って、
1: そうですね、自分で作って
0: ますからね、言葉も作って、しかもヒットもさせてるっていう、そういう方たちと一緒に仕事をやると、私もちょっと作品作ってみたいなっていう。
1: なるほど。
0: だからこれは本当に私にとって彼女たちが出てくれたっていうのは本当に良かったなと思ってるんですね。やっぱりその華やかなものにしたかって、どうしてもバブルの時代の子なんで、申し子なんで、
1: そうか、
0: そうなんですよ。やっぱりマハラジャとかいろんなところで育ってきた私としては、なんかやっぱりこの中途半端なやつじゃなくて、やるんだったらやるっていう、そういう世界観に持っていきたいんですね。ゆくゆくはここに出たいというふうにアーティストの方が言ってくださるような取り組みを、それも考えてます。やっぱりいろんな意味で。
1: そうですか。
0: はい。
1: でも来年のメンバーは、これからと。
0: そうです、そうです。もう終わったばかりなので、でも、この人とこの人とこの人は出てもらいたいというのははっきりありますもん。
1: わかりました。じゃあ、これからもお体に気をつけて、頑張ってください。
0: はい、
1: 今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、シンガーソングライター中村あゆみさんの話、明日に向かってスーパーレディゴー、大倉淳健ディレクターが伺いました。ではここで中村あゆみさんの歌をお聴きください。翼の折れたエンジェル。

楽の特集、日本の歌、心の歌などに関するおはがき、それからメールが多かったんですが、先日かぐや姫の音楽の特集をしましたよね。それに対して、大阪堺市にお住まいの井口静子さんっていう方からは、特集神田川から僕の胸でお休みまでバッチリ聞かせてもらいました、本当に嬉しかったですというおはがきをいただきました。ありがとうございます。それからこれは大分県津久見市にお住まいのともこさん、かぐや姫の歌、伊勢さんの歌がかかりましたよね。津久見駅には名残雪の歌碑があります。電車が入ってくると曲が流れます。地元の有志の方々が伊勢さんの資料館を作って県内外のファンの人たちが訪れるそうですという情報をいただきました。ありがとうございます。それからメールですけども、渋谷太郎さんという方からは、かぐや姫の特集ありがとうございました。青春時代に戻って懐かしく拝聴いたしました。私は実家暮らしだったので友人のアパート暮らしに憧れていました。四畳半一間風呂なし、輝いて見えました。友人からは呆れられました。実家暮らしがどんなに良いか諭されました。結婚まで実家暮らしだったので一人暮らしの経験はありません。今からできないですが、友人たちの顔を浮かべながら当時を思い出しましたというお便りいただきました。渋谷太郎さんですね。それからキティのママさん、72歳の方ですが、かぐや姫の懐かしい曲の数々ありがとうございます。私はですね、私はというのはキティのママさんですが、デビュー前にかぐや姫の皆さん、地元の大分のラジオに毎週東京から電車で帰ってきていました。そして出ていました。高校生だった私はそれを聞く日曜日の午後が楽しみでした。大学の受験勉強のオアシスの時間でした。おかげで音楽科の大学に進学して中学校の音楽教師として勤め上げることができました。かぐや姫さんのおかげで、音楽の中学校教師になれた。

という歌は僕が高校受験を終えた中学3年の時から聞いていました。当時は替え歌ばかり作っていてふざけていたんだけど、よくよく聞くとすごく優しいお兄ちゃんだなと思いました。僕もこんな優しい兄貴になりたかったです、というお便りですね。そして、ロマンチックコンサートでは雨の日の音楽の特集をしました。レインソング、けいちゃん、福岡市にお住まいの方ですが、雨の日は車が水しぶきを上げて走る音や傘に落ちる雨音で誰にも聞こえないので、雨の歌を口ずさみながら歩いているんですよ。童謡も含めるとたくさんあります、というお便りいただきました。そうですか、雨ってなんとなく鬱陶しい感じがしますけども、自分だけの時間を作ってくれる雨音ってこともあるんですね。おはぎもたくさんいただいておりました。一つお叱りの歌がおはがきあったんですよ。レインソングに関してだったんですけども、これだ、豊橋市にお住まいの大岩文子さんから。私怒ってるんです。深夜便、ロマンチックコンサートで雨の日レイン音楽の特集で、なぜ悲しき雨音がかからなかったのですか。私怒ってます。ついつい寝てしまったので、もしかしたらと思って何度も何度も聞き逃しサービスで確認しましたけども、勝っていませんでした。悲しき雨音をかけてください、というお便りでした。選曲担当者にこのおはがきを見せて、お願いしておきました。そしたらいずれかけるチャンスが来ますが、雨が多い時にはちょっと雨の音はもうかけづらいかもしれないということでしたので、梅雨が明けてからになるかもしれませんね。たくさんのおはがき本当にありがとうございます。でここで音楽を一曲お届けいたします。宮田大さんのチェロ演奏、大萩康さんのギター演奏で、彼方の光。

0: 宮田大さんのチェロ、そして大萩康さんのギター演奏で、カナダの光、彼方の光でした。では誕生日の花と花言葉です。6月5日誕生日の花とされているのはハマナスです。ハマナスは北海道や東北の海岸線でよく見られるバラの仲間です。潮風が吹きつける浜で初夏になると鮮やかな紅色の花を咲かせますよね。花は直径7センチから10センチほどと野生のバラとしては大ぶりで、5枚の花弁を持ち、花びらは厚みがあって野の花らしい何か力強さを感じさせますよね。近づくとふんわりと甘い香りが漂ってきて、海辺の風景の中に柔らかな明かりが灯ったように感じられます。知床の岬に浜那須の咲く頃と歌う知床旅情、この歌で冷涼な北海道の初夏の浜で浜那須が咲いている風景をイメージしましたよね。浜那須は砂地でも塩をかぶるような場所でもしっかりと根を張って、低い姿勢のまま地面を這うように広がっていきます。花が終わると丸い赤い実、ローズヒップが実ります。ビタミンが豊富で、昔からジャムやお茶として親しまれてきましたよね。このハマナスの花言葉は、テリバエル養殖です。養殖というのは、容姿端麗の容に色と書きます。美しい姿や表情が光を受けて明るく輝いている、テリバエル養殖です。海岸の日当たりの良い場所で美しい花を咲かせるので、この花言葉が付けられたと思われます。6月5日誕生日の花はハマナスです。花言葉はテリバエル養殖です。今日が誕生日のあなた、ハマナスのように環境にしなやかに適応しながら、自分らしい色を失わずに歩んでいける一年であると本当にいいですよね。誕生日の花と花言葉、今日はハマナスをご紹介しました。今夜は関西発ラジオ深夜便になります。夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、和歌山県太地町の太田志保さんの担当、ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんです。0時台はアジアリポート、中国北京から斉藤純子さん、タイバンコクから岩本由紀さんのリポート。関西玉手箱は料理研究家大原千鶴の思い出の食卓です。1時台は人ありて町は行き、町に幸せを届けるちんどん屋でありたいと題して、ちんどん屋さんの林幸次郎さんのお話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、オルガンサウンドの特集その2、3時台は日本の歌心の歌、野球の延長戦名勝負物語と長い歌パート2、4時台は明日への言葉アンコール、落語家60年目に見る景色の前編です。創作落語30本超えと題して、落語家六代桂文枝さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康之アンカーです。さあ、 NHKM5 時からは毎朝が始まります。マシモキャスター、星川キャスター、すでに131スタジオからこちらの方に手を振って、リレーしてくれています。マシモキャスターは私と同じように現場に出て行って自ら話を聞いていくのが大好きなタイプなんですが、そのマシモキャスター、今日の毎朝でもどこかに出かけたようですよ。今日もラジオとともにお過ごしになってください。ここまでは畠山聡でした。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省は イラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月5日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分ごろからは毎朝だより兵庫県から時の記念日にちなんだ催しの話題です。33分ごろからは健康ライフ、今週のテーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。今朝は日焼けだけではない紫外線の影響、そして紫外線汗トラブル Q&A を続けてお伝えします。
0: ラジオ深夜便、畠山キャスターからご紹介いただきましたけれども、私の取材したリポートについてはこの後ね7時台に放送しますので、もしお時間がありましたらお聞きください、はい、さあ季節のお便り届いてるんですよね、
1: はい、兵庫県の吉川康義さんから、近畿地方は梅雨入りしたと見られると発表がありました。高温多湿の季節がやってきます。食品の管理と体調管理しっかりと行っていきます。また台風6号で暴風が吹き荒れ、姫路城の壁の漆喰が剥がれ落ちたよう、一日も早く修復してほしいですといただきました。
0: そうですね、
1: それから大分県のガレリアさん、九州北部も梅雨入りが発表されました。毎朝を聞きながらの早朝ウォーキングは、アーケードがあるところを歩いているので雨であっても通常通り歩きますといただきました。
0: はい、今朝もですね、こうしたその季節のお便り、あとね身近に起きた出来事、またね、なんかこう人には言いづらいなということも含めて、はい、ぜひ、番組でみんなで一緒に共有したいと思います。
1: はい、今朝もお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 政府は2040年代までに2基から5基の原子力発電所を建て替える目標を掲げることが分かりました。老朽化した原発を新しくすることでエネルギーの安定供給を実現したいとしています。関係者によりますと、経済産業省は今日開かれる原子力政策に関する会合で、原発の建て替えに向けた

0: 新たな案を示すということです。で、具体的には2040年代までに2機から5機を、2050年代までに11機から14機を建て替える目標を盛り込むということです。で、政府は去年、日本の電力政策の骨格となるエネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針に転換しましたが、各地の原発の老朽化が進んでいることから建て替えをどう進めるかが課題となっていました。今回具体的な目標を掲げることで事業の予見性を高め、人材育成や投資の促進につなげる狙いです。ただ原子力をめぐっては中部電力が浜岡原発の再稼働の前提となる審査で地震の想定を過小評価していた疑いがある問題が発覚するなど不正も起きていて、目標を実現するためにどのように信頼を回復するかが焦点です。この方針は今日の会合での議論を経て今年夏の関係閣僚会議で正式に決定される見通しです。
1: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は昨日衆議院を通過し、今日は参議院で審議が行われます。与党側は今日中に予算委員会と本会議で採決したいとしていて、採決に至れば与党と一部の野党の賛成多数で可決・成立する見通しです。一般会計の総額が3兆1000億円余りとなる今年度の補正予算案は昨日衆議院予算委員会で質疑が行われました。中道改革連合の小川代表がほぼ全額が予備費というのは白紙委任を求めるもので財政民主主義の否定だ、現在進行中の危機に具体的に対処すべきだと正したのに対し、高市総理大臣は中東情勢が不透明な中タイムリーに対応する観点から予備費を確保しておくことは適切だと説明しました。また食料品の消費税減税について高市総理大臣はこの夏に超党派の国民会議で結論が出れば秋に想定される臨時国会に法案を提出したいという考えを示しました。そして補正予算案は予算委員会に続いて衆議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党、チーム未来などの賛成多数で可決され参議院に送られました。補正予算案は今日参議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われます。一方、立憲民主党と公明党は低所得者世帯への現金給付などを盛り込んだ修正案を提出することにしています。与党側は今日中に予算委員会と参議院本会議で採決したいとしていて、採決に至れば与党と一部の野党の賛成多数で可決・成立する見通しです。
2: 栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り親子3人が死傷した事件で、警察はすでに強盗殺人の疑いで逮捕していた6人のうち高校生1人を今日強盗殺人未遂の疑いで再逮捕することにしています。先月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人や、現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と、竹前美優容疑者25歳の夫婦が、親子3人のうち母親の殺害に関与したとして、強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察は逮捕された6人が、それぞれ役割を分けて被害者の40代の長男と30代の次男の頭や顔をバールのようなもので殴り重傷を負わせた疑いがあるとして、あさってにかけて6人を順次強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針です。今日はこのうち現場近くで最初に確保された16歳の男子高校生1人を再逮捕することにしています。これまでの調べで、事件当時、在宅していた父親から付近で農作業中の次男に助けを求める連絡があり、長男と次男が住宅に駆けつけたところ、実行役の高校生らに襲われたとみられています。この事件では、6人のほかに実行役集めに関わった疑いがあるとして、18歳の男子高校生が逮捕されています。

0: ています。また検察は事件の主導役とみて、住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配して行方を捜査しています。成田空港から海外に逃亡したとされる増田容疑者には、今月3日パスポートの返納命令が出ていて、今後応じない場合はパスポートが失効し不法滞在の状態になります。都内で金の取引の現場を狙った特流・匿名流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁がこのうち先月事件が起きた金塊を取り扱う都内の会社に古物営業法に基づく立ち入りを行ったことが捜査関係者への取材で分かりました。取引の実態の把握や防犯指導が狙いで、警視庁は今後被害に遭った他の会社などにも立ち入りを行い、対策を強化することにしています。警視庁が立ち入りを行ったのは、東京江戸川区にある飲食店などを運営する会社です。この会社の近くでは先月28日に強盗を行う目的で軍手を準備し路上に集まったとして、東京調布市の職業不詳田中聖容疑者20歳ら2人が強盗予備の疑いで逮捕されました。会社では金塊を取り扱っていて、当時は車で運び出す準備をしていたということで、警視庁は2人を含む匿名流動型犯罪グループがこうした情報を事前に入手した上で金塊を狙っていた疑いがあるとみています。捜査関係者によりますと、昨日行われた立ち入りは古物営業法に基づくもので、取引の実態の把握や防犯指導が狙いです。会社に対しては取引の際の本人確認の徹底や記録の作成保存に加え、犯罪の疑いがある取引があった場合は警視庁などに届け出るよう指導したということです。都内では今年に入ってから金の取引の現場を狙った匿名流動型犯罪グループとみられる強盗や窃盗などの事件が相次いでいて、警視庁は今後被害に遭った他の会社などにも立ち入りを行い、対策を強化することにしています。次のニュースです。超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税減税をめぐり、外食業界や農家・漁業者から売上や利益への影響を懸念する声が出ていることから、政府は支援のあり方を検討することにしています。2年間行うとしている食料品の消費税減税をめぐっては、国民会議の議論の中で外食が 10% のままで、テイクアウトや弁当との税率の差が広がれば売上に影響を及ぼすとか、簡易課税や免税の対象となる中小事業者が多い農家や漁業者は仕入れにかかる資材などの税率が変わらず還付を受ける仕組みもないため利益が減るのではないかといった懸念の声が出ています。これについて高市総理大臣は昨日の国会で、影響を受ける方々への対応の方向性も検討してもらうべきで、今しばらく議論を見守りながら困る方に対し政府としてもみんなで頭の体操をししっかり支えていくと述べました。今後政府は国民会議が夏前の中間取りまとめに向けて行う税率や実施時期、財源確保策などに関する議論も見ながら、影響を受ける業界への支援のあり方を検討することにしています。業界団体からは外食需要の喚起策やプレミアム付き食事券の配布、仕入れにかかる税額の負担を軽減するための対策などを求められています。政府はこうした意見も踏まえ、資金的な支援が必要であれば予算措置による対応も進めるものとみられます。
1: ここまで三橋大木アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。4日のニューヨーク株式市場では、イスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと伝わったことで、イラン情勢をめぐる不透明感が和らいだとして買い注文が広がり、ダウ平均株価一時前日の終値から900ドルを超える値上がりとなりました。 そのダウ平均株価、前日の終値より800

0: 74ドル86セント高い51,561ドル93セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 23.018、 こちらは下がって 26,830.958 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル160円1銭から4銭となっています。1ユーロは185円79銭から81銭となっています。株と為替の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、
0: 快速 787T さん、神戸市は曇り、昨夜の雨で路面が濡れていますということで、西日本梅雨入りしましたね。
1: そうですね、昨日九州北部と中国、そして近畿地方梅雨入りの発表がありました。関東甲信や北陸ももう梅雨入りが近いと言えそうですね。いつ梅雨入りしてもおかしくないという状況ですので、はい、各地雨の季節です。ただ今東京は日差しがありますね。スタジオにも朝日が差し込んできていますが、こう今列島の南側に雲の帯があって、その北側は晴れていて、ちょうど今こう関東のあたりが晴れのこうエリアの境目になっているんですね。前線の雲がのこう南北にちょっと動くだけでも晴れ、少し動くと雨が降ると、ちょっと梅雨時難しい天気です
0: 、はい、
1: 今日は太平洋側では雲が多く、北陸から北の日本海側では晴れるところが多くなりそうです。昨日九州で降り出した雨ですが、この時間は紀伊半島あたりが雨の中心です。まだ本降りの雨というところもあります。台風6号の大雨で地盤の緩んでいるところもありますので、引き続き土砂災害には注意をしてください。また伊豆諸島から南西諸島にかけても東西方向に雨雲の帯が伸びています。今日も梅雨前線は西日本の南岸に停滞し、低気圧が四国沖を進む見込みです。西日本や太平洋側を中心に雲が多く、すっきりしない天気が続きそうです。ただ前線や低気圧次第に南下傾向ですので、雨の範囲はそれほど広がらない見込みです。前線の影響を受ける沖縄や奄美では雷雨や激しい雨に注意をしてください。北陸から北の日本海側では晴れる見込みです。で、日中の気温ですけれども、今日気温も地域ごとに傾向が異なります。
0: はい、
1: 西日本や沖縄では25度以上、梅雨入りしてジメジメと蒸し暑いです。一方、関東や東北の太平洋側では今日も北寄りの涼しい風が吹くので25度に届かないところも多いんですね。日中はあの体感温度結構低いので長袖の服装がいいと思います。
0: はい、
1: そして北陸から北の日本海側、日差しがあり気温が上がります。30度くらいまで上がるところもありそうです。カラッとした暑さですけれども、こちらは日差しが強そうです。では今日の全国の詳しい予報です。沖縄や奄美は昼ごろから雨や雷雨でしょう。奄美は夕方まで激しい雨にご注意ください。九州朝まで雨のところも日中は回復する見込みです。四国、中国、近畿、東海、雨は朝が中心ですが、日中も曇り空でしょう。関東甲信沿岸部は午前中雨、日中は雲が多いですが内陸部ほど日差しがあるでしょう。北陸は日中晴れる見込みです。東北は日本海側で晴れ、太平洋側では午後は雨の降る時間があるでしょう。北海道日中晴れますが強風や高波には注意してください。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡、広島、高知27度、松江は28度、松山、大阪26度、名古屋25度、東京23度、金沢27度、新潟、長野は28度、仙台昨日より低い19度、秋田27度、札幌23度、釧路は13度です。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報につきましては、 NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ、時刻5時17分になりました。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。兵庫県姫路市にお住まいの井上武さんと電話がつながっています。井上さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 近畿も梅雨入りということになりましたけれども、姫路今の様子いかがでしょうか。
3: 空はねだいぶ明るくなってきましたけど、やっぱりちょっと雨が降るそうな、ちょっとどんよりした雲ですね。で、遠くからですね、ホトトギスの声が聞こえたりして、なんか気持ちのいい朝にはなってます。まあそうですね、梅雨が来たんでハッピーバースデー梅雨っていうダジャレがあるんですがまあそんな感じの今日の朝になってますね。はい、
0: はい。

0: さあ、井上さんは明石市立天文科学館の館長を務めていらっしゃいますが、今回はどんな話題でしょう。
1: はい、最近はですね、夜明けが本当早くなってきましたよね。まあ、夏至が近づいてきて、1年で最も昼が長く夜が短い季節になりました。
0: この渋谷のこの NHK のスタジオもですね、この時期になると本当にね、朝日がねキラキラなんですよね。
1: いやー、本当ね、朝はね4時台から明るくなりますし、まあ、昼頃は太陽も高くなるんで、地面にできる影もねとっても短くなるんですよね。で、その影を利用するのが日時計なんですね。で、日時計っていうのは太陽の位置によってできる影の向きや長さを利用して時刻を測る道具です。もう古代エジプトからあってですね、人類が何千年前から作ってきた時計の原点といえる存在なんですね。で、明石市立天文科学館にも日時計があります。で、これは天文科学館の4階に日時計広場という屋上テラスがありまして、いろんな日時計を展示しています。太陽の動きと時間の関係を実際に感じられる、まあ、とっても、ね、気持ちのいい場所として人気があるんですね。
2: 以前も伺いましたが、明石市立天文科学館は現在休館中ということですね。
1: そうなんです。現在空調設備などの改修工事進めておりましたけども、まあ、おかげさまで工事も順調に進みまして、いよいよ来月7月30日リニューアルオープンすることになりました。
2: そうですか。
1: で、まあ、設備も、ね、新しくするだけではなくって、館のテーマである時と宇宙をより深く楽しんでいただけるように展示内容を充実させる予定です。明石は日本標準地五線が通る時の町ですから、時間の歴史、時計の仕組み、そして宇宙の関わりをより分かりやすく紹介していきたいと考えています。それですね、実はリニューアルに合わせて新しい日時計を展示するんですね。
2: 新しい日時計、どんなものですか。
1: はい、これはですね、去年大阪・関西万博大変ね賑わいましたけども、その、クラゲ館で展示されていた大型日時計が寄贈されることになったんですね。で、これは直径2メートルほどある大きな日時計で、クラゲをモチーフにしたとってもユニークなデザインになっています。で、日時計はその場所に合わせて目盛りとか日陰を作る部分の角度を設計します。で、影を作る部分の角度はその場所の緯度に合わせますし、太陽の南昇時刻が経度によって違いますから、それによっても目盛り合わせるんですね。で、例えば東京と明石でおよそ19分、大阪と明石でも2分の差があります。まあ、今回の日時計は明石の緯度や経度に合わせて再設計されるんですね。まあ、リニューアル後は日時計広場の新しいシンボルとなってくれることを期待しています。
2: 時の町、明石らしいね展示になりそうですね。
1: そうですね。まあ、日時計は太陽がないと時を刻めません。まあ、現在は正確な時刻はすぐ分かりますけども、その大元は地球の自転とか、まあ、太陽の動きとか、まあ、そうした自然のリズムっていうのがあるんですね。まあ、そんな時間の原点を感じていただける展示になったらいいなと思っています。また6月10日っていうのは時の記念日です。時の記念日は天智天皇が日本で初めて時計によって時刻を知らせたという故事にちなんでるんですね。まあ、時の記念日に合わせまして、明日から土日、明石市ではいろんなイベントが行われます。明日6日土曜日には明石市立天文科学館の関連イベントホット系内で2026を開催します。
0: ね、今のタイトルの中にもこう時計がこう、 うまくこう忍び込んでましたけれども、どんな内容なんでしょう。
1: はい、ダジャレにお気づきになったかもしれませんが、ホット系ないでという、まあ、関西弁で、ね、ホット系ないでっていう。
0: なるほど、はい、そこまで、まあ、でまで入ってましたか。
1: はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、会場はですね、駅前の明石民広場で行いまして、移動式プラネタリウムとか時計工作、そして私も時間についての講演を行う予定です。 で、明石のヒーローのですね、守護戦者も登場する予定なんですね。
0: ね、まさにその守護戦の町ならではの守護戦者ということで、天文科学館のね、イベントなどに登場しているヒーロー、あの毎朝のね、お話の中にもたびたび登場してますけれども、今回はどんな活躍するんですか？
1: 守護戦者はですね、プラネタリウムで普段は天文クイズで子どもたちにいろいろ教えてくれるんですが、今回は、それ会場を飛び出してですね、この市民広場で、ブラック星博士とですね、クイズを行います。で、そのクイズは、来てのお楽しみということになるんですが、ブラック星博士はダジャレが好きな悪い博士で、どっかね、私と似てると言われてますけど、その正体は秘密でございます。小さなお子様だけでなく、大人の皆さんにも楽しんでもらえる時間になるかなと思います。で、この時にですね、万博で展示されていた大型日時計の寄贈式も行う計画です。時間や時計の面白さ、皆さんに楽しんでいただける楽しいイベントを予定してますので、ぜひお越しください。それから あさって7日には明石公園で時のフェスティバルも行われます。ダンス、音楽ステージ、いろんな食べ物などですね、本当多彩なイベントが行われて、こちらも楽しい企画になっていますので、お近く来られる方はね、ぜひご参加いただけたらと思います。夏至の頃っていうのは1年のうちでも太陽が一番身近に感じられる時期かなと感じます。ぜひお昼頃外へ出てですね、自身の影の長さを観察してみてください。何気ない影から太陽と地球、そして時間のつながりを感じられるかなと思うんですね。そして来月7月30日天文科学館リニューアルオープン、梅雨が明けてですね、雨季も終わってウキウキっていう感じでですね、プラネタリウムの美しい星もぜひ見てほしいですし、時間の展示もぜひご期待もくださいということで、よろしくお願いいたします。
0: もうてんこ盛りでありがとうございます。
1: はい、失礼いたしました。
0: 里沼新太さんからはですね、私も子供の頃日時計作ったな、楽しかったです、そんなあの、思い出を送ってくださった方もいます。
1: はい、
0: 兵庫県姫路市井上武さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 西六郷
2: 少年少女合唱団で気球に乗ってどこまでも。

西六郷少年少女合唱団で気球に乗ってどこまでもお聞きいただきました。今日6月5日は世界で初めて熱気球実験が成功した熱気球記念日ということで、こちらの曲をお送りしました。

0: いました、懐かしいという声。確かにこれ私もなんかこう合唱でね、歌った思い出がありますね。
1: 群馬県の節子さんからメールをいただきました、はい、早朝の散歩で近くの神社を通りかかると、うん、早くも名護市の大原への血の輪ができていました。くぐり方も表示されていて八の字のように回って安心安全の祈願をしてきました。今月は早くも今年の半分が終わる月、暑さが待っていますがお手柔らかにといただいています。
0: 血の輪こう大きくねぐるっと輪になっていて、そこをくぐってこうちょうど八の字型に ね、言いますよね。
1: なんだかもう夏のね感じですね。
0: はい、さあ時刻5時28分まもなく29分になるというところです。6月5日今日は何の日です。昭和23年1948年6月5日法律で設立が謳われた国立国会図書館が旧赤坂離宮を仮の庁舎として開館しました。国立国会図書館開館、昭和23年1948年です。
1: 昭和38年1963年6月5日富山県東部の黒部川上流に黒部ダムが完成しました。関西電力が7年の歳月と513億円をかけて建設しました。黒部ダム完成、昭和38年1963年です。
0: 昭和43年1968年6月5日アメリカ大統領の民主党候補者選びでロバート・ケネディ上院議員がカリフォルニア州の予備選挙で勝利宣言を行った直後、拳銃で撃たれ死亡しました。ロバート・ケネディ暗殺、昭和43年1968年です。
1: 昭和46年1971年6月5日東京新宿区に新宿副都心最初の超高層ビル京王プラザホテルが完成しました。副都心最初の超高層ビル完成、昭和46年1971年です。6月5日今日は何の日でした。
0: 時刻5時30分になっています。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。いや、先ほどの天文科学館の井上さん、はいはい、すごかったですね。
0: 淵岡さんとのね、こう共演を望む声もね、X のポストなどでたくさん寄せられてますからね。
2: とんでもないです。いや、上には上がいるなと思いました。いやいや、私先日ゴーヤの苗を買ったんですけれども、はいはい、今週台風で植え付けができなくて、玄関に置いておいたんですが、昨日気がついたら黄色い小さな花が咲いてました。家の中なんですけど、声が聞こえました。早く植えて、レッツゴーヤー。あ、恥ずかしい、はい、井上さんに習いに行きます。すいません。今日と明日は本州付近大きな天気の崩れありませんのでね、家庭菜園作業を進められると思います。ということで、今日は太平洋側雲が多く、北陸から北の日本海側では晴れるところが多くなりそうです。昨日九州で降り出した雨、次第に東に移り、この時間は紀伊半島が雨の中心です。三重県や和歌山県など今本降りの雨となっているところもあります。ただこの雨も朝が中心で、日中は止むところが多くなりそうです。ただ台風の大雨で地盤の緩んでいるところもありますので、少しの雨でも土砂災害には注意をしてください。また伊豆諸島から南西諸島にかけても雨雲の帯が伸びています。今日も前線は西日本の南岸に停滞し、低気圧が四国沖を進む見込みです。九州北部、中国、近畿地方、昨日梅雨入りの発表がありましたが、今日も西日本と太平洋側を中心にすっきりしない天気は続きそうです。ただ雨の範囲はそれほど広がらない見込みです。日中は曇り空ですが、雨の降るところは少ない見通しです。前線の影響を受ける沖縄や奄美では雷雨や局地的な激しい雨にお気をつけください。日中の気温は地域ごとに傾向が異なります。西日本や沖縄は25度以上、
3: 梅雨入りしてジメジメと蒸し暑く感じ

0: 得られそうです。一方、関東や東北の太平洋側では今日も北寄りの涼しい風が吹くので、日中も空気はひんやりです。長袖や薄手の上着があると良いでしょう。北陸から北の日本海側では日差しがあり気温が上がります。北陸では30度以上のところもありますので暑さにお気をつけください。全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は昼ごろから雨や雷雨、奄美は夕方まで激しい雨にお気をつけください。九州、日中は回復するでしょう。四国、中国、近畿、東海も雨は朝が中心です。関東甲信、沿岸部は午前中雨が降るでしょう。内陸部ほど日差しがありそうです。北陸は午後は雲が増えてくるでしょう。東北、日本海側は晴れますが太平洋側は雲の多い天気です。北海道、晴れますが強風や高波にお気をつけください。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島昨日より7度高い30度、福岡、広島、高知27度、松江28度、松山、大阪26度、名古屋25度、東京23度、新潟、長野28度、新潟県の長岡32度です。仙台は19度、札幌23度、釧路は13度です。全国の気象情報でした。
1: 淵岡さん、中桐やっと姉さんさんでしょうかね、ダジャレ恥ずかしがっちゃあかんでという、アドバイスも届いておりますが、まあ、ゴーヤーだけにね、少しこう苦み走ったぐらいの感じでいかがでございましょうかてなことを言いながらここまで気象情報でした。さあ、時刻5時34分、続いては健康ライフです。今週は台風6号の情報をお伝えしたために放送できなかった回含めてお聞きいただきます。
2: 健康ライフ、テーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。皮膚科専門医の関東博美さんに伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマは日焼けだけではない紫外線の影響。日焼けの影響の怖さについては前回伺いました。どんな病気に注意が必要なんでしょうか。
3: はい、無防備に紫外線にさらされ続けてしまうことで皮膚がんになることもあります。皮膚がんは何種類かあり、皮膚の深いところにできるほど転移の恐れも高く危険ながんになります。
2: 皮膚のがんは紫外線 UVA や UVB と関係するんですね。
3: そうなんです。皮膚は外側から表皮有棘細胞、基底細胞、メラニン産生細胞と層になって重なっています。これらの細胞ががん化すると有棘細胞がん、基底細胞がん、メラノーマになります。メラノーマは皮膚の深くまで到達する UVA が発がんに関わっています。
2: 皮膚の一番深いところにできるがんということは転移に注意が必要なんですね。
3: はい、その通りです。メラノーマは初期の段階で見つかれば予後は良いのですけれども、発見が遅れると命に関わります。手足、指先などに変な形で黒みの強いほくろができてだんだん大きくなっていくなどがあれば早めに受診してください。
2: 命に関わることもあると怖いですね。皮膚の表面の方にできるがんはどうでしょうか。
3: UVB が発がんに関わる浅いところの皮膚がんにも注目してほしいと思います。このがんにはがんになる前のサインがあります。それが高齢者に多い日光角化症です。表面がザラザラしたりかさついたりしています。患部の色はそれほど黒くなくてむしろ赤みが特徴です。見落とされやすいのですが気づいた時には広範囲になっています。もう少し深いところにできるものとして大きな袋のような形、あるいはシミのように見えるがんもあります。両方とも放置すると命に関わるようになる方もいらっしゃいます。
2: 今手元にはがんのサインとなる日光角化症の写真があります。見てみますと耳の中に赤みが出ていますが、これだけでは大したものではなさそうに見えます ね。
3: そうですよね。皆さん耳まできちんとサンスクリーンを塗るということが怠りがちですので、この日光角化症湿疹みたいに見えますから、皆さんお薬もらって塗ってたけど効かないというふうにしてお見えになることがあるんです。
2: そしてそれを放置したままがんになってしま

0: った写真もあります、うん、これは大きなかさぶたのように広がっていて、しかも盛り上がっているように見えますね。
1: 拳大ぐらいまでに大きくなって目まで圧迫したり、血管がどんどん増殖していますから、血が止まらなくなって日常生活に困るようになるということです。
0: ちょっとした赤みかと思っていたものが、まあ、癌だったということがあると。
1: そうですね、
0: ですね。ここまでは皮膚癌について伺ってきました。皮膚癌以外にも紫外線の影響を受ける病気はありますか？
1: はい、光線過敏症があります。光線過敏とは、光が当たったところの皮膚にかゆみや赤み、ブツブツなどが現れる症状で、皮膚が紫外線に慣れていない春先に発症してくることが多いのです。薬剤や化粧品などによる外因性のものと、遺伝性代謝性自己免疫性疾患などによる内因性の光線過敏症があります。
0: 一つずつ伺います。まずは外因性の光線過敏症、どういったものでしょうか？
1: はい、薬や食べ物、化粧品などが原因になって起こります。特に気をつけたいのが、ある特定の高血圧の薬、鎮痛剤を飲んでいるような場合です。これは日光に当たると全身にかゆい発疹が広がってくるということがあります。またその鎮痛効果のあるような湿布薬が、その薬剤が皮膚に長期間残留してしまって、その残留した成分でということもあるんです。薬によって誘発されたことを証明ができたら、内科の担当医の先生に連絡をして薬剤の変更をお願いしたりをしています。
0: もう一つ、内因性とはどういったものですか？
1: はい、光線過敏には遺伝性のもの、あるいは代謝異常などによって起こることがあって、よく知られている免疫異常の疾患としては、若い方に起こる全身性のエリテマトーです。あるいは中高年に起こるような皮膚禁煙といったような自己免疫性疾患です。
0: 自己免疫疾患と紫外線が関係あるんでしょうか？
1: そうですね、若い人に起こる全身性のエリテマトーです。中高年に多い皮膚禁煙、どちらも私たちが見つけることがあり、2つとも難病指定されている疾患です。皮膚の発疹で皮膚科にお見えになると、自己免疫性疾患として診断ができることがあります。顔や首、手や指、あるいは爪の周りなど、赤紫がかった異様な発疹が出てきて気がついたという方は、ぜひ皮膚科を受診してしっかり調べていただくと良いと思います。
0: 最後に今日のポイントをお願いします。
1: 皮膚がんにもつながる紫外線、正しく知ろう。
0: 今日は日焼けだけではない紫外線の影響というテーマで、皮膚科専門医の関東博美さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は紫外線汗トラブル Q&A です。
2: 今週の健康ライフ4回目お聞きいただきました。続けて紫外線汗トラブル Q&A 5回目ですね、お聞きいただきます。
0: 健康ライフ、テーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。皮膚科専門医の関東博美さんに伺います。関東さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマは紫外線汗トラブル Q&A。 汗をかく季節のスキンケアや紫外線対策について伺ってきましたが、改めて素朴な疑問にお答えいただきたいと思います。
1: はい、
0: まずは過去にたくさん紫外線を浴びてしまったことについてです。昔は小麦色の肌の方が健康的と言われ、サンオイルや日焼けサロンを使い、黒さを競って肌を焼いていました。今になって紫外線の与える影響が心配ですという質問です。こちらいかがでしょうか？
1: はい、18歳までに浴びる紫外線の量で、その後の皮膚の老化が決まるとも言われています。総量としては浴びないに越したことはありませんが、どんな年齢になっても気づいた時にスキンケアを始めることが大事です。積極的に紫外線対策、スキンケアをすれば必ず効果が現れ、同世代の方より綺麗な肌を保つことができると思います。
0: 続いて、飲む日焼け

0: 止め、これは効果がありますかという質問ですが、いかがでしょうか。
1: はい、いわゆる抗酸化作用が大きい栄養素を含むサプリメントという認識で飲む日焼け止めというのが皆さんに使われているんだと思いますが、光老化を防ぐ作用は期待できるかもしれませんが、物理的に日焼けを止めるという効果があるわけではありません。
0: 続いて制汗剤についてです。制汗剤が欠かせません、肌トラブルにつながる危険性はありますかという質問です。
1: 汗をかく場所は刺激に弱い場所ですから、制汗剤成分による刺激でかぶれてしまう方が時々受診されます。最近ではより効果的な制汗作用のある医薬品が出てきましたので、皮膚科医に相談していただくと良いと思います。
0: 続いて汗とかゆみについてです。汗をかいた時、首元が赤くかゆくなってしまいます。アクセサリーが原因でしょうかという質問です。
1: 汗もか金属アレルギーか、どちらも可能性があるのではないでしょうか。首元は汗の刺激も受けやすい場所ですから、首全体が赤くなっているような場合は汗の刺激で、アクセサリーが当たる場所に痒くて赤くなってブツブツができてというような場合は、金属アクセサリーによるかぶれも考えられると思います。本当に金属かぶれの方は、イヤリング、指輪、下着のスナップやベルトなど、さまざまな金属製品でかぶれるようになります。
0: アクセサリーをつけていないのに痒くなり、金属アレルギーと言われました、原因はという質問もあります。こちらいかがでしょうか。
1: はい、金属アレルギーには皮膚を通じて起こる接触アレルギーと、口から入って起こる全身型の金属アレルギーがあります。皮膚からアレルゲンが入る接触アレルギーでは、アクセサリーなどの金属が汗により溶け出て、皮膚を通じてアレルギー、かぶれが起きます。口から入る全身型アレルギーは、食品や歯科金属などからアレルゲンが入って、その一部が汗に溶け出て、自分の汗によるかぶれが起こってしまうんです。この場合はご自身の汗によるかぶれ、全身型の金属アレルギーというふうに診断される場合もあると思います。偏った食生活が全身型の金属アレルギーにつながることがあります。
0: 自分の汗自体で金属アレルギーを起こしてしまうということがあるんですね。どんな食生活の偏りが良くないんでしょうか。
1: はい、金属アレルギーの中で最も起こすことが多いニッケルアレルギーがある場合に、海藻類や麦茶やきな粉、大豆類、イソフラボン、ニッケルを含む食品に偏りす

0: はうまく汗をかけないことが多いので、できれば水分補給をしながらお風呂にゆっくり浸かって汗をかけるように練習するといいですね。ただし汗が肌に残ると刺激になるので、よく洗い流してあるいは拭き取って、その後は保湿も忘れずにというのが大事です。私は良い汗をかくことが大事というふうに患者さんたちには伝えています。
1: 良い汗をかくというのはどんなことに気をつければいいんでしょうか。
0: はい、私が大事だと思っているのは成人病対策、生活習慣を見直すことです。規則正しい食事と運動、睡眠、運動をして汗をかくことで皮膚に刺激が少ないような汗が出るというふうに思います。
1: 今回は5回にわたって紫外線汗トラブルを防ぐおテーマに伺いました。関東さん、最後に全体を通してのポイントをお願いします。
0: 自分の皮膚からのメッセージに耳を傾けて健康を見直す。他人の真似をせずに自身に適したそれぞれのスキンケアを。
1: お肌からのメッセージにきちんと対処していきたいと思います。
0: はい、
1: 皮膚科専門医の関東博美さんに伺いました。ありがとうございました。

0: 長持ちさせる5つのヒントです。でこの NHK ポッドキャスト、健康ライフは、健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ時刻今ちょうど5時48分になりました。余白さんのメッセージ、この時間景色は綺麗に見えるし交通量は多くないし運転するのは嫌いじゃないということでね、あの車でお聞きいただいている方もいらっしゃると思いますが、
1: そうですね、青森県の山村美恵子さんから、昨日夜8時頃に青森県の南から車で出発して現在山形県村山市の道の駅で休憩中ですとメールをいただきました。こちらの日の出は4時15分頃で空は雲で覆われています、うん、下道をとろりとろりと走り続け、明るい街の様子は語るまでもなく楽しいですが、夜中の街の様子もなかなかのものでしたともいただいています。
0: 車を運転していて、しかもこういわゆる下道を走っていると、山の景色、街の景色、海岸線の道、それぞれにこう景色が変わっていって、あ、ここではどんな暮らしがあるんだろうななんてね、考えながら走るのも楽しいですし、土地土地の味も楽しめますしね、いいですよね。どうぞ皆さん、くれぐれも安全運転お願いします。
1: 福島県にお住まいのとてのすかんぽさんからです。
0: はい、
1: 昨日植えっぱなしにしていたスイカの苗の様子を見に行ったら、近くの草の中にキジの卵が5個ありました、無事育つようにそのままにしておきます。格好も鳴いていていい季節ですといただきました。
0: ちょっとこの後が気になりますね。
1: そうですね、はい、ぜひその、ね、様子も教えてください、
0: はい、そーっとそーっと観察してください。
1: はい、そうですね。静岡県のラジオネームてるさん、60代の女性の方です。スマホの QR コード決済のチャージをしようとコンビニに入りました。前回は店員さんにやり方を教えてもらったのですが、思い出せず機械の前で固まってしまいました。近くに数人の男子高校生がいたので、教えてもらえませんかと声をかけたところ、応じてくれて無事にチャージができました。お礼を言って通り過ぎようとすると、そのうちの一人が手を挙げたので、ハイタッチをして帰りました、高校生おばさんに優しくしてくれてありがとうというメッセージです。
0: いいですね。
1: 本当ですね、ハイタッチ
0: あのコンビニなどにある、ね、こう機械ってこうちょっとこうどうするんだったっけって思うことありますからね。若い人本当にこうパパパってやってくれるので、頼もしいなと思いますよ。
1: はい、長野県の藤本京子さんからおはがきをいただきました。私が NHK にお便りをするようになって10年ぐらいになります。
0: ああ、そうですか。
1: 初めは弟に勧められ、お便りを書くと字も覚えるし脳の活性化にもなると言われ、紙とペンがあればいつでもどこでも思いついたことを書けばいいと言われ、それから書くようになりました。その弟も去年亡くなりました。私が90歳を過ぎても今でもお便りをかけるのは亡き弟のおかげかもしれませんといただきました。
0: ぜひぜひこれからも、ね、お寄せいただきたいと思います。
1: では音楽をお届けします。平山美希さんとスリーシンガーズで真夏の出来事。

0: 音楽は作詞橋本淳さん、作曲堤恭平さん、平山美希さんとスリーシンガーズの歌で真夏の出来事をお聴きいただきました。この後6時台の毎朝のご案内です。6時14分頃からのワールドリポート、エルサレム支局からお伝えします。
1: 時刻5時55分になります。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時

時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月5日金曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはエルサレム支局からです。6時半からはラジオ体操、44分頃からのマイビズは経済展望、ナフサ不足から見えてくること、東京大学大学院総合文化研究科准教授の斉藤光平さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしています。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 政府は2040年代までに2基から5基の原子力発電所を建て替える目標を掲げることが分かりました。老朽化した原発を新しくすることでエネルギーの安定供給を実現したいとしています。関係者によりますと、経済産業省は今日開かれる原子力政策に関する会合で原発の建て替えに向けた新たな案を示すということです。具体的には2040年代までに2基から5基を、2050年代までに11基から14基を建て替える目標を盛り込むということです。政府は去年、日本の電力政策の骨格となるエネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針に転換しましたが、各地の原発の老朽化が進んでいることから建て替えをどう進めるかが課題となっていました。今回具体的な目標を掲げることで事業の予見性を高め、人材育成や投資の促進につなげる狙いです。ただ原子力をめぐっては、中部電力が浜岡原発の再稼働の前提となる審査で地震の想定を過小評価していた疑いがある問題が発覚するなど不正も起きていて、目標を実現するためにどのように信頼を回復するかが焦点です。この方針は今日の会合での議論を経て、今年夏の関係閣僚会議で正式に決定される見通しです。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: まず政治です。中東情勢を受けた今年度の補正予算案は昨日衆議院を通過し、今日は参議院で審議が行われます。与党側は今日中に予算委員会と本会議で採決したいとしていて、採決に至れば与党と一部の野党の賛成多数で可決・成立する見通しです。
1: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は比例代表のみで削減するとした高市総理大臣の意向を受けて意見集約を行う方針です。これに対し野党からは反対の声が相次いでいて、終盤国会で対立の火種となることも予想されます。
2: 続いて経済です。超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税減税をめぐり、外食業界や農家漁業者から売り上げや利益への影響を懸念する声が出ていることから、政府は支援のあり方を検討することにしています。
1: 家電量販店大手のヤマダホールディングスとエディオンが経営統合に向けた協議を進めていることが分かりました。実現すれば売上高で2兆5000億円規模のグループとなり、ネット通販などとの競争が激しくなる中、規模の拡大で商品の開発力の強化などを図る狙いがあるとみられます。
2: 脱炭素社会の実現を目指し、トヨタ自動車などの民間企業と政府による官民の会議が発足し、水素で走る燃料電池車のトラック向けに九州と東北との間およそ1300キロの輸送網を整備する方針を新たに打ち出しました。
1: 中東情勢の影響でエネルギー価格の高騰が続く中、小売各社の間では節電機能の高い設備の導入を前倒しするなど、電力の消費を抑える取り組みが広がっています。
2: 今月開催が相次ぐ上場企業の株主総会では、アクティビスト、いわゆる物言う株主から出された議案数が去年を上回って過去最多となっています。経営トップの解任を求める議案も出されるなど、企業側にとっては 今後の戦略を具体的に説明できるかが焦点となります。次は国債です。
1: アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いるスペース X は来週にも新規の株式上場を行う見通しだと伝えられています。調達する資金は日本円にしておよそ12兆円と過去最大の規模となる見通しで、 AI や宇宙分野の開発事業に投じるとみられます。
2: イランとの戦闘終結に向けた協議に関連し、アメリカはイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表しましたが、イスラエルはレバノン南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を続ける考えを示しました。双方の攻撃は依然続いていると伝えられ、ヒズボラが合意に強く反発しているほか、イラン側もレバノンを含むすべての地域での戦闘停止を求めていて、アメリカとイランの協議の進展は見通せない状況が続いています。
1: 中国の北京で民主化を求めた学生らの運動が武力で鎮圧され、大勢の死傷者が出た天安門事件から37年となった昨日、香港ではかつて追悼集会が開かれていた公園周辺で、当局による厳重な警備体制が敷かれ、追悼の動きや事件の真相究明を求める声は徹底的に封じ込められています。一方、台湾では犠牲者を悼む集会が開かれました。
2: 続いて社会と各地のニュースです。栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り、親子3人が死傷した事件で、検察はすでに強盗殺人の疑いで逮捕していた6人のうち高校生1人をきょう強盗殺人未遂の疑いで再逮捕することにしています。
1: 都内で金の取引の現場を狙った特流・匿名・流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁がこのうち先月事件が起きた金塊を取り扱う都内の会社に古物営業法に基づく立ち入りを行ったことが捜査関係者への取材で分かりました。取引の実態の把握や防犯

0: 対策を強化することにしています。
1: 昨夜、北海道千歳市の路上で、千歳市に住むインドネシア国籍のスリ・ラハユさん21歳が刃物で刺され、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。検察は近くにいたインドネシア国籍の自称パート従業員マハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者27歳を殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認め、殺そうと思って刺したと供述しているということで、事件に至った詳しい経緯を調べています。
0: おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている23歳の被告の裁判で、被告は被害者の人生を奪ってしまい申し訳ありませんでしたと述べ、初めて謝罪しました。一方で、殺意は全くありませんとこれまでの主張を繰り返しました。
1: 次はスポーツです。来月行われる大リーグのオールスターゲームに先発出場する野手を選ぶファン投票が始まり、ドジャースの大谷翔平選手やホワイトソックスの村上宗隆選手などが候補に入りました。
0: 競泳の日本選手権の男子100メートル平泳ぎで、20歳の岡留大和選手がこの種目の日本記録保持者で、17歳の大橋新選手との激しい争いを制して初優勝を果たしました。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大木アナウンサーとお伝えしました。では続いて株と為替の値動きです。4日のニューヨーク株式市場では、イスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと伝わったことで、イラン情勢をめぐる不透明感が和らいだとして買い注文が広がり、ダウ平均株価一時前日の終値から900ドルを超える値上がりとなりました。で、現在ダウ平均株価前日の終値より874ドル86セント高い5万1561ドル93セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 23.018、 こちらは下がって 26,830.958 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル160円1銭から3銭となっています。1ユーロは185円78銭から89銭となっています。株と為替の値動きでした。では変わって気象情報、淵岡由美さんです。
0: はい、
2: 高知のカツオのたたきマンさん、夜間に降っていた雨は上がっていますというね、曇り空の写真ですが、
3: はい、はい、ありがとうございます。昨日西日本で梅雨入りの発表がありました。今は雨の止んでいるところも多くなってきているんですが、この先も各地で雲が多く雨の降る日は多くなりそうです。
2: はい、
3: 昨日発表された最新の梅雨入り予想によりますと、東海は6月の7日ごろ、関東甲信は6月の8日ごろということで、この日曜日とかあるいは週明けにも梅雨入りの発表となるかもしれません。
2: はい、
3: 北陸や東北は6月20日ごろと平年よりも遅くなりそうです。台風6号が去ったばかりですけれども、改めて各地大雨の備えを見直していただければと思います。この時間は紀伊半島雨の中心になっています。まだ本降りのところもあります。それから伊豆諸島から南西諸島にかけても雨雲の帯が伸びています。今日梅雨前線は西日本の南岸に停滞し、低気圧が四国沖を進む見込みです。すっきりしない天気が太平洋側を中心に続きますが、前線や低気圧の雲次第に南下傾向で、雨の範囲はそれほど広がらない見込みです。西日本の雨もあと数時間というところが多いでしょう。一方、前線や台湾付近にある熱帯低気圧の影響を受ける沖縄や奄美では、雷雨や局地的な激しい雨にお気をつけください。高気圧圏内の北陸から北の日本海側ではカラッと晴れる見込みです。今朝の気温はだいたい昨日と同じくらい、関東北陸から九州では20度前後となっています。沖縄は25度以上で、那覇はこの時間も25度を超えています。先月からもう熱帯夜の日が出ているんですが、気温が、ね、沖縄ではもう下がりにくくなっています。
2: はい、
3: で、日中の気温、西日本や沖縄では25度以上、梅雨入りしてジメジメ蒸し暑く感じられそうです。関東や

0: 東北の太平洋側では今日も北寄りの涼しい風が吹くので25度に届かず、日中もややひんやりとしそうです。北陸から北の日本海側では気温が上がります。北陸では30度以上のところもあり、新潟特に暑くなりそうですからお気をつけください。では日中の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島は昨日より7度高い30度、福岡、広島、高知27度、松江は28度、松山、大阪26度、名古屋25度、東京23度、金沢27度、新潟、長野は28度、新潟県の長岡は32度の予想です。仙台は昨日より4度低い19度、秋田27度、札幌23度、釧路は13度です。明日は関東から九州では晴れ間がありますが、低気圧が近づく北日本で一時的に雨が降りそうです。日曜日は西から雨が降り、月曜日にかけては東日本や北日本も雨で、太平洋側では雨の強まることがありそうですからお気をつけください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻6時14分になりました。続いてワールドリポート。世界各地でユダヤ人を狙ったとみられる暴力行為やテロ事件相次いでいて、イスラエル政府などは反ユダヤ主義の高まりだとして危機感を強めています。エルサレム支局、田村雄介記者とお伝えします。田村さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: おはようございます。
1: まずですね、この反ユダヤ主義というのがどのようなものなのか、ここから説明してもらえますか。
2: はい。反ユダヤ主義というのは、ユダヤ教徒やユダヤ人に対する差別感情、迫害や偏見などを意味する言葉なんです。ナチスドイツが600万人に上るユダヤ人を組織的に殺害したホロコーストにつながったこともあって、イスラエル政府などは神経を尖らせています。パレスチナのガザ地区では3年前、イスラム組織ハマスによる奇襲攻撃があり、その後イスラエル軍の激しい軍事作戦が続きました。現地の人道状況は今も厳しく、イスラエル政府への批判は今も続いています。こうした中、ユダヤ系の団体の調査では、各国で反ユダヤ主義に基づくとされる暴力や事件なども増加していて、特にアメリカやイギリスなどで顕著だということなんです。去年12月にはオーストラリアのシドニーでユダヤ教の祭りに合わせたイベントでテロ事件があり、15人が死亡したほか、去年10月にはイギリス中部のマンチェスターでユダヤ教の礼拝所が襲撃されるテロ事件も起きています。
1: 各地でこうテロ事件などが発生して、もう世界のユダヤ系の人たち、こう危険を感じてるんじゃないですか。
2: そうなんです。これまで住んでいた場所からイスラエルにいわば避難するような形で移住する人も少なくありません。先月イギリスからイスラエルに移住してきたリチャード・マンビルさんに話を聞きました。マンビルさんは3年前からマンチェスターの周辺でもユダヤ人に対する嫌がらせや暴力が爆発的に増えたと感じていて、日々命の危険を感じるようになったといいます。マンチェスターでのテロ事件で友人が大怪我をしたことも決定的なきっかけとなり、70歳にしてイスラエルへの移住を決断したということでした。今はようやく安全な環境で生活できるようになったと話していました。
1: はい。これガザ地区の状況も深刻だと思いますけれども、反ユダヤ主義もなくしていかなければならない、これ何か取り組みは進んでるんでしょうか。
2: はい。反ユダヤ主義を撲滅するという目的の団体は数多くあり、そのうちの一つ、エルサレムに拠点を置く教育団体を取材しました。この団体では25年にわたって異なる宗教や文化の人たちにユダヤ人の歴史などを知ってもらう活動を続けてきましたが、イベントの安全確保などが難しくなっているということでした。団体のディクソン事務局長に話を聞きますと、イスラエル政府への批判はあくまで正当なものだと認識しているということでしたが、その一方で政府への批判がユダヤ人に対する差別や偏見につながりやすい現状に強い危機感を抱いていました。ディクソンさんはこうした厳しい状況の中でも市民と市民との交流を続けることが将来的に反ユダヤ主義をなくすために重要だと話していました。
1: エルサレム支局、田村雄介記者でした。 ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます、よろしければどうぞご利用ください。さあ時刻6時18分に今ちょうどなりました。6月5日、今日は何の日です。昭和23年1948年6月5日、法律で設立が謳われた国立国会図書館が旧赤坂離宮を仮の庁舎として開館しました。国立国会図書館開館、昭和23年1948年です。
3: 昭和38年1963年6月5日、富山県東部の黒部川上流に黒部ダムが完成しました。関西電力が7年の歳月と513億円をかけて建設しました。黒部ダム完成、昭和38年1963年です。
1: 昭和43年1968年6月5日、アメリカ大統領の民主党候補者選びでロバート・ケネディ上院議員がカリフォルニア州の予備選挙で勝利宣言を行った直後、拳銃で撃たれ死亡しました。ロバート・ケネディ暗殺、昭和43年1968年です。
3: 昭和46年1971年6月5日、東京新宿区に新宿副都心最初の超高層ビル京王プラザホテルが完成しました。副都心最初の超高層ビル完成、昭和46年1971年です。6月5日、今日は何の日でした。時刻は間もなく6時20分になるところです。テイト・マクレーでノスタルジア。

0: テイト・マクレーでノスタルジア、お聞きいただきました。さあ、今日は何の日のコーナーに反応いただきました。
1: はい、
0: 今日は新宿副都心の最初の超高層ビルができた日ということでしたが、アドルフさん、新宿副都心、そういえばドラマの太陽に吠えろの証券

0: 時代か、そういえば、う
1: ん、マカロニが死んだ場所の空き地も数年後にはビルが建つという話がありましたね、ということでいただいております。
2: マカロニが死んだ場所っていうので、何のことやらっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんのでお伝えをしておきますと、マカロニというあだ名で呼ばれた刑事ですね、証券ですね、
1: はい、
2: の、まあ、殉職のシーンという、
1: ね、ということなんですね、懐かしいという方も、ね、いらっしゃるかもしれません、はい、それから5時台の音楽、平山美希さんの真夏の出来事を、
2: はいはい、
1: お送りしましたが、内藤真由美さんから愛知の方、あーと思わず口ずさんで体がスイングしてしまいました全国で私と同じような思いをしている人多くいらっしゃると思います、楽しい週末が来そうな気がします、といただいています、
2: ね、ちょっとこう体横に動いちゃいますよね、
1: うん、そうですね、いいですね。それからコンビニで、チャージをして高校生が助けてくれたというお便りがありましたが、静岡県の戸田直江さん、私も100円均一のお店で初めて自分で会計をしました。
2: セルフレジね
1: ということですね。店員さんに初めは教えてもらい、バーコードを探しながらやってみるとできるものだと一つ自信ができました。無事お釣りももらいましたよ、ということです、
2: ね、なんかこう自分でできるとちょっと嬉しいですよ ね、
1: そうですね福岡県の福ちゃんさん、30代の方、初メールです、といただいています。
2: ありがとうございます。
1: 私は毎日5時に起きてストレッチをしています、うん、窓を開けて外の空気を吸いながらストレッチをするととても気持ちがいいです。終わった後心も体もすっきりです。皆さん私と一緒にストレッチしませんか、というメールです。
2: ストレッチもいいですね、この後6時半からはラジオ体操をお届けしますし、はい、今日はですね8時台金曜体操もありますので、ぜひぜひ一緒に体動かしていきましょう。6時25分です。
3: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。5年前、前橋市で生後1ヶ月の赤ちゃんに暴行を加え死亡させた罪などに問われている父親の裁判で、検察は赤ちゃんを不満のはけ口にして母親の目を盗み継続的に暴行を加えたとして懲役12年を求刑しました。元会社員で当時前橋市に住んでいた加納正樹被告25歳は2021年11月自宅のアパートの部屋で生後1ヶ月だった次女の真由ちゃんの胸や腹を手で強く押して圧迫するなどの暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われています。また生後およそ2週間の段階で腹や背中を手でつねるなどしたとして傷害の罪にも問われています。昨日前橋地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、検察は身動きの取れない赤ちゃんを自らの不満のはけ口とした身勝手極まりない動機で母親の目を盗み継続的に暴行を加えていたとして懲役12年を求刑しました。一方、弁護側は仕事が続かないことでの経済的な不安などさまざまなストレスを抱える中で衝動的に事件を起こしたなどとして懲役6年が相当だと主張しました。判決は今月11日に言い渡される予定です。では気象情報です。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が長野県の佐久地域、乾燥注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。今日の各地の予報です。関東地方南部は北の風のち北東の風、海上では北東の風やや強く、曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方北部は北の風、海上で初め強く、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は北東の風やや強く、曇り、新島では昼前まで雨となるでしょう。波の高さは2メートル50センチ、後3メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートル、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は北東の風やや強く、雨、昼過ぎからは曇り、波の高さは3メートルのち4メートルでうねり

0: 伴うでしょう。小笠原諸島は西の風、晴れで夕方から曇りでしょう。波の高さは2m50cm、うねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は東の風やや強く曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は南東の風のち南西の風、晴れますが夕方からは曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨が降るでしょう。長野県北部は南の風、晴れますが夕方から曇りの見込みです。新潟県は南東の風がやや強く、晴れますが夜は曇りでしょう。波は50センチのち1メートルの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで1キロ、三鷹付近で3キロ半の渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで2キロ、京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。内回りは草加インター付近で3キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで11キロの渋滞です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで11キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。

肘を伸ばしてぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4、左からねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横右横へ、左を向いて右を向いて、回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ

後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐きながら呼吸を整えていきましょう。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増島隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月5日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、今日のお天気どうでしょうか。
3: はい、東京渋谷はスタジオから雲の隙間から青空が、ね、見えています。昨日は西日本で梅雨入りの発表がありましたが、今日も日中西日本や太平洋側の地域では雲の多い天気となりそうです。ただ前線や低気圧の雲は南下傾向なので 雨は山沿いなど一部の地域に限られそうです。ただ東海や関東甲信も梅雨入りは近いので、天気が落ち着いている時にぜひ雨の備えや確認を改めてしておいてください。前線や熱帯低気圧の影響を受ける沖縄や奄美では雷雨や激しい雨となりそうですので、お気をつけください。
0: さあ今朝もね、皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思いますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。ではまずはこの時間、今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。中東情勢を受けた今年度の補正予算案は昨日衆議院を通過し、今日は参議院で審議が行われます。与党側は今日中に予算委員会と本会議で採決したいとしていて、採決に至れば与党と一部の野党の賛成多数で可決成立する見通しです。
2: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は比例代表のみで削減するとした高市総理大臣の意向を受けて意見集約を行う方針です。これに対し野党からは反対の声が相次いでいて、終盤国会で対立の火種となることも予想されます。
0: 政府は2040年代までに2基から5基の原子力発電所を建て替える目標を掲げることが分かりました。老朽化した原発を新しくすることでエネルギーの安定供給を実現したいとしています。
2: 超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税減税をめぐり、外食業界や農家、漁業者から売り上げや利益への影響を懸念する声が出ていることから、政府は支援のあり方を検討することにしています。
0: 栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り、親子3人が死傷した事件で、警察はすでに強盗殺人の疑いで逮捕していた6人のうち高校生1人を今日強盗殺人未遂の疑いで再逮捕することにしています。
2: 都内で金の取

0: 取引の現場を狙った特流・匿名・流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁がこのうち先月事件が起きた金塊を取り扱う都内の会社に古物営業法に基づく立ち入りを行ったことが捜査関係者への取材で分かりました。取引の実態の把握や防犯指導が狙いで、警視庁は今後被害に遭った他の会社などにも立ち入りを行い対策を強化することにしています。
1: 昨夜、北海道千歳市の路上で、千歳市に住むインドネシア国籍のスリ・ラハユさん21歳が刃物で刺され、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察は近くにいたインドネシア国籍の自称パート従業員マフムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者27歳を殺人未遂の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認め、殺そうと思って刺したと供述しているということで、事件に至った詳しい経緯を調べています。ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分。続いてはビジネス経済です。
0: マイビズです。
1: さあ、金曜日のマイビズは経済展望です。中東情勢の緊張で、化石燃料に依存しているナフサの供給に関して、影響さまざまな商品分野などに広がっていますね。でこのナフサ、包装資材のパッケージに始まり、医療関連品や建築資材などの原材料などとして幅広い分野で使われています。物価高への影響を心配されます。でこのナフサの問題、今後どのように考えていけばいいのか、東京大学大学院総合文化研究科准教授斉藤光平さんに伺います。斉藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: このナフサの問題ですね、斉藤さん、どんなふうに捉えてますか？
2: そうですね、イランとアメリカの戦争も長期化していく中で、やっぱり日本は当然ホルムズ海峡経由の、化石燃料に依存してますので、これが今後長期化すると日本の経済に大きな影響が出るかとみんな心配してるわけですよね。はい、で政府は在庫の総量は足りているので、一部で買いだめや買い占めが起きているせいで目詰まりが起きちゃってる。だけど全体としては十分な在庫があるからそんなに心配しなくていいですよということを言っていますね。で、ただ現場ではもうナフサが手に入らないっていう声が

0: ては不十分だ、まあ、そういうことがまず明らかになってくるわけです、
1: うん、全体としての量は供給はまあ十分だとしても、まあ、その混乱ということにつながっていってしまうということですか。
0: そうなんですよ。あのこれ先行きに不安がある場合は、うん、各事業者企業が合理的に行動したとしても全体としては不合理な結果が市場経済の下では生まれてしまうというのがポイントなんですね。
1: どういうことでしょう。これ
0: 例えば塗装業者とか製造業者がシンナーとか塗料とか潤滑油っていうナフサ関連商品がやっぱり非常に重要で、なのでやっぱりこれから手に入らなくならないっていうふうにちょっと不安になると念のためにやっぱり多めに買うっていう行動に出ますよね、
1: まあ、そうですね。
0: であるいはその卸業者なんかもまずじゃあ自分の得意先に優先的にちゃんと出荷しなきゃいけないということで出荷量を特定のところに絞ってしまう、あるいはメーカーも在庫を慎重に管理するっていう、まあこれそれぞれの企業にとっては合理的な判断ですけれども、全員がこの同じ時期に同じ行動を取ると足りなくなってしまう、つまりみんなが不足するかもしれないと思って買い占めることによって、まあ、皮肉にも本当に不足が生じてしまう。これをあの経済学とかでは合成の誤謬っていうんですけれども、それぞれの人々企業が合理的な行動をすることで、しかし社会全体としては不況だったり不合理な状況を招いてしまうということなんですね。
1: まあ、のちょっとコロナ禍の時のこともこう思い出させるものがありますけれども、
0: はいはいはい、
1: まあ、個々の、まあ、個々人や企業など、まあ、それぞれには合理的な行動なんだけれども、それが合わさって社会全体となると、まあ、不合理だ、まあ、都合がいろいろ良くないということになってしまうとすると、これ斉藤さんとしてはこのまさに合成の誤謬の問題どう対応していけばいいというふうにお考えですか。
0: これはやっぱり自由市場の生み出す問題なので、それに対して私が提唱したいのは計画経済なんですね、
1: はい、
0: でちょっと計画経済というとびっくりするかもしれないんですけれども、あの危機の時に社会的に必要なものを市場だけに任せないでもっと政府がこう配分するような仕組みを作っていこうということですね。これ例えば医療とか公共インフラとか生活必需品などについて、まあ、優先的にこう分配をしていくために、そのそれぞれの流通段階の在庫を把握して買いだめを抑制する、そんな市場への介入が必要だということです。
1: まあ、あの在庫の把握それから買いだめを抑制するということ、まあ、いずれもねこれ本当大事なことだというふうに思いますけれども、じゃあ具体的にどうしていけばいいっていうふうに思いますか。
0: そうですね、まずそのどういう物資がやっぱり社会にとって大事なのかっていうことを決めて、まあ、それらをまず必要な物資として重要物資として指定した上で、まあ、その重要物資に関してはメーカーとか輸入業者、卸、まあ、販売店とかいろんなレベルがありますけれども、その出荷量であるとか入荷予定についてのデータに開示義務をかけるんですね。でこれ別に全ての企業秘密とか価格交渉に関するいろんな企業情報まで公開する必要はないですけれども、例えば関東圏の卸には通常需要の在庫がありますよ、メーカー在庫はこれぐらいありますよっていうような、まあ多少マクロな情報を開示することによって、いやどこで逆に足りないのか、どこで目詰まりが起きているのかっていうようなことが、まあ、可視化されればその過剰な買い占めも起きにくくなって、まあ、逆に足りないところへの調整なんかも可能になるんじゃないかということです。
1: まあ、そうなると、じゃあ今度はそれを一体誰が管理していくのかっていうこともあると思うんですけれども、これはやっぱり行政がっていうふうにお考えですか。
0: そうですね、まあ、プラットフォームを何らかの形で作る、これをだから私企業に任せてしまうんではなくて、うん、まあ、公共的なプラットフォームが必要になると思うんですけれども、まあ、ただ国がいちいち管理するっていうとちょっとなんかこうなんか中国みたいな社会主義なイメージですけれども、まあ、これ自治体とか業界団体とか消費者団体が管理するような複数の主体がチェックできるような仕組みを作って、そういうプラットフォーム上でどこにどれだけのニーズがあって、まあ、特定の業者とかが過剰に発注していないかとか、そういうことを可視化するような、まあ、メカニズムの下で自主的に管理する、そんなモデルを考えています。
1: まあ、これそうするとその、まあ、その需要側についてもそのデータっていうのはきちっとこう、まあ、出していくってことは必要っていうことですね。
0: もちろんですね、需要が

0: 側で、例えば医療で足りないんであれば、やっぱり重要な部門であれば、そこには優先的に配分していく、そんな調整も必要になるわけですけれども、うん、まあ、今後は AI であるとか、モニタリングの技術もさらに発展していきますので、まあ、各分野の在庫や消費量もこう予測とかマッチングもしやすくなりますし、まあ、そういう これから戦争なんかも起きていく時代に、まあ、入っていく中で、まあ、こうしたデジタル技術を使った計画化というのは、まあ、もう少し考えてもいいんじゃないかというふうに思います。
1: はい。さあ、これ、その今回のこのナフサの問題から非常にその、まあ、この合成の誤謬もそうですけれども、大きな課題がまあ見えてきた。これ、どうやったらその乗り越えていけるのか、斉藤さん、どんなことが必要っていうふうにお考えですか？

0: 効率が生まれて合成の誤謬が生まれてしまうということです。むしろ必要なのは情報を積極的に社会で 共有していくことで、これを私はその市場の原理を抑えて、まあ、代わりになっていくような社会的な計画というふうに呼んでいるんですけれども、やっぱり今回の危機を教訓にして、やっぱり必要なもの、まあ、誰もが必要とするもの、これ私はコモンというふうに呼んでますけれども、それがちゃんと誰にも届くような、まあ、経済の計画化というのを、まあ、考えていく事態に、まあ、今これから入っていったんではないか、そんなふうに考えています、
1: はい。東京大学大学院総合文化研究科准教授斉藤幸平さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 7時台の毎朝のご案内です。7時25分頃からの今朝の聞きたいは、今マイビズでも取り上げましたナフサ不足が身近な果物バナナにも影響を及ぼしかねない状況になっているといいます。マシモキャスターの取材でお伝えします。6時54分になるところです。
3: NHK ラジオ
4: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。

0: 6月5日金曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。政府は2040年代までに2基から5基の原子力発電所を建て替える目標を掲げることが分かりました。老朽化した原発を新しくすることでエネルギーの安定供給を実現したいとしています。関係者によりますと、経済産業省は今日開かれる原子力政策に関する会合で原発の建て替えに向けた新たな案を示すということです。で、具体的には2040年代までに2基から5基を、2050年代までに11基から14基を建て替える目標を盛り込むということです。政府は去年、日本の電力政策の骨格となるエネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針に転換しましたが、各地の原発の老朽化が進んでいることから建て替えをどう進めるかが課題となっていました。で、今回具体的な目標を掲げることで事業の予見性を高め、人材育成や投資の促進につなげる狙いです。ただ原子力をめぐっては中部電力が浜岡原発の再稼働の前提となる審査で地震の想定を過小評価していた疑いがある問題が発覚するなど不正も起きていて、目標を実現するためにどのように信頼を回復するかが焦点です。で、この方針は今日の会合での議論を経て今年夏の関係閣僚会議で正式に決定される見通しです。
1: 中東情勢を受けた今年度の補正予算案は昨日衆議院を通過し、今日参議院で審議が行われます。与党側は今日中に予算委員会と本会議で採決したいとしていて、採決に至れば与党と一部の野党の賛成多数で可決・成立する見通しです。一般会計の総額が3兆1000億円余りとなる今年度の補正予算案は昨日衆議院予算委員会で質疑が行われました。中道改革連合の小川代表です。
3: なぜ今ほぼ全額予備費なんですか。国会には白紙委任してくださいと。財政民主主義の否定とも言える。もはや現在進行中の危機に具体的に対処すべき時期なんです。
1: これに対し高市総理大臣は
4: タイムリーに対応する観点から必要な予備費を確保しておくということは予算措置のあり方として私は適切かつ必要な対応だと考えております。
1: また食料品の消費税減税について高市総理大臣はこの夏に超党派の国民会議で結論がまとまれば秋に想定される臨時国会に法案を提出したいという考えを示しました。そして補正予算案は予算委員会に続いて衆議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか国民民主党・チーム未来などの賛成多数で可決され参議院に送られました。補正予算案は今日参議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われます。一方、立憲民主党と公明党は低所得者世帯への現金給付などを盛り込んだ修正案を提出することにしています。与党側は今日中に予算委員会と参議院本会議で採決したいとしていて、採決に至れば与党と一部の野党の賛成多数で可決・成立する見通しです。
2: 衆議院議員の点数削減をめぐり、自民党は比例代表のみで削減するとした高市総理大臣の意向を受けて意見集約を行う方針です。これに対し野党からは反対の声が相次いでいて、終盤国会で対立の火種となることも予想されます。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党の鈴木幹事長は昨日の党の会合で、先に高市総理大臣から1割を目標に比例代表のみで削減する方向で党内の意見をまとめるよう指示を受けたと明らかにしました。比例代表のみの削減はこれまで日本維新の会が求めていたもので、自民党内からは地方の声を代弁する小選挙区は削減すべきではなく比例代表に限定するのはやむを得ないなどと理解を示す意見が出ています。 一方で比例代表を中心に議席を獲得してきた野党からは反発が予想され、そうした党との連携も難しくなるなどと慎重な声もあります。野党からは反対の声が相次いでいます。中道改革連合の小川代表は、
3: 内閣総理大臣が衆議院の定数がこうあるべきだと一方的に部下に指示をするということは極めて大きな違和感があり、お控えをいただきたい。
2: 国民民主党の玉木代表は、
5: 我が党のみならず他の野党もなかなか、はい、そうですかとはならないわけですよね。
2: 自民党は今後、高市総理大臣の意向を受けて党内意見を集約し、維新とともに条文の検討を進めた上で今の国会に法案を提出する方針ですが、終盤国会で与野党対立の火種となることも予想されます。
0: 栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り、親子3人が死傷した事件で、警察はすでに強盗殺人の疑いで逮捕していた6人のうち高校生1人を今日、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕することにしています。先月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人や現場の指示役とみられる竹前海斗容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が、親子3人のうち母親の殺害に関与したとして強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察は逮捕された6人がそれぞれ役割を分けて、被害者の40代の長男と30代の次男の頭や顔をバールのようなもので殴り重傷を負わせた疑いがあるとして、あさってにかけて6人を順次強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針です。で、今日はこのうち現場近くで最初に確保された16歳の男子高校生1人を再逮捕することにしています。で、これまでの調べで事件当時在宅していた父親から付近で農作業中の次男に助けを求める連絡があり、長男と次男が住宅に駆けつけたところ、実行役の高校生らに襲われたとみられています。

0: で、この事件では6人のほかに実行役集めに関わった疑いがあるとして18歳の男子高校生が逮捕されています。また警察は事件の主導役とみて住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配して行方を捜査しています。成田空港から海外に逃亡したとされる増田容疑者には今月3日パスポートの返納命令が出ていて、今後応じない場合はパスポートが失効し不法滞在の状態になります。
1: 都内で金の取引の現場を狙った特流・匿名流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁がこのうち先月事件が起きた金塊を取り扱う都内の会社に古物営業法に基づく立ち入りを行ったことが捜査関係者への取材で分かりました。取引の実態の把握や防犯指導が狙いで、警視庁は今後被害に遭った他の会社などにも立ち入りを行い対策を強化することにしています。警視庁が立ち入りを行ったのは東京江戸川区にある飲食店などを運営する会社です。この会社の近くでは先月28日に強盗を行う目的で軍手を準備し路上に集まったとして東京調布市の職業不詳田中聖容疑者20歳ら2人が強盗予備の疑いで逮捕されました。会社では金塊を取り扱っていて、当時は車で運び出す準備をしていたということで、警視庁は2人を含む匿名流動型犯罪グループがこうした情報を事前に入手した上で金塊を狙っていた疑いがあるとみています。捜査関係者によりますと、昨日行われた立ち入りは古物営業法に基づくもので、取引の実態の把握や防犯指導が狙いです。会社に対しては取引の際の本人確認の徹底や記録の作成・保存に加え、犯罪の疑いがある取引があった場合は警視庁などに届け出るよう指導したということです。都内では今年に入ってから金の取引の現場を狙った匿名流動型犯罪グループとみられる強盗や窃盗などの事件が相次いでいて、警視庁は今後被害に遭った他の会社などにも立ち入りを行い対策を強化することにしています。
2: イランとの戦闘終結に向けた協議に関連し、アメリカはイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表しましたが、イスラエルはレバノン南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を続ける考えを示しました。双方の攻撃は依然続いていると伝えられ、ヒズボラが合意に強く反発しているほか、イラン側もレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めていて、アメリカとイランの協議の進展は見通せない状況が続いています。アメリカ国務省は3日首都ワシントンで行われた高官協議で、イランが支援するヒズボラによる攻撃の停止とレバノン南部の地域からのヒズボラの戦闘員らの撤退を条件に、イスラエルとレバノンが停戦を履行することで合意したと発表しました。ただイスラエルのカッツ国防相は4日声明を発表し、レバノン南部ではヒズボラに対する軍事作戦と部隊の駐留を続ける考えを示しました。レバノンの国営通信は4日各地でイスラエルの攻撃が続き死傷者が出ていると伝えている一方、ヒズボラも4日未明に攻撃を行ったと主張しています。ヒズボラの最高指導者カセム氏は4日声明を発表し、イスラエルとレバノンの合意に強く反発した上で、停戦は包括的なものでなければならない、占領が続く限り抵抗は続くなどとして、レバノン南部に展開しているイスラエル軍の撤退などを求めました。またイランの革命防衛隊もタスニム通信が4日に伝えた声明の中で、イスラエルがレバノンの占領地域から撤退しない限りこの地域に平和は訪れないとして、イスラエル軍の撤退を改めて求めました。レバノン情勢につ

0: き放すことができるとの認識を示しましたが、イラン側は一貫してアメリカとの協議を進めるにはレバノンを含むすべての方面での戦闘終結が必要だとしていて、アメリカとイランの協議の進展は見通せない状況が続いています。次のニュースです。超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税減税をめぐり、外食業界や農家、漁業者から売上や利益への影響を懸念する声が出ていることから、政府は支援のあり方を検討することにしています。2年間行うとしている食料品の消費税減税をめぐっては、国民会議の議論の中で外食が 10% のままで、テイクアウトや弁当との税率の差が広がれば売上に影響を及ぼすとか、簡易課税や免税の対象となる中小事業者が多い農家や漁業者は仕入れにかかる資材などの税率が変わらず還付を受ける仕組みもないため利益が減るのではないかといった懸念の声が出ています。これについて高市総理大臣は昨日の国会で、
1: 影響を受ける方々への対応の方向性についても検討をしていただくべきだと思います。今しばらく社会保障国民会議での議論を見守りながら、いろいろお困りになる方に対してですね、政府としても、みんなで頭の体操をする、で、しっかりとお支えをしていく。
0: 今後政府は国民会議が夏前の中間取りまとめに向けて行う税率や実施時期、財源確保策などに関する議論も見ながら、影響を受ける業界への支援のあり方を検討することにしています。業界団体からは外食需要の喚起策やプレミアム付き食事券の配布、仕入れにかかる税額の負担を軽減するための対策などを求められています。政府はこうした意見も踏まえ、資金的な支援が必要であれば予算措置による対応も進めるものとみられます。次はスポーツです。プロ野球は交流戦の6試合が行われました。ヤクルト対ロッテはロッテが5対2で勝ちました。9回を締めたロッテの横山投手が両リーグ最速で20セーブ目です。阪神対西武は西武が4対2で勝ちました。阪神は3連敗です。巨人対オリックスは巨人が2対1で勝ちました。巨人は3連勝、オリックスは3連敗です。 DeNA 対楽天は DeNA が8対7でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は0対7と7点を追う8回に打者13人の攻撃で7点を奪って追いつきました。さらに9回ツーアウト1塁2塁からワイルドピッチの間に2塁ランナーの三森選手が一気にホームに帰りサヨナラ勝ちしました。広島対日本ハムは延長12回、日本ハムが5対2で勝ちました。中日対ソフトバンクはソフトバンクが2対1で勝ちました。ソフトバンクは今シーズン最長の連勝を7に伸ばしました。中日は5連敗で負け越しが今シーズン最多の16になりました。プロ野球の結果でした。
2: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では株と為替の値動きです。4日のニューヨーク株式市場ではダウ平均株価が前日から870ドル余りの値上がりとなり最高値を更新しました。でこのところ株価が大きく上昇し過熱気味との指摘も出ていた半導体関連からヘルスケアなどの銘柄に資金を移す動きが出たことが幅広い業種で構成されるダウ平均株価を押し上げた形です。そのダウ平均株価、前日の終値より874ドル86セント高い5万1561ドル93セントとなっています。で、ナスダックの株価指数は前日よりこちらは 23.018 下がって26,830.958 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円99銭から160円1銭となっています。1ユーロは185円79銭から81銭となっています。株と為替の値動きでした。 では気象情報、気象予報士淵岡由美さん。

0: です。
1: はい、お願いします。 X の投稿を見ますと、東京近郊はだいぶ涼しいという声も届いています。
0: そうですね、
1: はい、このところ各地朝晩は過ごしやすくなっています。大阪今の気温は 20.1 度、仙台は 16.8 度、東京は 17.8 度となっています。東京は6月に入って今朝まで朝の気温は連日20度を下回っているんですね。北寄りの風も吹いて空気がひんやりとしています。梅雨の季節、日差しが少なく夜間も雲が厚く広がるので、春先に比べると朝晩と日中の気温差は小さくなります。その点では体への負担小さくなるんですけれども、湿度は高くなりますのでね、湿気対策は本格的に進めていきましょう。
0: はい、
1: 今日は太平洋側では雲が多いですが、北陸から北の日本海側では晴れるところが多くなりそうです。今紀伊半島で雨の降っているところがありますが、これも朝が中心で、日中は本州付近雨の止むところが多くなりそうです。伊豆諸島から南西諸島にかけては東西方向に雨雲の帯が伸びています。今日も梅雨前線は西日本の南岸に停滞し、低気圧が四国沖を進む見込みです。このために太平洋側や西日本、すっきりしない天気となりますが、雨雲は次第に南下傾向なので、雨の範囲はそれほど広がらない見込みです。ただ前線や台湾付近にある熱帯低気圧の影響を受ける沖縄や奄美では、雷雨や局地的な激しい雨にお気をつけください。北陸から北の日本海側ではカラッと晴れる見込みです。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島30度、福岡、広島、高知27度、松江28度、名古屋は25度、松山、大阪26度、東京23度、金沢27度、新潟、長野28度、新潟県の長岡32度、仙台は19度、札幌23度、旭川26度、釧路は13度の予報です。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。栃木県上三川町の住宅に強盗が押し入り、親子3人が死傷した事件で、警察はすでに強盗殺人の疑いで逮捕していた6人のうち高校生1人を今日強盗殺人未遂の疑いで再逮捕することにしています。先月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人や現場の指示役とみられる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が親子3人のうち母親の殺害に関与したとして強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察は逮捕された6人がそれぞれ役割を分けて、被害者の40代の長男と30代の次男の頭や顔をバールのようなもので殴り重傷を負わせた疑いがあるとして、あさってにかけて6人を順次強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針です。今日はこのうち現場近くで最初に確保された16歳の男子高校生1人を再逮捕することにしています。これまでの調べで、事件当時在宅していた父親から付近で農作業中の次男に助けを求める連絡があり、長男と次男が住宅に駆けつけたところ実行役の高校生らに襲われたとみられています。この事件では6人のほかに実行役集めに関わった疑いがあるとして18歳の男子高校生が逮捕されています。また警察は事件の主導役とみて、住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳を公開手配して行方を捜査しています。成田空港から海外に逃亡したとされる増田容疑者には、今月3日パスポートの返納命令が出ていて、今後応じない場合はパスポートが失効し不法滞在の状態になります。今年の大型連休前後の12日間に成田空港から出入国した人は111万人余りと去年とほぼ変わらなかったものの、利用者のうち日本人が増加し外国人が減少しました。東京出入国在留管理局成田空港支局によりますと、先月29日から今月10日までの12日間に成田空港から出入国した人は速報値で111万6290人で、去年の同じ時期とほぼ変わりませんでした。

0: 先月29日から、4月29日から5月10日までの12日間に、成田空港から出入国した人は速報値で111万6290人で、去年の同じ時期とほぼ変わりませんでした。一方、国籍別の内訳は日本人が36万2080人と、去年より 16% 増えた一方で、外国人は75万4210人と、去年より 8% 減りました。出発便の路線別では韓国が11万8400人と最も多く、次いで台湾が6万5100人、アメリカが5万6500人で、去年2番目に多かった中国は5万2300人と4万人余り減りました。東京出入国在留管理局成田空港支局は、日本人の利用者が増えた理由はわからないが、外国人が減ったのは中国の路線が去年より4割減った上に、中東の路線の減少も影響しているのではないかと話しています。気象情報です。現在出ている注意報は、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方北部は曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は曇り、新島では昼前まで雨、波は2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部雨、昼過ぎから曇り、波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ、夕方から曇りでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇りでしょう。この時間の担当は道谷新平でした。7時25分です。
1: 時刻は7時25分。毎朝今朝の聞きたいです。先ほどマイビズでもお伝えしましたけれども、中東情勢を受けた原油やナフサの供給不安、キーボーさんのポストでもナフサ不足、頭痛いなという声です。で、このナフサの供給不安などが、私たちに身近なある果物の供給にも影響を及ぼしかねない事態となっているんです。で、その果物とはバナナです。で、実はですね、総務省の家計調査によると、今私たち最も身近な果物はバナナなんですね。1世帯あたり年間の購入金額最も多いんです。今朝食でバナナ食べてるっていう方もいらっしゃると思います。私たちの食卓に欠かせないバナナに中東情勢やナフサが影響するというのはどういうことなのか、現場を取材してきました。東京江東区の青海です。東京湾に面しているところ、大型のトラックなども行き交っています。で、ちょうど私の目の前にはですね、倉庫のような大きな建物があります。トラックが並んで駐車をしています。で、ここはですね、バナナの追熟加工を行う企業の施設ということでやってきました。で、私が伺ったのはバナナの加工ではシェア 30% を持つ、国内最大手の企業です。で、日本で消費されるバナナって、99.9% 以上が輸入なんですね。で、その際、緑色の未熟な状態で輸入することが植物検疫法でこれ義務付けられています。で、これを黄色く熟成させて甘くするには追熟という加工が必要なんですね。で、この追熟加工にどうしても欠かせないものがナフサ由来のものだというんです。株式会社ファーマインドセンター事業本部本部長の大江誠さんに、まずはどんなところで追熟が行われているのか、施設の中を案内していただきました。
2: さあ、施設の中に入ってきました。ちょっとですね、外はかなり暑かったんですけれども、施設の中に入ってくるとかなりこうひんやりと感じられます。
3: さあ、ということで大江さん、何でしょう、背の高いこうガレージがたくさん

0: どういった施設なんでしょうか。
1: これはですね、私たちが、バナナを追熟する場所になります。この一つのガレージのような、この部屋をですね、我々室と呼んでるんですが、この一つの室の中にだいたいバナナが、1700ケースほど今入っております。その中で海外から入ってきて、青くて硬い状態のバナナを黄色く甘く柔らかくするという作業を行っている場所になります。こちらに入ってきて1週間程度この中で、追熟するという作業に当たります。
2: で、東京江東区のこの企業の施設にはお伝えしたような室というのが51あって、首都圏を中心に黄色く追熟したバナナを出荷しています。で、このバナナの追熟に欠かせないものというのがナフサから作られるエチレンガスです。引き続き大江誠さんに説明していただきました。
1: エチレンというのはですね、実はそのバナナ本体からも自然に出ている植物ホルモンの一種なんですが、そのエチレンガスをその我々が人為的に、与えることによってバナナの追熟、いわゆる甘くしたり柔らかくしたり、あるいは緑のものを黄色にする、そういった、作業をしているのが追熟になります。
2: これ段ボールの隙間から確かにびっしりこれバナナが見えてますね。
1: はい、今ご覧いただいているバナナとかなり青いというか緑色に見えると思うんですけど、
2: そうですね、
1: はい、これがだんだん黄色くなって、皆さんが普段目にされているああいう黄色いものにだんだんこう熟して変化していくということになります。
2: あ、
1: 青いバナナというのは全く硬くてですね、渋くてとても食べられた状態のものではありません。例えばこの今ご覧いただいている青いバナナをですね、ご自宅でそのまま置いておいて黄色くなるのを待ったとしてもですね、例えば外側は黄色だけども中が全く熟してない、あるいは逆にですね、こういい形で熟しているように見えてもですね、中はもう腐ってしまっている、そういった現象が起きてしまいます。それをエチレンガスを使うことによって徐々に黄色くしていくんですが、それもですね、非常に温度だったり湿度だったりというのもコントロールしながら、エチレンガスの量もコントロールしながら、かなり繊細なプロセスを経てちょうどいい黄色い甘い、食べ頃の柔らかさの状態に持っていくということになります。
2: つまりこれエチレンガスがないとこうした均一に黄色でしかも甘いバナナにはならないということですか。
1: なりません。エチレンガスがどうしても必要ということになります。
2: このエチレンガス、バナナの追熟にそれほど大量に使用するというものではないということなんですが、全くないとこの追熟加工は行えないということなんですね。さあ、このナフサから作られるエチレンガス足りているのか、お店に並ぶバナナの供給に影響はないのか、加工施設でさらに大江さんに聞きました。
3: ああ、いわゆるプロパンガスのボンベと少し似てる、ちょっと細身のボンベですね。
1: はい、配管を伝って先ほどの、黄色いガレージのような部屋を密閉した状態でそのエチレンガスがバナナに対してこう吹きかけられるということになります。
3: そうしたそのエチレンガスですけれども、その供給についてね、現状いかがでしょうか。
1: はい、エチレンガスはですね、ナフサを原料としております、
3: はい、
1: ですのでその中東の情勢が不安定化した3月の下旬ぐらいからですね、実はもう一部完全に出荷を停止されてしまったり、あるいは一部制限がかかりながら出荷していただいている、そういった状態が今も続いています。
3: 必要な量はそうすると確保できているんですか。
1: 品質を満たすための、エチレンガスというのは、十分確保できています。ただ今まで入手できていたルートで安定的に確保できないものですから、新たなルートを求めて今いろんなところに当たって入手に努めているところです。
3: コスト的にはどうですか。
1: 従来入手していたものに比べると、例えば海外で新たに開拓したルートからのエチレンガスというのは例えば5倍から10倍、そういったコストになっているという現象がすでに発生しています。実はですね、エチレンガス自体はそんなに大量に使うものではないんですね。その我々が追熟するためのコストはかなり上がりますけど、それによってバナナの価格が大幅に上がるということでは、ないんですね、おそらく、
3: はい、
1: ただエチレンがないとバナナの追熟自体ができなくなりますよ。バナナの供給量が大幅に減ってしまいます。ですからエチレン

0: を起こすよりもエチレンがないことによってバナナがなくなってしまうことによる価格の上昇圧力の方が極めて大きいというふうに思います。
1: まあ、これ取材した企業はまあ大手で世界中でバナナの生産から加工流通に携わっているために、まあ他の地域からの調達でなんとかエチレンガスを確保しのいでいる状態だというんです。で、中小の同業者からはこのエチレンガスの供給状況についての問い合わせも入ってきているといいます。で、今回ね、その追熟前の緑色のバナナ手に取らせてもらいました。あの、東南アジアなどではよく緑色のまま利用する調理用バナナっていうものもありますけれども、これとは種類が異なるので、黄色いバナナに比べると本当に硬くてですね、皮ごと半分にパキッっていうふうに折れてしまうほどでした。で、その断面、匂いを嗅いでみますとキュウリのような香り、私たちがイメージするバナナとはもう全く違うものだったんですね。で、許可をいただいてちょっとだけ舐めてみたんですが、渋い味がして全く甘みは感じませんでした。高市総理大臣はこのナフサに由来する石油製品について年度を超えて供給の継続が可能になると説明をしています。一方、取材した企業ではこの中東情勢の影響、国内のエチレンガスだけにとどまらないというんです。現在日本のバナナはフィリピンから7割余り、このほかエクアドルなど世界各地から輸入されています。今後こうした生産国での影響が出てくる可能性があるというんです。引き続き大江誠さんです。
0: 実は私たちグループでは、バナナの生産ですね、いわゆる農業そのものもフィリピンで自分たちの畑を持って生産しています。そちらではですね、例えば肥料だったりとか、あるいはそのバナナを実はもう現地でパッキングするんですね。ああいう形でこう、
1: 透明の袋に包まれているのは
0: フィリピンの現地であの状態にして運んできます。ですので、そのための資材も当然ナフサに関連するものですので、そういったものの懸念ももちろんございます。あと、例えば燃料ですね、そのバナナを生産する場所というのはかなりこう山の中にありますので、そちらから港まで運ばなければいけないんですけど、やっぱりそのための燃料がしっかりこう、維持できるのか、ありとあらゆるこう流通の過程に関わるですね、資材、燃料、そういったものに対して今懸念が高まっています。
2: 改めてそう考えると、私たちが日頃もう朝こうね、いただいているバナナっていうのは世界とつながってるんですね。
0: そうですね、今回こういった中東の情勢によるこういった危機が起きてですね、非常にもろく切れてしまいかねないチェーンであるということを改めて認識したというような状況ですね。
1: 北海道の珍獣ななみちゃんさん、バナナが黄色くなるのにエチレンガスが必要だと初めて知りましたという声、おじやすさんからもバナナの追熟にも石油由来のエチレンガス使っているとは思いもよらなかった、やややさん、おいしくいただいているバナナ、エチレンガスが大きく影響しているんですね、バナナも手が届かなくなるのかなというふうに心配する声も届いています。これ誤解していただきたくないのは、今すぐバナナがスーパーの店頭からなくなってしまうというわけではないんです。ただバナナは私たち本当にその身近な果物、流通量も多いということで、日本バナナ輸入組合では経済産業省に対してバナナ業界へのエチレンガスの安定供給を要請しています。で、中東情勢の長期化はこの生産国の状況も合わせてバナナに限らず様々な輸入食材の価格や供給に影響を与えかねない状態となっています。今朝の聞きたいでした。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。ロシアとウクライナの間で戦闘が続く中、ロシアの隣国バルト三国のラトビアで首相が先月辞任する事態となりました。一体何が起きているのでしょうか。その背景について安間秀夫解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: バルト三国はロシアの西隣にある国々ですね。
1: はい、そうなんですね。バルト三国はロシアの西、北からエストニア、ラトビア、リトアニアの3つの国で、このうちラトビアは真ん中に位置しています。そのラトビアで先月14日3年前に就任したシリニャ首相が辞任しました。背景にはロシアとウクライナの戦争の余波ともいえる影響があります。ロシアとウクライナはこのところいずれもミサイルや無人機を使って双方に激しい攻撃を行い、双方の国で大きな被害が出ています。問題となったのはウクライナの無人機がロシアから進路を外れてラトビア領内に侵入し墜落したことでした。ラトビア国民の間で防空体制への不信感が高まったんです。
0: なぜウクライナの無人機がラトビアに侵入したんでしょうか。
1: はい、確かにこのラトビア、ロシアとウクライナの戦争でウクライナを支持支援していて、ウクライナが無人機を使ってラトビアを攻撃するという理由は考えられません。ただ一方でですね、ウクライナはこのところ無人機を使ってバルト三国に近いロシア北西部にも攻撃を強めています。こうした中でラトビアとウクライナの当局はこの無人機の位置情報がロシアによる電波を使った妨害で攪乱されたとの見方を示しています。バルト三国の南にはロシアの飛び地カリーニングラードというところがあるんですけれども、バルト三国の当局者によりますと、ロシアが去年から今年にかけてこのカリーニングラードという場所に電波妨害施設を、それまでは3つあったんですけれども、今年までに30以上に大幅に増強したという情報があると。そしてバルト三国やポーランド、北欧諸国を含む広い範囲で妨害行為を強化しているとして警戒を強めています。ロシアにはその無人機による攻撃を防ぐとともにですね、ウクライナを支援する周辺国を混乱させる狙いもあるものと見られています。
0: その首相の辞任にまでつながったというのはなぜでしょうか。
1: はい、と言いますのは、このラトビアのシリニャ首相がですね、この無人機の墜落の対応の責任を問う形で国防省を更迭

0: 通したんです。ところが国防省が所属していた政党がこれに反発を強めて連立政権から離脱して政権が崩壊し首相が辞任することになったわけです。結果的に一つの無人機が欧米の軍事同盟 NATO の加盟国の国内政治にまで影響することになりました。で、新しい首相には連立の組み替えでそれまで野党側だったクルベルグス氏が就任しました。
1: はい、新しい首相はどのように臨むのでしょうか。
0: はい、クルベルグス新首相は防空体制の強化とウクライナへの変わらぬ支援を表明しましたが、その後もバルト三国ではこのところ無人機が侵入する事態が相次ぎ対応に追われています。ヨーロッパ各国はロシアによる電波による妨害行為を電子戦の一環だとしてこれまでも非難してきました。これに対しロシアは事実無根で中傷行為だとして反論しています。妨害電波を使ったロシアの撹乱とみられる行動は今後も続くことが予想され、 EU や NATO も警戒を強めており、注意して見ていくことが必要だと思います。
1: 毎朝ここに注目、安間秀夫解説員とお伝えしました。
2: 時刻7時44分です。ここからは全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: 今朝はラジオネーム京都のおはるちゃん70代の方からいただきました。奈良県に住んでいる小学4年生の孫が1泊2日の野外活動に出かけます。同じ奈良県の曽爾高原に行きます。リュックに詰めた荷物の出し入れを10日前くらいからしております。天気が心配なおばあちゃんですといただいています。
3: はい、ありがとうございます。ね、いやもう張り切っていたんでしょうね。
2: いろいろ準備をしてね、もう楽しみですね。その時が本当楽しい。
3: ね、準備の時間も楽しいんですよね。で、曽爾高原、私の存じ上げなかったんですけれども、ちょっと調べてみたら奈良県と三重県の県境に位置した広大な高原なんですね。いや、とても行ってみたいなと思いましたが、天気今日朝のうちはちょっと雨が残るかもしれませんが、日中は雨は止む見通しです。曇り空で暑すぎず高原を歩くのにはちょうどいいと思います。明日日中も晴れるので、もう遠足日和と言えそうですね。ぜひ自宅に戻るまで気をつけてお過ごしください。で、天気は今日太平洋側では雲が多く、北陸から北の日本海側では晴れるところが多くなりそうです。この時間紀伊半島の雨雲は抜けつつあります。前線や低気圧の雲は南下傾向で、今伊豆諸島から南西諸島にかけて東西方向に雨雲の帯が伸びています。日中西日本と太平洋側では雲の多い天気が続きますが、雨の範囲は広がらず、日中は曇り空というところが多くなりそうです。ただ前線や熱帯低気圧の影響を受ける沖縄や奄美では雷雨や激しい雨に注意をしてください。高気圧圏内の北陸から北の日本海側では晴れる見込みです。予想気温を見てみますと、今朝はだいたい昨日と同じくらいというところが多くなっています。日中の気温も地域ごとに傾向は異なりそう。西日本や沖縄は25度以上、じめじめ蒸し暑く感じられそうです。関東や東北の太平洋側では今日も北寄りの涼しい風が吹きそうです。数字より体感温度が低いので、長袖や上着があると良さそうです。北陸から北の日本

0: ススキの綺麗なとこというあの X のポストで質問で、そうなんですそうなんです、これね秋になると、うん、本当一面のねススキがとっても綺麗な、ところです。この時期はね、うん、またこの時期ならではの魅力がきっとあると思います、ね、楽しんできてください、気象情報淵岡由美さんでした。さあ時刻もうすぐ7時48分になるところです。今日はあのナフサの供給にね、関連した話題がいくつかありましたけれども、50代兵庫県の匿名さん、朝からそのナフサについてやってますけれども、これはそもそも日本が原因なんでしょうか、サプライチェーン、なんて過去にも同じことを言ってますが、まずはイラン情勢が収束すればいいだけではという声で、まあ、そうですよね、まあ、何よりやっぱりそのイラン情勢が本当収束をしてくれる、落ち着いてくれるっていうことが、まあ、大切ではありますよね、
1: うん、そうですね。ではメールもご紹介しましょう、はい、神奈川県30代のワンオペまつげさんからです。1歳の息子が毎朝5時に起きて私の顔を叩いて起こしてくれます、
0: はい、
1: で一緒にラジオを聞いているんですが、始まりのおはようございますという声を聞いてニコニコとお辞儀をするようになりました。ラジオ体操の歌でフリフリ体を揺らして踊っていますと、6時半ごろいただいたメールです。
0: はい、ありがとうございま す、ね、元気に体動かせたでしょうか ね。
1: それから今朝はですね、あのコンビニでのチャージを高校生に教えてもらったという、ね、うんうん、メールをご紹介しましたが、愛知県のブーモモさん、スーパーマーケットでもセルフレジの普及で最初の頃はお店ごとに違うやり方で苛立ち、
0: はい、
1: なんで統一してくれないんだろうと愚痴ったところ、はい、職場の人に私たちが生きていくにはこれしかないのよ、知識は力と教えてもらい、考え方を変えることにしました。今では初めてのお店での操作でも、ふむこれはこのパターンねと楽しみながらできるようになりましたといただきました。
0: なるほど、うん、知識は力、
1: ね、
0: いやいいですね、前向きに考えて頭の体操だと思ってみるっていうのはこれいいかもしれませんね。ポジティブ。時刻7時50分になります。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。熱中症対策として東京豊島区は高齢の非課税世帯のみを対象としていたエアコン設置費用の助成を今月からすべての年齢を対象とした上で所得制限を一部緩和しました。熱中症対策として豊島区ではこれまで75歳以上のみの住民税非課税世帯を対象にエアコンが1台もなかった場合設置費用を最大10万円助成していました。区はさらに対策を進める必要があるとして今月からすべての年齢の世帯を対象とした上で非課税世帯に加えて児童扶養手当の受給世帯なども対象に加えました。またすでにあるエアコンを買い替えたりエアコンを追加で購入したりする場合も1台まで助成対象とするということです。さらに省エネエアコンへの買い替えであれば都が実施している最大8万円分のポイント値引きも併用可能としています。豊島区の今回の措置は都が始めた自治体への支援事業を活用したもので、都内では新宿区や文京区などでも今年度から低所得世帯向けのエアコン設置の助成を始めています。豊島区はこれをきっかけに対象となる世帯には本格的に暑くなる前にエアコンを設置してもらいたいと呼びかけています。東京23区で火葬料金の値上げが相次ぐ中、安定した火葬ができる体制の確保に向けて有識者や自治体のトップらで作る検討会が設立され、昨日第1回の会合が東京都庁で開かれました。東京23区では物価や人件費などを理由に火葬料金の値上げが相次いでいて、都が昨年度行った実態調査では公営と民営の価格差が広がっている実態が明らかになりました。これを踏まえて都は火葬能力の確保に向けた対策や民間火葬場への行政の関与のあり方について議論するため、有識者や都内自治体のトップらで作る検討会を立ち上げました。昨日は都庁で第1回

0: 回の会合が開かれ、まず都の担当者が高齢化が進む中、2040年頃には火葬能力が限界を迎えるという都の試算を示しました。その上で出席した委員からは、火葬能力が足りなくなることや葬儀のあり方が変わってきたことを踏まえると、小型の火葬に特化した施設を増設してはどうかという意見や、火葬場は公共性が高いため民間火葬場の公営化について議論すべきではないかといった意見が出されました。検討会では今年度中に方向性を取りまとめることにしています。東京都保健医療局の花本由紀理事は、既存施設の改修や新規の開設、民間火葬場の公営化などいろいろな手段があるので、意見をもとに取り組みの方針を議論したいと話していました。おとといの台風6号に伴う大雨の影響で、静岡県の伊豆半島東部を走る伊豆急行線は河津町の線路に土砂が流れ込み、一部の区間で運転を取りやめています。運転再開はあさって7日を見込んでいて、伊豆急行は代替バスを運行して対応しています。台風6号に伴う大雨の影響で、伊豆急行線はおととい午前、河津町にある踏切の線路脇の法面が崩れ、踏切や線路周辺の住宅などに土砂が流れ込みました。怪我をした人はいませんでしたが、伊豆急行線は東伊豆町片瀬白田駅と下田市の伊豆急下田駅の間で運転を取りやめていて、昨日からこの区間で代替バスを運行しています。伊豆急下田駅に設けられた臨時のバス乗り場には、昨日午前7時過ぎから観光客や高校生など80人ほどが集まり、次々とバスに乗り込んでいました。伊豆急行によりますと、全線での運転再開はあさって7日を見込んでいるということです。気象情報です。現在出ている注意報は、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越と佐渡に、乾燥注意報が新潟県の下越と佐渡に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。関東地方北部、曇り時々晴れ。伊豆諸島北部は曇り、新島では昼前まで雨、波は2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨、昼過ぎから曇り、波は3メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島晴れ、夕方から曇り、波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨でしょう。長野県北部は晴れで夕方から曇り、新潟県は晴れ、夜は曇り、波は50センチのち1メートルでしょう。時刻は7時56分になりました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。最後に皆様にお願いいたします。週末、羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。南武線はポイントの点検を行ったため、浜川崎知手間の上下線に遅れが出ています。伊豆急行線内で線路に土砂が流入したため、特急踊り子とサフィール踊り子に運休が出ています。トンネル工事のため、明日横須賀線は東京品川間の上下線で終日運休となります。また

0: 今夜からあさって朝まで特急成田エクスプレスは一部区間で運休となります。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から橋本がお伝えしました。
1: はい、東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 金曜日の毎朝、時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。イランとの戦闘終結に向けた協議に関連し、アメリカはイスラエルとレバノンが停戦の履行で合意したと発表しましたが、イスラエルはレバノン南部でイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を続ける考えを示しました。双方の攻撃は依然続いていると伝えられ、ヒズボラが合意に強く反発しているほか、イラン側もレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求めていて、アメリカとイランの協議の進展は見通せない状況が続いています。4日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価が前日から870ドル余りの値上がりとなり、最高値を更新しました。このところ株価が大きく上昇し、過熱気味との指摘も出ていた半導体関連からヘルスケアなどの銘柄に資金を移す動きが出たことが、幅広い業種で構成されるダウ平均株価を押し上げた形です。政府は2040年代までに2基から5基の原子力発電所を建て替える目標を掲げることが分かりました。老朽化した原発を新しくすることで、エネルギーの安定供給を実現したいとしています。ただ原子力をめぐっては、中部電力が浜岡原発の再稼働の前提となる審査で地震の想定を過小評価していた疑いがある問題が発覚するなど不正も起きていて、目標を実現するためにどのように信頼を回復するかが焦点です。兵庫県辰野市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、被害者の血がついたペットボトルなどが現場の隣にある容疑者がかつて住んでいた建物から見つかっていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。容疑者は昨日市内の川で容疑者はおととい市内の川で遺体で発見されましたが、警察は事件後にこの建物に立ち入ったとみて調べています。将棋の八大タイトルの一つ、棋聖戦五番勝負の第一局が昨日千葉県で行われ、藤井聡太六冠が挑戦者の服部慎一郎七段に勝って初戦を白星で飾りました。藤井六冠は対局後、全体として累計の少ない将棋で、形勢判断や方針の立て方が非常に難しい将棋だった。第一局の経験を生かして第二局も頑張りたいと話していました。第2局は今月19日に栃木県日光市で開かれます。 NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースをお伝えしました。
0: 三橋大輝アナウンサーでした。

0: さあ金曜日の毎朝8時3分です。ニュース気象情報に続いては金曜体操です。
1: 金曜体操では体が重い、膝が痛いなど悩みを改善する体操をお伝えしています。今朝も NHK のみんなで筋肉体操の講師、順天堂大学スポーツ健康科学部教授谷本道也さんに教えていただきます。電話がつながっています。谷本さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。今日も楽しく嬉しく気持ちよく体操しましょう。
0: はい、ぜひね、リスナーの方も可能な範囲でご一緒していただけたらと思いますが、谷本さん、今日はどんな体操を教えていただけるんでしょうか。
2: はい、健康な人も疾患のある人、病気のある人もみんなでできる体操をやりたいと思います。
0: はい、
2: はい、では早速ですね、皆さん立っていただいていいですか。
1: はい、はい、
2: その場でできる一番簡単な体操ですね。立って足踏みを始めてください。
0: はい、
2: じゃあ、はい、足踏みしながら聞いてくださいね。
0: はいはい、
2: はい、立つのが大変だよという人は座ってね、その場での足踏みでも結構です。はい、はい、じゃあ足踏みしながら行きましょうか
0: ね。1、2、1、2っていう感じで足踏みしながらもうお聞きしますけれども、
2: はい、
0: これ健康な人も疾患のある人もできる体操っていうことで、はい、そういう疾患があっても体操してもいいんですか。
2: はい、そうですね、もちろん病状やね、体調に合わせることが大前提ですが、疾患を抱える人にとっても無理のない範囲での運動はやはり大事なんですね。
0: はい、
2: で、厚生労働省が運動の基準というものを実は作っているんですけど、慢性疾患者向けの運動のガイドラインというものが2023年の改定版ですね、改定版で追加されたんです。で、金曜体操はみんなで行うことを大切にしてますから、健康な人も疾患を抱えた人も、それから強い人もそうでない人も、それぞれの人ができるペースで体を動かしていただきたいと思います。はい、金曜体操は誰一人取りこぼしませんよ。
1: はい、私たちも今足踏みを続けながら話を聞いていますが、はいはい、まあ、運動は健康な人だけではなく疾患がある人にとっても重要。まあ、例えばどんな病気でそういったことが言えるんでしょうか。
2: そうですね、糖尿病や心疾患なんかは古くから運動で改善することが知られてますよね。
1: はい、
2: でも最近ではこれまでは運動には慎重だった病気、例えば腎臓病、それから最も恐ろしい病気で最も今多くの方がかかる病気でもあるがんでも運動の有効性が示されているんですね。で、がんに関しては運動が治療法の一つ、運動が治療法の一つですよ、というふうに考えられるようになってきていて、エクササイズオンコロジー、運動腫瘍学という研究分野が確立されているぐらいなんです。
0: はあ、エクササイズオンコロジー、は
1: あ、がんと運動を専門に研究する分野があるんですか。詳しく教えてください。
2: はい、星川さん、もうちょっと息上がるぐらいやっていただいてもいいですか。
1: はい、頑張ります。はい、
2: はい、あのね、標準治療が最優先、これすごく大事です。標準治療が最優先というのが大前提なんですけど、がんはがんの予防、それから治療中、治療を終えた後、この全ての状況において運動がプラスの作用を及ぼすことが分かってきてるんです。でね、がんのような大きな病気になると安静にして体をいたわりたくなるかもしれないですよね。そうなんですが、もちろん無理はできないんですけど、できる範囲でしっかり動くということの方がむしろ体をいたわることにつながるんです。
1: できる範囲で動く方が体をいたわることにつながると、谷本さん、足踏みでかなり体も温まってきましたが、
0: はいはいはい、
1: まだやりますか。
2: はい、じゃあ一回終わりにしましょうか。
1: はい、
2: はい、じゃあだいぶ温まってきたので、ではここから本番いきましょうか。はい、十分アップできましたから、じゃあここからね、やっぱ基本の運動としてスクワットいきましょうか。
0: こっからスクワットですか。
2: はい、もうちょっと嬉しそうに言っていただいた方
0: がやったー。
2: はい、あのね、立ったり歩いたりの生活機能を支える上で一番大事な筋肉です。
0: はい、
2: ですので基本中の基本の運動のスクワットいきたいと思いますが、誰一人取りこぼしませんので、体力に合わせてね、負荷を調整しながら行いたいと思います。
1: はい、注意点は何かありますか。
2: はい、注意点はどの運動でも一緒ですけど、 痛みを感じる場合は無理をしないでください。
1: はい。
2: でもですよ。でも痛くない範囲ではしっかり行ってくださいというのが注意点ですね。
1: はい。はい、ではリスナーの皆さんもね、ご自身の体調に合わせて一緒にやってみましょう。今日はマシモさんが実践します、は
0: い。やってみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: はい、じゃあ行きましょうか。はい、筋力やバランスに不安のある人は椅子の前に行ってくださいね。椅子かソファーの前に行っていただいて、椅子かソファーに座っていただいてから立ちますというふうにします、う
1: ん、はい、
2: で座るときはやや丁寧にゆっくり、立つときは少しよいしょとちょっと早めに立ってください。はい、できる人は椅子を使わずに椅子に腰掛けるように丁寧にしゃがんでからスッと早く立ちます。はい、物足りない人は途中からジャンプしちゃってもいいですよ。
0: ジャンプですか。
1: ジャンプもいいですね。
2: はい、
1: あの谷本さん、以前教わった時にスクワットでは膝をつま先より前に出さないように、うんうん、ということがありましたが、
2: はい、
1: こう膝を前に突き出すと膝への負担大きくなってしまうということで良かったですかね。はい、
2: 膝は出ない方がいいんですけど、お尻を後ろにしっかりと引いて突き出すと膝は勝手に下がりますから、
0: はい
2: はい、だから椅子に腰掛ける場合はね、膝は絶対前に出ないので心配しなくて大丈夫です。
1: はい
2: はい、じゃあ椅子がない場合もね、後ろにある椅子に腰掛けるつもりでお尻を後ろに突き出していただければ膝出ないので大丈夫ですよ。はい、じゃあ行きましょうか。
0: はい、
2: はい、では自分がね、ご自分ができる方法で行きましょう。じゃあ回数は15回数えますので、できる回数のところまでついてきてください。途中休み休みでもいいです。
1: はい、
2: はい、誰一人取りこぼさずに行きましょう。
0: 行きましょう。
2: はい、ではご自分のできる方法に行きましょう。はい、ゆっくり丁寧にしゃがんでスッと立ちます。はい、椅子に腰掛けてシュッと立つ。はい、椅子がない方はなしで行います。はい、楽しくしゃがんで楽しく立つ。
0: 楽しく立つ。
2: はい、嬉しくしゃがんで嬉しく立つ。はい、今何回目か忘れちゃった気がしますが、はい、これで7回目です。
1: マシモさんでも軽快に続いてますね。
2: はい、8回目でしっかりしゃがんでスッと立つ。はい、9回目です。楽しく嬉しくほいっと立つ。はい、10回目です。10回目で終わりのような気がしますが、今日は11回です。いきましょう。はい、いきます。15回ですね。
0: はい、
2: はい、あと4回できますよ。はい、立って、
0: はい、
2: はい、しっかりしゃがんで立ちます。あと2回です。できる人は最後は
0: ジャンプしようかな。はい、
2: はい、ラスト最後もう一回無理なく
0: ジャンプ。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でした。リスナーの方もね、一緒にやっていただけたでしょうか。
0: はい、
1: 谷本さん、最後にメッセージをお願いいたします。
2: は
1: い、
2: そうですね、今日は疾患と運動、特にがんと運動のお話をしましたが、実はね、がんと運動ワーキンググループという集まりを医療運動の研究者で作りました。ウェブページに解説を載せてます。あのね、ガントグループワーキンググループで検索していただいたら見つかりますので、探してみてくださいね。標準治療は基本ですが、運動も大事ですが、筋肉は裏切らない、筋肉は諦めないですよ。
1: はい、ガント運動ワーキンググループということで、こちらを検索すると情報が見られるということですね。
2: はい、そこにね、解説載せてますから見ておいてください。
1: 金曜体操ではリスナーの皆さんからのお悩みも募集しています。ぜひお寄せください。谷本さん、今朝もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 筋肉は諦めない。
1: 順天堂大学スポーツ健康科学部教授、谷本道也さんでした。さ、時刻は8時12分になっています。
0: はい、
1: 皆さんも一緒にね、運動をしてくださったようですね。坂木温さんからジャンプしたよというのもねいただいていますけれども、はい、メールをいつご紹介しましょうか。千葉県にお住まいの美濃市の魚座あかつきさんからです。昨日お友達が主催しているギャラリーへ行ってきました。作品を見た後、階段を降りて外へ行くと、1階はコーヒーの焙煎所。前から気になっていたお店で思い切って入ってみて、香り高い入れたてを試飲させてもらい、 100g 購入。今朝も朝食後に入れようと思います、うん、といただいています。
0: あ、朝ね、コーヒーの香りってやっぱいいですもん ね。
1: はい、 ありがとうございます、
0: 皆さんね、いろんなメッセージありがとうございます。さあ、でこの後ですけれども、8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書大公記、そして8時半からはふんわりです。今日は国会中継のため8時55分までということで、メール、今は使わなくなった昔使っていた言葉について教えてくださいということです。どうぞお寄せください。さあ、ではお出かけ前の今日の天気、淵岡さん、ポイントどうでしょう。
3: はい、梅雨入りで紫陽花生き生き曇り空ということで、ここ東京都内ももう最近は青や紫の紫陽花色鮮やかになっていますよね。今日は曇り空のところが多いんですけれども、紫陽花が街に映えそうです。昨日は西日本で梅雨入りの発表がありましたけれども、今日も西日本や太平洋側では雲が多くなりそうです。ただ雨雲は南下傾向なので、日中雨の降るところは少ない見通しです。東海や関東甲信もこの日曜日か週明けには梅雨入りする可能性がありますので、長雨の季節となりそうです。沖縄や奄美は前線や熱帯低気圧の影響を受けるので、雷雨や激しい雨にお気をつけください。一方、北陸から北の日本海側ではカラッと晴れて、北陸を中心に暑くなりそうです。関東や東北の太平洋側は北寄りの風が吹くので、こちらは日中空気ひんやりですから、長袖の服装が良さそうです。
0: ひろみさんのポスト、郡山どんよりとした天気、肌寒い予報、気分もどんよりということで、まあそんな日もありますよね。毎朝ここまで、増島隆、
1: 星川幸、
3: 気象予報士淵岡由美でした。
0: それでは皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。竹中半兵衛を信長方へ迎え入れたい藤吉郎は、半兵衛の生まれ育った郷土で土地の老人や若い衆から情報を集めました。そこで藤吉郎は半兵衛が若くして隠居するに至った経緯について詳しく聞くことになります。
1: 第50回。今年の正月のことだった。美濃の各武将は稲葉山の城へ登って、首相斎藤辰興に例年の通り拝賀の礼を取った。その後、豪華なる宴となってから酒の上の激論が始まった。それは辰興があまりに時勢に暗く、おごり長寿、侍たちにさえ馬になれの、曲芸をしろとなど馬鹿げた余興ばかりを求めて、その強いることも極端なので、ついに目視できない色をなして安藤伊賀守が、
2: 恐れながら一年の刑は元旦にあると言います。しかも時勢は明日も知れぬ今日、御主もお戯れもほどはよけれど、地とお心を国境に向けられて、戦場にお寄付す従者たちのことも思うていただきとうござる。それを思えば、ここのお景色を見ておられませぬ。何がめでたいやら、この稲葉城には緩やかに滅亡の影が這い寄ってくる心地で、それがしなど用意もいたしませぬ、と直言を吐いた。辰興の顔が青くなった。それほどでなくてもすぐ眉に針を立てる人である。
3: 不吉な。
1: 共に血相を変えながら辰興のそばから行ったのは、ひねの備中守という重臣の一人だった。
2: 祝賀の席上、稲葉山に滅亡の影が迫っているなどとは、無礼も無礼。伊賀殿にはご当家の滅ぶのを願うてあらっしゃるのか。

0: 近頃敵に築き上げられた角又の城を引き合いに出して忌憚なく述べた。
1: これでも滅びない国があれば、手前は甲冑などは脱ぎ捨て、瓜を作って寝て暮らします
0: と通言した。同じ気持ちの者も多いが、皆酒の気を覚まして沈黙していた。辰沖は奥へ立ってしまっていたが、やがて家臣に礼を伝えてきて、お召しであるとのことに、安藤伊賀は近所に囲まれて本丸の一室へ入っていったが、辰沖はいなかった。気がついてみると、四方の杉戸もすべて開かない。壁越しに、
1: 伊賀殿、謹慎してお待ちを、
0: というひねの備中の声だけがやがて聞こえただけであった。うまうまと監禁されたのである。だが殺しもせず切腹も強いられなかった。こう強圧的な処分はしたものの、備中の神にも辰沖にも内心はばかられる人間が一人いた。それは安藤伊賀の神の娘婿、菩提山の城主、竹中半兵衛だった。病身なので酒も飲まず、席に沈面と控えていたからであった。病骨とはいえ、半兵衛重治の日頃を知っている者は、舅の安藤伊賀の神が監禁されたと知っては、よもこのままでは済むまい、と見ていた。ところが、やがて半兵衛は顔色も変えず、弟、おいとましようか、と傍らの実弟久作を促して、静かに席を立ち、城を下がってしまった。辰沖は後で、
1: なぜ彼も捕まえなかったか、
0: と、ひねの備中を責めたが、事実は、半兵衛の立ち方があまりにも静かで、まるで女性のごとくしとやかだったので、他の武将も気を飲まれたというのか、つい放心したまま見送ってしまったのであった。
1: 必ずや恨みを含んで謀反するに違いない。菩提山を取り囲んで、奴の城を召し上げてしまえ。
0: 辰沖の命に、ひねの備中はすぐ稲葉山の兵を引いて不破郡へ向かった。ところが半兵衛はそれに一矢も報わぬのみか、病中なのでと代わりの使者を立てて詫びを入れ、弟久作を人質として稲葉山へ渡し、あくまで従順な証を見せた。菩提山も山下の城も1月中は雪に埋もれている。その雪の下に病尊師半兵衛は門を閉じて慎んでいた。超えて2月の2日、彼はわずか16名の兵を伴い、身には常用の馬の裏側の粒塗り胴を着込み、木綿の陣羽織に虎御門の一刀を携えて、実に突如として稲葉山の城をこの手に取ってみせん、豪語して出かけた。それより2日ほど前に、稲葉山の人質の弟竹中久作から、持病再発、家電の薬を持たせて看護の者送られたし、という手紙が来ていた。その時差し向けた家来はちょうど前日あたり城内へ着いた頃であった。夜半だった。半兵衛は16名の家来の後ろに佇み、先頭の者が城門を叩いて言う。
2: 久作様ご帰得との急報によって馳せつけました。
0: 警護の番士は、
1: それは不審である、看護の衆は先に薬を持って通った、
0: と言う。
2: ご帰得だ、下級の折何でも通せ。
1: 通さん。
0: その間に半兵衛以下13名ほどは井の口城の胸突き坂を駆け上り、二の丸門も同様な手段で突破し、本丸の中門まで来ると、先に入っていた腹心の家来が仮病を唱えていた旧作と共に内から開いた。
2: 竹中半兵衛、ただいま途上、まず家臣に目にもの見せてくれん。
0: 彼の大声に驚いて次々と出てきた者六七名まで切り伏せられた。折悪く、ひねの備中は居合わせなかった。その突風一瞬の間に、 半兵衛の部

0: 金の丸へ駆け上って金を打ち鳴らした。如月の寒いよう鳴り渡った金とともに、稲葉山の山下を幾重にも囲んだ兵は、半兵衛重治の手勢千余りと、州都安藤伊賀守の家中二千余りの軍馬だった。辰沖は驚きのあまり、半兵衛を正すこともせず、また一矢も報わず、わずかな城兵に守られて、命からがら祖先の城を立ち退き、稲葉郡の鵜飼城へ逃れてしまった。こうして半兵衛はたった16人の老頭をもって稲葉山城を占領してしまったが、元より謀反の心ではないので、城下に呼んだ3000の兵には軍律を立て、また岐阜の町々近郷にわたっては、立ち騒ぐことはない、これは国内大乱とは違う、安心しておれという意味の布告を回し、村々へ丁寧に伝えた。だから稲葉山城は一夜にして空き城となっても、半兵衛がそれに座って城下の平和は少しも乱れなかったが、辺りの国々はその実相を知ると彼の巧妙な策略に非常に驚いたので、この機会にとばかり彼に使いを送った。その使者のうちには織田家の使者もあった。信長は書状を持って、美濃藩国をあたうるが、この際随人の意はないかと言い合ったのである。もちろん半兵衛に突っ返された。半兵衛は間もなく自分の意思を天下に向かっても明らかにしてみせた。城を辰沖に返し、何も言わずに越前の浅井家へ去ってしまったのである。半兵衛は故郷の岩手へ戻ってくると、自分の一命も、年来研鑽してきた兵学も、それに捧げ尽くすべき主を見失って、なんだか近頃は世の中がつまらなくなった。ぼんやり山でも見て暮らそうと思う。わしの住まいへは誰もおとのうてくれるな、出家したと思うてくれ。そう言い残して、城も捨て妻子も捨て、ただ一人栗原山へ登ってしまった。孤独な山中人になりきっているとは風の便りには聞こえてくるが、里の者も旧臣たちもまだ誰もその後の半兵衛に親しく会った者はいないのであった。以上、旅籠の炉端に膝を組んで郷土の人たちから聞き取った話のうちには、藤吉郎がすでに知っていたこともあるし、初めて耳にすることもあった。いずれにせよ、竹中半兵衛なる人間の輪郭と精神とは、藤吉郎の胸にうなずけたに違いない。
1: 旦那様、なんで一体半兵衛様のことをそう根掘り葉掘り聞きたがりなさるのだね。
0: 旅籠の主も村の者も、果ては少し怪しんで彼に尋ねた。
1: わしは見た通り、武道で役に立つ考えで諸国を回遊しておるものだから、半兵衛殿について1年でも2年でも軍学の修行を遂げたい気でな。実はそれでやってきたわけだ。
2: はあはあ、弟子入りなさろうというお考えでかな。
1: そうじゃ。
2: それや断られるに決まっているがな。わざわざ栗原山まで登って追っ返されたら、バカ見ますぞい。やめなされ、やめなされ。
0: 口を揃えて皆言った。そういう印象から想像してみても、半兵衛の人間嫌いはかなり徹していると見える。人一倍人間臭い自覚を持っている藤吉郎は、そこを訪れぬうちから半兵衛と自分との対面を想像してみて、思わず苦笑のこみ上げてくるのを覚えた。
1: 対面とまでいけばもう締めたものだが、先は雲みたいなものである。名声を捨て去った人間というものほど、どうにも動かしがたいものはない。
0: 帰り見て藤吉郎は、偽らない自分に問うてみると、半兵衛に対して赤面を覚えた。例えば今、須磨田の城をあっさり捨て切れるかといえば、決して捨てられない。かわいいネネを捨てられるかといえば、なおさら捨てえない。妻はおろか、一人の家来でも、なかなかあっさりは捨てきれない藤吉郎から考えると、半兵衛は会わぬ先から、確かに苦手と思われた。 翌日、岩手を立ち、いよいよ栗原山へ登りにかかった日も、途中幾度か、なんでそんな苦手な人間に会いに行くのか、を考えてみた。要するに藤吉郎自身、藤吉郎という人間をよくよく改めて見ると、途方もない大きな欲望の入れ物なのである。喜怒哀楽と呼ぶ愚かな者はみんな盛り上げている晩である。花鳥風月にも恋の情にも骨肉の愛にも久しく心を動かし涙を催さずにいられない人なのである。この欲望の凡物を持って生まれて誰もが持て余しているかといえば他人ではない。彼自身である。そこで彼は自己の天性を自己の努力で鍛錬している。不意後の火みたいな熱意を絶えずそれへかけている。今登っている栗原山もその熱意が踏んでゆくのである。がそれだけで彼の体力は完成できない。藤吉郎はそれを知っている。自分の求めているのは自分と全く反対な人物であった。凡物とはあべこべな非凡であった。
3: 今日のリフレイン。
4: これでも滅びない国があれば、手前は甲冑などは脱ぎ捨て、ウリを作って寝て暮らします。
3: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出新田健太、技術山賀勤、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこです。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。6月5日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。はい、今日は国会中継を9時からお送りします。はい、ふんわりは8時55分までの放送となります。今週ですね、イホコの引き出しシェアお届けする予定でした。はい、消えゆく言葉、一昔前の流行語、こちらはまた日を改めて放送します。はい、今日もですね、X にもいろいろ投稿もいただいているんですけれども、そしていただいたメールはすべてスタッフが大切に保管しておきますので、はいはい、
0: ぜひ、
1: しばらくお待ちいただければと思います。はい、ね、その間にまた消えゆく言葉があるかもしれませんけれども。
0: 確かにね。
1: ね、本当瞬間風速的に流行る言葉ってありますからね。
0: 言葉って本当に日進月歩っていうか ね、 ね、生きてますね。
1: ですね。
0: う
1: ん、はい、ぜひまた、日を改めて、お楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日8時55分までの放送なんですけれども、うん、先週ですね、2時間のスペシャルお送りしました。はいはい、特集発達障害、お困りごととその対処法ということで、ですね、お医者様、岩波明さん、ですね、そして、当事者でもある、高山恵子さんをお迎えしてお話を伺いました。はい、まあ、支援にも今取り組んでいらっしゃるという方のお話でした。たくさんですね、放送中に感想をいただきましたし、はい、それから、放送が終わった後もですね、お便りをいただきましたので、ちょっとこちらご紹介させてください。神奈川県のたまもんさん、40代の女性です。毎週聞き逃しで拝聴しています。先週の発達障害特集では、我が家の長男が歩んできた紆余曲折が思い出され、涙ながらに聞きました。認知力、記憶力が弱く、空気が読めず、対人関係のトラブルが絶えなかった長男、4年生の時には文字が歪んで見える、頑張って勉強しても覚えられないし、計算も間違えてしまう、俺はバカだからと泣きながら話す我が子を前に、何とかしなければと思い、学校や地域の関係機関等へ相談しました。その後 ASD と ADHD、 知能は境界知能と診断されたことで、親子ともともほっとしました。今年インクルーシブ教育を推進している高校に進学し、友達や先生に支えていただきながら学校生活を楽しんでおります。
0: 素晴らしい。
1: もし悩んでいるのであれば、我が子をよりよく理解するために早めに相談することをお勧めします。
0: そうですね。でもこの、はい、あのお坊ちゃま、あれですよね、あの歪んでる、文字が歪んで見えるって、自分で客観的に表現できてるところが素晴らしいと思います。
1: そうか、そうですね。
0: そうなんですよ。普通こう歪んで見えるのが当たり前だと思っていると、どうしてわからないのかわからないってなるんだけど、それは客観的に言えたっていうところがもうすでにね、しっかりした方ですねと思いました。
1: はい、
0: よかったですね。だから判定できてね。
1: あの自閉スペクトラム症とか、注意欠如多動症っていうね、ASD、ADHD っていうお話もありましたし、学習障害という、
0: そうですね、少し学習障害も抱えてらっしゃる、のかもしれないですけど、それとまたね、知能の問題と違うので、
1: そうなんですよね。
0: はい、でそういう特性だと分かって対応ができれば、はい、ね、人生十分楽しめるし、よかったね。やっぱりこういうケースはね、本当に早く判定してもらうことなんですね、きっとね。
1: でいろいろな特性は本当に人それぞれ でしかも複数の特性が絡み合って、その程度も人によって濃淡があ
0: ります、あります、
1: あるので、
0: はい、
1: これをあのなかなかご家族だけで判断することもやっぱり難しいんですよね。
0: だから、ね、一口に発達障害っていうけど、逆に記憶が強すぎて、こうちょっと意識が障害になるって方もいらっしゃるし、記憶が薄くなる方もいらっしゃるし、もう本当に千差万別、ね、マルチカラーなので、ね、まあ、でもこうやってね、ご自身の、居場所を見つけられて生きる道のね、方向を開けるっていうことが大事ですよね。
1: そうですね、
0: 何よりね。
1: はい、悩んでいる方がいらしたら、ぜひ早めに相談することをお勧めしますという、
0: 逆にほら、はい、そう判定されるのが怖いっていう親心もあるんですよね、きっとね。
1: そういう のはありますかね、は
0: い、発達あの支援センターに相談してみればって言われて、うん、硬直するお母さんとかもいらっしゃるんだけど、は
1: い、診断名がついてしまう。
0: そうね、だから自分の子供が普通と違うっていうことが怖いっていう方もいらっしゃるんだけど、まあ、脳の特性ですからね、いい形で活かせるはずなので、うんうん、そうそう、
1: そうですよね、あの、うん、優れている劣ってるという話ではありませんということもね、先週お話ありましたよね、うん、はい、お便りありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: はい、もう一ついただきましょう、いただきました、石川県のバリカタさん、30代の男性です。黒川先生、稲垣アナ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 当事者です。聞き逃しサービスで聞いています、うん、先週は発達障害について取り上げてくださりありがとうございました、うん、特別支援学級や特別支援学校に行って自分に合わせた生き方ができるようになりつつあるのがとても良いと思います、うん、岩波先生の解説もとても良かったです。漢方薬という発想はなかったので医療関係者の方が何とかしようとしてくれているのがとても嬉しいです、うん、また脳科学の話をしてくれることを楽しみにしてラジオを拝聴していきますと、
0: いただきました。
1: はい、
0: そうですか、う
1: ん、あの漢方薬のお話というのは、うん、岩波明さんの方から出たお話で、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: あれ、夜泣きとか、
0: そうですね、はい、小学生のお嬢さんでしたね、夜泣きがひどくて、感触もひどいっていう、はいはい、でそれを漢方薬で改善したってお話されてましたよね、うんうん、
1: はいはい、
0: だからあの医学界もいろいろこの発達障害に関わる、うん、ね、トラブルを何とかしようと頑張ってる、なんかそれをね、はい、また受け止めて温かい気持ちになっていただいたんですね。ありがとうございます。
1: 発達障害って一つ脳の特性なので、
0: うん、
1: ね、インフルエンザとか、
0: うん、
1: 水疱瘡とかそういう薬を処方して治すとかそういう類のものではないので、う
0: ん、ないんですね、
1: そういう治療ってどうするんだろうなっていうふうには気にはなっていたんですけれども、
0: ね、そうですよね、
1: ただその和らげる状態を、うん、そのしんどい状態を和らげるというアプローチはできるということなんですよね。
0: そう、決してだから、ね、はい、こう病気とか、うんうん、あの悪いっていうことではない特性なんだけど、はいはい、うん、それでも社会生活をしていくっていうか、はい、日々の暮らしをしていく中で本人が辛い思いをしていることに関しては緩和するいろんな方法が、ね、今や用意されてるってことですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。でこのバリカタさんご自身もね、発達障害当事者ということなんですけれども、うん、以前の発達障害の特集も聞いてくださっているようですね、う
0: ん、ですか、
1: 言語化することの難しさを感じます。口頭で何々してほしいというのも難しいと、
0: ね、そうですね、
1: 感じるんです。そうなんです。
0: だからほらさっきのね、うんうん、その文字が歪んで見えるっていうのも、ずっと歪んで見える方は自分が歪んで見えていて、はい、他の人が違う見え方をするっていうことに気づくのも難しいわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると表現できないんですよ、はい、普通は。
1: できないですよね。何が違うのかが、
0: ね、表現できないからっていうのもありますから、うん、ね、あの、うん、本人の方からはちょっとやっぱり表現しにくいっていうのもあるので、うん、客観的に見てもらうっていうのも大事なことなんでしょうね、うんうん、きっと ね、
1: そうですね、はい、集団行動、同じ行動をしなくていいと言ってくれて救われましたと、結んでいただいています。
0: バリカタさん、ありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: どうもありがとうございます。発達障害、いろいろその、ね、学習障害とか、うん、いろいろあって、で、うん、支援も以前と比べるとまあ、理解が広がってきて、
0: 理解が広がってるというのがまず大事ですもんね。やっぱりこの20年30年で変わったと思います。
1: あ、ですかね、
0: 日本も、
1: うんうん、はい、先週は発達障害、お困りごとと対処法ということで、
0: はい、
1: 2時間ご紹介しました、ね、はい、たくさんお便りいただきました。
0: いろいろお便りもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、さて、今日はですね、国会中継をお送りしますので、うん、8時55分までの放送ということになるのですが、ラジオ体操があります。
0: ラジオ体操が、はい、間に入って、
1: はい
0: はい、せめて皆さん一緒にやりましょう。
1: やりましょうかね、はい、8時40分からラジオ体操、先ほどあの放送始まる前にですね、はい、番組スタッフと伊保子さんが話してて、うん、なんかちょっと最近体が固まるんですけれども、
0: う
1: ん、っていうことを、
0: はい、あ
1: のスタッフも、ね、話していましたけれども、
0: 動かすのが大事ですから、
1: はい、ね、動かしましょう、はい、はい、というわけで皆さんご準備よろしいでしょうか。立てる方は立って、
0: はい、
1: 難しい方は座ったままで、はい、ラジオ体操ほぐしましょう。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅重み体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ、1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて、右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。
ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ

息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸。

金曜日のラジオ体操ピアノ幅しげみ体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 時刻8時50分になりました。金曜日のふんわりラジオ体操をお届けしました。
1: はい、ラジオ体操の時間ってすごい無駄話ができる時間でいいですね。無駄話っていう、
0: あ、体操をしながら、体操をしながらおしゃべり
1: を
0: ね、
1: たわいもない話をしませんか。はいはい、皆さんきっとしてるよね。
0: どうですかね。
1: あ、真剣にも耳も貸さずに体操してるかな。
0: でも朝出勤の時間帯に6時半からもね、うん、ラジオ体操を放送していまして、うん、そこでご近所の方が公園に集まってきて体操してるのを、ね、はいはい、見かけるんですけれども、はい、結構おしゃべりしてますなんかね。
1: そうですよね。
0: 好きな力士の話とかしてるので見かけることがあります。
1: 6時半下町でもです。
0: はいはい、あ、そうです。
1: 下町でも、はい、そこここで皆さんラジオ体操してらっしゃいます。
0: ね、ですから体だけじゃなくて、ね、脳とかね、
1: 脳も活性化してますよ ね、
0: 声を出すね、筋肉もね、はい、活性が、できるということです。ぜひ、ね、続けていきましょう。はい、はい、今日はですね、国会中継をお送りしますので、ふんわりは8時55分までの放送になります。はい、今日の短いこの時間の放送もインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しておりますので、はい、ぜひふんわりの番組ホームページからお入りください。はい、ではですね、来週の金曜日のふんわりのご案内参ります。はいはい、6月12日になりますが、来週ですね、稲垣ではなく千葉みのりアナウンサーが番組の進行を担当します。はい、
1: 稲垣さんなんでいないんでしたっけ。
0: ですね、私来週の金曜日ちょうどサッカーの FIFA ワールドカップ開幕の日です。総合テレビで午前2時30分からですね、はい、開幕の試合の放送がありまして、はい、私こちらの中継の方に関わることになってます。ね、現地には行かないんですけれども、東京
1: この間オリンピックの時に ね、はい、5回産みましたので、
0: いろいろと、はい、そうなんですよね。そちらもぜひご覧いただければと思いますが、はい、ふんわりは千葉みのりアナウンサーが来週金曜日進行担当で、はい、
1: 初めてだ私、
0: そうなりますかね。はいはい、年末のね、スペシャルでは一度顔を合わせてますけどね、金曜ふんわりは初めてになりますね。はい、来週9時台10時台とゲストに慶応義塾大学教授で教育経済学者の中村真紀子さんをお迎えします。9時台のお話はですね、中村さんの著書科学的根拠で子育てについて伺います。
1: 科学的根拠でね、
0: はい、子供が将来自立した大人になるためにはどのような教育が必要なのか、世界中の研究データをもとにお話しいただきます。近年ですね、非認知能力が、はい、大切ですよなんていうことも言われます。非認知能力って何なのか、うん、そして育てるためにはどうしたらいいのか、そういったお話も伺ってまいります。中村真紀子さんへの質問メッセージはふんわりの番組ホームページ、金曜日の投稿フォームからお送りください。うん、10時台もお付き合いいただきまして、10時台は真紀子と伊保子のモヤモヤ相談室ということでお送りします。お悩み相談したい方も番組ホームページ、金曜日の投稿フォーム宛てにお送りください。いつもですとね、家族友人人間関係ですとかコミュニケーションのすれ違いから生まれるモヤモヤをお寄せいただいています。

0: ますが、子育てや教育に関するお悩み、うん、まあ、例えば、受験に対する親子の向き合い方、うん、まあ、こういったお悩みもいろいろおありかと思います。こちらぜひお寄せください。
1: 世界中の研究データでお答えいただけるんですよね、はい、うん、楽しみですね、
0: はい、11時台毎日リクエストもお待ちしています。かけてほしい曲と日付、エピソードを添えてメールでお送りください。来週月曜日6月8日のふんわりです。パーソナリティは田中ウルヴェ京さんです。9時台のゲストは声優の梅原雄一郎さんです。ふんわりの直前に放送していますね。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で朗読を担当されています、まあ、朗読の収録の裏話、声優の活動などについて伺ってまいります。
1: あれですよね、はい、本当に艶のある、うん、ね、色っぽい、
0: 素敵な、いい声じゃないですか。演じ分けていらっしゃいますからね。
1: 素晴らしいテクニックですもん ね、はい、ね、これ普通にお話しするときもその声なのかしら、
0: はい、ちょっとね、それも聞いて
1: みたいですね。それが気になります
0: ね、はい。そして11代前半はですね、京さんの現役時代のお話、ちょっと思い出を紐解いて喋っていただこうと思っています。10時代後半、皆さんからのお便りご紹介します。テーマは捨てられないものです。皆さんが捨てられないものを教えてください。梅原雄一郎さんへの質問メッセージは番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。サッカーの話が出ましたけども、明日私サッカーの中継実況を担当いたします、午後2時から NHKBS で J リーグ特別大会、半年間のですね、大会の一番優勝が決まる試合、鹿島アントラーズ対ヴィッセル神戸のゲームをですね、実況担当いたします。そちらもご覧いただければと思いますというわけで、この辺りでお時間になりました。
1: 良い週末を。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: サンドゥパサージュ。
1: 時間と空間、そしてさまざまなトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージュ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1974年1月へ。1973年10月に勃発した第4次中東戦争の影響で原油価格が高騰し、物価が急上昇したいわゆるオイルショックが起こり、その結果民放テレビ各社が電力節減のため深夜放送を中止したこの頃、あなたはどこで何をしていましたか？そんな1974年1月への音楽の旅へ、さあ出発です。
2: Hello, darling.